0: Bruno Mars, I Just Might. Ja, hörni, vi håller på med nattjakten här i Vaken med P3 och P4. Det är det Trudelutten vittnar om. Vi har spelat en låt så här långt. Vi kommer att spela totalt tre. Så det är alltså återstår två stycken låtar att lyssna på. De här tre då låtarna bildar ett rätt svar. En uppgift är att klura ut vad. Det har kommit in ett förslag till sen senast jag var inne i inkorgen och kikade. Och då är det Britt-Marie som levererar Sweden Rock som förslag på rätt svar. Det är tyvärr inte rätt. Här kommer snabbreprisen och så följer vi upp med ledtråd nummer två.
1: Ledtråd nummer ett.

0: Första ledtråden från Staffan Hellstrand. Lilla fågel blå.
1: Ledtråd nummer 2.

0: Hej.
1: Vad ni ser ledsna ut.
2: Tror jag det. Vi skulle ha utflykt så finns det ingen urka.
1: Vad då urka?
2: Du vet väl, den här grön sommarkorv som är så god. Det finns olika sorters salturka, bostonurka, ättiksurka.
0: Jag har tappat min affel.
1: Vad då för affel?
0: Alltså jag har kniv och sked, va? Och sen så har jag ingen affel. Och affel som man måste ha om man ska äta urka.
1: Nej, men affel och urka. Det är inte det som är problemet. Ni har ju tappat get.
2: Vadå G?
1: Bokstaven G, den heter G och uttalas G. Hör här.

Nattjaktens andra ledtråd kommer från Magnus, Brasse och Eva. Gurkalupso, så heter den här låten. Du får mejla till vaken@sverigesradio.se när du tror du har listat ut vad den här och den där första ledtråden har gemensamt. Det kommer att komma en tredje och sista ledtråd. Den kommer alldeles strax.

0: Hej, jag heter Emilia och jag är 11 år. Jag undrar varför maten har blivit billigare.
1: Och jag undrar varför Donald Trump har så mycket makt.
2: Vilka fördomar finns det om autism?
3: Svaren får du i Nyhetsklubben. Podden som tar barns frågor på allvar med mig, Farah Abadi. Har du också en fråga till Nyhetsklubben? Ring mig på 08 784 3130 eller mejla nyhetsklubben@sa.se. Vi hörs!

0: Rymdpojken, den bästa tiden väntar på dig. Innan det är också Chick med I Want Your Love. Jag vill ha dina förslag på rätta svar i nattjakten. För Fablernas värld är det inte ett förslag från Mårten som har hittat in i inkorgen. Jimmy är på att det skulle kunna vara Elefanten Lilla Blå. Vi får också en gissning på ett barnprogram. Petra har skickat det. Du, vad tror Janne? Staffan Westerberg eller barnprogram tror Jocke också. Konikons Lilla Gurka. Kia har skickat. Vi får också en gissning på Bulgarien. Pelefant skriver Solveig och Peter skriver Odysseus. Han hamnade ju på en strand hos Kalypso. Okej. Ja, det är bra gissningar, men tyvärr är de inte rätt. Vi tar nu och lyssnar på snabbreprisen av de här två redan spelade ledtrådarna. Och sen så kommer den tredje och den sista.
1: Ledtråd nummer 1.

0: Ja, vi öppnar nu med att spela Staffan Hellstrand med Lilla Fågel Blå.
1: Ledtråd nummer 2.

0: Magnus, Brasse och Eva i Gurkalypso. Leto nummer två.
1: Ledtråd nummer tre.

Ledtråd nummer tre i nattjakten, Regina Spektor med Folding Chair. Vakenhetsverigesradio.se, maila dit när du tror jag har listat ut vad de här tre låtarna bildar för ett svar.

0: Harry Styles, American Girls, Lana Del Rey innan det med First Light. Och nu håller vi på med nattjakten här i Vaken med P3 och P4. Vi har spelat alla tre stycken ledtrådarna. Ni får mejla in till vaken@sverigesradio.se när ni tror det, har listat ut vad då som är nattens rätta svar. Är det så att ni är intresserade av att ha en låtönskan från prispotten, då får ni gärna skriva med i era mejl. Jag vet att det har kommit in en massa och jag skulle ha sagt det här långt tidigare, men från och med nu i alla fall. Vill du ha en låtönskan, skriv gärna med vilken låt det är du vill höra, så kan jag förbereda det. Annars är det ju en tygpåse från Vaken eller en sovmask som man kan välja bland. Hur har det då låtit i nattens nattjakt? Jo, det har låtit så här.
1: Ledtråd nummer 1.

Ja, där har ni nattens tre stycken låtar i ett stiligt pärlband, kortklippt i en snabb repris. De här tre låtarna bildar ett rätt svar och din uppgift är att lista ut vad. Det är inte Fågeln Phoenix, Alfåke är inne på det. Det är heller inte Nymfparkit, PO är inne på det. Kalops är Britt-Marie inne på och James Bond 007 är Peter inne på. Så håller du på att spåna på något kollegieblock bland förslag på detta svar, då kan du ta och stryka de grejerna i alla fall. Vakenet, sverigesradio.se, maila dit med namn, telefonnummer och givetvis då nattens rätta svar, så kan jag ringa upp dig om du är en av dem som har svarat rätt.

0: helt gått upp i rök. Det sägs ju också att hon är så paranoid för att bli spårad att hon har flera olika mobiler.
1: Använder hon burners?
0: Vet du vad hennes senaste smeknamn är?
1: Nej.
0: Kungafamiljens Houdini.
1: Sarah Ferguson, hon är inte kunglig, men hon är en skandaldrottning. Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna
0: Sara Eriksson
1: och Ebba Kleberg von Sydow. Du hittar oss när du vill i appen Sveriges Radio.

0: Joakim Berg med Blindgångare, innan det är också Technotronic med Pump Up The Jam här i Vaken med P3 och P4. Här är vi nu framme vid mållinjen när det gäller nattens nattjakten. Nej, förlåt, varför gör jag sådär? Så ska jag verkligen inte göra. Nu håller jag på att förstöra allting. Det är den här vi ska ha. Ja, jag ska inte gå händelserna i förväg. För med mig vid den här mållinjen har jag nu Jugge i telefonen. Hallå Jugge.
1: Goddag, goddag.
0: Hur är humöret i natten?
1: Det är toppen.
0: Ja, vad härligt att höra. Är du ute och jobbar eller?
1: Ja. Jajamän, jag har börjat för en halvtimme sedan ungefär.
0: Okej, okay, då har du ganska mycket kvar med andra ord.
1: Jag har en bit kvar, ja.
0: Jag förstår. Ut och kör då eller?
1: Ja, precis.
0: Ja. Och parallelltävlar då lite också i nattjakten?
1: Ja, jag brukar försöka hänga på lite grann om jag kan.
0: Hur brukar det gå för dig då?
1: Det är blandat.
0: Ja, okej. Okay. Ja, ja. Har du vunnit någon gång tidigare eller första gången rent utav?
1: Nej, jag har faktiskt vunnit en gång tidigare för något år sedan.
0: Okej, okay, ja, vad spännande. Minns du vad det rätta svaret var då?
1: Nej.
0: Nej.
1: Ingen aning.
0: Men du, vi tar och gör som vi ska. Vi spelar igenom ledtrådarna och sen avslöjar du det rätta svaret.
1: Jajamän.
2: Ledtråd nummer 1.

0: Ja, första ledtråden från Staffan Hellstrand med Lilla fågel blå.
1: Ledtråd nummer 2.

0: Ja, Jugge, då är vi nyfikna. Vad är då det rätta svaret i nattens nattjakten?
1: Jag fick det till brassestol.
0: Ja, men det var väl alldeles korrekt. Brassestol var det vi sökte i natt. Snyggt jobbat. Stort grattis.
1: Tackar, tackar.
0: Vad tog du på?
1: Jag tog det faktiskt på hur du uttalade Hellstrand.
0: Ja, och vad var det där då?
1: Ja, då kopplade jag med strand och så Brasse, Magnus och Brasse och en hopfällbar stol
0: ja.
1: På slutet.
0: Ja, men det är alldeles korrekt. Ja. Ja. Strandstol, brassestol och hopfällbar stol på Regina Spektor-låten. Det kan ju inte bli annat än en brassestol.
1: Nej, tycker inte det.
0: Du, i prispotten så är det ju en tygpåse eller en sovmask eller en låtönskan. Du vill ha en låtönskan?
1: Jajamän, jag får upp pulsen lite grann här på morgonen. Så att, Killed by Death med Motörhead.
0: Ja, det kan inte bli bättre än så.
1: Nej, det är Sweden Rock och det är... Ja. Det blir perfekt.
0: Alla de grejerna. Det är ju, tyvärr så verkar ju Sveriges Radio ha varit för snåla för att köpa in Norrie Moore-skivan. Så att det bästa jag kunde hitta, det är en BBC Live-version från Motörhead med Killed by Death. Funkar det med den?
1: Det funkar alldeles utmärkt.
0: Den är bra, jag har ju tjuvlyssnat lite på den här innan.
1: Ja.
0: Då tar vi den. Jugge, tusen tack för att du var med. Stort lycka till i natt.
1: Tack så mycket.

bonusskivan där då Kill by Death ligger på. Så att det fick bli från BBC Live and In Session, ifall man tyckte att det var en liten annan version av Kill by Death som man fick höra där. Och ni var ett gäng som lyckades klura ut det rätta svaret. Snyggt jobbat. Tummen upp till er. Imorgon får ni en ny chans. Då är nattjakten tillbaka.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Ekonyheter. En man sköts till döds av polis utanför Nynäshamn i samband med en biljakt sent igår kväll. Sofia Sofroniado rapporterar.
3: Det var strax efter klockan 8 igår kväll som polisen fick larm om ett grovt brott. Det ska ha handlat om misstänkt människorov och mordförsök i Stockholms län. Var mer exakt vill inte polisens presstalesperson Karina Skagelind säga. Efter att larmet kommit in började polisen leta efter den misstänkte och den bil han färdades i.
4: Den här bilen och föraren får vi syn på i Nynäshamn då, söder om Stockholm, strax före klockan 10. Och ett kortare förföljande görs och sen stannas den här bilen. Den kör helt enkelt in i räcket. I samband med att bilen stannas så tvingas nödgas en polis avlossa verkanseld, skjuta verkanseld. Och den misstänkta gärningspersonen har i samband med det avlidit.
3: Två passagerare i bilen har förts till sjukhus, men deras skador bedöms inte som livshotande.
2: Och riksväg 73 norr om Nynäshamn har varit helt avstängd under natten på grund av polisens utredningsarbete och bärgningen av bilen som jagades. Strax före midnatt avlossade skott in i en bostad i Hässelby i västra Stockholm. Det var personer hemma i den aktuella bostaden, men ingen är fysiskt skadad. Ingen misstänkt är ännu gripen enligt polisen. Iran har attackerat både Kuwait och Bahrain under natten, det uppger USAs militär. Iran uppger att landet svarat på amerikanska attacker. Bland annat så uppger Irans revolutionsgarde enligt iranska medier att det attackerat en amerikansk bas och även högkvarteret för den amerikanska femte flottan som ligger i Bahrain. Men USA säger att vare sig högkvarteret eller basen har träffats. Nyheterna från Ekot, Mats Karlsson, Lennart.
0: Direkt från Radiohuset i Stockholm.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4
1: med Robert Frank.

Robin, Dancing on my own här i baken med P3 och P4. Robin, vars planerade spelning på Avicii Arena i Stockholm i sommar ställs in. Istället så blir det ju en konsert på Tre Arena i höst, 17 oktober. Det här meddelar arrangören Luger. Vi fick möjligheten att flytta sommarens spelningar i Stockholm till oktober för en unik hemkomst på en stadion. Det blir min första spelning i Stockholm på 7 år och min första stadionkonsert någonsin. Det känns fantastiskt att komma hem, skriver Robin i ett pressmeddelande. Och samtidigt som hennes kommentarsfält då sakteligen börjar fyllas av upprörda fans som då planerat sin sommar efter den nu då flyttade konserten. Bland annat så skriver en användare att jag bokade hela min sommarsemester med flyg och hotell och du berättar detta för mig med en månads varsel. Bland annat då en av flera lite ilskna kommentarer. Men en flyttad konsert är ju också en konsert, det får vi ju inte glömma.

Teddy Bears och Iggy Pop med Punk Rocker. Här är Vaken med P3 och P4. Drygt 25 år efter succén med Rock'n'Roll High School så åker Teddy Bears ut på klubbturné i höst. Och den här gången då utan sina karaktäristiska björnhuven, björnmaskerna. I ett pressmeddelande så kommenterar bandet de här uppgifterna och säger: våra stand-ins sedan 15 år är på rehab. Den här turnén verkar vi få göra själva. Teddy Bears består av Patrik Arve och bröderna Joakim och Claes Åhlund, och turnén omfattar 12 spelningar runt om i landet under oktober och november.

Miriam Bryant och Molly Sandén, Superlim och Silver Tape. Hon är 6 år efter sin senaste skiva så har Mauro Scocco åter hittat tillbaka till studion. Första resultatet släpptes igår i form av singeln Allt just nu och den låter så här.

0: Ja, Mauro Scocco var ju också gäst i P4 Extra igår, och vad har han då att säga om den här nya låten?
1: Det var väl en önskan, den är ju kanske inte en av de svåraste låtarna direkt på den här plattan, men jag fick en konstig urge att göra så här brittpop, skamlöst. Det kommer synas i videon också, för jag leker lite med det där. Jag har en så här Union Jack-gitarr. Så den är med, och det är lite så här 90-talsreferenser och lite 60-tal.
2: Jag konstaterade här att låten är 3:19. Det är nästan lite ovanligt långt nu för tiden.
1: Ja, det är inte,
2: så nördar vi ner oss i det.
1: Det är inte TikTok-längd.
2: Nej, har du TikTok?
1: Nej, min dotter har TikTok, tror jag.
2: Men det är bra, då har du ombud på det.
1: Ja, precis. Kan... Jo, hon har sagt någon gång att du är med på någonting här. Som bara, jaha.
2: Men du har inte gjort den för att den ska bli en TikTok-hit?
1: Nej, uppenbarligen inte.
2: Nej, exakt. Men du, senaste albumet, 2020, då berättade du att du egentligen hade tänkt sluta som artist. Alltså, varför gick tankarna ens i de banorna?
1: Ja, nej, men det är ju... Sa jag det verkligen? Ja.
2: Ja, någonstans har det grävts fram.
1: Vad var det Thomas Andersson visade? Artist är liksom inte ett jobb, det är ett psykologiskt tillstånd. Det ligger något i det. Det är så jävla roligt att skriva musik faktiskt, och spela in den. Och jag är kluven till turnerande, som de flesta vet i det här laget. Men jag tycker det är få saker som slår det faktiskt. Så att jag tror bara att jag inte kan låta bli, helt enkelt.
2: Det låter härligt, tycker jag. Men skriver du varje dag på något? Jobbar du med något varje dag?
1: Ja, men för mig, och det är så olika beroende på vem man pratar med, men en del går till ett kontor varje dag och försöker skriva en text och sådär. Jag tycker det är helt värdelöst. Jag samlar på idéer större delen av året, och det kan vara flera år. Så jag har, när väl idén kommer, att som i det här fallet, jag ska göra ett album, då sätter man sig med sina 3 miljoner anteckningsböcker som jag fortfarande använder, och små snuttar i mobilen på riff, och sen börjar man liksom, nu ska vi skriva låtar. Det här är många bra idéer, en del mindre bra. Så där händer det jobbet, men jag sitter liksom inte och skriver en färdig låt om jag inte vet att det finns ett projekt för det. Liksom.
2: Så ganska långa perioder är samlande. Vad använder du då alla gitarrerna till? För de är ju fler än du vet.
1: Varje gitarr innehåller en ny låt.
2: Och för säkerhets skull ser du till att köpa nya hela tiden?
1: Ja. Nej, men det är en sån här gammal musiker-sägning att varje gång man plockar upp en ny gitarr så kommer det någonting nytt. Det är ju bara för att ursäkta att man redan har tillräckligt med gitarr och vill ha en till.
2: Ja, och du gör det så bra, har jag förstått.
1: Ja, just det. Man kan få upp sen när man stoppar i kreditkortet så här: you don't need any more guitars. So, you don't need another guitar. Yes, I do.
2: Just den displayen har inte mött just mig. Nej. Men du vet inte hur många det är, eller hur?
1: Nej, det gör jag faktiskt inte. Men det är inte sjukt mycket för att vara någon som mig, tycker jag. Alltså, det finns ju folk som är betydligt värre. Men det händer att jag upptäcker någon som ligger under sängen som jag har glömt bort.
2: Men är det 2 eller 3-siffrigt? Den här frågan kommer i mitt öra från producenten som är gitarrnörd.
1: Ja, det är 2-siffrigt.
2: Du kan vara lugn där, Martin. Ja, då vet du det. Men du, är det fortfarande nätterna som är bäst?
1: Ja, det där är... Jag är en nattmänniska, så jag tycker det händer någonting i atmosfären. Min gamla vän Tom Wolgers, God bless him, han var också en nattmänniska, men han sa det att då har när alla andra sover, då finns det mer kosmisk energi ledig.
2: Ja.
1: Så att det är lugnt liksom i kosmos, och då kan man jobba i lugn och ro.
2: Men vi ser det inte särskilt ofta i... Alltså det känns som att du duckar, avböjer bestämt tv-soffor och så. Alltså program där du ska berätta om dig själv. Stjärnorna på slottet till exempel.
1: Ja, nej, men det där är väl liksom... Jag försöker tänka ibland så här, varför började jag med det här? Och jag försöker hålla den tanken kvar i huvudet, att det är liksom musiken, och i viss mån att spela med andra, men det gör man ju nästan aldrig längre. Men att musiken, och jag är ju fortfarande ett fan av musik, så att jag har aldrig börjat med det här för att få sitta och gråta ut om min barndom i någon soffa. Liksom. Det var inte det jag längtade efter, utan det var att skriva de bästa låtarna och riffen och lära sig sjunga och och sådana saker. Så att jag försöker hålla den tanken kvar lite grann i huvudet.
2: Men tänk om Mauro Scocco hade slagit igenom idag. Tror du att du hade kunnat hålla den här linjen då?
1: Jag är ju inte avundsjuk på de som gör det, men det finns ju idag, och det tycker jag är väldigt positivt, att det finns den här storbolagsvärlden, om man ska vara lite branschig. De här stora bolagen, de har sitt sätt att göra saker på, men jag tycker det är lite uppmuntrande att se att indievärlden som jag kommer ifrån, liksom, han som signade mig när jag var 18 år gammal, han var också 18, så han förstod, han var den enda som fattade, alla stora bolag tackar ju nej.
2: Mm.
1: Och jag upplever att det där är på väg tillbaka nu, att indie is the way to go. Att det är väldigt härlig tanke, tycker jag. Att folk gör i sina communities, de gör det tillsammans. Och
2: väldigt många artister startar egna bolag.
1: Ja, det är också bra.
2: Det måste väl också vara för att det finns en kreativitet och en frihet som man kanske inte kan lita på och få någon annanstans.
1: Ja, du pratar, du har roligt. Du har pratat med folk som är i samma ålder som fattar. Liksom, vad du om du försöker göra något som alla som är 20 år äldre, som i vårt fall med Ratata, så fan är det här för dårar? Liksom.
2: Mm.
1: Och då fanns det ju en skepsis också mot synten som instrument, att det inte var riktig musik och massa sådana här konstigheter. Så. Nej, jag tycker det är en jättebra trend, tycker jag, som jag ser.
0: Mm, och hela den här Mauro Scocco-intervjun kan du höra i våran app Sveriges Radio. Där kan du bara söka efter P4 Extra gästen, så får du då hela.

Hej, hallå! Det här är Magnus Broni som bjuder in till radiohäng med P4 Live på Sveriges största musikfestival, Sweden Rock, 4-6 juni. Artisterna, folkfesten och livemusiken. Du får rubbet här i P4 och i appen Sveriges Radio. Alltså, vi sänder live från Sweden Rock och du är så välkommen, så välkommen.

Ida Lova med Packa alla väskor Louise. Innan det är också Riley Green med My Way här i Vaken med P3 och P4. Och det var veckans artist Pernilla Andersson. Hon hade ett produktivt 2007. Under ett och samma år så släppte hon både fullängdaren Baby Blue och EPn The Big Cover Up och producerade Svante Turessons vänner. Året efter, då blev hon återigen aktuell med ett nytt album för första gången på svenska. Den skivan heter Gör dig till hund och där hittar vi nattens låt, Johnny Cash och Nina P.

0: Ja, mer från veckans artist, Pernilla Andersson, som vanligt i programmet imorgon. Och nu har Frida Tranvik gjort entré.
1: Ja, det har jag. Jag tänkte läsa morgontidningar, så jag ber er skicka dem till vakenatsverigesradio.se. Så jag har redan fått in här från Martin, ser jag. Det var lite annorlunda tidningar idag. Jag har fått allt om MC. De har ett porträtt med Leif Gusten Gustafsson. De har provkört Indian Bobber. Royal Enfield fyller 125 år. Och så är det något här om Classic Husqvarna 180.
0: Mm, spännande.
1: Och Land har jag också fått. Där kan vi läsa om Johan som driver en handelsträdgård i värmländska Häljeboda. Man växer av att våga satsa, säger han. Och så har de också en sommarguide till 11 mysiga vägkrogar.

0: Junior Senior med Move Your Feet.
1: Det har kommit in ett gäng tidningar här, till exempel Falukuriren, där vi kan läsa att det är sista sommaren för dansstudion. Och i Kuriren, Norrbottens då, så kan vi läsa att Kiruna-sonen avslutar sin långa hockeykarriär. Står inte vad han heter, men han har lite stubb, lockigt hår. Vem kan det vara?
0: Svårt, bara sådär.
1: Ja, svårt att säga. Jag vet inte ens om det är Luleå Hockey. Barometern skriver att det var jubel och stängda dörrar när statsministern besökte Kalmar. Så har vi Westerweeks-tidningen om kommunbudget som skjuts upp efter skattetappet. Vi har också fått in Norrköpings-tidningar här. Ulla fann trygghet på Hällestadgården och oviss framtid för Ida efter 4 hjärnskakningar. En till tycker jag vi hinner med, det är Läkartidningen som har kommit in här från Ahmed. Svårt att få tillbaka legitimationen och mötet. Viktigt att se människan.

0: Die Die, Shakira och Burna Boy.
1: Det är den 3 juni idag. Folkhälsomyndigheten publicerar sin undersökning SRHR24 om hälsa, relationer och sex. Danmarks nya regering tillträder och OS-mästarna i lag Hasselborg har pressträff 9 och ska komma med en nyhet om lagets framtid. Och så börjar Sweden.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Ekonyheter. I USA lägger Trump-administrationen ner planerna på en särskild skadeståndsfond som skulle kunna ge pengar bland annat till personer som dömts för stormningen av kongressen 2021. Det här beskedet lämnades av USAs tillförordnade justitieminister Todd Blanche i ett utskottsförhör.
3: We are not moving forward with the fund.
4: Not moving forward ever.
3: Correct.
5: Tanken med fonden var att kompensera människor som Trump hävdar har utsatts för orättvisa brottsutredningar under Joe Bidens tid som president. Bland de som skulle kunna söka skadestånd fanns de som dömts för stormningen av kongressen den 6 januari 2021. Idén har mött protester från både demokrater och republikaner. Bland kritikerna finns Trumps tidigare vicepresident Mike Pence.
6: It's deeply offensive to me that you could have a fund that could even possibly compensate people who assaulted police officers or vandalized the Capitol on January 6.
5: Det vore djupt stötande med en fond som skulle kunna ge pengar åt människor som har misshandlat poliser, sa Mike Pence till NBC. Gina Lindberg, Washington.
2: Sverige, efter en dramatisk polisinsats söder om Stockholm sent igår kväll, sköt polisen ihjäl en person i en bil som ett stort antal polisbilar jagade på riksväg 73 utanför Nynäshamn. Polisen jagade den misstänkta bilen eftersom den nu skjutne personen misstänktes för människorov och mordförsök. Biljakten slutade då den jagade bilen körde in i ett mitträcke. Två andra personer i bilen skadades, men deras skador ska inte vara livshotande. En kvinna hittades igår eftermiddag död på en adress i Örebro. Eftersom omständigheterna kring dödsfallet är oklara har polisen inlett en förundersökning om misstänkt mord. En man har anhållits på den lägre graden, rapporterar P4 Örebro. Det var Ekots nyheter.
0: Det här är Vaken med P3 och P4.
7: Och Ekots nyheter fick vi från Mats Karlsson Lenart. Det är onsdag den 3 juni och idag så får Götaland och Svealand en hel del utrymme för sol, även om molnigare perioder också förekommer. Under eftermiddagen i Västra Götaland så ökar molnigheten och följs av regn. Över Norrland dominerar molnen och främst i södra delen kan solen visa sig emellanåt. Och i västra delen av norra Norrland blir det en del regn i övrigt, mest uppehåll. Temperaturen i söder kommer ligga runt 25 grader, lite knappt. Och i norr runt 15 grader. God morgon.
0: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

På riksväg 73 Nynäsvägen har det synts älg i höjd med Jordbro, när man har bestämt vid trafikplats Jordbro. Riksväg 73 Nynäsvägen alltså, i höjd med trafikplats Jordbro, har det synts älg nära vägen.

Save My Love med Kygo, Khalid och Griffin. Du hör den i Vakan med P3 och P4. Och jag önskar att jag var lite mer händig än vad jag är. Jag jobbar på det, men det är inte så lätt. Det finns inte alltid så många chanser att vara händig i vardagen. Dock så verkar det vara väldigt många svenskar som anser att de själva är händiga. För en ny SIFO-undersökning från Svenskt Trä visar att 9 av 10 unga vuxna i åldrarna 18-30 anser sig själv som händiga. Däremot så vill de bli ännu bättre och bra på att fixa praktiska saker i hemmet. Men jag tycker ändå att det låter som att generellt så har folk rätt bra självförtroende då när det gäller händighet. Och majoriteten av svenskarna fixar ofta med saker. Det kan vara allt från att montera möbler till att snickra och laga saker som har gått sönder. Det gör 92% minst en gång varje år. Jag tycker dock att det är lite låg ribba för händig om man räknar montera ihop typ en IKEA-möbel. Det krävs inte jättemycket händighet för det. Den här undersökningen visar också att 1 av 3 plockar fram verktygslådan minst en gång i månaden. Och apropå detta så tänkte jag att vi ska prata händighet den närmsta timmen. Jag vill höra när du har varit händig. Så hör av dig och berätta. Du kan mejla vakenhetssverigesradio.se, smsa till 72.

Everywhere med Fleetwood Mac i vaken. Solveig skriver, aldrig varit händig tyvärr. 5 tummar på varje hand. Och så skriver Tommy, var händig 2015 när jag byggde en cirka 50 kvadratmeter stor altan vid spabadet och bastun. Och 81-årige pappa, Mr. Händig Champion, älskade det fina golvet han gick på från pensionärskuvösen till bastun 2 gånger i veckan. Ja, men vad bra Tommy, 2015, det börjar ju bli ett tag sedan, men jag tycker i det här fallet så får man faktiskt leva på gamla meriter. Christian skriver, det är väl kanske 10-12 år sedan, men jag ritade och byggde en monitorhylla på egen hand. Den blev kanske inte perfekt, men den håller än. Sen har jag väl borrat och satt upp saker i lägenheten några gånger. Och Marie fixade klart en utedusch på baksidan av huset i helgen med insynsskydd och trallgolv.

Festival Amor med Medina. Oskar skriver: jag var mycket händig när jag skulle installera en väderstation. Då hängde det med en sensor och en liten dosa som man skulle ta och sätta i skuggläge på husväggen med en skruv. Men själva sensorn skulle då sitta med en skruv, och jag tyckte då att själva sensorn satt ganska löst på väggen ute. Vilket gjorde att jag spände fast den på måfå med 4 långa skruvar, det vill säga en på varje sida om sensorn. Dels för att den då bättre tål väder och vind, men också att ingen kan ta och stjäla den från husväggen. Så hur tillverkaren tänkte där vet jag ej. Men nu har jag varit mycket händig så den sitter ordentligt. Har också fått installera själva väderstationen, och både väderstation och sensor drivs vardera med 2 batterier. Men Oskar, det känns både som att du var väldigt händig och att du har lärt dig otroligt mycket om väderstationer, för du har inte mycket av det här jag kände till. Men bra jobbat!

0: Dinner party med Niall Horan i Vaken. Och sen Flodmark har gjort mig sällskap här från trafikredaktionen. God morgon.
1: God morgon.
0: Du, vad händer ute på vägarna?
1: Det händer inte så mycket här och nu. Det är ingenting pågående. Det har varit en väldigt lugn natt. Några få olyckor som har ställt till det så lite spritt så. Men ingenting av större som påverkar just nu. Till och med så att jag har kunnat stänga ögonen en stund under min rast, så det var skönt.
0: Åh, men gud vad skönt.
1: Ja visst, men skulle ni se någonting där ute så ring oss på 020 999 444.

I'll find my way home med Sara Klang. Jag undrar när du var händig, och Henrik skriver: förra och förra veckan byggde jag något för första gången i mitt liv med god hjälp av min gamle far som är pensionerad IT-konsult. Och så har Henrik skickat med en bild här på ett stort fint trädäck. Det är till och med lite staket och också någon slags något murat hörn. Ser väldigt fint ut. Sara skriver: när jag försökte laga dessa lerkrukor som gick i 1000 bitar och lyckades. Nu är de fyllda med jord och sådd. Skam den som ger sig. Och även Sara har skickat med en bild, och ja, krukorna har gått sönder på många ställen, men med lim kan man lösa mycket. Det vet jag också. Mycket av det hemmafixat jag faktiskt har lyckats med, där har jag använt just superlim. Så där har jag ändå viss erfarenhet. Ann-Kristin skriver: jag är händig med tyg och sax. Jag har också skickat med en bild på lite grejer hon har sytt här. Det är en tavla. Hon skriver: den är gjord av tygbitar 1,5 centimeter. Gjord efter ett foto. Sven skriver: är väl inte direkt händig, allergisk mot bruksanvisningar och påsar med skruvar. Men mina egna köttbullar är goda, om det räknas. Ja, det tycker jag det kan få göra i det här fallet, Sven.

0: In the Stars med The Rolling Stones i Vakan med Peter och P4. Ni har fått sällskap här av Sofia Sofronerad från Ekot. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Det ska först handla om blodtryck.
1: Ja, för det kan vara svårt att upptäcka högt blodtryck. Många känner inga symptom alls. Och många får högt blodtryck innan 65 års ålder. Nu ska ett nytt nationellt vårdförlopp införas för att hitta fler och förbättra behandlingen. Mattias Brunström är biträdande lektor i kardiologi. Och han berättar mer om hur man bör göra, helt enkelt.
2: Man har ju ofta inga symptom av högt blodtryck. Om det är ordentligt högt så kan man ha, kanske ha lite huvudvärk eller så, men oftast så känner man inte av det alls. Och det innebär ju att man måste mäta blodtrycket för att veta vad man har för blodtryck och för att kunna hitta om det är för högt då. Så har man ett värde 140 över 90 eller högre, då tycker jag att då ska man kontakta vården och be att få en bedömning.
3: Mattias Brunström har varit med och tagit fram ett nytt nationellt vårdförlopp med förhoppningen att hitta fler personer med högt blodtryck och ge dem bättre behandling.
2: Som individ med högt blodtryck så då handlar det om sunda levnadsvanor generellt. Alltså att motionera regelbundet, att äta sunt, inte dricka för mycket alkohol, inte bruka nikotin och sådär.
1: Reporter här, Linnea Angrell, P4 Väst.
0: Och så något helt annat, ett kärleksdrama.
1: Ja, det har ju blivit väldigt populärt med datingprogram i tv där man liksom paras ihop med olika okända personer och sådär. Och på en gård i Alsen utspelar sig ett eget kärleksdrama. Det är då efter att gårdsägaren försökte para ihop sin påfågelhanne med en partner. Det var i höstas som gårdsägaren Daniela Mattsson bestämde sig då för att hon tyckte att det var dags att hon skulle para ihop påfågelhannen Blue med en hona. Så hon köpte påfågelhonan Maja.
4: Jag trodde ju att de hade fattat tycke för varann, men det har de ju inte.
5: Påfåglar blir livslånga partners, men Maja har alltså ingen lust att göra Blue till sin.
4: Det här är andra gången hon försvinner nu, så hon uppenbarligen tycker inte riktigt att han är dugbar. Mm. Alltså i morse nu så satt han här uppe på de här stockarna och tuta bra nog högt. Så jag tror att han försöker ropa på henne, men hon är så pass långt borta så hon hör honom inte.
5: På en gård en bit bort bor andra påfåglar och gissningsvis har Maja begett sig dit. Så nu hoppas Daniela att Maja ska hitta bättre sällskap där, så kan hon hitta en ny maka till Blue.
4: Det känns inte rätt att ta tillbaka henne hit heller när hon inte trivs med honom. Så jag hoppas att hon hittar lyckan och att hon kan ta sig emot där istället.
0: Stackars Blue.
1: Ja, stackars Blue. Men stackars Maja också. Det går ju inte alltid så där bra när man inte får välja själv, tänker
0: Nej,
1: jag.
0: Nej, exakt. Det blir lite svårt. Det var inte som Bonde söker fru liksom, när det kommer 10 pers att välja på. Nej. Här var det bara en.
1: Det fanns bara en. Reporter här, Ingrid Engstedt Edfast och Klara Örnell, P4 Jämtland.
0: Och Sofia, det hör vi igen klockan 5.

Sing It Back med Malocco i Vakan med P3 och P4. Och jag undrar ju när du har varit händig. Magnus skriver, jag får anse att jag var händig i november när jag var uppe i min renovering som mest av mitt och fruns hus. Nu är det inte lika mycket som händer. Just nu håller jag på att bygga staket runt tomten och sätter kakel på en liten toalett. Och så har Magnus skickat in bilder här på renoveringen och det ser avancerat ut. Det är takbjälkar och allt möjligt. Så jag är väldigt imponerad. Jag har ju själv byggt ett hus på senaste tiden faktiskt. Inte på samma nivå kanske, men jag har hjälpt min pappa att snickra ihop ett dass. Men bara det med att mäta plankorna så att de blir i rätt längd har jag haft problem med. Jag förstår inte hur de har kunnat skilja sig åt så mycket. Men jag har haft en snäll arbetsledare i alla fall, för att pappa bara sagt, ja, det är ingen alta tavla, det gör inget.

There she goes med Curtis Harding. Kia skriver, min salig make var tusen konstnär. Han lagade allt och bortskämd blev jag. Men nu som änka i 20 år med stort hus har man blivit mer luttrad. PS, bottenmålade också båt. Då klarar vi av det båda två, Kia. Så skriver Dan, måste säga att jag är väldigt ohändig, var så bortskämd när jag var liten, väldigt fri uppfostrad men har kompenserat det med en stor portion fantasi. Och så skriver Irene, jag har alltid varit händig, jag la ett klickgolv, att jag bara vågade men det blev bra och har tapetserat några gånger. Massor av småfix har det också blivit, kanske är det min konstnärliga sida som spökar.

Varför blev duvan med ryggsäcken stoppad i tullen? Hur lyckades lurendrejaren Viktor Lustig sälja Eiffeltornet? Och vilka låg egentligen bakom attacken mot konståkningsstjärnan Nancy Kerrigan? Det och mycket annat får du svar på i den nya säsongen av Bovar och brott i Barnradion. En podd om världens mest spektakulära brott och kriminella. Finns i Sveriges Radios app. Sök på Bovar och brott.

0: Don't be so shy med Imani. Innan det, oh, vilken härlig dag med Jill Jonsson. Det är Vakan med Peter och P4 du lyssnar på. Och det har blivit dags för Frida Grattar. Och jag måste säga att jag går in i den här programpunkten med lite sargat självförtroende idag. För om du lyssnade igår så hörde du att det blev ingen succé. Det var första gången det kändes som att någon faktiskt blev lite arg på mig för att jag ringde 0450. Och det var väl visserligen så dags. När jag drog igång med det här så trodde jag att betydligt fler skulle bli arga. Men nu har jag väl ändå hållit på i ett halvår ungefär. Och nu då, första som blev sur. Men det vore ju tråkigt om det händer igen. Jag hoppas inte. Jag har i alla fall fått en nominering. Och den lyder: hejsan Frida, skulle vilja att du ringde och gratulerade min kollega Jonas som igår den 2 juni fixade sitt lastbilskort, C-kort. Så nu ska han bli en riktig trucker. Han är på väg till jobbet vid 04.50 så han bör svara då. Ja, och hälsar jag Nikolas ska jag säga också. Hoppas vi att Jonas svarar.
1: Ja, Jonas.
0: Hej Jonas, där är Frida från Vaken med Peter och P4.
1: Hej.
0: Hej. Du, jag vill bara säga stort grattis till C-körkortet.
1: Ja, tack så mycket.
0: Var det uppkörning igår eller?
1: Ja, det var uppkörning igår.
0: Berätta, ta mig. Vad sa du? Du
1: var ganska nervös. Ja. Nervös, såklart. Men det gick bra.
0: Vad skönt.
1: Så nu jag kör här lastbil.
0: Ja, men vad härligt. Men vad är det för moment? Jag har bara kört upp med vanlig bil. Behöver man backa runt hörn och sånt med lastbil också?
1: Ja, backa mot port och så det är säkerhetskontroller man ska göra innan när man ska kolla lasten och det är lite av varje.
0: Ja, klurigt ändå.
1: En lastbil är ju lite större än personbil så det är ju lite sådär, lite halvläskigt i början när man börjar köra, men det har gått bra.
0: Ja, men vad kul. Och vad ska du göra nu då? Och vad ska du köra?
1: Jag jobbar ju på en stor grossist och jag ska ju flytta bilar. Vi lastar bilar och flyttar bilar till en stor parkering. Det är ju det jag ska göra egentligen. Mm. Och någon gång köra ut till butik.
0: Okej. Okay. Wow, det är ingen liten last du börjar med.
1: Nej. Men det är väl lite spännande också.
0: Ja, verkligen. Du, jag ska säga också att det är Nikolas som hälsar grattis. Det sa jag nog inte.
1: Nej, men jag tänkte nästan det.
0: Ja. Är han en riktig trucker också, eller?
1: Han är en riktig trucker.
0: Vad skönt.
1: En riktig trucker.
0: Ja, men vad skönt. Då har du en förebild i det.
1: Ja, det är bra.
0: Ja. Ska du fira det på något sätt?
1: Nej, jag firade lite igår. Mm. Med lite tårta och lite så. Så idag får vi se vad de inte bor på jobbet, om det blir något.
0: Ja, hoppas det. Det känns ju som att det har börjat starkt i alla fall med att Nikolas fick mig att ringa.
1: Ja, det är bra.
0: Ja. Ja, men du Jonas, då får jag bara säga kör försiktigt. Så hoppas jag att det är Vaken som står på i bilradion sen.
1: Ja, det är det.
0: Toppen, ha det fint.
1: Tack så mycket.
0: Tack.
1: Tack så mycket.
0: Hej då.
1: Hej.
0: Ja, men vad härligt. Nu är självförtroendet tillbaka. Vad fint att få prata med Jonas. Och då tänker jag, när jag ändå är igång så kan jag väl ta och ringa och gratta en till. För Leif och Karin, de skriver: du får hemskt gärna ringa och gratta vår härliga kompis Anki som fyller 60 idag. 60, det är stort ändå. Jämt och sådär. Tycker att man ska få ett samtal. Men det framgår inte om Anki är morgonpigg eller trött. Eller om hon är någon som brukar svara i telefon vid den här tiden. Nej. Jag kanske fick lite för bra självförtroende där. Jag kanske bara skulle stannat vid Jonas. Så att jag fick avsluta på
2: Du har kommit till en Fellos röstbrevlåda.
0: Oj, nej. Inget svar från Anki. Men jag säger stort grattis till dig i alla fall, Anki, om du mot förmodan sitter och lyssnar på radio men inte svarar i telefonen. Och så kan jag ju än en gång berätta hur du gör om du vill.

0: Fast Car med Tracy Chapman. Klockan den är 5 och vi ska få nyheter från Ekot och Sofia Sofreniado.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Nu Ekot. En man sköts till döds av polis i samband med en polisjakt igår kväll utanför Nynäshamn på riksväg 73 söder om Stockholm. Polisen inledde en större sökinsats efter att de fått larm om misstänkt människorov och mordförsök. Den misstänkte upptäcktes i sin bil utanför Nynäshamn.

0: Oskarshamn, men körde in i räcket efter en kort biljakt. Och i samband med att bilen stannade sköt polisen verkanseld. Två passagerare i bilen fördes till sjukhus, men de ska inte ha livshotande skador enligt polisens presstalesperson. Riksväg 73 har varit avstängd i båda riktningarna sedan händelsen och än finns ingen information om att den öppnat för trafik. I USA lägger Trump-administrationen ner planerna på en särskild skadeståndsfond som skulle kunna ge pengar bland annat till personer som dömts för stormningen av kongressen 2021. Beskedet lämnades av USA:s tillförordnade justitieminister Todd Blanche i ett utskottsförhör.
1: We are not moving forward with the fund.
2: Not moving forward ever.
1: Correct.
3: Tanken med fonden var att kompensera människor som Trump hävdar har utsatts för orättvisa brottsutredningar under Joe Bidens tid som president. Bland de som skulle kunna söka skadestånd fanns de som dömts för stormningen av kongressen den 6 januari 2021. Idén har mött protester från både demokrater och republikaner. Bland kritikerna finns Trumps tidigare vicepresident Mike Pence.
4: It's deeply offensive to me that you could have a fund that could even possibly compensate people who assaulted police officers or vandalized the Capitol on January 6.
3: Det vore djupt stötande med en fond som skulle kunna ge pengar åt människor som har misshandlat poliser, sa Mike Pence till NBC. Gina Lindberg, Washington.
0: Det här var Ekot klockan 5 med Sofia Sofroniado i studion. God morgon.
5: Det här är Vaken med P3 och P4.
6: Och då är klockan 5:02. Det är tidig onsdagsmorgon den 3 juni. Och idag så får Götaland och Svealand en hel del sol, men det förekommer också en del molnigare perioder. Och under eftermiddagen så kommer molnigheten öka i Västra Götaland och där blir det också regn. Över Norrland dominerar molnen och i södra delen av Norrland så kan solen visa sig lite grann. I västra delen av Norrland blir det en del regn, i övrigt mest uppehåll. Temperaturen den kommer ligga runt knappa 25 grader i söder. I norr blir det runt 15 grader. God morgon.
5: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

0: Spöken med Simon Siperti. Ossian Flodmark är här från Trafikredaktionen. God morgon.
1: God morgon.
0: Sist vi talades vid var det ju lugnt. Hur är det nu?
1: Ja, men läget är väl detsamma vad gäller olyckor i alla fall. Men vi får jobba hårt ändå för att det ringer in en hel del människor om vilt på vägarna. Så jag kan väl skicka mig uppmaningen om att ta det lugnt i gryningen nu när ni är på väg till jobb eller vad ni nu än ska. Tipsa oss gör ni på 020 999 444.

0: Make it right med Christian Falk och Demet Revs i Vakan. Det är onsdag, det är den 3 juni. Gillar du hårdrock så vet du vad det betyder. Det betyder ju att Sweden Rock börjar idag. En av Sveriges största festivaler. Det brukar vara runt 40 000 besökare. Och vissa av dem åker från Stockholm till Blekinge. Och då kan man åka rocktåget som tar besökare dit. Och det är en massa glada hårdrockare som sitter där. Kanske knäpper en lång burk och lyssnar på Iron Maiden eller något annat band som ska spela. Och Expressen, de åkte med det här rocktåget och filmade lite. Och de träffade bland andra 85-åriga Ulla Lövgren. Vi kan lyssna vad hon sa.
1: Är du en riktig hårdrockare?
2: Nej, jag upptäckte detta förra året att jag tyckte om den här musiken. Det hade jag inte trott. Alltså, det var fantastiskt. Jag har ny musikvärld.
1: Är det någon speciell genre du föredrar?
2: Alltså inte satanistisk musik.
1: Nej, inte satanistisk.
2: Så jag bor ju på ett seniorboende. Jag kan ju inte spela för full volym hemma. Då njuter jag desto mer här.
1: Vad lyssnar du på musik för musik innan i livet?
2: Det är mest klassiskt.
1: Vad är den största likheten mellan Mozart och Iron Maiden då?
2: Alltså båda älskar sin musik.
0: Ja, underbar Ulla, och tittar man på filmen så sitter hon där med en rockig keps på sig och är otroligt taggad på att komma till festivalen. Jag tycker man får så mycket hopp av henne att det är aldrig för sent att hitta nya intressen. Utan som 85-åring, ja, men då kan man gå från klassisk musik till rock och sen åka till en rockfestival för första gången. Och min dröm just nu, det är att jag donar ut i högtalarna eller ur högtalarna i något camp på festivalområdet i Norge. Jag vet inte om det är för stora förhoppningar kanske. Men det kanske i alla fall är någon som lyssnar nu som är på väg till Sweden Rock. Så jag tänker, är du på festivalen eller på väg dit så vore det ju jättekul om du vill ringa in 020 99 55 00.

0: Tusen Texas med Ella Langley. Jag efterlyste ju någon som är på Sweden Rock eller på väg dit. Och har nu med mig Oscar. God morgon.
1: God morgon.
0: Men du sa det att du åker inte till Sweden Rock för imorgon.
1: Nej, det stämmer. Jag åker direkt efter jobbet imorgon, så sticker jag ut.
0: Hur kommer det sig att du missar hela onsdagen?
1: Alltså, ja, onsdagen är ju den bästa speldagen också, med framförallt Offspring som jag jättegärna hade velat se. Men det är jobbet helt enkelt. Jag var tvungen att jobba.
0: Det är ju typiskt att man ska behöva hålla på med sånt.
1: Ja, typiskt.
0: Ja. Men okej, vad är planen då när du väl kommer dit sen?
1: Planen när jag kommer dit är först att dricka ett par öl, ska jag tippa. Och sen så ska jag fixa ett band, så att jag kommer in på stället, för det har jag inte gjort än. Men campingen är löst och allting sånt, så alla mina kompisar är på plats. Och det kommer att vara full gas från första början.
0: Men du måste ha en fruktansvärd FOMO när hela gänget redan är där.
1: Lite så. Alltså, jag får ju bilder hela tiden och filmer och klipp och allting, så det känns ju lite. Men jag vet ju om att det kommer att ligga roligt när jag kommer ut.
0: Ja, det får vi hoppas. Men ja, Oscar, är det en tradition att åka till Sweden Rock eller?
1: Vi har varit där nu, vad blev det? Jag var i fest 2016 tror jag. Och några av mina vänner har varit där ännu längre.
0: Mm. Och vad är det som gör att du fortsätter komma tillbaka?
1: Stämningen, alltså absolut. Det är helt fantastiska människor som är där ute. Aldrig något bråk. En jättestor sammanhållning. Man går runt och man blir liksom inbjuden överallt. Och det är bara glada minnen hela tiden.
0: Ja, jag tycker det. När det pratas om Sweden Rock så pratas det mer om hur snälla folk är än om musiken.
1: Ja, det är väl kanske så. Därför har jag inte köpt ett band in än, för att campingen är nästan det som är det bästa.
0: Så det kanske räcker att bara hänga där?
1: Det gör det definitivt. Det är fantastiskt stämning.
0: Ja, men vad härligt, Oscar. Då önskar jag dig fantastiska dagar och så hoppas jag att tiden går snabbt nu där innan du får åka.
1: Det hoppas jag med. Så jag ser fram emot att sticka imorgon.
0: Ha det bra.
1: Ha det gott, hej.

0: Goodbye Henry med Ray och Al Green. Du hörde den i vaken med Peter och P4. Stockholm Marathon gick ju av stapeln i lördags och vann gjorde kenyanen Edwin Kipto på tiden 2 minuter, herregud, det hade varit lite väl snabbt, men 2 timmar 10 minuter och 46 sekunder. Men jag har faktiskt bättre koll på den som kom sist i loppet. Det var Freja Bengtsson. Hon har uppmärksammats lite för det här. Hon tog sig i mål på tiden 6 timmar och 59 minuter. Och vi har ju också hört hennes målgång tidigare i veckan. För hon blev filmad och intervjuad precis därefter. Men nu så har hon landat lite efter sitt maraton. Det första och sista som hon har sagt att det blir. Och P4 Stockholm, de har träffat Freja för att prata lite om upplevelsen.
1: Det gjorde ont överallt. Det kändes som att benen krampade konstant sista halvan. Mycket tårar, mycket jobbiga tankar. Men det gick till slut.
0: Ja, det gick till slut. Det är också lite kul att hon möttes av när hon kom i mål. Det var liksom en kamera upptryckt i ansiktet. Men att hon gjorde det och intervjuades där precis efter, det har gjort att hon har fått massor av hyllningar.
1: Jag har fått höra att jag är en färgsprakande smällkaramell, bland annat. Att jag är väldigt positiv, har bra energi. Väldigt mycket queen har jag fått höra också.
0: Och Freja har också nya tankar om sin placering i loppet.
1: Alltså jag tyckte att det var väldigt, väldigt pinsamt att gå i mål sist. Nu efter tycker jag väl att det är lite mer kul och komiskt kanske.
2: Ingen kommer ihåg någon som kommer i mitten, eller hur? Det är vinnaren och den som kommer sist man minns.
1: Ja, men det är det jag tänker. Det är lika många vinnare som sist.
0: Ja, Freja har ju så rätt i det. Jag förstår verkligen hur hon tänker. Jag kan ju ångra att jag inte kom sist i Vasaloppet när jag åkte det. För jag hade verkligen chansen. Jag passerade precis repet vid sista kontrollen. Så jag var ju en av de sista som lämnade sista kontrollen. Men så fick jag för mig att jag skulle spurta förbi ett gäng. Eller spurta kanske ta i, men hasa mig förbi ett gäng. Och sen har jag kollat och jag tror jag var typ 14:e sist eller något sånt där. Och det är ingen som minns det. Ingen har kallat mig queen. The heart is a blue.

0: Beautiful day med YouTube. Klockan är 5:30. Vi får nyheter från Ekot.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: God morgon, här är Ekot. En man sköts till döds av polis i samband med en biljakt utanför Nynäshamn sent igår kväll. Carina Skagelind är polisens presstalesperson.
4: Den här bilen och föraren får vi syn på i Nynäshamn då, söder om Stockholm, strax före 10:00. Och ett kortare förföljande görs och sen stannas den här bilen. Den kör helt enkelt in i räcket. I samband med att bilen stannas så tvingas nödgas en polis avlossa verkanseld, skjuta verkanseld. Och den misstänkta gärningspersonen har i samband med det avlidit.
5: Det var strax efter 8:00 igår kväll som polisen fick larm om ett grovt brott. Det ska ha handlat om misstänkt människorov och mordförsök i Stockholms län. Efter att larmet kommit in började polisen leta efter den misstänkte och den bil han färdades i. Två passagerare i bilen har förts till sjukhus, men deras skador bedöms inte som livshotande.
4: Tekniska undersökningen pågår ju fortsatt här under natten. Och sen pågår ju ett arbete för att ta reda på mer om händelseförloppet och få en bild av allt som har hänt.
3: Reporter Sofia Sofroniado. Och sent igår kväll sköts det mot en bostad i Hässelby i Stockholm. Flera personer var i bostaden under skjutningen, men ingen skadades enligt polisen. Människor som bor på landsbygden är mer negativa till att det byggs vindkraft i den egna kommunen än vad stadsbor är. Det visar en undersökning som Indikator Opinion gjort på uppdrag av P4, där drygt 2000 personer har svarat vad de tycker i olika aktuella politiska frågor. Vanliga argument mot vindkraft är att landskap och djurliv påverkas, men också störande buller. Både Kuwait och Bahrain uppger att de attackerats i natt. Enligt den amerikanska militären kommer attackerna från Iran. Den kuwaitiska militären uppger att den arbetar med att skjuta ner både drönare och robotar som tagits in i landets luftrum. Det här är andra natten i rad som Kuwait, som är nära allierad med USA, rapporterar att landet attackerats. Till USA nu, där Trump-administrationen lägger ner planerna på en särskild skadeståndsfond för människor som anser sig orättvist dömda. Fonden har fått stark kritik för att den skulle kunna ge skadestånd bland annat till personer som dömts för stormningen av kongressen i Washington.
6: We are not moving forward with the fund.
7: Not moving forward ever.
6: Correct.
7: Oh.
8: Vi kommer inte gå vidare med fonden alls, sa Todd Blanche. Tanken med fonden var att kompensera människor som Trump hävdar har utsatts för orättvisa brottsutredningar under Joe Bidens tid som president. Bland de som skulle kunna söka skadestånd fanns de som dömts för stormningen av kongressen den 6 januari 2021. Idén har mött protester från både demokrater och republikaner. Bland kritikerna finns Trumps tidigare vicepresident Mike Pence.
9: It's deeply offensive to me that you could have a fund that could even possibly compensate people who assaulted police officers or vandalized the Capitol on January 6.
8: Det vore djupt stötande med en fond som skulle kunna ge pengar åt människor som har misshandlat poliser, sa Mike Pence till NBC. Gina Lindberg, Washington.
3: Ett sjunket skepp från 1600-talet har plundrats på sjöbotten utanför Dalarö i Stockholm. Marinarkeologen Jim Hansson berättar mer om skeppet.
10: Det här vraket, det är ett av de bäst bevarade 1600-talsvraken vi känner till faktiskt i närområdet. Men nu visar det sig att galjonslejon som ligger på botten, som har suttit längst fram på fören, det har flyttats. Vi har tyska stengodskrus som har stått på en hylla i en kajuta. Där var det 5 stycken, nu ligger det bara 3 där. Det vi har sett hittills är säkert bara toppen på ett isberg.
11: Allt fler nyfikna dykare, men också plundrare, tar sig ner till vraken och tar med artefakter. 1600-talsskeppet utanför Dalarö är det senaste fartyget att plundras. Flera av vraken räknas som fornlämningar. Och att flytta eller ta bort saker från skeppen är ett fornminnesbrott. I vissa fall handlar det om att plocka upp en souvenir, men i andra fall så är det ligor som vill sälja vidare skatterna.
10: Det är nog 2 kategorier där. Folk som tycker att de har rätt att ta någon souvenir. Och sen finns det de som vi vet har plockat och säljer på de här svarta marknaderna.
3: Sa marinarkeologen Jim Hansson, reporter Lisa Johanna, P4 Stockholm. Så vädret, idag får Götaland och Svealand en hel del utrymme för sol, även om målningar är perioder också förekommer. Under eftermiddagen väntas regn i Västra Götaland. Över Norrland dominerar molnen, i västra delen av norra Norrland tidvis regn. Från i söder upp till 25 grader till i norr omkring 15 grader. Det är veckonheterna med Carina Segura Morberg.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Och det är klockan 5:05. Det är onsdagsmorgon den 3 juni. Och idag så publiceras Folkhälsomyndighetens undersökning SRHR24 om hälsa, relationer och sex. Och OECD, Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling, publicerar en ekonomisk prognos. Danmarks nya regering tillträder. Och så ska OS-mästarna i curlinglaget Lag Hasselborg ha pressträff klockan 9. Och de ska komma med en nyhet om lagets framtid. Så det blir mig lite nyfiken. Sweden Rock i Sölvesborg börjar idag och pågår till och med lördag. Och Ingmar och Gudmar är det som har namnsdag. Stort grattis!
1: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

trafikinformation och det gäller Riksväg 73 Nynäsvägen i Nynäshamn mellan Kalvö och Älgeviken. Vägen är fortsatt helt avstängd för trafik där i båda riktningarna på grund av fortsatt pågående polisinsats. Riksväg 73 Nynäsvägen i Nynäshamn mellan Kalvö och Älgeviken. Vägen fortsatt helt avstängd. Prognosen är minst en timme till.

0: Touch Me med Weeping Willows i Vaken med P3 och P4. Huggormarna, de är högaktiva just nu, men det kan vara svårt att veta om det är en huggorm som ringlar där på tomten, för Nordens enda vilda giftorm kan ha lite olika utseende och färg. Och med oss nu så har vi Thomas Thunmark som jobbar med ormar och dessutom med att sanera orm sedan sent 90-tal. God morgon, Thomas.
1: God morgon, god morgon.
0: Du, hur särskiljer man en huggorm från en snok? För de kan ju båda vara svarta.
1: Det är sant. Och det har visat sig också att det kan vara ganska svårt för många att göra det där. Det beror nog på att de ser dem ganska lite och mest på foton. Men om vi tar en snok då, så vanligtvis, men inte alltid, så har de gula fläckar i nacken. Och det är den längsta ormen också. Utav de tre ormarter vi har. Vi har hasselsnok, huggorm och vanlig vattensnok. Då. Och honorna hos vattensnoken kan bli upp till en meter. Det blir aldrig huggormen. Huggormen blir ungefär 60, 70, 80 som max. Då. Och huggormen har nästan alltid, men inte heller alltid säkert, utan svarta individer kan sakna det här zigzagbandet som är en karaktär som är ensam för huggormen. Mm. Men ser man då att en orm har zigzagband, brun eller grå bottenfärg med ett svart zigzagband, så är det en huggorm.
0: Okej. Okay. Om man då skulle stöta ihop med en huggorm på en stig i skogen, hur ska man bete sig?
1: Ja, det där är enklare faktiskt. Om man då ser dem så är det ju, då är det bara backa någon meter och ha ett avstånd på en meter, en och en halv meter, så man säker alltså. Då händer ingenting, utan man måste komma ganska nära, om jag skulle säga 15 centimeter ungefär. Då är det lite nära för skottlinjen att kunna bita, men har man en meter, då har man ett bra avstånd. Så att det är bara att backa och gå förbi eller släppa förbi eller hur nu är.
0: Och kanske njuta lite av att man faktiskt får se en fridlig start.
1: Ja, stanna upp lite grann och titta på den och liksom varva ner lite adrenalinet och försök att undersöka lite grann då på avstånd, som jag säger, en och en halv meter. Och om man då ska fota, så att man tänker på att inte komma för nära med kameran, va? Det är lätt att man sticker fram handen och sen smäller i kameran, så att det gäller att tänka sig för. Men olyckor ska inte behöva inträffa på de här stigarna. Det är värre när man inte ser dem alltså. Huggormen är inte så där jättepigg alltid på att flytta på sig som snokar är. Den ligger kvar ganska obekymrad, så att säga, men den är försvarsberedd. Så att det där är lite olyckligt.
0: Men om det då är så att man har en huggorm som har bosatt sig på den egna tomten och man inte vill ha den där, vad kan man göra då om den inte heller vill flytta på sig?
1: Det beror ju på lite grann. Det allmänna rådet kanske är trots allt att har man hundar och småbarn och sådär, att man flyttar på dem. Lagen säger ju då att man får flytta på dem i första hand, och sen i andra hand då, om ingen annan möjlighet finns, tar de av dagar. Men det är ganska enkelt att flytta en huggorm, men man måste göra det med omtanke, så att säga. Det är inte alla som klarar en flytt heller, så det är lite svårt där att råda folk hur de ska göra. Men på med stövlar och gärna handskar, och sen prova då med en räfsa och se till att vara väldigt koncentrerad på vad man gör, inte liksom flamsa bort och inte ha massor med folk som står och applåderar på sidan om, utan de där momenten kan vara lite luriga, så att säga. Och sen försöka med räfsan då greppa den under magen, eller att den kryper upp på magen på räfsan. Och sen försöka pilla ner den då i en hink. Och det ska vara lock på den där hinken. Och det där momenten brukar nog gå ganska bra. Det är sen frågan om vad man ska flytta dem till. Va? Och det där kräver ganska mycket kunskap faktiskt. Det är inte bara att flytta någon, för den ska ju kunna överleva också. Och det där har visat sig att det kanske är lite trixigare än vad man tror. Då, för hösten kommer snart då. Och sen kommer vintern, och ska de ha en chans att överleva då, så måste det finnas bra övervintringsplatser, och det måste finnas föda, det måste finnas skydd och så vidare. Så att och uppfylla de alla de där kriterierna är inte helt självklart att man lyckas med, och då klarar de sig inte helt enkelt.
0: Och Thomas, jag antar att du som huggormssanerare hoppas på en ormrik sommar nu då?
1: Ja, det är inte. Jag vet inte. Jag tänker väl inte så, utan jag tar det lite grann som det kommer. Men de håller ju ungefär samma antal som det verkar vara år från år. Så att spänningen är väl inte så där olidlig, utan det lullar på i vanligt mak, så att säga. Ja. Som föregående år.
0: Ja. Ja, vi får se då. Thomas Thunmark, ja. Stort tack för att du var med i Vaken.
1: Okej, tack så bra. Hej.

I believe in ghosts med Casey Musgraves i Vakan med Peter och P4. Och nu när fotbolls-VM närmar sig så är ju fotbollströjor också hård valuta. Jag såg en nyhet om att i Kanada så har polisen fokuserat på att ta fast de som säljer falska fotbollströjor. Och så var det någon presskonferens där de berättade att de hade tagit fast någon som hade sålt fotbollströjor för, ja, vad det nu var, flera miljoner. Och nu är det en riktigt dyr och förhoppningsvis äkta fotbollströja som ska säljas på auktion. Det är den brasilianske legendaren Pelés tröja nummer 10 från VM-finalen mot Sverige på Råsunda 1958. Och den här tros bli en riktig dyrgrip. Priset kan hamna på runt 56 miljoner kronor. Så det är väldigt mycket för en fotbollströja. Och det är Sotheby's som auktionerar ut den online. Och buden, de kan man lämna mellan 29 juni och 16 juli. Så skriv upp det om du planerar att lägga ett bud på Pelés gamla tröja. Och Sotheby's-chefen säger: det här är ett plagg som burits av en av de största fotbollsspelarna i historien den dag hans dominans startade. Och de räknar då alltså med att den kommer gå runt 6 miljoner dollar, motsvarande 56 miljoner kronor. Och Pelé finns ju inte längre, utan han dog i cancer i december 2022, 82 år gammal.

Aria 2 med Jonas Teglund i Vaken. Man har ju haft stora problem med björnattacker i Japan på senaste. Och nu har ännu en björnattack rapporterats. 4 personer skadades när en ensam björn gick berserk i Fukushima. Och när björnen den tog sig genom ett industriområde och ett bostadsområde igår morse, och så jagade den de människor som den stötte på. Och övervakningsfilmer som är släppta av ett stålverk i närheten visar hur en man förföljs av den här björnen för att sedan attackeras och falla till marken. Och samtliga 4 som blev skadade, varav 2 med bitskador, behövde vård på sjukhus. Och en av dem uppges vara allvarligt skadad. Och förra året då dödades 13 personer av björnar i Japan, vilket är rekord. Och senast

0: Golden Years med David Bowie, sist ut i Vaken denna onsdagsmorgon. Och jag som heter Frida Tranvik, jag säger god morgon.
1: Ja, men god morgon säger vi här på P4 Stockholm också. Vi har onsdag den 3 juni. Mia Bryngelsson heter jag.
2: Theo Atkaret Odag heter jag.
1: Och vi har våra reportrar Gorsa Stersman och Lasse Persson med oss. Håller dig uppdaterad på trafikläget gör Karin Berggren. Men vi börjar med att en man har avlidit efter att ha blivit skjuten av polis i samband med en biljakt på Nynäsvägen i natt. Theo, vad är det som har hänt?
2: Ja, enligt polisen så var mannen misstänkt för människorov och försök till mord. Och det var, som du säger, i samband med en biljakt som polisen sköt verkanseld och den här mannen avled.
1: Ja, och bilen i fråga undersökts tekniskt under natten och det har varit avstängt i båda riktningar. Är det fortsatt så, Karin, på Nynäsvägen?
3: Ja, 73:an är avstängd mellan Kalve och Älgviken. Trafiken leds om.
1: Ja, vi håller förstås koll på det här och du får höra mer om detta i Ekot dessutom nu med Gunilla Hansen-Bering.
4: En man sköts till döds av polis utanför Nynäshamn i samband med en biljakt sent igår kväll. Carina Skagelind, presstalesperson hos polisen.
5: Den här bilen och föraren får vi syn på i Nynäshamn då, söder om Stockholm, strax före klockan 10. Och ett kortare förföljande görs och sen stannas den här bilen. Den kör helt enkelt in i räcket. I samband med att bilen stannas så tvingas nödgas en polis avlossa verkanseld, skjuta verkanseld. Och den misstänkta gärningspersonen har i samband med det avlidit.
6: Det var strax efter klockan 8 igår kväll som polisen fick larm om ett grovt brott. Det ska ha handlat om misstänkt människorov och mordförsök i Stockholms län. Efter att larmet kommit in började polisen leta efter den misstänkte och den bil han färdades i. Två passagerare i bilen har förts till sjukhus, men deras skador bedöms inte som livshotande.
5: Tekniska undersökningen pågår ju fortsatt här under natten. Och sen pågår ju ett arbete för att ta reda på mer om händelseförloppet och få en bild av allt som har hänt.
4: Reporter Sofia Sofraniado. Och sent igår kväll sköts det mot en bostad i Hässelby i Stockholm.

0: Flera personer var på plats men ingen skadades. Två personer har gripits misstänkta för mordförsök. En mejltråd som visar hur Somalia pressade Sverige om ländernas hemliga migrationsuppgörelse lämnades inte ut till konstitutionsutskottets granskning. Först efter att Ekot ställt frågor om mejlen lämnade regeringskansliet över dem till KU.
1: Det var i höstas som Ekot avslöjade att Sverige slutit en hemlig uppgörelse med Somalia, där 100 miljoner kronor ur biståndsbudgeten styrdes om, bland annat till projekt på den somaliska premiärministerns kansli i utbyte mot att Somalia tar emot utvisade medborgare. Efter Ekots avslöjande anmälde flera oppositionspartier dåvarande biståndsministern Johan Forssell och nuvarande biståndsminister Benjamin Dosa till konstitutionsutskottet KU. När Ekot granskade de dokument som regeringskansliet lämnat till KU visade det sig att det fattas en central mejltråd. Den är från mars förra året då uppgörelsen hade lett till en svår konflikt mellan Sverige och Somalia. Sverige hade bara lyckats betala ut 40 av de utlovade 100 miljonerna. I mejltråden skriver somalierna att Sverige inte uppfyllt viktiga åtaganden och det framgår att de därför tänker avbryta mottagandet av utvisade. Göran Sundström är professor i statsvetenskap på Stockholms universitet.
2: Det är viktiga meddelanden för att det tydligt framgår här att det finns en överenskommelse.
1: Först efter att Ekot ställt frågor skickade regeringskansliet över mejltråden. Utrikesdepartementet skriver i en kommentar att de, citat, under hela granskningsprocessen eftersträvat att bidra med efterfrågat och relevant underlag så snart som möjligt.
0: Reportrar Anna Roxvall och Johan Persson. Människor på landsbygden är mer negativa till vindkraft i den egna kommunen än vad stadsbor är. Det visar en undersökning som Indikator Opinion gjort på uppdrag av P4. Drygt 2000 personer har svarat. Vanliga argument mot vindkraft är störande buller och att landskap och djurliv påverkas. Ryssland har rekryterat tusentals utlänningar, bland annat från Sri Lanka, och skickat dem till fronten i Ukraina, där många skadats eller dödats. Och nu väntar deras familjer på livstecken och information om vad som hänt.
3: De, det vill säga rekryterarna, sa att det var ett lätt jobb och att han skulle upprätthålla säkerheten i de områden som tagits av Ryssland. Lönen var 1 miljon rupier i månaden, säger Naomi Maheshika Disanyake. Det motsvarar 28 000 svenska kronor och är mycket pengar i Sri Lanka. Naomi hävdar bestämt att de inte visste att maken Mahesh i själva verket skulle skickas till fronten och kriga för Ryssland. Han har tidigare tjänstgjort i Sri Lankas armé och är nu försvunnen någonstans i Ryssland eller Ukraina. Enligt en ny rapport från International Federation for Human Rights har Ryssland rekryterat minst 27 000 utlänningar från 130 olika länder för att slåss mot Ukraina. En del har vetat om vad som väntade, andra blev lurade, konstaterar rapportförfattarna. Uppemot 20% beräknas ha dött inom de 4 första månadernas tjänstgöring. Naila Salim, New Delhi, och Anja Vipolasena, Colombo.
0: Dubbleringen av mängden D-vitamin som tillsätts i bland annat mjölk har lett till att betydligt fler barn nu får i sig tillräckligt med vitaminen. 40% av 4-åringarna får nu nog med D-vitamin. Det är en stor ökning, det visar en studie från Göteborgs universitet. Och i Ekostudion den här morgonen, Gunilla Hansen-Bering.
4: Fem över sex är klockan. P från Stockholm är det här. Mia och Theo på plats i studion. Ursäkta mig, vi har Gorsa och Lasse reporter den här morgonen. Och Karin Berggren på trafikredaktionen, och hon ska få berätta hur det står till. Och framförallt kan det ju vara rejält trassligt på Nynäsvägen, väg 73, inledningsvis den här morgonen, Karin.
5: Ja, tar avstamp just där, därför att 73 Nynäsvägen mellan Kalve industriområde och Älgviken är fortsatt avstängd på grund av den pågående polisinsatsen, eller efterarbete efter polisinsatsen ska man väl säga. Så att man får köra gamla Nynäsvägen istället. 73 är alltså fortsatt avstängd mellan Älgviken och Kalve. Röda linjen, där rullar man ju vidare med sina signalfel mellan Slussen och Gamla stan. Trafikupplägget är detsamma som det har varit nu i ett antal dagar.

0: Kimberly med Eternity här i P4 Stockholm. Klockan blir precis 6:09. Och ja, vi får väl säga att det har varit en våldsam natt i länet. En man har avlidit efter att ha blivit skjuten av polis i samband med en biljakt på Nynäsvägen. Theo, berätta, vad är det som har hänt?
1: Jag pratade med polisens presshållsperson Carina Skaglin under morgonen, som säger att en man körde den här bilen, var misstänkt för människorov och försök till mord. Och man sökte efter en bil i området, och när man hittade den här misstänkta bilen så inleddes en kortare biljakt som tog slut när den misstänkta bilen krockade in i ett räcke. Och det var då som polisen sköt verkanseld och den här mannen avled. Och enligt polisens första uppgifter ska två personer som har befunnit sig i den stoppade bilen har fått skador och förs till sjukhus, men deras skador beskrivs inte som livshotande, och polisen ville inte gå in på hur många det var i bilen, så att lite svårtolkade uppgifter.
0: Om de var 3 eller 2 och sen döda igen. Av, ja,
1: men väg 73 är avstängd i båda riktningarna, skrev de också, och de håller på med en teknisk undersökning innan bilen kan bärgas.
0: Ja, och Karin, det här innebär ju då att man varken tar sig in mot stan eller mot Nynäshamn förbi den här platsen då?
2: Nej, det är ju avstängt då mellan Älgviken och Kalve industriområde på riksväg 73 Nynäsvägen fortsatt.
0: Och ingen prognos heller, utan vi får avvakta då att polisens arbete helt enkelt. Och såklart hör du så fort som någonting händer i den frågan här då hos oss i P4 Stockholm. Fortsätter till Hässelby där det skjutits in i en bostad.
1: Ja, och gripanden har skett. Det var strax före midnatt som polisen larmades till den här bostaden som skulle vara någon sorts villa eller radhus. Och det fanns flera personer hemma vid skjutningen, men ingen ska ha skadats fysiskt. Och sen senare under natten så kunde polisen faktiskt gripa två personer som misstänks i ärendet.
0: Ja, som sagt, en händelserik natt, och vi ska prata mer om den här polisskjutningen om en liten stund. Men först fanns Joy och Riptide.

0: En misstänkt person sköts alltså till döds av polisen på Nynäsvägen i natt. Så här berättar polisens presstalesperson Karina Skagelind om vad som hände.
1: Igår under tisdagskvällen strax efter klockan 8 fick vi ett larm om ett misstänkt människorov. Det gjorde att vi började söka efter en person och eventuellt då en bil under gårdagskvällen. Och den person och bil vi sökte träffade vi på Nynäsvägen igår kväll, ja, runt 10-tiden. Det blev ett kortare förföljande och sen stoppades den bilen när den gick in i räcket på väg 73. I samband med det här, eller i nära anslutning till, så tvingas en polis skjuta verkanseld mot den misstänkte som då är förare av den här bilen. Och den personen avlider. Vi jobbar nu med en förundersökning som gäller människorov och försök till mord. Så att då håller vi på att ta reda på mer om vad som har hänt inom den förundersökningen. Parallellt så är det ju alltid så att om en polis avlossar sitt tjänstevapen så görs ju en anmälan till särskilda utredningar som kommer titta på den händelsen separat.
2: Har polisen under förloppet någon gång blivit beskjuten?
1: Detaljer om vad som har hänt på platsen kommer jag inte kunna ge. Dels för att det pågår en förundersökning när det gäller människorovet och försök till mord. Men också med anledning av att särskilda utredningar kommer titta på vad som har hänt när polisen har avlossat sitt tjänstevapen.
0: Alltså berättar alltså polisens presstalesperson Karina Skagelind för Theo Askarate Odhag för en liten stund sedan. Och något oklart då, polisen väldigt sparsam med detaljer runt det här, hur många personer som befann sig i den här bilen, huruvida det var 3 eller 2. Men initiala uppgifter berättade ju om 2 skadade som förts till sjukhus och som inte skulle ha livshotande skador. Så att vi får väl se, kommer väl säkert fram med detaljer så småningom i utredningen här. Men det här innebär ju då, som vi hörde också, att väg 73, Nynäsvägen, är avstängd i båda riktningar där den här bilen då kört in i räcket, och den tekniska undersökningen ska göras klar innan man kan bärga den. Och Karin, så vitt du vet så är det ju fortfarande avstängt, eller hur?
3: Jag har inte fått någon uppdatering från polisen, utan 73 Nynäsvägen vid Nynäshamn är fortsatt avstängd då. Den avstängda sträckan, det är mellan trafikplats Älgviken och Kalve industriområde, och gäller för trafik i båda riktningarna då. Och nu börjar ju morgontrafiken och pendlingen ta fart, så att tänk på det om du ska sätta dig i bilen och rulla iväg. Nynäsvägen, alltså 73, är avstängd mellan Kalve och Älgviken.
4: P4 Stockholm, Sveriges Radio.

Elton John tillsammans med Kiki D. Don't go breaking my heart. Väderprognosen då? Ja, hur blir vädret idag? Nu har den kommit från SMHI. Så vi tar den då. Det är molnigt inledningsvis, också något regnstänk. Men sen längre fram på dagen så blir det ganska soligt väder. Lokal dimma kan förekomma i skärgården. Temperaturer idag når upp mot 19-22 grader. Känns ganska kvalmigt sådär. Även nu tidig morgon, lite kvavt och fuktigt. Vinden, den blir sydostlig. Så ser det ut. Lite Teddy Swims nu och Mr. Know It All heter låten. God morgon.

0: fem i halv sju blir klockan och vi ska få en minuts nyhetsuppdatering från Ekot och Gunilla Hansen-Berg.
1: En man sköts till döds av polis i samband med en polisjakt igår kväll utanför Nynäshamn. Polisen hade larmats om misstänkt människorov och mordförsök. Två personer i bilen skadades. De är inte misstänkta för brott. Väg 73 är avstängd på platsen. Socialdemokraterna är splittrade i synen på hur en ny regering bör se ut efter en eventuell valseger i höst. Ska partiet söka stöd från höger, vänster eller försöka regera själv? Svaret ser ut att komma först efter valdagen. Partiledare Magdalena Andersson.
2: Ja, men det är ju så att först ska ju väljarna säga sitt. Sen kan vi ju bilda en regering.
1: I USA lägger Trump-administrationen skrotar de planerna på en särskild skadeståndsfond för människor som anser sig orättvist dömda. Fonden har ifrågasatts för att den skulle kunna ge skadestånd bland annat till de som har dömts för stormningen av kongressen i Washington.
0: Tack så mycket för det, Gunilla. Och apropå då är nyheten om Nynäsvägen och dödsskjutningen. Karin, det ställer ju till det för trafikanterna.
3: Ja, nu börjar ju morgontrafiken rulla igång och Nynäsvägen är fortsatt avstängd då. Riksväg 73, Nynäsvägen mellan Kalvö industriområde och Älgviken. Avstängd för trafik, polisen fortsatt kvar, ingen prognos i nuläget. Det är vidare då till Skansundsleden, färjan mellan Hörningsnäs och Mörkö. Där är det ingen färja i trafik nu. Det kommer väl att ta en liten stund innan man har hunnit ut och fälla ut de skyltarna. Så att ingen trafik på Skansundsleden. Det är en del förseningar för pendeltågen. Det ligger ett signalfel vid Jakobsberg, men det var också ett tåg som hade ett sjukdomsfall ombord. Och då blev tåget stående vid Stockholm City. Så att det är enstaka förseningar just nu. Tvärbanan, där är det ett lite bättre läge än vad det har varit. Man har fått ut lite flera vagnar, men det är fortfarande en del av avgångarna som körs som korta spårvagnssätt. Röda linjen, där är det fortsatta tekniska problem. Det är samma läge som det har varit nu i snart en vecka.
0: Lite gyllene tider kommer här då, juni, juli, augusti.

0: Klockan den blir 6:30 nu och Theo ska ge dig en första nyhetsuppdatering. Och det har varit en rätt våldsam natt i Stockholmsområdet.
1: Polisen sköt ihjäl en man efter en biljakt på Nynäsvägen igår kväll. Carina Skagelind är presstalesperson på polisen.
2: Under tisdagskvällen strax efter 8:00 fick vi ett larm om ett misstänkt människorov. Det gjorde att vi började söka efter en person och eventuellt då en bil under gårdagskvällen. Och den person och bil vi sökte träffade vi på Nynäsvägen igår kväll runt 10-tiden. Det blev ett kortare förföljande och sen stoppades den bilen när den gick in i räcket på väg 73. I samband med det här så tvingas en polis skjuta verkanseld mot den misstänkte som då är förare av den här bilen och den personen avlider. Vi jobbar nu med en förundersökning som gäller människorov och försök till mord. Parallellt så är det ju alltid så att om en polis avlossar sitt tjänstevapen så görs ju en anmälan till särskilda utredningar som kommer titta på den händelsen separat.
1: Carina Skagelind på polisen hörde vi där. Två personer i övre tonåren har anhållits efter att skott avlossats mot en bostad i Hässelby i västra Stockholm vid midnatt under tisdagen. Det fanns personer i bostaden vid tillfället men ingen skadades fysiskt. På plats gjorde polisen en teknisk undersökning bland annat genom att gå igenom kameramaterial i anslutning till bostaden. Och de två tonåringarna är misstänkta för försök till mord och grovt vapenbrott. Personen som fördes till sjukhus efter en drunkning i Södertälje har avlidit, uppger polisen till P4 Stockholm. Det var vid lunchtid på måndagen som räddningstjänsten larmades om att en person skrek på hjälp vid Eklundsnäsbadet i sjön Måsnaren, vilket P4 Stockholm rapporterat. Den omkomne ska vara en flicka i övre tonåren och det finns ingen misstanke om brott och anhöriga är anrättade. Och det var allt för de lokala nyheterna.
0: Tack så mycket för det, Theo. Ja, Mia också på plats här i studion i Radiohuset. Vi har Gorsa Stersman, reporter ute på stan på jakt efter hårdrockare. Ja, du får höra mer om det strax. Och så Lasse Persson som hoppar in lite senare. En titt på väderprognosen ska vi ta också. Jag hade ett paraply även på vägen in hit till Radiohuset tidigt i morse. Och det är mulet inledningsvis och också någon regnstänk att vänta. Men längre fram på dagen ganska soligt. Så det blir både solglasögon och paraply i väskan idag om du vill säkra upp ordentligt. I skärgården kan det också vara lokal dimma inledningsvis. Temperatur då? Ja, men det är lite kvalmigt i luften sådär. Varmt och som högst då sen med solens hjälp 19-22 grader. Vinden, den är sydostlig. Så ser det ut. God morgon, god morgon.
3: Musikplats Stockholm. Hej, Fredrik Eliasson här, programledare för Musikplatsen som har säsongsfinal den här veckan med inga mindre än Grymlings på livescenen.
4: Ingen vänder sig om men i mitten av livet för en rik ålderdom.
3: Ja, vilken avslutning det blir på den här vårsäsongen. Grymlings live alltså i Musikplats Stockholms konsert. Fredag lunch i P4 Stockholm och i appen Sveriges Radio.
0: Jag ska också uppdatera alla er som brukar använda er av Nynäsvägen så här på morgonkvisten eftersom den är avstängd. Och Karin, ja, hur gör man?
5: Man får välja annan väg och då finns ju gamla Nynäsvägen att gå tillgå. Men Nynäsvägen är alltså avstängd mellan trafikplats Kalvö, Kalvö industriområde och Älgvikens trafikplats. Så det är liksom sista infartsnutten mot Nynäshamn som är avstängd. Och det finns ingen prognos i nuläget. Det är alltså den pågående tekniska undersökningen efter skjutningen som inträffade tidigare igår kväll. Passa på att slänga med en annan grej också och då handlar det om Stockholmstrakten närmare stan. E4-20 Södertäljevägen vid Västertorp mot Essingeleden och Uppsala. Där är högerkörfält och kollektivkörfältet avstängt.
0: Du, nu har vi ju pratat väldigt mycket tunnelbana de tidigare morgnarna. Hur står det till där nu då?
5: Ja, men röda linjen, där är det ju liksom samma. Det är fortsatt förlängda restider och glesare trafik på grund av signalfelet mellan Slussen och Gamla stan.
0: Ja, och som av en slump. Och det är det faktiskt. The Subway här med Chapel Room. God morgon.

0: Tid för Radiosporten med Janne Rinnstig och bland annat de första ronden i kampen om sista hockeytiteln för säsongen.
1: Första Stanley Cup-finalen i ishockey blev både målrik och jämn, där till slut Vegas stod som segrare över Carolina, som annars rivstartade med mål efter 25 sekunder och tidig ledning med 2-0. Innan Vegas kom i fatt och förbi, William Karlsson gjorde 3-2 i starten på andra perioden. Matchen avgjordes med knappt 3,5 minuter kvar genom tjeckiske Thomas Hertel. Ny match natten till fredag svensk tid. Gårdagskvällens repris på senaste SM-finalen i Speedway blev precis lika spännande nu som då mellan Smederna och Västervik. För sista hitet så ledde Smederna med 2 poäng, men då...
2: Med varvet kvar att köra så är det storstilad paråkning av Jensen och Lambert. De är faktiskt 15-20 meter före när de går ur den näst sista kurvan och så in i den sista då. Västerviksförarna ser till att det blir ledning för Västervik med 2 poäng. Oj, oj, oj, säger jag.
3: Alltid skönt att vinna. Vinna Eskilstuna är inte så lätt. Jag var ledare i många år, men det kan nog räkna på en hand om gången jag åkt härifrån med en blombukett i näven och 2 poäng. Så att, tuff match, kunde ha gått lite hur som helst. Vi följdes åt. Var väl aldrig mer än 4 poäng någon gång. Så att, men vi drog det längsta strået, så att, det känns bra.
4: Det var en väldigt underhållande match att titta på, där ledningen växlade mellan lagen hela tiden.
3: Så var det. Så att, det förstår jag som publik, men som ledare så är det ganska jobbigt. Så att det, man står här med fast blick och lös mage, brukar jag säga, och slits mellan hopp och förtvivlan.
1: Ja, så säger han. Västerviks lagledare Mikael Törnberg intervjuade av Pelle Marklund. Västervik tog över serieledningen på samma poäng som Smederna och Lejonen, som vann mot Dackarna. I botten hittar vi Piraterna och Rospiggarna. De är fortsatt utan en enda poäng.
5: Då börjar jag med 73an Nynäsvägen. 73an Nynäsvägen är fortsatt avstängd av polisen mellan trafikplats Kalvö och Älgviken. Så att mellan Kalvö industriområde och Älgviken är vägen fortsatt avstängd, och det beror ju på den fortgående tekniska undersökningen som polisen är på plats och gör. På E4-20 Södertäljevägen vid Västertorp i riktning mot Essingeleden och Uppsala hållet, där håller man på att jobba med en lastbil, och såväl kollektivkörfältet som höger körfält är avstängt. Röda linjen, samma läge som det har varit nu i en vecka. Det är glesare trafik, förlängda restider på grund av signalfelet mellan Slussen och Gamla stan. Det förekommer även en del förseningar för pendeltågen, framförallt på väg söderut, och det är dels efter ett tidigare sjukdomsfall, dels ett signalfel vid Jakobsberg.

0: Justin Timberlake can't stop the feeling. Gosha Stersman, vår reporter, du är ute på stan, micken i högsta hugg och på jakt efter hårdrockare. Letar du inte på fel ställe då?
1: Nej, men alltså hårdrockare, de finns överallt och många av dem ska idag ta sig till en viss plats. Om jag säger 3 timmar, 14 minuter, 49, 48, 47 sekunder, Mia, vet du vad som händer då?
0: Då är man framme hos min pappa om man börjar nu.
1: Just det. En annan sak som kanske fler bryr sig om, framförallt hårdrockarna, det är att Sweden Rock Festival drar igång då, öppna området.
0: Just det. Han bor nämligen min far i Sölvesborg och det är ju bara ett stenkast från Norge där det här evenemanget går av stapeln. Han är ju dessutom en hängiven hårdrockare som besökt den här festivalen. 86 bast gammal nu, det tycker jag är rätt häftigt.
1: Men ska han dit i år?
0: Jag tror inte det. Jag har inte hört någonting, men man vet aldrig, för det är ju bara en liten dagsutflykt för honom. Men skulle han göra det, så skulle han kunna ha mött någon i samma ålder. Och då tänker jag, det hade ju varit roligt för honom, för det är inte så många där 85-ish. Men vi kan ta och lyssna på Stockholm med en Ulla Lövgren, och hon hade ju varit en perfekt dejt till min pappa. Expressen pratade med Ulla som åkte med Rocktåget nämligen, som då tar besökare från Stockholm till Blekinge.
2: Är du en riktig hårdrockare?
3: Nej, jag upptäckte detta förra året att jag tyckte om den här musiken. Det hade jag inte trott. Alltså, det var fantastiskt. Jag har ny musikvärld.
2: Är det någon speciell genre du föredrar?
3: Alltså inte satanistisk musik.
2: Nej, inte satanistisk.
3: Jag bor ju på ett seniorboende. Jag kan ju inte spela för full volym hemma. Då njuter jag desto mer här.
2: Vad lyssnar du på musik innan i livet då?
3: Det är mest klassiskt.
2: Vad är den största likheten mellan Mozart och Iron Maiden då?
3: Alltså båda älskar sin musik.
0: Helt underbart. Oh. Vad är den största likheten mellan klassisk musik och Iron Maiden? Båda älskar sin musik. Ja. Ulla Lövgren där. Men du, Gosha, du har ju varit på den här festivalen. Du var reporter där förra året. Hur var det?
1: Alltså, det var jättekul. Det var så mycket folk. Jag är fortfarande... Alltså, man mötte så mycket människor. Jag var uppe på tak till några som bodde precis utanför festivalområdet och tittade in. De kunde liksom se en av huvudscenerna från sitt tak. Då satt de där uppe och drack bira. Och sen var jag ute på området och babblade med folk. Det var sån stämning. Alltså, lite avundsjuk är jag på det gänget som åker i år. För de ska ju såklart sända från P4 Live från Sweden Rock även i år i P4 med start imorgon runt 17. Så att ja, men ändå festligt. Ja. Och nu tänker jag att jag vill hitta några som är på väg från Stockholm. Så att jag har begett mig ut på cykeln och i full fart och letar efter hårdrockare.
0: Ja, det, ofta syns det ju att man är det, tänker jag. Även om jag är en ulv i fårakläder, för det är inte så många som brukar säga att det syns på mig. Men så är det med mig. Så att det kan också vara kvinnor, rätt piffiga, 58-årsåldern.
1: Vi får se. Han har det ju blodet från farsan, det fattar jag ju.
0: Såklart, eller var det jag som lärde honom? Ja, du, jag tänker så här, om man har ett tips om var de kan befinna sig, eller om du är en hårdrockare där ute faktiskt på väg i startgroparna just nu, så får du gärna höra av dig. Tipsa oss då med ett sms om vart Gosha ska ta vägen för att snacka lite med dig. 08-784-99-00. 08-784-99-00. Och det här gänget, de lirade ju förra året. Scorpions, Wind of Change. Ja, men Gosha, jag hör av mig om det kommer inramlande något sms här då till 08-784-99-00, så får vi se om du lyckas haffa någon i farten.
1: Ja, jag letar under tiden.

0: har ju helt gått upp i rök. Det sägs ju också att hon är så paranoid för att bli spårad att hon har flera olika mobiler.
1: Använder hon burners?
0: Vet du vad hennes senaste smeknamn är?
1: Nej.
0: Kungafamiljens Houdini.
1: Sarah Ferguson, hon är inte kunglig, men hon är en skandaldrottning. Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna
0: Sara Eriksson
2: och Ebba Kleberg von Sydow.
1: Du hittar oss när du vill i appen Sveriges Radio.

0: Colby Calais med I Do.
1: Det här är P4 Stockholm.
2: Sveriges Radio.
0: Ja, med anledning då av den man som sköts till döds av polisen när polisen utförde verkanseld under en biljakt på Nynäsvägen i natt, så är ju Nynäsvägen fortsatt avstängd, Karin.
3: Helt avstängd 73 Nynäsvägen i Nynäshamn mellan Älgvikens trafikplats och Kalvö industriområde. Så att fortsatt så att man inte kan köra 73 in till och från Nynäshamn på sträckan då mellan Älgviken och Kalvö.
0: Och vad blir ditt tips för dem som brukar köra den här sträckan?
3: Det finns ju den

0: Sarek där med Genom eld och vatten. P4 Stockholm är det här. Paraply och solglasögon kan jag tipsa om denna morgon. För inledningsvis kan det bli lite regnstänk, men sen blir det mest soligt väder. Klockan den tickar mot 7 och du ska bli nyhetsuppdaterad av Gunilla Hansen-Bering som vi har med oss på Ekot. Och det handlar bland annat om valet.
1: Socialdemokraterna är splittrade i synen på hur en ny regering bör se ut efter en eventuell valseger i höst. Det här uppmärksammas i en ny P1-dokumentär. Ska partiet söka stöd från höger, vänster eller försöka regera själv? Paja Mola är chefredaktör för tankesmedjan Tiden.
2: En drömregering för mig vore faktiskt en regering som består av socialdemokrater och kristdemokrater.
3: En sån regering skulle vara bra på många sätt, menar Paja Mola. Socialdemokraterna och kristdemokraterna bör kunna komma överens i flera viktiga frågor.
2: Ta exempelvis kärnkraftsfrågan, ta sjukvårdsfrågan.
3: Men riksdagsledamoten Åsa Eriksson har en annan uppfattning. Socialdemokraterna bör försöka regera på egen hand.
4: Jag tycker att vi ska satsa på att ha en socialdemokratisk enpartiregering som kan göra uppåt flera olika håll.
3: Spekulationerna handlar annars mycket om ett framtida samarbete med de andra rödgröna partierna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Centern. Men ordföranden i Reformisterna, Annie Ross, en förening på vänsterkanten i Socialdemokraterna, vill absolut inte ha med Centerpartiet.
5: För jag ser Centerpartiet som en stoppkloss för många av de samhällsförändringar som vi ju har landat i.
3: Svaret på hur det slutar ser ut att komma först efter valdagen. Partiledare Magdalena Andersson.
6: Varför kan ni inte bara säga hur ni vill att landet ska styras efter valet?
7: Nej, men det är ju så att först ska ju väljarna säga sitt. Sen kan vi ju bilda en regering.
1: Magdalena Andersson och reporter Pontus Mattsson. En man sköts till döds av polis i samband med en biljakt utanför Nynäshamn igår kväll. Polisen hade larmat som misstänkt människorov och mordförsök. Efter en biljakt så körde den jagade bilen in i ett vägräcke och polisen ska efter det ha skjutit mot mannen. Två andra som fanns i bilen skadades.

0: de är inte misstänkta för brott. Två män i övre tonåren har gripits och anhållits misstänkta för mordförsök efter att ha skjutit mot en bostad i Hässelby i Stockholm igår kväll. Enligt polisen fanns det personer i bostaden under skjutningen, men ingen skadades. Trump-administrationen i USA lägger ner planerna på en särskild skadeståndsfond för människor som anser sig orättvist dömda. Fonden har fått stark kritik för att den skulle kunna ge skadestånd bland annat till personer som dömts för stormningen av kongressen i Washington.
1: We are not moving forward with the fund.
2: Not moving forward ever.
1: Correct.
3: Tanken med fonden var att kompensera människor som Trump hävdar har utsatts för orättvisa brottsutredningar under Joe Bidens tid som president. Bland de som skulle kunna söka skadestånd fanns de som dömts för stormningen av kongressen den 6 januari 2021. Idén har mött protester från både demokrater och republikaner. Bland kritikerna finns Trumps tidigare vicepresident Mike Pence.
4: It's deeply offensive to me that you could have a fund that could even possibly compensate people who assaulted police officers or vandalized the Capitol on January 6.
3: Det vore djupt stötande med en fond som skulle kunna ge pengar åt människor som har misshandlat poliser, sa Mike Pence till NBC. Gina Lindberg, Washington.
0: Sverige igen. Ett skepp från 1600-talet har plundrats på sjöbotten där det ligger utanför Dalarö. Vrakplundring är en ökande trend som förstör det unika kulturarvet i Stockholms vatten. Det säger marinarkeologen Jim Hansson.
5: Det här vraket är ett av de bäst bevarade 1600-talsvraken vi känner till faktiskt i närområdet. Men nu visar det sig att galjonslejon som ligger på botten som har suttit längst fram på fören, det har flyttats. Vi har tyska stengodskrus som har stått på en hylla i en kajuta. Där var det 5 stycken, nu ligger det bara 3 där. Det vi har sett hittills är säkert bara toppen på ett isberg.
6: Allt fler nyfikna dykare, men också plundrare, tar sig ner till vraken och tar med artefakter. 1600-talsskeppet utanför Dalarö är det senaste fartyget att plundras. Flera av vraken räknas som fornlämningar. Och att flytta eller ta bort saker från skeppen är ett fornminnesbrott. I vissa fall handlar det om att plocka upp en souvenir, men i andra fall så är det ligor som vill sälja vidare skatterna.
5: Det är nog 2 kategorier där. Folk som tycker att de har rätt att ta någon souvenir, och sen finns det de som vi vet har plockat och säljer på de här svarta marknaderna.
0: Säger marinarkeologen Jim Hansson, reporter Lisa Johannan, P4 Stockholm. Så noterar vi att den före detta fotbollsspelaren David Beckham ska få en stjärna på Hollywoods Walk of Fame. Stjärnceremonin äger rum den 12 juni, bara några timmar före avspark i den första VM-matchen. Och där kommer bland andra skådespelaren Tom Cruise och David Beckhams fru Victoria närvara.
7: Tack så mycket Gunilla. Som vi har med oss på Ekot här i P4 Stockholmsstudion i Radiohuset. Theo som håller koll på nyhetsläget och jag, Mia. Vi har Gorsa, reporter på stan, och Lasse också. Trafiken, den håller Karin koll på.
8: Börjar med goda besked. Nynäsvägen, riksväg 73, den är nu mera öppen sedan en liten stund tillbaka mellan Kalvö och Älgviken. Polisinsatsen avklarad där. På E4 E20 Södertäljevägen vid Västertorp i riktning mot Essingeleden och centrala Stockholm. Där jobbar man med att fixa till ett fel på en lastbil. Man hoppas att man snart är klara, men det har blivit en kö från Vårbybacke fram till den här platsen. Därför att höger körfält och kollektivkörfältet är avstängt. Något annat som är avstängt är färjeleden Skansundsleden. Det är den färjan som går mellan Hörningsnäs och Mörkö. Färjan är ur drift och kommer att vara så fram till 18 tiden enligt prognosen jag har fått från Trafikverket. Röda linjen, där är det fortsatt förlängda restider och glesare trafik på grund av signalfelet mellan Slussen och Gamla stan. En pollenprognos säger måttliga halter av gräspollen och låga till måttliga halter av ekpollen. Låga halter av björk- och videpollen kan fortfarande förekomma. Blodbussar hittar du idag en i Farsta, Mårbackagatan 5C, en vid Globen, Arenavägen 35 och en i Södertälje på Stora torget.
7: Ja, så tar vi en titt på väderprognosen då. Den är lite blandad för du kan behöva lite av varje typ paraply inledningsvis och sen solglasögon. För det inleds molnigt med lite regnstänk och sen fram på dagen då ganska soligt väder. I skärgården lokal dimma. Temperaturerna idag når upp till mellan 19 och 22 grader och vinden sydostlig. Inleder timmen här efter 7. Jag är Jill Jonsson med I Rock My Country.

0: Angel Jonsson där. 7:10 är klockan. God morgon, god morgon. En våldsam natt i länet. En man har avlidit efter att ha blivit skjuten av polis i samband med en biljakt på Nynäsvägen under natten. Theo, vad är det som har hänt?
1: Jag pratar med polisen nu under morgonen och fortsätter söka dem för uppdateringar. Men det jag vet nu är att mannen var misstänkt för människorov och försök till mord. Och man sökte efter en bil i området. Och när man hittade den misstänkta bilen inleddes en kortare biljakt som tog slut när den där bilen krockade in i ett räcke. Och det var då polisen sköt verkanseld och mannen avled. Och enligt polisens första uppgifter ska två personer som befunnit sig i den här bilen ha fått skador och förts till sjukhus, men de beskrivs inte som livshotande.
0: Fortsätter till Hässelby. Där sköts det mot en bostad eller in i en bostad också under natten.
1: Precis, och nu under morgonen så har vi blivit varse om att även gripanden har skett. Det var vid 23:30 igår natt som polisen larmades till den här bostaden. Och det fanns faktiskt flera personer hemma vid skjutningen, men ingen ska tack och lov ha skadats fysiskt. Och senare under natten kunde polisen alltså gripa två män i övre tonåren misstänkta i ärendet.
0: Runt 40 000 människor väntas till Lilla Norge som ligger i Blekinge. Ja, det är ju Sweden Rock Festival som inleds där idag. Och Gorsa, du är på jakt efter hårdrockare som, ja, men som är på väg däråt.
2: Exakt, som ska från Stockholmskrokarna ner till Norge. Jag hoppas att de har regnkläderna packade, för det ska regna i dagarna 4. Men har vi fått något tips, Mia?
0: Alltså, bussterminal, centralen, där omkring tror sig många att du ska röra dig för att kanske hitta någon som just väntar det. På transport.
2: Ja, ditåt rör jag mig nu då.
0: Det låter bra det. Ja, Lasse Persson har vi också med oss, och du fortsätter på din valturné, Lasse.
3: Ja, den fortsätter idag. Idag åker vi till Tensta. Och varför gör vi det? Jo, för att det är Tensta. Det är där Vänsterpartiet har sitt starkaste fäste i länet. Det är så att vi träffar samtliga partier där de är som starkast. Och igår då var det Centerpartiet, och nu idag då är det Vänsterpartiet.
0: Här är Calvin Harris, Pharrell Williams, Katy Perry och Big Sean med Feels. God morgon!

0: Feels här i P4 Stockholm och klockan den blev precis 16 minuter över 7. God morgon, god morgon. Lasse Persson är ju ute på en valturné. Du har kallat det för den snällaste.
1: Ja, det är ju så att partierna får berätta varför de är så starka just på den där platsen vi åker till. Vi åker ju till samtliga partier där de är som starkast i länet. Och då träffar jag en politiker från respektive parti som får berätta vad är det som funkar just där? Vad är det som gör att det går så bra för dem där? Så det är ganska snällt. Jag säger inte emot så mycket. Och de har ingen annan sådär, någon annat parti ursäkta, som står och säger åt dem att nej, men det där stämmer inte. Utan de får prata ganska ostört om varför de lyckas så bra just där. Och idag är turen då Vänsterpartiets.
0: Ja, alltså jag tycker att det här är oerhört spännande. Man kan ju ha en himla massa olika fördomar runt vad man tror att folk då har för sympatier. Ibland är det väldigt fel när man sitter och tittar i efterhand så där kvarter för kvarter. Vad röstar mina grannar på? Alltså du kan ju inte naila det på adress, men du kan ju åtminstone se valområde eller distrikt så där. Och det är ju det då som vi har gjort för att se vad riksdagsval. Och du har ju då varit där Moderaterna var som starkast och sen igår, då var det Centerpartiet. Och jag säger, ja. Moderaterna hade nog kanske ungefär i alla fall satt på kartan. Men Centerpartiet, det blev förvånansvärt tycker jag.
1: Ja, men jag håller med och jag sa det till den här centerpartisten lite sådär fördomsfullt, att för det var ju Bromma längs Bällstavägen. Bällstavägen är ganska lång, men runt där så är Centerpartiet starkast. Och jag skojar lite med centerpartisten Johan där och sa det, är det bara bönder som bor här? För jag lever kvar i det gamla, att det bara är bönder som röstar på Center. Men så är det absolut inte. Men nej, men det var ju lägenheter, villor och Centern hade ett starkt fäste just där i Bromma. Så att det är lite kul att se. Och också är det kul med siffrorna som Centern hade 10% starkare fäste där än vad de har liksom i riksdagsvalet eller i valet i Stockholms stad. Så att det var en stor skillnad faktiskt.
0: Ja, och sen det jag sa då, Moderaterna, det var ju i Djursholm då i Danderyd där de hade starkast fäste. Men ja. Du nu då, Vänsterpartiet, ska du ta och berätta, var är de som störst då?
1: De är som störst i Tensta centrum. Vi kommer träffa dem vid tunnelbanan. Och här har de ett fäste, nästan 40% av de som bor här röstar på Vänsterpartiet. 36,7% för att vara exakt. Så att det är ett starkt, starkt fäste för Vänsterpartiet. Och vi ska ta reda på då vad det är som gör att de är så starka just här i Tensta vid tunnelbanan.
0: 40% nästan. Ja, det var ju ett enormt stöd.
1: Ja, otroligt starka.
0: Men du, då hör vi mer från dig om en stund helt enkelt ifrån Tensta. Och då har du politiker vid din sida också.
1: Absolut, så är det.

0: Miss Li dansar med mig själv här i P4 Stockholm. 7:30 blir klockan. Senaste nytt ska du få nu från Ekot. Här är Gunilla Hansen-Bering.
1: En man sköts till döds av polis i samband med en biljakt utanför Nynäshamn igår kväll. Polisen hade larmats om misstänkt människorov och mordförsök. En mejltråd som visar hur Somalia pressade Sverige kring ländernas hemliga migrationsuppgörelse lämnades inte ut till konstitutionsutskottets granskning. Men när Ekot ställde frågor om mejlen lämnade regeringskansliet över dem till KU. Vi hör Göran Sundström, professor i statsvetenskap.
2: Det är viktiga meddelanden för att det tydligt framgår här att det finns en överenskommelse.
1: Utrikesdepartementet svarar att de hela tiden eftersträvat att bidra med efterfrågat och relevant underlag. Människor på landsbygden är mer negativa till vindkraft i den egna kommunen än vad stadsbor är. Det visar en undersökning som Indikator Opinion gjort på uppdrag av P4. Drygt 2000 personer har svarat. Och vanliga argument mot vindkraft är störande buller och att landskap och djurliv påverkas.
0: Tack så mycket för det. Vi kollar in trafikläget med Karin.
3: Det är köet på E4-20 Södertäljevägen från trakten av Lindvreten och vidare in mot stan. Det är efter ett tidigare hinder som var vid trafikplats Västertorp. Men lastbilen är numera undanbärgad så kön bör smälta undan. Tappade plankor på 226 Huddingevägen. Det är vid Fullersta när du kör in mot Stockholm och på bron över järnvägen. Skansundsleden, färjan mellan Hörningsnäs och Mörkö. Färjan ur trafik, det är tekniska problem. Prognosen är satt till klockan 18 i kväll. Det står ett tåg och blockerar ett spår vid Skogås och kan bli förseningar för pendeltågen om inte tåget kommer på rull. Röda linjen, fortsatta problem, förlängda restider och glesare trafik.
0: Tack så mycket för det, Karin. Ja, vår reporter Gorsa är ju på jakt efter hårdrockare som i sin tur är på väg mot Sweden Rock Festival som drar igång idag. Och apropå det har vi en tråd på vår Facebook-sida också där du gärna får dela med dig av ditt bästa rockminne. Många som redan har gjort det där. Men är det så att du är på väg mot Sweden Rock och kanske då ansluter till någon av alla de gruppresor som ordnas så får du gärna höra av dig med ett sms 08 784 99 00, så kanske Gorsa kan möta upp dig. 08 784 99 00. Come on, yeah.

0: 11 each day, Ronan Keating här i P4 Stockholm, där du strax ska få en väderprognos från SMHI med närmast en uppdatering runt nyhetsläget. Och det har varit en våldsam natt, minst sagt.
1: Polisen sköt ihjäl en man efter en biljakt på Nynäsvägen igår kväll. Carina Skagelind är presstalesperson på polisen.
2: Under tisdagskvällen strax efter klockan 8 fick vi ett larm om ett misstänkt människorov. Det gjorde att vi började söka efter en person och eventuellt då en bil under gårdagskvällen. Och den person och bil vi sökte träffade vi på Nynäsvägen igår kväll runt 10-tiden. Det blev ett kortare förföljande och sen stoppades den bilen när den gick in i räcket på väg 73. I samband med det här så tvingas en polis skjuta verkanseld mot den misstänkte som då är förare av den här bilen och den personen avlider. Vi jobbar nu med en förundersökning som gäller människorov och försök till mord. Parallellt så är det ju alltid så att om en polis avlossar sitt tjänstevapen så görs ju en anmälan till särskilda utredningar som kommer titta på den händelsen separat.
1: Carina Skagelind, polisens presstalesperson, hörde vi där. Två personer i övre tonåren har anhållits efter att skott har avlossats mot en bostad i Hässelby i västra Stockholm vid midnatt under tisdagen. Det fanns personer i bostaden vid tillfället, men ingen skadades fysiskt. På plats gjorde polisen en teknisk undersökning, bland annat genom att gå igenom kameramaterial i anslutning till bostaden. De två tonåringarna är misstänkta för försök till mord och grovt vapenbrott. Personen som fördes i sjukhus efter en drunkning i Södertälje under måndagen har avlidit. Det uppger polisen för P4 Stockholm. Det var vid lunchtid som räddningstjänsten larmades om att en person skrek på hjälp vid Eklundsnäsbadet i sjön Måsnaren. Den omkomne ska vara en flicka i övre tonåren. Det finns ingen misstanke om brott och de anhöriga har blivit underrättade. Och det var allt för de lokala nyheterna.
0: Som du fick av Theo. Mia heter jag, vi är båda på plats i Radiohuset. Utanför Radiohuset där har vi våra reportrar Gorsa och Lasse. Och nu ska vi ta lite väderkoll också. God morgon, god morgon. Och det är Linus Falk, meteorolog på SMHI, som ska berätta vad som väntar idag. God morgon, Linus.
3: God morgon.
0: Ja, litet omslag om en väldigt varmt, nästintill fuktigt och kvalmigt faktiskt i Stockholm med känslan.
3: Ja, det är en ganska varm dag som väntas här. Vi kommer upp på allmänt mellan 19 och 22 grader mitt på dagen. Det blir lite svalare vid kusten och det är för att vi har en sydostlig vind med havet som ger inverkan där. Och kollar vi på vädret i övrigt så är det till en början här ganska molnigt och kan vara lite lätt regnstänk, men ändras så fram på dagen så får vi istället en hel del sol.
0: Ja, lite av allt möjligt då. Paraply inledningsvis och sen solglasögon på. Du, om man tittar framåt då, är det lite så här både och väder som väntar nu kommande dagar?
3: Ja, eller framförallt så är det regn som kommer komma i perioder här framöver. Det är redan under morgondagen här som en front med regn passerar över hela vårt område. Och sen kan det vara skurar som tidvis passerar även fredag och under helgen. Så det är en, som sagt, ganska ostadig period här, framförallt från morgondagen.
0: Tack så mycket för den prognosen, Linus. Ha en fin dag.
3: Tack detsamma.
4: Ja, vi pratade om en självkörande buss alltså som har varit ute och farit då i Göteborg, krockat med en spårvagn. Förlåt om jag skrattar.
5: Ja, det är straffbart. Det är böter och 2 års fängelse. Man får 3 mål mat och det är mer än vad man får på ett äldreboende.
6: Häng på förmiddagsgänget efter klockan 10. Det är jag, Alex, som leder programmet. Jag har hjälp av Rasmus, Katrin och Farsa.
4: Okej.
7: Det står ju det här. Ska vi köra någon liten trudelutt här med en gång så vi bara vet att det verkligen är du som är på plats?

0: Get Lucky, Daft Punk, Pharrell Williams. Vegas vände och vann i första hockeyfinalen. Mer om det nu i Radiosporten. Här är Janne Rindstig.
1: Årstiden till trots så är inte ishockeysäsongen över ännu, för i morse svensk tid så avgjordes första finalen i kampen om Stanley Cup mellan Vegas och Carolina. Och det blev både målrikt och jämnt. Carolina rivstartade tidigt med 2-0. Vegas gick i fatt och förbi när svenske William Karlsson gjorde 3-2. 3,5 minut kvar, då stod det 4-4, men då...
2: 3,5 to go. Hurdle into the dot to Sissons. Back for Hurdle. He scores! Hurdle. Then it's 5-4 Vegas.
1: Och det blev slutresultatet. Chicken, Thomas Hertel och Vegas fick sista ordet i första finalen. Fortsättning natten till fredag. Det kan dra ända till dagen för en midsommarafton innan vi vet vem som är vinnare. Betydligt kortare säsong är det ju i Speedway, men lika jämnt som ishockeyn var det igår när det var repris på senaste SM-finalen. Precis som då vann nu Västervik knappt mot Smederna igår med 46-44 efter en vändning med dubbelseger i sista heatet. Att vinna som bortalag i Eskilstuna, det är ovanligt, till och med för Västerviks rutinerade lagledare Micke Törnberg.
3: Allt är skönt att vinna. Vinna Eskilstuna är inte så lätt. Jag var ledare i många år, men det kan nog räkna på en hand om gången jag åkt härifrån med en blombukett i näven och två poäng. Så att, tuff match, kunde ha gått lite hur som helst. Vi följdes åt. Det var väl aldrig mer än 4 poäng någon gång. Så att, men vi drog det längsta strået, så att, det känns bra.
4: Det var en väldigt underhållande match att titta på, där ledningen växlade mellan lagen hela tiden.
3: Så var det. Så att, det förstår jag som publik, men som ledare så... är det ganska jobbigt, så att det är, man står här med fast blick och lös mage brukar jag säga och slits mellan hopp och förtvivlan.
1: Ja, så han har det. Västerviks lagledare Mikael Törnberg är intervjuad av Pelle Marklund, och Västervik tog över serieledningen på samma poäng som Smederna och nu även Lejonen.
5: E4 20 Södertäljevägen in mot Stockholm. Fortfarande en del restkör kvar efter tidigare hinder vid Västertorp, men hindret är borta sedan en god stund tillbaka. Skansundsleden, färjan mellan Hörningsnäs och Mörke, färjan ur trafik. Man hoppas vara tillbaka i drift igen klockan 18 ikväll. Det stod ett tåg vid Skogås en kort stund, men det kom ganska raskt på rull och blev ingen större påverkan. Fortsatt glesare trafik och förlängda restider på röda linjen på grund av felet mellan Slussen och Gamla stan. Sen en liten blick framåt dagen. Studentutspringen fortsätter ju, de har ju startat upp nu, och idag är det bland annat Anna Wittlocks och Torilsplans gymnasium samt Nacka gymnasium. Räkna med att det kommer att påverka trafiken en del under dagen.

0: Molly Hammar, aldrig ensam igen här i P4 Stockholm. Ja, vår reporter Gosha är ju på jakt efter hårdrockare som är på väg ner mot Sweden Rock Festival i Blekinge. Vi har nämnt det några gånger här under morgonen och då kom det ett mejl ifrån Ylva som är exilbleking. Ja, bor numera i Bromma i Mariehäll närmare bestämt och Ylva är med mig i telefon nu. God morgon Ylva!
1: God morgon, god morgon.
0: Och du lämnade alltså Blekinge för 15 år sedan. Var var du bodde någonstans då?
1: I Karlshamn.
0: Och det är... Ja.
1: Ja, det är cirka två mil från den här lilla orten då där Sweden Rock brukar vara.
0: Just det. Och då har du ett litet tips till oss. För du hör alla möjliga olika försök att uttala det här. Och det är ju inte som vårt grannland då, Norge. Hur säger man då, Ylva?
1: På äkta blekingska säger man Norge.
0: Mm. Och då vet jag det, för det har jag hört när jag varit nere i Blekinge. Men som stockholmare känns det lite konstigt att helt plötsligt växla över till Norge. Så hur tycker du att vi ska säga då?
1: Ja, men med betoningen på ordet Norge. Så, Norge.
0: Visst blir det jättekonstigt då. Man vill nästan skåra till läret så där härligt som du har det. Men Norge, då blir det bättre i alla fall.
1: Norge. Det är jättesvårt. Alltså, jag flyttade ju själv till Blekinge när jag var 16 och det tog mig några år innan jag kunde få till det där.
0: Ja.
1: Man får öna.
0: Men vad underbart, då har vi det med oss. Och så ska jag länga det nu till Gosha, då, vår reporter, som alldeles strax ska prata med några stockholmare. Får vi se om de reder ut det hela. Men ta det en sista gång här nu då. Ett korrekt uttal.
1: Norge.
0: Underbart. Tusen tack Ylva. Ha en fin dag.
1: Tack samma.
0: Hej då. Ja, Gosha, där fick vi det. Norge.
2: Norge. Snyggt. Det där satte vi. Yeah. Jag kommer säga Sweden Rock. Jag har ju tagit mig till Cityterminalen. Och det är ju ett gäng här som ska iväg mot Sweden Rock. Och det är Annette Karlsson, Camilla Lundholm och Lena Hagemo. Lena, jag börjar med dig. Du har ju Sweden Rock-merch på dig. Du har hatt på dig. Hur är känslan nu innan man kliver på bussen och är på Sweden Rock om några timmar?
3: Ja, man är supertaggad. Alltså det ska bli så roligt.
2: Ja. Men du är inte stockholmare?
3: Nej, jag är från Hallstahammar.
2: Hur många gånger har ni ert gäng varit på Sweden Rock då?
3: Ja, jag har åkt en gång med Camilla och så har jag åkt en gång på 90-talet. Så det är tredje gången för mig.
2: Vad är det stora dragplåstret i år? Jag frågar det igen.
4: Absolut Saxon för min del. Det är en gammal ungdomskärlek kan man säga.
2: Och du då?
5: Det är nog Iron Maiden, fast jag har hört dem förut, men ja, men det är många bra band i år tycker jag. Ja.
2: När ni kommer dit så har jag tittat i appen. Det ser ut att bli regn varje dag. Hur har ni förberett? Du har hatt, men hur har ni förberett er överlag?
4: Regnjacka och hatt.
5: Gummistövlar och regnkapp.
4: Ja, boots och regnkläder helt enkelt.
2: Ja, boots låter rockigt.
4: Ja, precis.
2: Men jag har ju också varit på Sweden Rock. Jag slogs av att det var väldigt, väldigt stort och väldigt mycket folk. Vad tycker ni är det roligaste med att vara där då?
5: Ja, men det är hela stämningen och alla trevliga, härliga människor och musiken. Och det, helheten är magisk.
3: Ja, det är helheten som sagt.
2: Och nu, hur lång tid tar bussresan ner?
4: Sex timmar ungefär, sju timmar till och med.
5: Vi är framme ungefär runt fem.
2: Då missar ni invigningen.
5: Ja, tyvärr. Man gör ju det om man åker med onsdagsbussen.
2: Ja, just det. För det är ju många som är där flera dagar innan. Och invigningen idag 12:30, något hemligt band spelar. Har ni något mer skvaller om vilka det blir?
3: Jag tror det är Europe.
2: Är det sant?
3: Nej, jag vet inte. Jag bara fick för mig det.
2: Ja, det var en gissning där från det. Ja, okej. Kommer ni öppna?
3: Det är hemligt.
2: Ja, det är hemligt. Det kommer från din mun, inte mitt. Men okej, och på bussen underhåller man sig själv? Kör man rock? Vad gör ni? Dricker ni öl? Vad gör ni?
4: Ja, det är nog alltihopa.
5: Ja. Det är allt.
3: Ja, vi kör all in.
2: Ja, men tjejer, er buss avgår snart. Ja. Jag kommer låta er gå. Ha så kul. Kan man få ett rockskrik innan ni drar här från T-centralen så man hör ända till Norge. Yeah! Ja! Ha så kul!
0: Du får låna ut dina lurar till dem. Gosha, eller säga åt dem att sätta på radion för nu får de lite Iron Maiden på väg här också.

0: Ja, där var de. Iron Maiden, Run to the Hills. Sångaren Bruce Dickinson måste väl vara en av de fräschare i den här kategorin. Otroligt vältränad, och han är ju pilot dessutom. Undrar om han flyger bandet själv till Norge, som vi nu skulle säga. Ja, på vår Facebook-sida där får ni också väldigt gärna dela med er av era bästa rockminnen. In där i tråden bara och länga ett minne. Vi ska till Nynäsvägen nu för en uppdatering. Karin?
1: Och då handlar det om en krock på 73 Nynäsvägen precis i slutet av påfarten från Larsboda och in mot Stockholm. Där är skyddsbil på plats. Det är två bilar som har krockat, bara vänster körfält är öppet förbi. Och det blir ju raskt köer. Jag skulle tro att de börjar i trakten av Skogås nu.
2: Det här är P4 Stockholm.
3: Sveriges Radio.
0: Och det här är Billie Eilish, Birds of a Feather.

0: Fotbolls-VM närmar sig och vem vet, kanske blir något spelarnamn legendariskt i samband med det och kanske säljs den spelarens matchtröja för miljoner sen. Brasilianske legendaren Pelés tröja nummer 10 från VM-finalen mot Sverige på Råsunda 1958. Ja, den ska nu auktioneras ut. Och här snackar vi inte småpotatis. Det kan komma och kosta så mycket som 56 miljoner kronor.
1: Vi hänger med, av någon anledning så gör vi faktiskt det.
2: Sveriges Radio Solna, alltså Råsunda fotbollsstadion. Så är den alltså inne, århundradets fotbollsdag i det här landet. Den har infunnit sig med dubbel styrka mot beräknat. Därför att Sverige ju är uppe i finalen och ska spela mot Brasilien. Och det är första gången som två kontinenter möts i en VM-final i världens ledande idrott någonsin i historien.
0: Ja, ett historiskt referat där. Pelé var ju bara 17 år gammal när han gjorde två mål i Brasiliens 5-2-seger över Sverige på Råsunda den där dagen. Det här är ett plagg som burits av en av de största fotbollsspelarna i historien den dag hans dominans startade. Det säger brittiska Sotheby's-chefen Bram Walker. Och det är ju Sotheby's som auktionerar ut Pelés tröja från just den här då matchen. Vi får väl se. 56 miljoner ligger gissningen på att den kan gå för.

0: Ja, där är festen slut. Så brukar det vara för studenterna. Men här börjar Ekot klockan 8 med Gunilla Hansen-Bering.
1: En man sköts till döds av polis utanför Nynäshamn i samband med en biljakt sent igår kväll. Gör Carina Skagelind, presstalesperson hos polisen.
2: Vi fick ju ett larm vid strax efter 8 igår kväll. Och larmet innebar att ett misstänkt människorov hade skett. Och det tog vi på stort allvar såklart. Och det innebar att vi började leta efter en person. Den personen kunde vi strax före 10 hitta på Nynäsvägen i en bil. Så det innebar ett så kallat förföljande en stund på Nynäsvägen innan den här bilen då som vi behövde få stopp på körde in i räcket och stannade. Efter en stund och i en situation som uppstod så sköt en polis verkanseld mot den misstänkte då bilföraren här och bilföraren avled. I bilen fanns det också fler personer, ingen av dem är misstänkta för brott, men två var skadade och behövde åka ambulans till sjukhus.
1: Carina Skagelind, polisen. 7 personer har dödats och 11 ska ha skadats i en drönarattack mot en buss i den av Ryssland ockuperade delen av Donetsk i östra Ukraina, uppger ryska myndigheter. Bussen ska ha varit på väg från Moskva till Simferopol på den ryskockuperade Krimhalvön. Spänningarna mellan USA och Iran tycks öka efter flera militära angrepp i natt.
3: USA säger att Iran under natten avfyrade flera robotar och drönare mot Kuwait och Bahrain som dock inte ska ha träffat sina tänkta mål. USA ska i sin tur ha attackerat en iransk militär anläggning på ön Keshm i Hormuzsundet. Och tidigare ska USA även ha beskjutit en oljetanker som man påstår ska ha försökt gå genom sundet i strid med den amerikanska blockaden. Formellt har en tillfällig vapenvila varit på plats mellan USA och Iran sedan 8 april. Men samtalen för att få ett mer långsiktigt avtal på plats har hittills inte lyckats. Attackerna sker kort efter att Iran uppgavs ha slutat samtala om att förlänga vapenvilan med USA och Israel, även om iranska medier indikerar att de nu återupptas igen. Men för att komma framåt i samtalen med USA vill Iran se en vapenvila även i Libanon. Trump ska ha försökt pressa Israel att skala ner attackerna i Libanon och samtal kring den konflikten väntas fortsätta idag.
1: Reporter Filip Kotsambouikidis. Barn med trotssyndrom och uppförandestörning missas ofta av vården enligt en ny kartläggning.

0: utredning av Socialstyrelsen. Trotssyndrom innebär varaktiga svårigheter med känsloreglering, ilska och aggressivitet. Och många barn hamnar istället under andra diagnoser som autism och ADHD. Människor på landsbygden är mer negativa till att det byggs vindkraft i den egna kommunen än vad stadsbor är. Det visar en undersökning som Indikator Opinion har gjort. Men i det lilla samhället Kårböle i Hälsingland ser man positivt på vindkraften.
1: Jag skulle inte vilja missa dem heller.
2: Arne Möller bor i skogsområdet nära vindkraftsparken Kölvallen.
1: Direkt man kommer ut på morgonen så hör man ju. Men det glömmer man ju bort.
2: Indikator Opinion har på uppdrag av P4 frågat drygt 2000 personer vad de tycker i olika aktuella politiska frågor. En av dem handlade om hur positiv eller negativ man är till att det byggs vindkraft i den egna kommunen där mer än varannan svensk ställer sig positiv. Men skillnaden mellan stad och landsbygd är betydande. Mer än en tredjedel av de som bor på landsbygden är emot vindkraft i den egna kommunen jämfört med bara en femtedel av storstadsborna. Vanliga argument emot vindkraft i området är att landskap och djurliv påverkas och att bullret från turbinerna stör. Men det finns platser på landsbygden där man är positiv, som här i Kårböle.
3: Han bor att reglera in sig mot vinden.
2: Sven-Göran Rystedt, styrelseledamot i Kårböle byalag, guidar mig genom vindkraftsparken Kölvallen utanför Kårböle och berättar hur pengarna som byn får av vindkraften går till en fond som finansierar projekt för byns utveckling.
4: Det finns ju möjlighet att söka pengar ur fonden. Någon företagare som vill söka till något särskilt eller ja, det skapar arbetstillfällen.
0: Sven-Göran Rydstedt i Kårböle, reporter Jonathan Wessling, P4 Gävleborg. En betydande andel av barn och unga i Australien är kvar på sociala medier trots åldersgränsen på 16 år, det skriver landets nätsäkerhetsmyndighet. Minst 4,7 miljoner konton har stängts av, men många barn och unga verkar ha kunnat kringgå ålderskontrollerna och skapa nya konton. Och Australiens regering har nu inlett en större studie om effekterna på psykisk hälsa och sociala relationer. Så slutar Ekot klockan 8.
5: Och det här är P4 Stockholm som håller dig sällskap om morgonen. Mia och Theo på plats i studion. Vi har reporter Gorsa och Lasse med oss ute på stan. Och ger dig trafikinformation, det gör Karin. Och det ska hon få göra nu.
6: Börja på Riksväg 73 Nynäsvägen i Nynäshamn mellan trafikplats Älviken och Kalvö där det tidigare då under morgonen och natten har varit avstängt. Sen öppnade man ju upp vägen men nu är räddningstjänsten på plats där sedan en stund tillbaka och gör ett saneringsarbete. Det har nog varit helt stängt men sedan ett tag tillbaka släpper man trafiken växelvis förbi men det har blivit kö åt båda håll så att vara beredd på att du hamnar i ett köslut där. 73 Nynäsvägen alltså kö mellan Kalvö och Älviken. Räddningstjänst på plats och sanerar. Södra länken i riktning mot E4-20 och där är det också köigt. Nu har det blivit så pass köigt att man har stängt infarterna såväl från 222 som Gullmarsplan. Skansundsleden, färjan mellan Hörningsnäs och Mörke. Den färjan är ur trafik. Det är tekniska problem. Prognosen är att man ska kunna köra igång trafiken igen ikväll vid 18-tiden. Röda linjen har ju också fortsatt tekniska problem och det är förlängda restider och glesare trafik.
5: Inledningsvis idag mulet, lite regnstänk, men det kommer att ordna upp sig för dig som gillar solen. Det blir en hel del av den varan idag. 19-22 varma grader och sydostlig vind. Nu Lars Winnerbäck, innan mörkret faller. God morgon!

0: 10 minuter över 8 och bussen mot Hårdrocksfestivalen i Blekinge har rullat iväg ifrån Cityterminalen. På vår Facebook-sida delar ni med er av era bästa rockminnen. Fortsätt gärna med det. Vi har ju haft ett rejält polispådrag under natten. Många som noterat det ser man i sociala medier. Och det hela slutade ju med en biljakt och att en man blev skjuten av polis då på Nynäsvägen. Theo, vad är det som har hänt?
1: Ja, jag har haft kontakt med polisen under morgonen och de säger att de hade fått larm om att den här mannen var på väg att kidnappa någon eller några och att man därefter inledde en stor jakt på mannen och mannens bil. Och när man då hittade den här misstänkta bilen så inleddes en, vad som beskrevs som en kortare biljakt som tog slut när den här bilen krockade in i ett räcke. Och det var då som polisen sköt verkanseld och den här mannen avled. Och enligt polisens första uppgifter så ska två personer som har befunnit sig i bilen ha fått skador och förs till sjukhus, men de beskrevs inte som livshotande. Och brotten då som den här avlidna mannen är misstänkt för är försök till mord och människorov, och polisens avdelning för särskilda utredningar kommer också att utreda den här verkanselden då.
0: Vad exakt det hela handlar om är de ju väldigt sparsamma om att ge några detaljer runt.
1: Ja, det har varit svårt. Jag har ringt några gånger och det har inte varit lätt.
0: Nej, vi får väl se vad som kommer fram så småningom då. Lasse, din valturné fortsätter. Var är du idag?
2: Idag så är jag i Tensta, precis utanför tunnelbanestationen här vid Tensta torg, och ser nu att torghandeln är på väg att komma igång. De dukar fram här, grabbarna som jobbar med torghandeln.
0: En annan form av handel är ju auktion. Och jag pratade ju om det i förra halvtimmen här, att tröjan som Pelé, fotbollslegendaren, bar när Brasilien slog Sverige i VM-finalen på Råsunda 1958. Ja, den ska ju auktioneras ut och det är Sotheby's som sköter det här. Och man tror att tröjan kan gå för omkring 56 mille. Vad tror du? Är det något för vår plånbok? Tveksamt kanske?
2: Tveksamt, men den borde ju gå för 58 miljoner i och med att det var VM-final på Råsunda just 1958. Så det borde ju perfekt.
0: Smart tänkt. Men det allra roligaste med hela det här, det var ju att du då hojtade i våra interna kanaler medan jag pratade om det här. Jag har träffat Pelé, skrev du.
2: Ja, det var nog jubileum för just VM-finalen 58 på Råsunda, där man samlade stora delar av det brasilianska laget och det svenska laget. Jag tror det var 2012 och då knallade vi runt på Råsunda och jag fick uppdraget att åka ut och träffa Pelé. Och jag fattade ju inte riktigt hur svårt det kunde vara, för jag tänkte om vi är på Råsunda på gräset där så klart vi ses. Men det där hade ju halva brasilianska presskåren förstått. Och så fort jag kom fram till Pelé, då var det typ 20 brassar som hängde på mig och snackade portugisiska med Pelé. Och jag försökte flera gånger så här: Pelé, how is it to be back in Stockholm? Och det var bara portugisiska. Så jag var där i flera timmar och jag tror på band till slut så fick jag väl kanske 20 sekunder med Pelé. Men jag fick ett fotografi, jag fick en selfie med Pelé och faktiskt så gjorde jag något jag inte brukar göra. Jag tog en autograf.
0: Åh, Lasse, det här måste vi ju dela. Jag tänker så här också. Tröjan går för 56. Du har träffat Pelé. Nu auktionerar vi ut dig. Vad kan vi komma upp?
2: Ja, 58 kronor kanske. Är det någon som har 58 spänn över så kommer jag.
0: Hörru, take that and Lulu. Relight my fire.

0: Ja, på Tensta torg, där vaknar marknaderna upp eller till liv under morgonen, och måsarna därmed också, hörde jag, hungriga på jakt efter mat, Lasse. Det var väldigt skrännande bakom dig nyss.
1: Ja, så är det. Och jag är ju här för den här valturnén som håller på med, där de olika partierna är som starkast i länet. Turen har kommit till Vänsterpartiet, och tittar vi till hur mycket röster Vänsterpartiet fick på riksdagsplanet, så fick de 6,7% förra valet. Men här i Tensta, här är det nästan 30% mer. 36,7, ja, det blir precis 30% mer. Och jag ska ta reda på, hur kommer det sig att Vänsterpartiet har så starkt fäste här i Tensta? Jag ska träffa en vänsterpartist, Rashid Mohammed, som jobbar här i Tensta för Vänsterpartiet. Men nu träffar jag Saukat som bor här. Saukat, du är på väg till fotvård. Men varför, vad tror du, vad gör att Vänsterpartiet är så starka just här i Tensta?
2: Ja, det är olika skäl. Det är från olika länder när man har kommit hit. På grund av att de hade olika åsikter i sitt eget land. Och de flydde från där, eller de flyttade från där. Och de bor här, och det är fortfarande deras själ ligger i vänstersidan. Och människor som bor här, det är mest fattiga folk, arbetslösa. Och sådana som händer att man blir vänster. Man går till vänstersidan. Och nu är det Vänsterpartiet är för, vad man säger, invandrarsidan och för fattiga folk. De kämpar för den.
1: Så man har tagit med sig sin politik hit, liksom från sitt hemland, menar
2: jag? Ja, det kan man säga. Det är många har den åsikten. Som jag var i vänstersidan också i mitt land.
1: Och du fortsätter med det?
2: Ja, jag fortsätter. Men fast jag är med socialdemokraterna.
1: Men du, berätta då, i Vänsterpartiet väldigt, är de ute, syns de här, knackar de dörr, står de på torget?
2: Eller? Inte än kanske, men socialdemokraterna, när jag är aktiv också i socialdemokraterna, jag gör det många gånger i det här området när det blir val.
1: Tror du att Vänsterpartiet kommer vara lika starka här i det här valet?
2: Jag tror det.
1: Du tror det?
2: Ja, jag tror det, för att det är många jag känner, de vill väl rösta på i Vänsterpartiet.
1: Tack så mycket, Saukat. Nu måste du gå. Jag förstår det. Tack så mycket för att du stannade till. Ha det gott nu. Saukat alltså på väg till fotvård den här morgonen när Tensta börjar vakna upp. Det var väldigt tyst och stilla här när jag kom 7. Men nu lite mer drag, och nu börjar också torghandeln komma i fart. Inte riktigt redo än, men de plockar på där borta. Jag kollar på grabbarna och de jobbar febrilt.
0: Tensta bo alltså, om varför vänstern är stark där. Och så småningom ska du också träffa vänsterpolitiker då. Så får vi höra vad de tänker och tycker om saken.
3: P4 Stockholm, Sveriges Radio.
0: Ja, tycker om saken är väl ganska självklart i och för sig. De måste vara väldigt nöjda med det stödet. Här är Ella Langley, Choosing Texas.

0: Dags för en nyhetsuppdatering från Ekot på en minut.
1: Kuwaits stora flygplats har träffats i en iransk drönarattack i natt, uppger Kuwaits armé. Iran beskriver det som att man svarat på amerikanska attacker. Flera personer ska vara skadade och flygtrafiken har stoppats, uppger statlig media. Trump-administrationen har presenterat hot om en ny tullmur mot ett 60-tal länder. EU, Kanada, Mexiko, Storbritannien och Taiwan hotas av en tullsats på 10%, medan produkter från bland annat Kina, Indien, Brasilien och Schweiz får en tullsats på 12,5%. Och tullarna motiveras av vad som framkommit i en utredning om varor som påstås ha tillverkats genom tvångsarbete. Ryssland har rekryterat minst 27 000 utlänningar från 130 länder för att slåss mot Ukraina enligt International Federation of Human Rights. En del har vetat om vad som väntade, andra blev lurade, konstaterar rapportförfattarna. Uppemot 20% tros ha dödats under de fyra första månaderna av tjänstgöring.
2: Det har inträffat en trafikolycka på Värmdöleden 222 efter Skuru i riktning in mot Stockholm. Flera bilar, bland annat en lastbil, står i vänster körfält och man är på väg fram med skyddsbilar dit. 222 Värmdöleden in mot stan efter Skuru. Det är fortsatt så att Södra länken är det köer i, men man har kunnat öppna upp infarterna in i tunneln igen från såväl 222 som Gullmarsplan. När du kommer Klara Strandsleden och kör upp mot Norra länken så står det en bil till höger och även dit är skyddsbil och bärgare på väg fram. Skansundsleden fortsatt för ingen färja i trafik mellan Hörningsnäs och Mörkö på grund av tekniska problem. Röda linjen, hela banan, förlängda restider och glesare trafik på grund av felet mellan Slussen och Gamla stan.

0: Share the Shoop Shoop Song här i P4 Stockholm. På vår Facebook-sida där delar ni med er av era bästa rockminnen. Och kul att notera är ju att tidningen OK:s forne redaktör Anders Tengner har gett en rejäl lista där. Ja, för alla er som var med när det begav sig. In och kika, väldigt, väldigt kul. Och dela med dig du också om du vill. Nu är det nyhetsdags och Theo levererar.
1: En man sköts ihjäl av polis efter en biljakt på Nynäsvägen igår kväll. Carina Skagelinde, presstalesperson på polisen.
2: Under tisdagskvällen strax efter klockan 8 fick vi ett larm om ett misstänkt människorov. Det gjorde att vi började söka efter en person och eventuellt då en bil under gårdagskvällen. Och den person och bil vi sökte träffade vi på Nynäsvägen igår kväll runt 10-tiden. Det blev ett kortare förföljande och sen stoppades den bilen när den gick in i räcket på väg 73. I samband med det här så tvingas en polis skjuta verkanseld mot den misstänkte som då är förare av den här bilen och den personen avlider. Vi jobbar nu med en förundersökning som gäller människorov och försök till mord. Parallellt så är det ju alltid så att om en polis avlossar sitt tjänstevapen så görs ju en anmälan till särskilda utredningar som kommer titta på den händelsen separat.
1: Carina Skagelind, presstalesperson på polisen, hörde vi där. Två personer i övre tonåren har anhållits efter att skott avlossats mot en bostad i Hässelby i västra Stockholm vid midnatt under tisdagen. Det fanns personer i bostaden vid tillfället men ingen skadades fysiskt. På plats gjorde polisen en teknisk undersökning, bland annat genom att gå igenom kameramaterial i anslutning till bostaden. De två tonåringarna är misstänkta för försök till mord och grovt vapenbrott. Tröjan som Pelé bar när Brasilien slog Sverige i VM-finalen på Råsunda 1958 ska auktioneras ut. Det är auktionshuset Sotheby's som sköter auktionen och man räknar med att tröjan kan gå för omkring 56 miljoner kronor. Pelé var bara 17 år när han gjorde två mål i VM-finalen som Brasilien vann med 5-2. Den brasilianska fotbollsikonen gick bort 2022, 82 år gammal. Och det var allt från lokala nyheterna.
0: Då fyller jag på med en lokal väderprognos på det så har du full koll. Och det är lite regnstänk möjligen nu inledningsvis på morgonen men sen klarnar det upp och blir mest soligt. 19-22 grader och vinden den kommer från sydost. God morgon. Här är Gräsela. Half of me.

0: Janne Rindstedt står redo att leverera radiosportsändning och det handlar bland annat om VM-genrep.
1: Imorgon kväll genrepar svenska fotbollslandslaget inför VM-match hemma mot Grekland. Förra landskampen mot Norge i måndags gick ju inte så bra, men nu kommer en fin förstärkning till den blågula truppen.
2: Efter Champions League-finalförlusten kommer Viktor Gyökeres nu ansluta till den svenska VM-truppen. En som följt honom länge är målvakten Viktor Johansson.
3: Folk ska veta att det inte har varit, han har inte alltid haft det lätt. Alltså vi har haft många år tillsammans. Alltså när han var i Brighton, när han gick till lån, när han var i Coventry. Men han har kämpat alltså som... Jag kan inte ge en nog med cred för det han har gjort. Jag brukar åka till han och liksom ta med mig PS5 och sen brukar vi sitta bredvid varandra och spela. Liksom. När han satt i Coventry, jag hade väl lite tufft i Rotherham på den tiden också. Vi kunde prata om livet och vi satt där och han hade ju alltid stora drömmar. Liksom. Så det är så otroligt kul att han får leva det till max.
1: Konstaterar svenska målvakten Viktor Johansson om då Viktor Gyökeres. Selma Jennevall var reporter och matchen mot Grekland kan du följa via Radiosporten imorgon i SR-appen och P4. Vi byter underlag till grus och franska öppna i tennis där semifinalparen blir klara idag. Förhandsfavoriterna försvunner på löpande band, i synnerhet på herrsidan där ändå andra rankade Alexander Zverev tog sig till semi igår. Och idag kan första rankade Arina Sabalenka ta sig vidare bland damerna. Skrällarnas franska öppna, det är också temat för ett helt nytt avsnitt av Radiosportens podd Uppsnacket. Där kan du gå in och lyssna 26 minuter tennisgodis där då ena programledaren Samir Yousufi är på plats i Paris och försöker förstå hur världsettan Jannik Sinner kunde åka ur i andra omgången och allmänt om den här anrika tävlingen i Paris. SR-appen eller Radiosportens hemsida är det som gäller och det hela dygnet.
4: Det är en tämligen trög kö på 222 Värmdeleden från trakten av Orminge in mot stan. Det beror på en olycka som inträffade tidigare vid påfarten från trafikplats Skure och i riktning in mot stan och Slussen. Det går i nuläget bara att passera via påfartsfilen. Skyddsbilar och bärgare är på plats. Här gör ju att köerna spiller över ner på Värmdevägen så att det har blivit tämligen slutsålt där också. Klara Strandsleden på farten mot Norra länken, bil till höger och dit skulle man åka och bärga. Jag vet inte om de har kommit på plats. Det har inträffat en trafikolycka i detta nu när du kommer Årsta länken och ska in i Södra länken. Vet dock inte vilket körfält och hur omfattad den är. Trafikinformationen kom precis i detta nu från Trafikverket. Skansundsleden mellan Hörningsnäs och Mörkö, där är färjan fortsatt ur trafik. Och röda linjen dras ju med sina problem och det är förlängda restider och glesare trafik. Även Lidingöbanan har haft en hel del tidigare under morgonen, men nu rullar man åter enligt tidtabell.

0: Nu ska vi prata om något som nästan låter som händelsen ur någon av de spännande böckerna som jag läste som 10-åring på sommarlovet. Det handlar nämligen om vrakplundring. Ett av de mest välbevarade skeppsvraken från 1600-talet har nämligen plundrats på sjöbotten utanför Dalarö. Vrakplundring är en ökande trend som förstör det unika kulturarvet i Stockholms vatten. Tråkigt. Lisa Johannan, reporter här på PFA Stockholm, du har ju tittat närmare på det här. God morgon. Vad kan du säga om det här skeppet som plundras utanför Dalarö?
1: Men precis som du sa så är skeppet från 1600-talet, så det räknas som ett fornminne. Och det betyder att det är en historiskt betydande plats. Och nu har alltså det här vraket plundrats av dykare som både flyttat på saker, men man har också tagit artefakter från platsen. Jim Hansson är marinarkeolog.
2: Det här vraket är ett av de bäst bevarade 1600-talsvraken vi känner till faktiskt i närområdet. Men nu visar det sig att galjonslejon som ligger på botten, som har suttit längst fram på fören, det har flyttats. Vi har tyska stengodskrus som har stått på en hylla i en kajuta. Där var det 5 stycken, nu ligger det bara 3 där.
0: Ja, vad tråkigt. Hur vanligt är det här då, att vrak plundras på det här viset i Sverige?
1: Men det är vanligt, och enligt Jim Hansson så blir det allt vanligare. Och han menar att det finns ett stort mörkertal eftersom man inte har resurser att undersöka alla vrakplatser. Men man ser att det i allt större grad kommer dykare från andra delar av världen som tar sig till vraken runt om i Stockholm.
2: Det är nog 2 kategorier där. Folk som tycker att de har rätt att ta någon souvenir. Och sen finns det de som vi vet har plockat och säljer på de här svarta marknaderna.
0: Men Lisa, hur omfattande är problemet med vrakplundring egentligen? Alltså, finns det verkligen så många vrak för ligor att plundra?
1: Ja, jag tror att man faktiskt skulle bli förvånad över hur mycket som finns. Jag vet att jag själv blev det. Det är en hel värld under Stockholms vattendrag. Flera tusentals vrak som finns under vattenytan, och flera av dem är just från 1600-talet och räknas som fornminnen. Så plundrar man just dem så räknas det som ett fornminnesbrott. Och just skeppen i Stockholm, men också i vattnet runt Östersjön, det är ett unikt kulturarv. Och det är eftersom vattendragen är bräckta och har låg syrehalt. Så det gör att de här vraken är bland de mest välbevarade i världen.
0: Men finns det något man kan göra då för att skydda de här unika fartygen som finns under vattenytan? Hur ska man göra?
1: Ja, alltså det här är en stor utmaning, men när jag pratade med Jim Hansson så berättade han att Sveriges marinarkeologer bland annat då samarbetar med polisens dykare. Och det här samarbetet går bland annat ut på att sjöpolisens dykare använder sina övningsdagar för att dyka ner till de här tusentals skeppsvraken som finns runt om i Stockholm. Vi kan höra vad Jim Hansson säger.
2: Vi håller ju också egentligen på med ett form av detektivarbete. Vi ska ju förstå en vrakplats, pussla ihop fynd och så vidare och förstå varför de ligger där de ligger. Det är precis vad de gör på en brottsplats.
1: Ja, där beskriver han liksom det här samarbetet då mellan marinarkeologer och polis, och att det finns likheter mellan deras sätt att arbeta. Och just det här sättet, det här samarbetet, är faktiskt unikt i världen. Och nu har flera andra länder tagit efter den här svenska modellen, bland annat då Storbritannien, Danmark, Finland och Tyskland.
0: Och för den som då inte visste så vet vi nu, det här är ju ett brott som sagt. Lisa Johannan, tack så mycket.
1: Tack så mycket.
0: GRL nu med Ugly Heart här i P4 Stockholm.

0: En liten uppdatering om trafikläget och en klarrapport, Karin.
1: Ja, då handlar det om goda besked till dig som sitter i köerna på 222 Värmdöleden. Tidigare olyckan vid påfarten Skuru in mot stan. Där är helt bärgat och klart och alla körfält är öppna.
2: Det här är P4 Stockholm.
3: Sveriges Radio.
0: Ja, polisen sköt en man till döds på Nynäsvägen i natt. Vi ska höra polisens presstalesperson Carina Skagelind om vad det var som hände.
4: Igår under tisdagskvällen strax efter klockan 8 fick vi ett larm om ett misstänkt människorov. Det gjorde att vi började söka efter en person och eventuellt då en bil under gårdagskvällen. Och den person och bil vi sökte träffade vi på Nynäsvägen igår kväll, ja, runt 10-tiden. Det blev ett kortare förföljande och sen stoppades den bilen när den gick in i räcket på väg 73. I samband med det här, eller i nära anslutning till, så tvingas en polis skjuta verkanseld mot den misstänkte som då är förare av den här bilen. Och den personen avlider. Vi jobbar nu med en förundersökning som gäller människorov och försök till mord. Så att då håller vi på att ta reda på mer om vad som har hänt inom den förundersökningen. Parallellt så är det ju alltid så att om en polis avlossar sitt tjänstevapen så görs ju en anmälan till särskilda utredningar som kommer titta på den händelsen separat.
5: Har polisen under förloppet någon gång blivit beskjuten?
4: Detaljer om vad som har hänt på platsen kommer jag inte kunna ge. Dels för att det pågår en förundersökning när det gäller människorovet och försök till mord. Men också med anledning av att särskilda utredningar kommer titta på vad som har hänt när polisen har avlossat sitt tjänstevapen.
0: Carina Skagelind och Theo, det här var ju en intervju som du gjorde tidigt här i morse innan sändningarna drog igång. Har vi några uppdateringar om vad som hände?
5: Inte än så länge. Jag kommer att försöka fortsätta nå dem och förhoppningsvis försöka få tag på en åklagare framöver också. Så att jag håller tummarna.
0: Så fort du vet så vet ni, så är det. Fortsätt lyssna på P4 Stockholm.

Weeping Willows där med The Thrill of the Danger. Och fram till Ekonyheterna klockan 9, Vanessa Paradis med Roulette Taxi.

0: Dags att lämna över till Ekot och Gunilla Hansen Bering.
1: En mejltråd som visade hur Somalia pressade Sverige om ländernas hemliga migrationsuppgörelse lämnades inte ut till konstitutionsutskottets granskning. Först efter att Ekot ställt frågor om mejlen lämnade regeringskansliet över dem till KU.
2: Det var i höstas som Ekot avslöjade att Sverige slutit en hemlig uppgörelse med Somalia, där 100 miljoner kronor ur biståndsbudgeten styrdes om, bland annat till projekt på den somaliska premiärministerns kansli i utbyte mot att Somalia tar emot utvisade medborgare. Efter Ekots avslöjande anmälde flera oppositionspartier dåvarande biståndsministern Johan Forssell och nuvarande biståndsminister Benjamin Dosa till konstitutionsutskottet KU. När Ekot granskar de dokument som regeringskansliet lämnat till KU visar det sig att det fattas en central mejltråd. Den är från mars förra året då uppgörelsen hade lett till en svår konflikt mellan Sverige och Somalia. Sverige hade bara lyckats betala ut 40 av de utlovade 100 miljonerna. I mejltråden skriver somalierna att Sverige inte uppfyllt viktiga åtaganden och det framgår att de därför tänker avbryta mottagandet av utvisade. Göran Sundström är professor i statsvetenskap på Stockholms universitet.
3: Det är viktiga meddelanden för att det tydligt framgår här att det finns en överenskommelse.
2: Först efter att Ekot ställt frågor skickade regeringskansliet över mejltråden. Utrikesdepartementet skriver i en kommentar att de, citat, under hela granskningsprocessen eftersträvat att bidra med efterfrågat och relevant underlag så snart som möjligt.
1: Reportrar Anna Roxvall och Johan Persson. En man sköts till döds av polis i samband med en biljakt utanför Nynäshamn igår kväll. Polisen hade larmat som misstänkt människorov och mordförsök. Socialdemokraterna är splittrade i synen på hur en ny regering bör se ut efter en eventuell valseger i höst. Det uppmärksammas i en ny P1-dokumentär. Ska partiet söka stöd från höger, vänster eller försöka regera själv? Paja Mulla är chefredaktör för tankesmedjan Tiden.
4: En drömregering för mig vore faktiskt en regering som består av socialdemokrater och kristdemokrater.
5: En sån regering skulle vara bra på många sätt, menar Paja Mulla. Socialdemokraterna och kristdemokraterna bör kunna komma överens i flera viktiga frågor.
4: Ta exempelvis kärnkraftsfrågan, ta sjukvårdsfrågan.
5: Men riksdagsledamoten Åsa Eriksson har en annan uppfattning. Socialdemokraterna bör försöka regera på egen hand.
6: Jag tycker att vi ska satsa på att ha en socialdemokratisk enpartiregering som kan göra uppåt flera olika håll.
5: Spekulationerna handlar annars mycket om ett framtida samarbete med de andra rödgröna partierna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Centern. Men ordföranden i Reformisterna, Annie Ross, en förening på vänsterkanten i Socialdemokraterna, vill absolut inte ha med Centerpartiet.
7: För jag ser Centerpartiet som en stoppkloss för många av de samhällsförändringar som vi ju har landat i.
5: Svaret på hur det slutar ser ut att komma först efter valdagen. Partiledare Magdalena Andersson.
8: Nej, men det är ju så att först ska ju väljarna säga sitt. Sen kan vi ju bilda en regering.
1: Och reporter Pontus Mattsson. Inför avtalsrörelsen spår flera arbetsgivarorganisationer inom svensk industri att ekonomin kommer att utvecklas sämre än de trott. Tillväxtprognosen för i år skrivs ner från 3% till strax över 2%, säger teknikföretagen.

0: Företagens chefsekonom Erik Spektor.
1: Vi har gjort en ganska stor nedrevidering av tillväxten i svensk BNP för 2026.
2: Nyckelordet i den nya prognosen från Teknikföretagen och Industriarbetsgivarna är osäkerhet. BNP-tillväxten bedöms bli 2,1% i år. Så sent som i februari trodde arbetsgivarna på 3%. Både inflationen och arbetslösheten skrivs upp lite grann och produktionen i teknikindustrin förutspås öka mycket mindre än tidigare. De senaste två avtalsrörelserna steg fackens lönekrav från omkring 3% per år till en bit över 4. Erik Spektor på Teknikföretagen tycker att det här passar dåligt nu.
1: Nej, men det är ju inte speciellt bra förutsättningar för en uppväxling i lönekraven, utan det är ju snarare en nedväxling som vi vill se.
2: Erika Sjölander är ekonom och kanslichef på facken inom industrin och hon har en annan bild.
3: Vi ser väl den här nya nivån på löneökningar som har etablerats under de senaste 4-5 åren som en mer rimlig långsiktig nivå.
0: Erika Sjölander och reporter Anders Hjelmin. Trots det osäkra omvärldsläget så fortsätter efterfrågan på flygresor att öka. Totalt 3,1 miljoner resenärer noterades i maj i en ökning med 3% sedan maj i fjol enligt statliga Swedavia och mest ökade utlandsresorna.
4: Så somrig härlig signatur nu, hörni, när vi klivit in i juni. Radiohusets studio, där hittar ni mig, Mia och Theo som håller koll på trafiken. Vi har Lasse och Rosanna, nej inte Rosanna, Gorsa, våra reportrar, med oss runt om i stan. Och så Karin som håller koll på trafiken då. Vi ska höra hur det ser ut just nu.
5: Fortfarande en del morgonkör, men faktiskt inte några stora hinder just nu på de stora infartslederna. Däremot Skansundsleden, färjan mellan Hörningsnäs och Mörkö, den är fortsatt ur trafik och prognosen är satt till klockan 18 ikväll. Röda linjen har ju fortsatt sitt fel mellan Slussen och Gamla stan. Det är glesare trafik och förlängda restider. Sen idag fortsätter det med studentutspring. Bland annat springs det ut från Anna Wittlocks på Kungsholmen. Likaså Torilsplan och Nacka gymnasium har utspring idag. Kan vara bra att känna till att det kommer att rulla en del studentflak. Och runt Nacka gymnasium brukar det också kunna bli ganska mycket trafik när man ska dit och fira alla studenter. Pollenprognos säger låga till måttliga halter av gräspollen. Låga halter av ekvide och björkpollen. Blodbussar, du hittar en idag i Farsta, Mårbackagatan 5C, Globen, Arenavägen 35 och en står i Södertälje på Stora torget.

0: 10 minuter över 9. Och Karin, en och annan var nog lite rädd att de hade missat sin egen student efter din rapport.
1: Jag sitter här med en skämskudde som är så stor så att det förstår inte någon. Jag gick en dag fel.
0: Oj.
1: Ja, jag fick fram att det var den fjärde idag och drog ju raddan för utspring imorgon. Men nu var det en lyssnare som ringde och sa att idag springer Arlanda gymnasium ut. Så att då kan jag säga så här, Arlanda gymnasium till exempel har utspring idag. Men de andra som jag rabblade, de är imorgon. Så att ladda för det och ha det toppen.
0: Ja, 4 juni, också min födelsedag. Det kan ni lägga på minnet när ni ändå håller på. Ja, vi lämnar det, skämt åsido. Varit en rejäl nyhetsmorgon när det kommer till våldsamma nyheter. Inte speciellt trevligt. Och en man har ju också avlidit efter att ha blivit skjuten av polis. Det här var i samband med en biljakt på Nynäsvägen under natten. Theo, berätta, vad är det som har hänt? Vad vet vi?
2: Ja, den informationen jag lyckats tillskansa mig efter ganska många samtal med polisen är att de fick ett larm om att den här mannen var på väg att kidnappa någon eller några och att man inledde en stor jakt på den här mannen och mannens bil. Och när man då hittade den här bilen så blev det en kortare biljakt som tog slut när den misstänkta mannen krockade in i ett räcke. Och det var då polisen sköt verkanseld och mannen avled. Och enligt polisens första uppgifter så ska även 2 personer ha befunnit sig i bilen och fått skador och fått föras till sjukhus. Men de skadorna beskriver polisen inte som livshotande.
0: Vi återkommer såklart så snart som vi vet mer i det här ärendet och så snart som polisen vill berätta mer. Från festival till arena så kan man ju beskriva den här morgonen för din del, Gorsa.
3: Ja, men verkligen. Eller från rock till sport kan man ju säga också. För en timme sedan ungefär så vinkade jag av en stor busslast från Stockholm City-terminalen med sikte på Sweden Rock i Norge, som vi har lärt oss att man säger. Jag var riktigt sugen på att haka på där, men jag har istället tagit mig till Globenområdet på väg mot en presskonferens här där hovets framtid ska avslöjas. Alltså AIK och Djurgårdens slitna hemmaplan. Blir det renoveringar eller kanske en ny arena? Det vet vi någon gång efter 9.30 ungefär.
0: Mm. Och Lasse Persson, känd för att vara ganska förtjust i just sport. Vad önskar du dig här? En helt ny arena eller renovering av hovet?
4: Nej, men jag kan inte ta bort hovet. Alltså. Det är ju en idrottsplats i mitt hjärta. Den får inte försvinna. Den är unik i svensk idrott. Tänk när Djurgården har fullsatt eller AIK har fullsatt där. Det är gunget. Det finns inte någonstans i svensk hockey. Så att, nej, hovet måste vara kvar. Så är det bara.
0: Apropå också vår Facebook-sida där många av er delar med er runt vilka rockkonserter som ni minns för alltid, så kan ju jag nämna en just från hovet då när det gäller mina konsertminnen. Så av den anledningen kan jag ju också tycka att den måste finnas kvar. Och det var den legendariska Whitesnake-konserten 9 december 1984. Slide it in turnén, Lasse, det du. Men du, nu ska vi inte snacka det, nu ska vi snacka politik, eller hur?
4: Ja, jag är ju i Tensta centrum vid tunnelbanan och här har ju Vänsterpartiet sitt starkaste fäste i länet. Hela 36,7% var det som röstade på vänstern här i förra valet. Och nu ska jag träffa Rashid Mohammed som är vänsterpartist och jobbar här i Tensta. Han ska få förklara hur det kommer sig att det går så bra för vänstern just här.
0: Ja, alldeles strax ska vi tillbaka då till Lasse och höra mer om det. Men först Bob Marley and the Wailers, One Love. Come on.

0: Ja, inför valet så kommer vi ju träffa samtliga riksdagspartier och vi gör det där de har starkast fäste i länet, de distrikten där störst andel då röstat på respektive parti, och nu har turen kommit till Vänsterpartiet och då landar vi i Tensta och där har vi Lasse varit där under morgonen och han har snackat med lite Tenstabor och nu träffar han Rashid Mohammed som jobbar för Vänsterpartiet i Tensta.
1: Det stämmer det, Mia. Han är ordförande i Järva stadsdelsnämnd för Vänsterpartiet. Och herr Rashid, här har ni alltså 36,7%. Det är 30% mer än vad ni fick i förra valet i riksdagen. Hur är det möjligt att ni är så starka här?
2: Jo, vi finns ju här. Vi möter ju människor på torg, i föreningslivet, på skolor och i lokalsamhälle. Och jag tror alltså att Vänsterpartiet har ett starkt stöd här i Tensta. Och eftersom många ser att vi är närvarande här, alltså lyssnar, driver frågor som gör konkreta skillnad i människors vardag. Och vi tycker att Tensta har frågor som bra skola, en uppväxtvillkort, arbete, bostäder och ett starkt föreningsliv. Alltid har varit viktigt och det är också frågan som Vänsterpartiet har drivit ganska länge under tiden. Alltså. Och vi har också varit tydliga i kampen för rätten till en trygg bostad. Många hushåll pressas av höga hyror idag och ökade levnadskostnader. Därför står vi upp för hyresgästerna och motsätter oss marknadshyror som skulle göra det ännu svårare för vanliga människor att bo kvar i området.
1: Är ni mycket ute? Ser man er på torg? Sätter ni upp affischer? Knackar ni dörr? Hur gör ni för att nå invånarna här i Tensta?
2: Ja, bland annat vi knackar dörr och vi är ute på torget och samtidigt vi är olika när föreningarna bjuder in oss för att prata om Vänsterpartiets politik som vi bedriver här, som är väldigt viktigt. Alltså. Och det är alltså vad vi ser alltså, att här i Tensta folk alltså, jobbar ju som vanligt alltså. Och de behöver ett samhälle som fungerar för oss alla och inte några få rika. Och därför är det väldigt viktigt att man är inne i samhället och diskuterar. Och speciellt när det gäller ungdomar. Och vi har ju ganska många ungdomsföreningar som är aktiva i olika aktiviteter. Bland annat fotboll och när det gäller andra idrott.
1: När du går runt här då, vet folk vem du är? Jag tänker, ni har ett sånt starkt stöd. Du bor själv i området. Kommer de fram? Vill de prata med dig om politik?
2: Ja, det är så ofta folk vill prata med mig och stanna mig. Alltså, och de känner ju mig vem jag är alltså, utan att jag känner dem. Och det är väldigt viktigt alltså, att de lyfter upp frågor som berör dem. Alltså, bland annat det här med hyreshöjningar och trångboddhet och arbetstillfällen. Alltså, trots att vi har ju lyckats här öka alltså, antal anställda eller unga som är i jobb har vi ökat alltså, om man jämför hela staden. Men samtidigt vi har ju ganska problem när det gäller arbetslöshet bland vuxna. Och det är därför folk alltså ställer frågor. Alltså, vad kan ni göra åt det? Och samtidigt säger vi också att vi satsar ganska mycket när det gäller barn- och ungdomsfritidsverksamheter. Som är alltså många och tycker väldigt om det.
1: Är valrörelsen igång för dig? Eller har den inte startat än? Eller är du mitt i den?
2: Valrörelsen har ju startats alltså, i smyg, alltså, men det kommer vi fortsätta börja efter 6 juni kommer vi ha full fart alltså, när det gäller valrörelsen.
1: Tack så mycket säger vi till Rashid Mohammed, ordförande Järva stadsdelsnämnd för Vänsterpartiet. Och det är här i Tensta alltså där vänstern är som starkast. Hela 36,7% röstade på vänstern när det var val förra gången.
3: P4 Stockholm.
4: Sveriges Radio.

Så heter låten med Olle Ljungström. Och fram till Ekots minutjubel om Name Dancing in the Moonlight.

0: Energi- och militäranläggningar i ryska Sankt Petersburg har i morse utsatts för attacker från ukrainska drönare. Bland annat har en oljeterminal träffats men ingen person ska ha skadats. Attacken sker i samband med ett ekonomiskt forum där president Putin väntas närvara, uppger ukrainska myndigheter. Antalet barn och unga i svenska häkten fortsätter att öka, visar statistik från kriminalvården. Förra året häktades 558 barn mellan 15 och 17 år. Att allt fler barn och unga tas in i häkten och anstalter ställer stora krav på verksamheten, säger avdelningsdirektör Susanne Vedin. Två män greps efter en poliskontroll i Hör i natt misstänkta för grovt penningtvättsbrott. Männen uppträdde nervöst i samband med att deras bil stoppades, och när polisen gjorde en kroppsvisitation hittades flera 100 000 kronor i kontanter i den ene mannens kalsonger, det rapporterar P4 Malmöhus.
1: Skansundsleden rullar fortfarande inte alls, eller flyter ska man väl egentligen säga, för det är ju en färja. Färjan är ur trafik på grund av tekniska problem. Prognosen är satt till klockan 18. Röda linjen, där kör man med förlängda restider och glesare trafik på grund av signalfelet som är mellan Slussen och Gamla stan. I övrigt när det gäller morgontrafiken och infartsköerna så börjar de klinga av.

0: Brian Adams som minns sommaren 1969 här i P4 Stockholm. Och klockan tickar på mot den sista nya sändning ifrån Teo för den här morgonen. Den blir nämligen 9:30.
1: Polisen sköt ihjäl en man efter en biljakt på Nynäsvägen igår kväll. Carina Skagelind, polisens presstalesperson, berättar att det började med ett larm om misstänkt människorov.
2: Vi började söka efter en person och eventuellt då en bil. Och den person och bil vi sökte träffade vi på Nynäsvägen igår kväll runt 10-tiden. Det blev ett kortare förföljande och sen stoppades den bilen när den gick in i räcket på väg 73. I samband med det här så tvingas en polis skjuta verkanseld mot den misstänkte som då är förare av den här bilen. Och den personen avlider. Vi jobbar nu med en förundersökning som gäller människorov och försök till mord.
1: Och en anmälan om särskild utredning görs alltid när en polis avlossar sitt tjänstevapen. Asta som satt fast i en tunnelbanevagn i 3 timmar i lördags har nu begärt en ersättning från SL. Svaret, du får 26 kronor.
3: Det jag har förstått enligt SLs hemsida och den kontakt jag haft med kundservice så är det att det är biljettpriset jag har rätt att få tillbaka.
4: Och det är i ditt fall?
3: Det blir 26 kronor, jag är student så jag åker på rabatterad biljett.
5: Det var i lördags som ett T-banetåg blev stående i tunneln mellan Östermalmstorg och stadion i 3 timmar mitt under Stockholm Marathon. Asta Lundgren var en av dem som satt fast och hon berättade om en mycket prövande upplevelse.
3: Jättejobbigt. Folk rev ner de här kartongerna med reklam i tunnelbanan och stod och fläktade varann för att det var varmt. Många barn som grät, skrek, inte kunde hålla sig så de behövde kissa in i vagnen.
5: Andreas Strömberg, presschef på SL, han säger att man följer svensk lag och EU-lag.
6: Jag förstår att många kan uppleva att det här är orimligt när man själv blir drabbade och det är förstås en mycket besvärlig situation.
1: Reportrar var Thomas Heldmark och Gosha Stechman. Och det var allt för de lokala nyheterna.
0: Ha en lokal väderprognos då. Det börjar ju reda upp sig efter lite regnstänk och en ganska mulen morgon. Och blir mycket sol för dig som gillar det idag. 19-22 grader och vinden den är sydostlig. Här är Sanna Nilsen, Devotion. God morgon.

0: Vår reporter Gorsa är på en presskonferens just nu där Djurgården, AIK och Socialdemokraterna presenterar planerna för nya hovet. Och Lasse, du var ju rädd att de hade tänkt att det skulle bli en ny arena och inte bara en renovering då av befintliga.
1: Exakt.
0: Vill du ha besked?
1: Ja, jag är rädd för det.
0: Sätt dig ner då.
1: Ja, jag gör det nu.
0: Ja, enligt Sportbladet som också är på den här presskonferensen så blir det en helt ny ishockeyarena som ska ha en publikkapacitet på minst 10 000 åskådare. Inte helt klart var den kommer ligga. Antingen där Söderstadion för närvarande ligger eller någonstans där i närheten.
1: Mm. Ajajaj, så hovet försvinner alltså?
0: Ja, enligt uppgifterna härifrån Sportbladet då. Vi har ju som sagt Gorsa på plats och kommer såklart att höra mer om det här. De skriver ju också att texten uppdateras. Men enligt då Djurgårdens vd så Mattias Sonnemyr så säger man att vi behöver en ny hockeyarena. Nu har vi tagit första steget.
1: Ja, så är det ju. Ja, men det behövs väl. Men jag som är gammal och nostalgisk, jag vill ju ha kvar hovet. Den känslan, den finns inte någon annanstans i hockey-Sverige. Så att, ja, det är lite ledsamt att den försvinner, tycker jag.
0: Du kanske får chansen att knipa en stol eller någonting sen.
1: Jag får göra det.
0: Ja, mer om det här lite senare i programmet såklart.

0: Alex Warren, Fever Dream. En sista uppdatering från Janne Rinnstig och Radiosporten för den här morgonen nu.
1: Imorgon börjar US Open i golf där svenska Maja Stark är regerande mästare och tillhör favoriterna igen. Att klara av katten är ju ett steg på väg till framskjutna placeringar normalt för golfare. Men Maja har dessutom tagit ett eget grepp på det temat för att bli ännu bättre.
2: Är det här en av hemligheterna bakom Maja Starks stadigt förbättrade resultat inför årets US Open Golf där hon är regerande mästare?
3: Ja.
2: För Maja Stark har...
3: skaffat två katter. Gör lite volontärarbete på ett katthem. Så att jag har mycket att göra.
4: Hur viktiga är dina katter och vad är din relation till katter?
3: Nej, men jag älskar djur. Och jag växte upp med en katt och en hund. Liksom, och så kände jag att man vill ju liksom längta hem till något när man är ute på tävlingar. Och vet ju bara om djur så mycket, så att då kände jag att det finns så mycket djur här, speciellt i USA, som inte har ett hem. Så då tänkte jag att men, då gör jag något bra för både mig och dem.
1: Ja, hur det går för kattägaren Maja Stark hör du under veckoslutet. Martin Hedberg som vanligt med järnkoll på golfen. Vi byter underlag till grus och franska öppna i tennis där semifinalparen blir klara idag. Förhandsfavoriterna har ju försvunnit på löpande band, i synnerhet på herrsidan där ändå andra rankade Alexander Zverev tog sig till semi igår. Och idag kan första rankade Arina Sabalenka ta sig också vidare då bland damerna. Skrällarnas franska öppna är också temat för helt nya avsnittet av Radiosportens podd Uppsnacket. 26 minuter tennisgodis där ena programledaren Samir är på plats i Paris och försöker förstå hur världsettan Jannik Sinner kunde åka ur i andra omgången och mycket mer om den anrika tävlingen som har varit i Paris sedan 1891.
0: Och vi upprepar då nu en sportnyhet som kom precis här för 5 minuter sedan, och det handlar ju om presskonferensen då gällande hovets framtid. Det är Djurgården, AIK och Socialdemokraterna som presenterat de här planerna. Vi har vår reporter Gorsa på plats. Du kommer höra mer från henne lite senare. Men enligt uppgifter då från Sportbladet så handlar det om att Stockholm kommer att få en helt ny ishockeyarena. Så kallade Nya Hovet då. Och den här arenan ska ligga i Globenområdet i södra Stockholm. Antingen på platsen där för närvarande Hovet finns eller där Söderstadion ligger. Och mer om det här som sagt lite senare. Nu ska vi få en trafikuppdatering. Karin?
5: På det stora hela ett ganska gott läge. Det är inte några större störningar på de stora vägarna och lederna just nu. Lite smårest kvar av morgontrafiken, men det är allt. När det gäller färjan Skanshundsleden så är ju den dessvärre fortsatt ur trafik. Det är alltså färjan som går mellan Hörningsnäs och Mörke. Man har tekniska problem där och prognosen är satt till klockan 18 ikväll.

0: Corinne Bailey Ray, Put Your Records On här i P4 Stockholm. 9:15 har klockan blivit. Hörrni, söndag den 21 juni då är det premiär för säsong 4 av Hotell Romantik på SVT. Och det här måste väl bli då den sista. Med neddragningarna så fick vi ju besked här lite tidigare att det tyvärr inte blir några fler. Jag älskar det här programmet. Vilket fall som helst, nu får vi ju då chansen att en sista gång hänga med ett gäng kärlekstörstande singelseniorer. Och den här gången är de på fantastiska ön Rhodos i Grekland. Och 10 av deltagarna kommer härifrån Stockholmsområdet. Och nu har jag 2 av dem med mig i studion. Otroligt roligt. Marianne Lingserius från Södermalm och Pedro Cortes från Skarpnäck. Välkomna hit.
1: Tack så mycket.
2: Tack.
0: Alltså hotellromantik. Jag har ju försökt få min pappa att anmäla sig, men nu gick han, har han gått och hittat kärleken ändå på hemmaplan. Vad var det som gjorde att ni ville dejta med ett kamerateam så här hack i häl? Vad säger du, Marianne?
1: Ja, för det första så tyckte jag att det var mer och mer spännande för varje säsong jag tittade på hotellromantik. Men det var faktiskt så att det var en av mina kära bröder som anmälde mig.
0: Aha.
1: Ja, han skrev väldigt fint, han berättade hur han skrev. Och jag hade ingen aning, men jag blev jätteglad. För jag tycker att det är ett härligt program och det är viktigt att också vi som är lite äldre, att vi kan visa andra att vi också vill leva och är nyfikna och vill vara spralliga och njuta av livet och kanske rent av bli kära.
0: Ja, inte minst att det på precis samma sätt det kan pirra till och sådär. Alltså det är ju skönt för alla, tänker jag också något yngre. Min dotter som är strax över 20, hon säger det är fantastiskt, man har ju ett långt liv av pirr.
1: Precis, jag har också hört att det är jättemånga yngre som tittar på hotellromantik. Det blev jag förvånad och jätteglad över.
0: Ja. Ja. Vad säger du då, Pedro? Vad var det som lockade dig till programmet?
3: Ja, det här är lite lustigt att just hon och jag sitter här. Därför att ingen av oss har anmält oss själva.
0: Är det så?
3: Egentligen.
0: Nej, vem var det som anmälde dig då?
3: Ja, det vet jag inte.
0: Nej.
3: Jag vet ingenting. Jag vet bara att jag satt i en tandläkarstol och så blev jag uppringd och frågade, hej, vill du vara med i vårt program? Och vadå liksom, sådär va?
0: Uh-huh.
3: Och så gick jag så här, ring om 10 minuter så jag kommer ut stolen i alla fall då. Och så ringde hon upp och så pratade vi om det och så talade hon om att dagen innan så hade jag scrollat igenom en sån här ansökningshandling till det.
0: Uh-huh.
3: Och blev lite nyfiken då. Jag har varit singel i 6 år, mm, sådär. Och lite grann på hugget då, liksom ut och på något vis dejta en och så. Ja, så att... Och så sa jag, jag vet så lite om programmet, men ring imorgon så kan jag titta på SVT Play. Och det gjorde jag. Mm. Och jag blev jätteintresserad. Och så att dagen efter sa jag, ja för fan, vi kör.
0: Och det är ingen som har liksom...
3: Gäst till känna.
0: Come clean och...
3: Nej. Jättekonstigt. Jag vet inte om jag på något vis... Jag har inte skrivit i ansökan. Nej. Men jag kanske har kommit åt någon knapp så att de har fått grepp om den.
0: Ja.
3: Så på det viset börjar det hela.
0: Ja.
3: Och sen insåg jag liksom att jag bor ihop med min dotter, mm-hmm, som är 19 år. Och hon kommer att flytta snart. Ja, det vet jag.
0: Då blir det ensamt.
3: Då blir det ensamt. Och det var rätt tid liksom att börja kolla på, mm, hur man ska fortsätta livet framöver och sådär va.
0: Hur skulle ni vilja beskriva er lite kort då? Sådär. Marianne, vem är du? Vad har du gjort i livet?
1: Oj, jag har gjort mycket. Går inte att sammanfatta, då skulle vi behöva lång tid. Men jag har i alla fall mitt huvudyrke och mitt stora intresse är ju näring och hälsa. Så att jag har jobbat i många, många år som näringsterapeut på olika sätt. Bland annat på Örtagubben, som är en stort fint företag i Stockholm.
0: Det finns fler, måste jag säga.
1: Det finns fler, förlåt, så ska man inte säga. Ursäkta mig, såklart, såklart.
0: Men så det är någonting som ligger i varmt om hjärtat, hälsa och...
1: Ja. Så jag jobbar med mitt yrke. Nu har jag ju slutat min tjänst sedan några år. Men jag jobbar kvar ett par dagar i veckan. Och det är jätteroligt för att då får jag fortfarande träffa mina goda kollegor, få lite mer klir i kassan och är inne i branschen. Mm.
0: Vad letar du efter då för partner? Behöver man ha ett liknande intresse som det eller vad är du ute efter?
1: Nej, det tycker inte jag. Nej, men kanske något sån här liknande livsåskådningar eller planer. Personlighet kan ju vara olika. Men att man har ungefär samma mål,
0: mm,
1: och att man fungerar personlighetsmässigt att man blir attraherad. Mm. Inte minst viktigt. Att, självklart att det är en fin person. Så att man känner att det går bra.
0: Och Pedro, du då? Hur skulle du beskriva dig och vad du letar efter?
3: Mm. Nej, men vi är ju ganska gamla, så säger mitt tidigare liv då. Så 70-talet så var jag socialarbetare i 10 år. Och jobbade med tunga missbrukare och rätt påfrestande situation, så att säga.
0: Utmanande, så, verkligen.
3: Ja, verkligen. Mm. Men jag hade ett stort intresse samtidigt för luftballonger. Så att det slutade med att jag lämnade in min legitimation och sa upp mitt yrke och startade ett ballongföretag i Stockholm.
0: Wow! Ja, vilken äventyrare!
3: Ja, det kan man säga att jag är. Ja, ja. Okay.
0: Och då söker du någon som inte bangar ett äventyr, eller?
3: Ja, nej, men det är inget äventyr så farligt. Det är som det är. Liksom. Jag har hållit på med det hela sedan dess.
0: Men du, om det klickar då med någon och säger nej, jag skulle aldrig flyga luftballong, det verkar helt vansinnigt.
3: Nej, det behöver de inte göra.
0: Så det funkar ändå?
3: Nej, men det går bra om de åker skidor istället.
0: Okej, ja, någonting ändå aktivt.
3: Ja,
0: så.
3: Ja, jag är en väldigt aktiv person, kan man säga, fortfarande. Och jag jobbar fortfarande med luftballonger.
0: Ja. Men vad roligt, ni verkar väldigt aktiva personer. Det, ja, tycker det, jag att man sett, ja, tidigare också säsonger så. Det är ju, det är inte några softpotatisar som ställer upp i hotellromantik.
1: Man är nyfiken på livet och vill fortfarande ha lite spänning och samtidigt harmoni. Mm. Man vill ha lite allt, en blandkompott av allt, tycker jag. Det passar en.
0: Ska bli otroligt roligt att följa er. Sen vill jag ju jättegärna, om jag får, bjuda in er. Vi ska ju inte avslöja förstås hur det går någonting, men vi vill ju liksom höra sen då när det dragit ihop sig till sista avsnittet, hur det gick efter det. Men utan att avslöja, om vi säger så här då, med facit i hand, skulle ni göra om det?
1: Ja, 100% ja.
3: Absolut.
1: Vad en fantastisk upplevelse, vill jag säga. Aha. Och jätteviktigt program. Som jag tycker är lite synd, antar jag att jag får säga, att det är tydligen den sista säsongen.
0: Eller hur?
1: Väldigt synd, för det är viktigt att det är en bredd på sådana här program och inte bara ungdomsprogram, utan vi visar alla att vi också vill leva, frodas.
0: Ja, jag håller verkligen med er. Men vad roligt. Jag hoppas att det är så att ni har funnit kärleken, men det får vi ju hänga med nu och se då från
1: TV-soffan. Det får ni se.
0: Och så hoppas jag att ni vill komma tillbaka hit när sista avsnittet är sen. Marianne Lingserius och Pedro Cortes, kul att ni tittade förbi.
1: Tack så mycket. Roligt.
0: Och söndag den 21 alltså är det premiär.
1: Ja.
0: Kommer ni titta själva då?
1: Självklart. Ja.

0: Agnes med Ego här i P4 Stockholm. Och ja, nu avlöser gästerna varandra. Peter Jihde har tittat in. God morgon.
1: Hej.
0: Du, Per-Anders Fogelström skrev en bok, men det är inte den vi ska prata om.
1: Nej, men det är lite åt det hållet. Mina drömmar stad. Och hur ser den ut, har vi frågat olika Stockholmsprofiler. Och de har haft olika svar allihopa och väldigt intressanta. Vi pratar om musikrutor istället för rökrutor. Vägra servera mellanrätter, riv garnisonen och bygg hyresrätter är några av förslagen. Så det finns massor med spännande saker att sen ta vid och diskutera med ansvariga och med vanlisar.
0: Och inför valet, typ lite medborgarförslag här alltså.
1: Helt rätt.
0: Hur vill vi skruva Stockholm?
1: Och kul med de här äldre människorna här, för idag kommer Ison Glasgow som första person ut. Och han är inne på det där temat att vi umgås för lite över åldersgränserna.
0: Jag trodde du skulle hävda att han var gammal. Jag tänkte, herregud, hur gammal är jag i så fall? Men det var ju en helt annan tag på det. Ja, underbart. Och det vet jag jobbar ju med Ison ett tag, att han pratade ofta om det där. Underbara tanter som stannade honom när han var med i, vad heter det? Så mycket bättre! Mm. Ja, han älskade de samtalen. Mm. Kul! Och när har vi det här nu då?
1: Vi kör från klockan 3 idag i vårt eftermiddag i P4 Stockholm.
0: Det ser vi fram emot. Tack så mycket, Peter. Avslutar den här morgonen. Jag, Glenmark, Eriksson och Strömstedt, när vi gräver guld i USA.

0: Och där rundar vi av morgonprogrammet för den här morgonen, lämnar över till Ekot och sen tar förmiddagsgänget hand om dig. Hej då!
1: Lars Løkke Rasmussen fortsätter som dansk utrikesminister. Det här står klart efter att Danmarks statsminister Mette Frederiksen idag presenterat sina nya ministrar. Annars behåller Socialdemokraterna de tyngsta posterna. Peter Lundgård blir finansminister och Nikolaj Wammen justitieminister. I Finland så har man de senaste decennierna har arbetat hårt för att minska antalet självmord och lyckats halvera antalet på 35 år. Mika Gissler vid Institutet för hälsa och välfärd i Helsingfors.
2: Vi har inte det högsta självmordstal i världen eller i Europa.
3: Det viktigaste har enligt honom varit att påverka attityderna.
2: Vi diskuterar mer om och människorna har lättare att tala om att nu är allt inte rätt, att man mår inte bra.
3: En viktig del av arbetet är ett nationellt program som Finland startade för 40 år sedan som första land i världen för att förebygga självmord. I Västra Lappland började man med ett nytt program i början av 2020-talet. Vi utbildade bland annat vårdpersonal, poliser och skolpersonal i att lättare känna igen personer med hög risk och våga prata om ämnet. Under det mörkaste året 1990 tog över 1500 finländare sitt liv. På 2020-talet har siffran varit ungefär 750 per år.
2: Och sen en orsak så är det att alkoholkonsumtionen har minskat i Finland ganska mycket sedan 90-talet. Och det har också orsakat att självmordstal i Finland har minskat.
1: Och det sa Mika Gissler som är forskare vid Institutet för hälsa och välfärd i Helsingfors. Reporter här, det var Sveriges Radio Finskas Katri Nisula. Den tidigare riksdagsledamoten för Sverigedemokraterna som misstänks för barnpornografibrott har förhörts och försatts på fri fot. Det här meddelar åklagaren idag. Men personen är fortfarande misstänkt och utredningen fortsätter. När brottsmisstankarna blev kända igår så stängdes SD-ledamoten av från partiet och har även lämnat riksdagen. Två män greps under natten misstänkta för grovt penningtvättsbrott, därefter en poliskontroll i hör. Männen uppträdde nervöst när deras bil stoppades och vid en kroppsvisitation så hittades flera 100 000 kronor i den ena mannens kalsonger, där rapporterar P4 Malmöhus. Så ser jag att NATOs generalsekreterare Mark Rutte har anlänt i Ukrainas huvudstad Kiev på ett oannonserat möte. Det här rapporterar AFP. Själva anledningen till Ruttes besök Kiev är ännu inte känt. Så slutar Ekot klockan 10 med Johan Westerberg i studion.
4: Vi tackar Johan för det. Det här är P4 Stockholms förmiddagsprogram, helt garanterat utan tusenlappar i kalsongerna. En väderprognos har vi dock. Molnigheten minskar fram på dagen, ganska soligt. Lokal dimma i skärgården och temperatur 19-22 grader med sydostlig vind. Vi kikar på trafiken så här i början av förmiddagsprogrammet med Patrik Larsson.
5: Det står en bil stilla på E4 E20 Essingleden vid Aspudden i riktning mot Norra länken. Står ett av mittkörfälten och köerna växer snabbt nu där bakom, både på Södertäljevägen och ner mot Södra länken. På länsväg 569, Skansundet, så är färjan ur trafik och så kommer den att vara hela dagen. Så det blir lång omväg för er som hade tänkt att åka där. Man får köra bilvägarna istället. I den kollektiva delen av trafiken just nu inga speciella störningar.
4: Det är onsdag så vi har flyttat ut hela programmet som vanligt. Det är Haning i handen idag. Rasmus Almerud och Farsad Nori är här. Och Bruce Springsteen först ut med Dancing in the Dark. Again.

0: Det är onsdag, det har du koll på. Och det betyder att P4 Stockholm flyttar ut sitt förmiddagsprogram. Det gör vi egentligen varje onsdag och ibland oftare än så, för att hinna besöka varenda kommun i Stockholms län innan valet i höst. Så det blir en del fokus på vad som händer i just den kommunen. Vi kommer att ha ett par politiker med oss, men vi lär också känna kommunen lite grann. Och där vill vi gärna känna att du som inte kanske bor i Haninge eller Handen där vi befinner oss just idag också känner att du får lite koll på var vi är någonstans. Farsad, var har du tagit vägen?
1: Ja, men jag är, tror, 200 meter ifrån dig. Du vill bli på Poseidons torg. Jag har tagit mig till liksom pendeltågstationen här där jag tänker röra mig runt och prata med de som bor här om hur det är att leva här, men också om de tycker att kommunen är tillräckligt för barn och unga. Det här med anledning av UNICEF Sveriges nya kommunrapport, ofta kallad barninvesteringsindex, som kom här om veckan, och där Haninge kommer sist i landet. Där mäts liksom hur kommuner prioriterar barn när det kommer till liksom, ja, men förskola, grundskola, socialtjänst, kultur och fritid. Så jag tänker liksom den rapporten utgå ifrån och säga hur är det liksom i verkligheten här hos de som bor här.
0: Vi får fråga kommunstyrelsens ordförande och oppositionen när de dyker upp här också lite grann. Vad de tänker om hur man satsar på barn och unga här i kommunen. Ska vi också snacka lite om samtalsklimatet. Det har uppmärksammats en del, den hårda tonen politiker emellan just i Haninge. Och det är ju inte någonting vi hör i varje kommun vi åker förbi. Det är ofta en hyfsat kamratlig ton på det lokala planet. Så vi ska lyfta den frågan också. Och så finns det såklart positiva saker som händer. Dalaröborna ska få nytt vatten. Så det blir både lite brännande frågor och en del roligt. Haninge, om någon undrar, vad ligger där egentligen? Jag kan bara dra några platser som man känner igen sig. Dalarö nämnde jag, det är skärgård med rikt på skeppsvrak och sådana grejer. Det finns Tyresta nationalpark, kanske många har besökt. Vi har också Handen som är centralorten. Här utgår politiken och kommunen styrs härifrån. Och så har vi till exempel stadsdelar som ibland förekommer i medierapportering. Jordbro, Brandbergen. Jordbro var jag själv faktiskt som en av de första att intervjua kanske det kändaste bandet på många år härifrån. Panetos. En av de första radiointervjuerna gjorde jag där i en fritidsgård i Jordbro innan de slog igenom med Dansa Pausa. Ja, det var lite kort om Haninge. Vi är igång i alla fall här ifrån Poseidons torg.

0: Linnea Henriksson, lyckligare nu här i P4 Stockholm där vi ska kasta oss från Haninge in mot stan igen, för Stockholm ska få en ny hockeyarena, eller hur Gorsa?
1: Så är det, och jag befinner mig på Hovet just nu. Det har precis varit en presskonferens här där man har presenterat olika grejer. Emilia Bjuggren, du är socialdemokratisk borgarråd. Nu är det klart efter mycket om och men, vadå för något?
2: Att hockeyn kommer få en helt ny hemvist i Stockholm. Vi kommer bygga nya Hovet som blir en hockeyarena, men där man också kan ha annan idrott och konserter naturligtvis. Men det blir en hockeyarena som stärker hockeyn i Stockholm, men också stärker Stockholm som evenemangsstad, som vi frigör ytor i Avicii Arena för andra idrottsevenemang och konserter.
1: Varför har ni landat i det här då?
2: Ja, men vi ser att hockeyn behöver ha en hemvist i vår stad. Vi har Hovet som är utkänt, som inte kommer att klara att finnas kvar som hockeyarena i Stockholm. Och vi ser ju också att evenemang generellt växer i Stockholm. Att människor vill samlas både kring idrotten, kring kultur, kring musik. Så att stärka den attraktiviteten i Stockholm är jätteviktigt, samtidigt som vi stärker idrottsrörelsen.
1: Är det klart att du kommer heta Nya Hovet?
2: Det är vårt arbetsnamn just nu, Nya Hovet. Vi får väl se om det sätter sig eller om vi får en annan diskussion framåt. Men ja, idag har vi fattat beslut om att vi går vidare och specificerar. Ska vi bygga Nya Hovet på Hovetplatsen eller på gamla Söderstadion tomten?
1: Ja, precis. För bakom dig på storbildsskärmen ovanför isen så är det ju två alternativ. Och när kommer ni bestämma var den kommer hamna liksom?
2: Nu fattar vi beslut om att djuputreda de här två platserna så att vi i slutet på året ska kunna sätta ner foten om vart Nya Hovet ska byggas av de här två alternativen.
1: Mm-hmm. Vad kostar det här då?
2: Det kommer att vara en miljardinvestering att bygga en ny hockeyarena i Stockholm. Så det har vi ju tagit höjd för, men utredningen måste visa exakta siffrorna för den investeringen.
1: Klubbarna har ju velat ta över driften. Hur blir det med det?
2: Det är en diskussion vi kommer ha framåt med klubban om hur vi ska drifta anläggningen. Vi är väl medvetna om deras behov av att liksom kunna påverka sina evenemang mer. Men vi måste ju också hitta en lösning som är både praktiskt fungerar för klubbarnas och deras matcher, men som praktiskt fungerar även för andra evenemang. Men där vi också är ekonomiskt rationella både gentemot hockeyklubbarna och Stockholms stads invånare.
1: Du, varför kommer det här beslutet nu? Är det valfläsk?
2: Jag tycker att det är viktigt att vara tydliga med vilka besked vi har, och vårt besked idag är att den rödgröna majoriteten går vidare nu med beslutet om att djuputreda vilken av platserna Nya Hovet ska vara på, och det är ett tydligt löfte från oss att om vi får Stockholms förtroende så kommer vi att bygga en helt ny hockeyarena i Stockholm.
1: När kommer det första spadtaget vara?
2: När vi vid årsskiftet fattar beslut exakt om vilken mark vi ska använda, då måste vi påbörja ett detaljplanarbete, och det har sin gång att få alla tillstånd på plats. Men vi kommer ju göra allt vi kan för att hålla processen så snabb som det går. Så att vårt besked är att vi ska se till att vi får ett första spadtag på plats under nästa mandatperiod.
1: Mm. Det säger alltså Emilia Bjuggren som är socialdemokratisk borgarråd. Nu ska jag gå bort här och hitta. Här pekas det. Stefan Gustafsson, vd AIK Hockey. Tjena på dig.
3: Tjena på dig.
1: Hörru, vad tänker du om det här då?
3: Det är jättepositivt och kul såklart.
1: Ja. Vad betyder det här för hockeyn i Stockholm och hockeyn överlag?
3: Det betyder framförallt ska vi säga, om allting faller på plats som vi förväntar oss och hoppas, då betyder det väldigt mycket. Framförallt så får vi helt andra möjligheter att bedriva vår verksamhet. Allt ifrån ungdom till junior och såklart dam och herr. Det blir otroligt viktigt. Vi har inte samma förutsättningar, framförallt ekonomiskt, som ute i landet, och det behöver vi ha.
1: Mm. En riktig uppgradering för er, eller?
3: Ja, det är klart att det är. Om vi tittar på den arena vi står i idag så är det en fantastisk stämning i den här arenan, och många älskar den här arenan, men den har inte de faciliteterna som krävs för att möta det behovet som finns från konsumenterna idag.
1: Mm. Det säger alltså Stefan Gustafsson som är vd för AIK Hockey.
0: Stort tack Gorsa, live från pressträffen. Alltså Stockholm får en ny hockeyarena, även om det fortfarande är oklart exakt var och exakt när. Det här är Bruno Mars, I Just Might, i P4 Stockholm.

0: Det här är P4 Stockholm.
1: Sveriges Radio.
2: Vi ska strax kolla in vad Farsad håller hus om. Han har med sig någon Haningebo som kan ge oss en introduktion till platsen. Vi sänder live ifrån idag, Handen. Det här är Mando Diao, strövtåg i hembygden. Du lyssnar på P4 Stockholm med Rasmus och Farsad.

0: torg i Handen. Farsad, reporter för dagen i P4 Stockholms förmiddagsprogram. Ner mot, i riktning mot pendeltågstationen Handen. Och där har han kanske träffat någon som kan ge sin bild av Haninge, eller?
1: Ja, men jag har inte hittat någon blombutik. Jag vet att du brukar kliva in i blombutiker och liksom vibe-checka lite så kommunen vi är i. Jag har hittat ungdomar. Det rör sig ganska mycket ungdomar, inte så mycket vuxna. Och då tänkte jag så här, är det någon skola här i närheten eller vad är det som händer? Jag står här med Amelia och Novali. Amelia, vad gör ni alla här, höll jag på att säga? Vad gör ni?
2: En aktivitet.
1: En aktivitet. Vad är det för aktivitet, Novali?
3: Vi håller på att tävla med skolan och går runt och vi har fått bilder och så ska vi hitta platserna.
1: Okej, vad har du för bild där i handen?
3: Nu har jag, vi ska till Rudan, vi har redan gjort 3 bilder. Så en där borta vid kyrkan och vid lilla Ica och så har vi fått en vid gropen.
1: Okej, och den bilden du har nu, ni vet vad det är liksom?
3: Ja, och vi ska bara gå till den och sen kan man göra en aktivitet för extra poäng.
1: Ja, det är någon form av...
4: Sen får man extra poäng om man är snäll och sånt.
1: Det är någon form av bildorientering verkar det som. Hörrni, hur är det att bo och leva här i Haninge?
3: Jo, men det känns bra.
1: Vad är det som är bra här?
3: Det finns många liksom... Alltså det är många ungdomar och man kan liksom hänga med alla typ.
1: Det är många ungdomar. Vänta, om jag skulle liksom aldrig varit här förut och kom hit, då skulle jag tro att det är nästan bara ungdomar som bor här. Men det är ju en tävling med mer skolor och sådär. Är det liksom ungdomstätt och trivs ni här, ungdomar?
3: Alltså, ja. Det händer ju saker ibland. Men ja, oftast.
1: Vad säger du, Amelia?
4: Ja, samma. Jag tycker samma.
1: Ni gillar det?
4: Ja.
1: Hörrni, ni ska få fortsätta tävla för ni har skolan nu så ni inte hamnar efter. Ja. Amelia Novali, tack så jättemycket. Lycka till med er tävling. Ja, du ser. Det är mycket kids här vid torget där jag är, Rasmus. Och det är tydligen någon tävling som pågår.
0: Mm. Och Rudan nämnde de. Barn från hela Stockholmsområdet brukar hamna där ibland på olika friluftsdagar och sånt. Inklusive mina. Ett naturområde precis intill pendeltågstationen. Please, please, please nu med Sabrina Carpenter och Dolly Parton. Det här är P4 Stockholm. Det är snart dags för lokala nyheter.

0: Klockan har blivit 10:30. Det är dags för lokala nyheter i P4 Stockholm. Katrin Ret.
1: Och då börjar vi med det faktum att Stockholm nu ser ut att få en ny arena för ishockey. Planerna presenterades på en pressträff tidigare idag. Arenan som ska heta Nya Hovet kommer främst vara till för hockeymatcher och träning, men också för konserter. Och den här arenan ska ligga på Globentorget, eventuellt där Hovet ligger idag. Smittskydd Stockholm har fått kännedom om att falska sms skickas ut med information om läkarbesök eller test för hantavirus i bostaden, i hemmet alltså. Men meddelandena kommer inte från Smittskydd Stockholm eller Region Stockholm, och mottagare uppmanas att inte ringa upp angivna telefonnummer eller klicka på länkar eller lämna ut personnummer. Ett skepp ifrån 1600-talet har plundrats på sjöbotten utanför Dalarö. Vrakplundring blir allt vanligare och förstör det unika kulturarvet i Stockholms vatten. Det här säger marinarkeologen Jim Hansson.
2: Det vi har sett hittills är säkert bara toppen på ett isberg.
3: Allt fler nyfikna dykare, men också plundrare, tar sig ner till vraken och tar med artefakter. 1600-talsskeppet utanför Dalarö är det senaste fartyget att plundras.
2: Det här vraket är ett av de bäst bevarade 1600-talsvraken vi känner till faktiskt i närområdet. Men nu visar det sig att galjonslejon som ligger på botten, som har suttit längst fram på fören, det har flyttats. Vi har tyska stengodskrus, där var det 5 stycken, nu ligger det bara 3 där.
3: Flera av vraken räknas som fornlämningar. Och att flytta eller ta bort saker från skeppen är ett fornminnesbrott.
2: Det är nog 2 kategorier där. Folk som tycker att de har rätt att ta någon souvenir. Och sen finns det de som vi vet har plockat och säljer på de här svarta marknaderna.
1: Reporter Lisa Johannan. Idag 11:00, om en halvtimme alltså, så invigs en ny cykellekplats på Taxingeplan i Tensta. Här ska barn och unga kunna öva på att cykla och lära sig trafikregler. Och till invigningen så kommer också världsmästaren Andreas Lindqvist.
0: Koppla på en väderprognos för Stockholmsområdet. Minskande molnighet under dagen, det har redan börjat bli lite soligt och det kommer fortsätta. Temperatur 19-22 grader och sydostlig vind, och ikväll också soligt väder. Då Patrik Larsson på Trafikredaktionen, hur är läget på spår och vägar?
4: Det är ganska köigt i Södertälje på E4 E20, och det beror på att det har varit broöppning till alldeles nyss. Tidigare pratade vi om en bil på Essingleden vid Aspudden. Den är borta och köerna har med det försvunnit. Länsväg 279 Ulvsunda vägen i höjd med Solvalla i riktning mot Alvik står 2 lastbilar stilla till höger, och där blir det lite trångt att ta sig förbi även om det är 2-filigt. Kollektivt just nu inga direkta bekymmer.
0: Tackar för det, Patrik. Här på Poseidons torg i Handen där vi sänder är det just nu sol, lätt vind och en fontän i bakgrunden. Här kommer Ted Gärdestad. Sol, vind och vatten.

0: P4 Dokumentär.
1: Katja of Sweden var Sveriges första internationella modedesigner.
2: 59 köpte Harrods i London hela hennes kollektion.
1: Hon revolutionerade modet för kvinnorna.
3: De kände sig snygga, självständiga, bra.
1: Men vinden vände för pionjären Katja.
4: Hon blev behandlad som en criminal.
1: Katja of Sweden förlorade allt och reste sig igen. I appen Sveriges Radio.
5: Där är Olivia Dean, So Easy to Fall in Love. P4 Stockholm lyssnar du på.

0: P4 Stockholm.
1: Sveriges Radio.
2: Ja, Haninge fick ett mindre smickrande omdöme i en UNICEF Sverige-rapport för bara några veckor sedan. Sist på listan över hur man prioriterar och satsar på barn och unga bland Sveriges alla kommuner. Farsa, det här är någonting du tänkte fråga folk om, eller?
3: Ja, men det tänkte jag. Och det ska jag fråga Arita som är här och rullar barnvagn. Arita, tycker du att kommunen gör tillräckligt för barn och unga?
4: Ja, jag bor här bara ett år, men just nu det allt funkar jättebra. Innan bott jag i Nacka kommun, så det är lite svårt att säga. Min son började förskola bara förra året, så det är inte så länge sedan. Men just nu allt funkar jättebra.
3: Du har inget att anmärka på?
4: Nej.
3: Du har ju bara bott här ett år. Vad har du för bild av den här kommunen?
4: Jag tänker de tänker mycket om barn. Det pågår väldigt många fest och aktiviteter, och de får nya lekplatser, och jag tänker allt fungerar bra.
3: Så du är nöjd med det som gäller barn och unga. Men hur är det annars att leva här? Ett år, ganska färsk blick på liksom det här området. Vad tycker du? Trivs du?
4: Ja, de bygger väldigt många hus, och allt händer. Det känns att det är livet pågår här. Men kanske... Jag åker inte så mycket till stan, så jag vet inte hur går med trafik. Kanske den är lite problem. Det finns bara pendeltåg, kanske behöver någonting mer. Jag vet inte. Jag åker inte till stan till exempel.
3: Arita som rullar vagnar. Tack så jättemycket och ha en fin dag. Hej då. Arita var väldigt nöjd med hur det har sett ut. Jag har bott här ett år och har en ganska färsk blick och trivs bra helt enkelt.
2: Vi ska se hur vi får ihop den här bilden då av en undersökning som säger att man satsar minst i Sverige på barn och unga, medan folk som går runt här, jag pratar faktiskt själv med några tjejer i skolålder, kan det vara gymnasie och högstadie här, nu som också var nöjda och inte riktigt hade någonting att klaga på. Så se hur vi kan pussla ihop den här bilden, den statistiska undersökningen, och att de vi hittills har träffat på verkar rätt nöjda med vad man gör för barn och unga. Det här är P4 Stockholm live från Haninge och centralorten Handen på Sejdons torg. Just idag. Vi ska lyssna på Miles Smith, Stargazing.

0: Hej, hallå! Det här är Magnus Broni som bjuder in till radiohäng med P4 Live på Sveriges största musikfestival, Sweden Rock, 4-6 juni. Artisterna, folkfesten och livemusiken. Du får rubbet här i P4 och i appen Sveriges Radio. Alltså, vi sänder live från Sweden Rock och du är så välkommen så.
1: Jag tackar för informationen och presenterar Michael Jackson, Heal the World.

0: Ja, det är positiva vibbar i P4 Stockholm just nu. Från att hela världen ska vi nu till kärlek i hockeyrinken när vi lämnar över till Kulturnytt med Ylva Nilsson.
1: Ja, den amerikanska hockey romance-serien Off Campus är en av de mest streamade på sin plattform. Men varför är just kärlek i hockeyrinken så populär?
2: Watch the player, not the puck, Wellesley.
3: Det är ju ett ämne som många kan relatera till. Och det är så här, många vill ha en hockeykille.
4: Elvira Björkbacka och Selma Hedlund går på Katrinelundsgymnasiet i Göteborg och spelar ishockey som en del av sin utbildning. Och båda har lagt märke till ett ökat intresse i serier som utspelar sig i ishallen. För precis som tidigare streamingsuccé Heated Rivalry är ingredienserna till Off Campus glödhet, hockeyromans och känslomässigt djup.
5: Jag tror inte det är det som lockades då. Att man gillar att det ska vara en bild av att det är liksom macho. Men sen kommer man under ytan och så är det liksom känslosamt, ja. Eller vad säger man?
4: Off Campus är baserad på Elle Kennedys romanserie där heta och starka känslor snabbt tar fart mellan musikstudenten Hannah och hockeykaptenen Garrett. Tittaren får också följa Garretts lag där bilden av den hårda machokulturen inom ishockey nyanseras.
3: Men jag tror att det är typ bra att göra sådana här filmer som man ser att hockeykillarna kan också ha det lite sämre psykiskt, för att ja. Det känns som att det glöms bort.
4: Men ishockeyspelarna i Off Campus är inte bara känsliga. Serien är fullsmockad av scener där männen tränar och svettas med lite eller helt utan kläder. Och på internet dreglar tusentals fans.
3: Det har verkligen blivit så att man tänker att de är lite sexigare än alla andra.
2: What do you want, Wellesley?
1: Reporter Elisa Svedberg. Den amerikanska sångaren Peebo Bryson är död. Han har beskrivits som en av de främsta rösterna inom R&B, men kanske mest känd för sin duett med Celine Dion i ledmotivet till Skönheten och odjuret. Och bland andra Bryson hits så hör vi som här just nu, Tonight I Celebrate My Love. Peebo Bryson blev 75 år.
0: Tackar för det. Det här är Chaka Khan. Det är P4 Stockholm live från Handen i Haninge kommun. Vi sänder live här på vår valturné just idag. Den här låten heter Ain't Nobody Loves Me Better.

0: Ja, det råder ett stilla förmiddagslugn på Poseidons torg i Handen, Haninge kommun, där vi sänder live. Det är här kulturhuset och biblioteket och konsthallen ligger. Det finns också en stor scen som man skulle kunna ordna ett evenemang på just nu, rätt lugnt. Och så är det väldigt mycket elever ute och springer. Vi har fått höra att några av dem håller på med någon sorts bingo. Det var du som träffade på och fick fram den infon, Farsad. Vad mer händer på din på platsen där du befinner dig just nu? Du är en bit ifrån mig.
1: Ja, men jag är en bit ifrån det och egentligen inte så mycket. Det var ju, som hon jag pratade tidigare om berättade, att det byggs väldigt mycket här, i alla fall precis här till torget. Och så är det sådana här fina visionsbilder om hur det ska bli. Och när man ser på den, då ser det ut som att det här ska bli någonting. Just nu är det stor byggarbetsplats och det borras och hamras. Jag har gått en bit ifrån faktiskt, för att det liksom, det låter väldigt mycket när jag går närmare. Men det är det som händer här. Egentligen inte så mycket. Jag ser också de här ungdomarna fortsätta röra på sig, den här bildorienteringen. Sen plingar det till också i min mobil med någon sån här mediegrupp för Svenska fotbollsförbundet, och Gyökeres har landat, så att jag läste lite om det, och han ska vara med på dagens träning, så att det är senaste från fotbollslandslaget.
0: Så även om det är lugnt i Haninge och Handen just nu, så är det action på den stora fotbollsscenen.
1: Ja, vi får se om han är med mot Grekland imorgon. Precis, imorgon är det ju match mot Grekland här hemma.
0: Så är det, så att, Strawberry.
1: Ja. Så vi får se om han dyker upp där.
0: Top news. Nu kör vi lite mer musik fram till Ekonyheterna. Det är Paul McCartney och Ringo Starr, Home to Us.

0: Idag så presenterades den nya danska regeringen i Köpenhamn.
1: Vi har netop varit hos Hans Majestät Kongen och presenterar Danmarks nya regering.
2: Att socialdemokraten Mette Frederiksen skulle fortsätta som Danmarks statsminister var det enda som var klart inför idag. Men nu har hela den danska regeringen presenterats för kung Fredrik. Moderaternas partiledare, den rutinerade Lars Løkke Rasmussen, fortsätter som utrikesminister och blir den som även i fortsättningen får försöka skydda det danska kungariket från Donald Trumps grönländska ambitioner. Socialistisk Folkepartis partiledare Pia Olsen Dyr blir ekonomi- och inrikesminister och Radikale Venstres ledare Martin Lidegaard blir näringslivsminister. Annars behåller Socialdemokraterna de tyngsta ministerposterna. Jeppe Brus blir försvarsminister och Peter Hummelgård, som ofta nämns som en tänkbar efterträdare till Mette Frederiksen, byter jobb med den andra socialdemokratiska kronprinsen, Nicolai Wammen. Hummelgård går från att vara justitieminister till att bli finansminister. Wammen gör den motsatta resan, från finans till justitiedepartementet, en tydlig signal om att Hummelgård nu står högre i rang inom partiet. I övrigt är det för första gången i Danmarks historia nu fler kvinnor än män i regeringen. David Rasmusson, Nordenkorrespondent.
0: NATOs generalsekreterare Mark Rutte har idag anlänt i Kiev för ett oannonserat möte efter en serie av storskaliga attacker av Ryssland, rapporterar AFP. Det ukrainska statliga järnvägsföretaget skriver på sina sociala medier att det här besöket är extremt viktigt för att visa solidaritet och stöd från allierade. Och den finska försvarsmakten har satt in stridsflygplan i Finska viken efter de ukrainska drönarattackerna mot Sankt Petersburg i Ryssland under natten mot idag, det skriver Ilta Lehti. Även sjöleder i Finska viken har stängts av, och under natten så infördes flygrestriktioner i de sydöstra delarna av vårt grannland Finland. Ytterligare 14 personer här i Sverige har gripits i den internationella polisoperationen Candy, uppger polisen. Misstankarna rör synnerligen grovt narkotikabrott och grov penningtvätt. Sammanlagt så har nu 27 personer frihetsberövats och fler gripanden kan förväntas enligt polisen. Upprinnelsen till den här utredningen, det var två telefoner som togs i beslag i Västsverige hösten 2023 och sen ledde vidare till ett internationellt narkotikanätverk. I Indien så har 21 personer dött efter en hotellbrand i huvudstaden New Delhi. Ett 40-tal personer också skadats i den här branden som skedde i de södra delarna av staden, det rapporterar indiska myndigheter. Själva brandorsaken är ännu oklar. Du avslutar Ekot med Johan Westerberg i studion.
3: Vi tackar Fisksätras Finest på Ekoredaktionen för den nyhetsuppdateringen och konstaterar att vi har mycket sol över Stockholm nu. Det ska fortsätta så under dagen och kvällen. Temperaturen i vårt län blir 19-22 grader och vinden sydostlig. Karin hjälper till med en koll på trafiken.
4: Det gör jag så gärna och konstaterar att på de stora vägarna och lederna så är det inte några stora störningar just nu, men färjan Skansundsleden mellan Hörningsnäs och Mörkö, den är ju fortsatt ur trafik på grund av tekniska problem.
3: Vi rör oss vidare, vi är inne i timme två av det här förmiddagsprogrammet. Klockan har passerat 11 och det är lite Taylor Swift på menyn, The Fate of Ophelia.

0: Oj, oj, oj. Det är scener på Poseidons torg i Handen, Haninge kommun, där vi sänder live just nu. Producenten Leonard rusar efter papper som försvinner i stormvinden. Det är mer än bara solvind och vatten här på torget just nu. Det har blivit mild orkan, eller på att säga. Det är en överdrift. Men det blåste till plötsligt. Och papperna flög i riktning mot valaffischerna som redan har börjat sättas upp. Det är Socialdemokraterna i det här fallet. Och det här kan ju leda till bråk, har vi märkt, Leonard. Du är ju också lite av en lokalpolitisk reporter för P4 Stockholm nu det här valåret. Det är inte alla som blir glada när valaffischerna åker upp så här tidigt.
1: Nej, så är det ju. Man ser ju att det bara är Socialdemokraterna här på Poseidons torg. Det är inget bråk om det här utrymmet. Sen så ser jag lite längre ner, där ner mot pendeltåget, att det är Miljöpartiet som har satt upp någonting där. Det man brukar säga, och det som har varit en, liksom en tyst regel kring valaffischering, det är att man sätter upp grejerna, eller affischerna, 6 veckor typ innan valet. Nu är det ju flera exempel på att man gör det här tidigare runt om i länet.
0: Jag var ju ute i Huddinge för några veckor sedan där Centern hade satt upp och Liberalerna blivit arga just av den här anledningen att man bröt den här valfriden, eller vad man ska kalla det för.
1: Ja, de kallade det ju ett otyg, Liberalerna. Sen så valde de ju själva att sätta upp egna affischer på grund av konkurrensen, liksom då, konkurrensmarknaden.
0: En logik vi känner igen från kapprustning.
1: Verkligen så. Men jag skulle tycka det blir intressant att se när de här... det har ju inte skett här. Inte på Poseidons torg. Vad Moderaterna, Liberalerna, KD, när kommer de upp? Det blir spännande att se. Det jag tänker, det är väl att alla tycker... Det är väl jättebra att valaffischer kommer upp och att man får en medvetenhet kring valet och att man ska rösta i september och sådär. Men det är ju många som stör sig också på de här valaffischerna. Folk tycker de är lite i vägen. Det har varit diskussioner historiskt om att så här, folk sätter dem för nära trafikfarliga vägar och sådär. Och att det kan blåsa in på bilvägar och sådär. Men det är helt klart en het diskussion i Stockholms län det här året.
0: En liten förskjutning i moralen kring valaffischer kanske vi kan börja skönja att de kommer upp tidigare. Det här är P4 Stockholm. Vi är, som ni förstår, live i Haninge just idag. Och anledningen är att vi reser runt så här mellan länets kommuner är att det är ett valår. Vi passar på att ta tempen på några frågor i alla fall på varje plats där vi landar. Det gör vi även här i Haninge idag. Men nu ska vi lyssna på musik. Thomas Stenström, Leva för alltid.

0: Den svenska VM-låten Leva fyr alltid, som han själv säger, Thomas Stenström. Som för att fira att Sveriges anfallshopp i VM till slut har landat för att ansluta till landslaget här i Stockholm, Viktor Gyökeres. Farsad Nouri, lite av vårt anfallshopp, är någon annanstans i Haninge just nu. Har du träffat, var det Siona?
1: Precis, jag står med Siona. Vi står vid stationen en liten bit ifrån handen här och pratar lite med Siona här. Hon rullar barnvagn, hon har till barn också som är lite äldre. Du Siona, tycker du kommunen gör tillräckligt för barn och unga?
2: Jag tycker väl att de gör helt okej faktiskt. Vi är väldigt nöjda med den förskola till exempel som vi har våran son. Men jag vet att möjligheten att få en plats i Vega till exempel är väldigt svår att få en förskoleplats. Jag har också läst mycket diskussioner i olika forum om förskolan, om skolor i Haninge och att det är väldigt olika perspektiv på huruvida det är bra eller mindre bra. Så det är ju en fråga man får ta sen när det är dags för skolan för den stora. Mm.
1: Den här frågan grundar sig egentligen i en liksom rapport som kom från UNICEF Sverige som visar att Haninge kommer sist i landet när det gäller att satsa på barn och unga. När du säger att det finns en diskussion, hur lyder den diskussionen?
2: Men den diskussionen lyder ju främst vilken skola man vill att sitt barn ska hamna i. Många föräldrar vill ju att deras barn ska hamna i en bra skola med bra möjligheter till bra liksom lärare, till aktiviteter efteråt och en bra utbildning. Och där är det många som är tveksamma kring vilken skola man ska välja sen i förskoleklass och så vidare.
1: Skiljer det sig?
2: Ja, men det gör det. Av det jag har läst så gör det det. Många som har jättebra åsikter om den här skolan kan andra ha väldigt negativ bild om. Men förskolan överlag just i Vega har ju fått väldigt bra recensioner. Så. Sen är det ju liksom olika i Haninge kommun också kring de andra förskolorna här i Handen eller om man kollar i Brandbergen eller Svartbäcken, så är det ju också väldigt olika perspektiv och uppfattningar på.
1: Hur är det annars att leva i Haninge kommun? Hur är livet här?
2: Jag tycker det är bra. Vi trivs jättebra. Vi trivs bra i Vega, vi trivs bra liksom i närområdet här. Sen är det klart att utbudet av parker exempelvis. Nu har de ju renoverat om Eskilsparken här borta, så vi ska besöka den i helgen. Men generellt så tycker jag parker och områden att ta liksom promenader och sånt är ju ganska dåligt faktiskt.
1: Tack så jättemycket.
2: Tack själv.
0: Mm, vi hörde om Vega, ett område som växer mycket. Började som en liten torp eller en gård som tog sitt namn från den där berömda nordostpassage-expeditionen som hittade vägen norr om Sibirien bort till Stilla havet för länge, länge sedan. Och när skeppen kom tillbaka för att firas, ja, då skådades de från området som idag är Vega här i Haninge. Och personer som ägde gården eller platsen där döpte platsen till Vega, så vitt jag har förstått. Och nu växer det så det knakar där. Vi hörde också den här frågan om huruvida Haninge satsar på barn och unga. Inte enligt UNICEFs rapport som kom här i maj. Jag ska ställa den frågan till politikerna som styr och oppositionen när de kommer hit om en liten stund. Gör man tillräckligt för barn och unga och vad betyder egentligen en sån här rapport? Nu kör vi David Bowie, Heroes i P4 Stockholm.

0: Farsad fortsätter här i Haninge att snacka med folk om hur de har det. Vem har du träffat nu?
1: Ja, men precis. Jag har ju pratat med föräldrar och folk som bor här. Nu har jag träffat och vi har ju ställt frågan om man tycker kommunen är tillräckligt för barn och unga. Nu har jag träffat de unga. Jag står här med 15-åriga Gabriel och Neo. Vad säger ni? Gör kommunen tillräckligt för er?
2: Det är ganska bra, fast vi tycker att, att det borde finnas mer fotbollsplaner och massa sånt, basketplaner och sånt.
1: Mm. Vad säger du, Neo?
3: Alltså, typ samma sak. Det ska finnas fler liksom ställen där man kan liksom göra olika aktiviteter och sånt som liksom unga tycker är roligt. Liksom. Istället för att liksom ha ganska tråkiga ställen och typ ingenting att göra.
1: Den här frågan kommer ju från att UNICEF Sverige senaste kommunrapport visar att Haninge är sämsta kommunen i landet på att satsa på barn. Och då är det liksom, handlar det om förskola, grundskola, socialtjänst, kultur och fritid. Finns det liksom, nu pratar ni om fotbollsplaner och basketplaner, finns det liksom kultur och fritid för er också om ni förstår?
2: Alltså ja, fast det är inte direkt så mycket överallt. Så ja,
3: det är, nej, inte jättemycket.
1: Vad saknar ni?
3: Vad saknar vi?
1: Vad hade ni vilja se mer av förutom liksom fotbollsplaner? Fritidsgårdar?
2: Ja, det är fritidsgårdar.
3: Som liksom är bra fritidsgårdar, inte som en så här tråkiga sånt.
2: Lite större och sånt. Kanske inte direkt så små, för i Bramberg finns det en fritidsgård. Den är inte direkt så stor och det finns inte så mycket som man kan göra där.
1: Trivs ni annars i kommunen? Gillar ni livet här?
3: Ja, det skulle jag säga. Den här kommunen tycker jag är väldigt trevlig.
1: På vilket sätt?
3: Men det är... Alltså, det, alla som bor här och sånt, alltså, det är mest bara ett ganska chill ställe. Alltså, bara trevligt.
1: Härligt grabbar, ni ska få gå tillbaka till skolan för ni är en rast nu. Ha det bra!
2: Tack så mycket. Hej då.
0: Och tack Farsad, det här är P4 Stockholm. Vi lyssnar på Lady Gaga, Hold My Hand. Klockan är snart 11:30.

0: Det här är P4 Stockholm. Vi sänder live idag ifrån Haninge. Det är med anledning, precis som när vi sänder från andra platser i dessa dagar, med anledning av valet senare i höst. Om en stund kommer vi få besök av Sven Gustafsson, den moderata ordföranden i kommunstyrelsen, som skapat en del rubriker med sin stil och sina uttalanden. Och också oppositionens socialdemokraten Meri Wasberg. Men det är om en liten stund. Nu är klockan 11:30. Vi ska få lokala nyheter här i P4 Stockholm. Det är Katrin Rett som ger oss dem.
1: Och vi börjar med händelsen igår kväll då polisen sköt ihjäl en man under en biljakt på Nynäsvägen. Enligt uppgifter till bland annat Expressen så ska mannen ha skadat och utsatt två barn för akut fara. Det här vill polisen i nuläget inte kommentera, men man säger att det började med ett larm om misstänkt människorov. När bilen körde in i ett räcke så tvingade sedan en polis skjuta verkanseld mot föraren som avled. En förundersökning har upprättats om mordförsök och människorov och en anmälan till avdelningen för särskild utredning görs alltid när en polis avlossar sitt tjänstevapen. Ett skepp från 1600-talet har plundrats på sjöbotten utanför Dalarö. Vrakplundring blir allt vanligare och förstör det unika kulturarvet i Stockholms vatten. Det säger marinarkeologen Jim Hansson.
2: Det vi har sett hittills är säkert bara toppen på ett isberg.
3: Allt fler nyfikna dykare, men också plundrare, tar sig ner till vraken och tar med artefakter. 1600-talsskeppet utanför Dalarö är det senaste fartyget att plundras.
2: Det här vraket är ett av de bäst bevarade 1600-talsvraken vi känner till faktiskt i närområdet. Men nu visar det sig att galjonslejon som ligger på botten, som har suttit längst fram på fören, det har flyttats. Vi har tyska stengodskrus, där var det 5 stycken, nu ligger det bara 3 där.
3: Flera av vraken räknas som fornlämningar. Och att flytta eller ta bort saker från skeppen är ett fornminnesbrott.
2: Det är nog 2 kategorier där. Folk som tycker att de har rätt att ta någon souvenir. Och sen finns det de som vi vet har plockat och säljer på de här svarta marknaderna.
1: Reporter Lisa Johannan. Stockholm ska få en ny arena för ishockey. De här planerna presenterades på en pressträff tidigare idag. Arenan som ska heta Nya Hovet kommer främst vara till för hockeymatcher och träning, men också för konserter, och den ska rymma minst 10 000 åskådare. Arenan kommer ligga på Globentorget, eventuellt där Hovet ligger idag. Det var nyheterna med Katrin Rett.
0: Molnigheten idag är väl nästan som bortblåst över Haninge, och det ska vara soligt i länet under dagen. Temperatur 19-22 grader. Vinden sydostlig, även soligt senare ikväll. Vi kikar på trafikläget. Det är Karin som är på trafikredaktionen.
4: Jag börjar på landsväg 265 Norrortsleden i Törnskogstunneln mot Rosenkälla och E18. Bil med släp, och dit är hjälp på väg. Skansundsleden, färjan mellan Hörningsnäs och Mörkö, fortsatt ur trafik. Tekniska problem, prognosen är satt till klockan 18. Röda linjen kör vidare med reducerad trafik.
0: Det här är P4 Stockholm. Vi tackar för den uppdateringen, Karin. Det är Heart vi lyssnar på. All I wanna do is make love to you. Det här är P4 Stockholm.

0: Ja, det här är P4 Stockholm, live från Poseidons torg. Det är Haninge och centralorten Handen som är i fokus. Det här valprogrammet får man säga. Vi gör ju en valturné nu under våren och sommaren på P4 Stockholm. Då passar vi på att bjuda in lokala politiker. Det brukar vara någon från de som styr och oppositionen. Och så är det även idag. Det är Sven Gustafsson, kommunstyrelsens ordförande och moderat. Kom in rullande på skateboard alldeles nyss och hoppade av och sa att man får jobba med det man har, utseende och skateboard kan jag åka, sa han. Och så är det Meri Wasberg som är oppositionsråd för Socialdemokraterna. Vi har varit runt på stan här och frågat folk lite grann, vår reporter Farsad, om den här UNICEF-Sverige-rapporten som kom för några veckor sedan, där det konstaterades att Haninge ligger i botten, sist av alla Sveriges kommuner när det gäller att prioritera och satsa på barn och unga från oppositionen. Hur tolkar ni det resultatet och den rapporten, Meri?
1: Men vi tolkar ju den rapporten precis så som UNICEF har liksom redovisat, nämligen att Haninge är den kommun som satsar allra minst. Och det finns absolut mycket mer att göra för att barn och unga ska kunna ha bra uppväxtvillkor i Haninge.
0: Vi har varit runt och pratat med lite folk, både småbarnsföräldrar och en del skolungdomar. De har inte liksom målat upp någon katastrofbild direkt. De flesta är okej, nöjda ändå. Vad är det du tycker brister ändå om det inte märks så uppenbart att alla är jättemissnöjda?
1: Nej, men det handlar ju om både storleken på barngrupperna i förskolan. Det handlar om mer resurser till skolan och också att bygga ut föreningslivet. Och jag tror att det är nog ingen som skulle bli mer missnöjd om det var så att barngrupperna i förskolan var mindre och om skolor fick rätt resurser så att de kunde se till att barnen får med sig mer kunskap. Och likadant om föreningslivet också hade det stöd man behöver för att kunna erbjuda ännu fler aktiviteter. Så jag tror inte att det är inte katastrofstämning, det är det inte. Men det finns absolut mycket mer att göra och det är ingen hedrande plats att komma sist på listan.
0: Sven Gustafsson, Moderaterna, den som man får säga är högst ansvarig som politiker här i kommunen just nu. Vad har du att säga om den här sista platsen?
2: Du får gärna kalla mig borgmästare. Den här sista platsen, den betyder ingenting. Jag är i gott sällskap med Staffanstorp, Österåker, Täby. Ja, alla välskötta kommuner med låg skatt. För den här rapporten, det är ett beställningsverk från Socialdemokraterna. Generalsekreteraren där kommer direkt från Socialdemokraterna. Och de mäter bara hur mycket pengar man kastar ut. Och där kommer jag alltid att förlora. För jag kommer att förändra den här kommunen och bli en kommun med låg skatt och stark ekonomi. Och jag är redan halvvägs.
0: Så du menar att det här är en rapport som är helt oväsentlig och är sista plats, det betyder inget?
2: Nej, och om man läser rapporten, vilket nästan ingen gör, så står det ju där att de mäter inte kvalitet. Det är bara insatta pengar. Och jag vill inte slösa med skattepengar. Sen om du mäter kvalitet, ja, 95% av elever och föräldrar är nöjda med förskolan. Det är högsta någonsin i vår skolenkät. Och vi har faktiskt den lägst andel barn per pedagog som vi haft någonsin. Och då driver jag ändå en skattesänkarpolitik med effektiv ekonomi.
0: Kort replik, Meri.
1: Nej, men det är klart att en skattesänkarpolitik gör ju att det finns färre resurser att kunna lägga i skolan och i förskolan och på föreningslivet. Och jag tror som sagt att det finns väldigt mycket mer att göra för att faktiskt kunna öka nöjdheten ytterligare. Vi har ju dessutom nu en låg befolkningsökning, vilket vi inte hade för några år sedan. Då hade vi ju över 2000 personer per år och nu är det knappt 500. Så det är klart att det gör ganska stor skillnad vilka som styr i kommunen.
0: Vi ska vända blickarna mot ett annat ämne om en liten stund. Vi ska prata om tonen just mellan er politiker här i kommunen och vilken ton man ska ha och bör ha. Det har varit en del uppmärksammade uttalanden, till exempel från dig, Sven, under den här mandatperioden. Så alldeles strax pratar vi mer om det här i P4 Stockholm.

0: Det här är P4 Stockholm live i Haninge idag. Vi brukar lyfta frågor som på ett annat sätt känns aktuella när vi kommer till kommunerna inför årets val. Och idag känner vi att vi har fått lite anledning att prata om vilken ton man har i debatten, i den politiska debatten. Och Sven Gustafsson, moderat ordförande för kommunstyrelsen, det är lite dina uttalanden som kanske ligger till grund för det. Det blev lite stormigt när du sa att Socialdemokraterna strävar efter socialistisk diktatur, eller du skrev det snarare. Du sa när du fick frågor om det efteråt att ja, jag är en uttrycksfull person, men jag ska väl ta och lugna mig lite. Det var även inom ditt eget parti som man tyckte att du gick lite för långt. Har du lugnat dig lite?
1: Ja, jag är egentligen alltid lugn, men jag är väldigt animerad och jag tror att folk gillar att liksom lyssna på människor som säger vad de tycker. Sen får man ju backa ibland. Det är klart att de inte strävar efter en socialistisk diktatur, men vi höll ju på att bli det när Socialdemokraterna levde i hegemoni i Sverige. Men det här är inte problemet i debatten idag. Det är hat och hot från vänstern som faktiskt emanerar i vårt fullmäktige, en polis i rättegång nu där en vänsterpartist hotade en liberal till livet i en sketen fråga om upphandling av LSS. Och idag kan jag säga att SD blev överfallna utanför Fredrika Bremer med äggkastning och med knytnävsslag. En elev är avstängd nu, men det är den retoriken, den hatretoriken från vänstern och sossarna som verkligen är det stora problemet i Sverige idag.
0: Det låter som att Sven inte direkt tonar ner saker mer i Wassberg som är socialdemokrat och oppositionspolitiker här. Vad tycker du om det politiska samtalsklimatet i Haninge?
2: Nej, men det politiska samtalsklimatet har blivit alldeles för hårt och det är ytterst en ledningsfråga. Och det är klart att vi har en kommunledning som skruvar upp tonläget och som har en allt hårdare retorik, och då får det konsekvenser för hela debattklimatet. Vi tycker nog att utvecklingen går åt fel håll, och det finns ju en stor risk att när det blir mer en fråga om personangrepp än om sakliga debatter om sakpolitiken, att invånarna faktiskt också tappar förtroendet för politiken som helhet. Och det är klart att vi har ett behov. Det är viktigt att kunna tydliggöra skillnader och konflikter i politiken, inte minst ett valår. Men vi har ju sett en utveckling där samtalstonen har blivit alldeles för hård, och det där är ju, det är ju inte en naturlag, det är ju ett vägval man kan göra. Och jag tror att Haningeborna faktiskt har högre förväntningar på oss att vi ska kunna bete oss på ett civiliserat sätt i fullmäktige och i andra sammanhang för att just kunna stärka tilltron till demokratin och politik som helhet.
0: Sven, är det ditt yttersta ansvar att se till att det hålls en god ton när du leder kommunen som högsta politiker?
1: Jag önskar verkligen att jag kunde få Vänsterpartiet och Socialdemokraterna att hålla en god ton. Men med deras hatretorik, inte bara i fullmäktige utan även på sociala medier, kanske framför allt på sociala medier med Socialdemokraternas trollfabriker, så uppviglar de människor till våld, vilket jag får se. Jag fick se det idag med Sverigedemokraterna, ett överfall på dem. Det är helt horribelt.
0: Men jag skulle säga att det här har vi fortfarande ingen kännedom om eller någon aning om vad det är som har hänt i den här frågan.
1: Nej, men det är polisanmält, så det kan ni gärna göra ett reportage om sen.
0: Då så. Vi ska som vi gör när vi är ute och pratar med er politiker ge er några ja- och nej-frågor. Max 10 ord för att förklara vad det är ni tänker. Tycker ni att politiker ska ta ett större ansvar för hur man uttrycker sig? Låt som att vi har varit inne på det mer i Socialdemokraterna.
2: Ja, det korta svaret är ja, därför att med makt så kommer också ansvar, också hur man uttrycker sig.
0: Sven, ska ni politiker ta mer ansvar för hur ni uttrycker er?
1: Ja, sluta upp med hat och hotretorik.
0: Partierna ska ta fram lokala gemensamma riktlinjer för hur man debatterar här i Haninge då. Att ni på något sätt kommer överens om någon sorts ny uppförandekod. Meri?
2: Det kan man mycket väl göra. Då förutsätter man ju bara att alla faktiskt också följer den.
0: Är det en bra idé att göra det, Sven? Tillsammans kommer överens om nu kör vi de här spelreglerna.
1: Ja, men det är fullkomligt meningslöst. Vi har som vänsterpartist som har hotat en till livet i fullmäktige. Jag ser ingen framgång där. Utan väljarna får helt enkelt välja bort hot och hatpartier.
0: Jag ska säga att jag på rak arm inte har kännedom om det här fallet du nämner, så att jag är transparent med lyssnarna, men att det är saker som vi såklart kan titta närmare på och kolla upp. Sociala medier har förändrat den lokala politiska debatten i Haninge. Har det varit bidragande mer till att det har hårdnat?
2: Ja, men det tror jag, därför att det är klart att det som premieras i sociala medier, det handlar ju om snabba klick och konfrontation snarare än liksom eftertanke och reflektion.
0: Säger mer från oppositionen, Socialdemokraterna. Vad säger du, Sven? Har sociala medier bidragit till detta?
1: enormt mycket. Framförallt nu när Socialdemokraterna går all in på trollfabriker som de faktiskt erkänner. Då mobiliserar ju de en stor del av Sverige i små lokala frågor. Så de får ju mycket, mycket större spridning. Och jag tycker att det är ett jättestort problem när man inte pratar om utveckling och sakpolitiken utan bara vill förgöra sin motståndare med hot och hat.
0: Nu har Sven ett par gånger nämnt trollfabriker och sådana saker. Är det någonting du vill kommentera på det, Meri, när ni blir anklagade på det viset?
2: Alltså det är egentligen helt ovärdiga uttalanden från Sven Gustafsson om trollfabriker från Socialdemokraternas håll. Att vi har många medlemmar och aktiva som faktiskt vill lyfta fram politiken också i sociala medier, det är ju någonting positivt för demokratin. Men det förutsätter att alla också håller en god ton. Så det, jag tycker det är anmärkningsvärt att kommunstyrelsens ordförande så oförblommerat sprider en bild som är helt felaktig.
0: Sven, sista ordet. Om vi då inte upprepar samma saker du redan sagt, är det något du vill lägga till?
1: Ja, jag kan lägga till att ingenting det jag säger är osant. Det är bara att gå in på Uppdrag granskning och Kalla fakta. Allting har rullats upp. Jag vet vilka som sprider hat och hotbudskap.
0: Det låter inte som att det kommer bli en mildare och en mer nedtonad valrörelse i Haninge. Valaffischerna har redan börjat komma upp här i bakgrunden. Tack så hemskt mycket för att ni har varit med. Sven Gustafsson, moderat, kommunstyrelsens ordförande och Meri Wassberg som är Socialdemokraternas oppositionspolitiker här.
2: Tack.
1: Trevligt, tack.

0: P4 Stockholm.
1: Sveriges Radio.
2: Ja, onekligen lite av en uppeldad stämning i Haninge kommun inför det lokala valet. Som man kunde höra när politikerna möttes här för en liten stund sedan. Och såklart är det så att det finns många frågor i en kommun. Många fler än vad vi hinner ta upp under ett besök så här under vår valturné med P4 Stockholm. Så jag gör som vi brukar göra och säger att väldigt ofta kan man delta i eller titta på de lokala fullmäktige sammanträdena och följa med i politiken den vägen. Det sänds ofta online också. Så det finns många sätt att orientera sig i de lokala frågor som finns utöver de vi hinner att ta upp. Jag vill bara påminna om det och pusha lite för det. Det här är Miley Cyrus i P4 Stockholm. End of the World heter låten.

Ja, det här är P4 Stockholm. Vi fortsätter i ungefär en timme till att sända live från Haninge och Handen där vi gör vårt förmiddagsprogram idag. Men nu är det dags att få nyheter från Ekot. Klockan har blivit 12 redan. Det är en längre sändning på 10 minuter. Men lunchtid idag, det är lika med Johan Westerberg och Ekot.

0: som Danmarks statsminister var det enda som var klart inför idag. Men nu har hela den danska regeringen presenterats för kung Fredrik. Moderaternas partiledare, den rutinerade Lars Løkke Rasmussen, fortsätter som utrikesminister och blir den som även i fortsättningen får försöka skydda det danska kungariket från Donald Trumps grönländska ambitioner. Socialistisk Folkepartis partiledare Pia Olsen Dyr blir ekonomi- och inrikesminister och Radikale Venstres ledare Martin Lidegård blir näringslivsminister. Annars behåller Socialdemokraterna de tyngsta ministerposterna. Jeppe Brus blir försvarsminister och Peter Hummelgård, som ofta nämns som en tänkbar efterträdare till Mette Frederiksen, byter jobb med den andra socialdemokratiska kronprinsen, Nicolai Wammen. Hummelgård går från att vara justitieminister till att bli finansminister. Wammen gör den motsatta resan, från finans till justitiedepartementet, en tydlig signal om att Hummelgård nu står högre i rang inom partiet. I övrigt är det för första gången i Danmarks historia nu fler kvinnor än män i regeringen. David Rasmussen, Nordenkorrespondent.
1: Så gäller inrikespolitik med en annan dignitet. För statsminister Ulf Kristersson säger nu att det är oerhört allvarliga misstankar som riktas gällande den avstängda SD-ledamot som misstänks för barnpornografibrott. När de här brottsmisstankarna blev kända igår så stängdes SD-ledamoten av från partiet och även lämnat riksdagen. Kristersson säger även att han förväntar sig ett mycket strängt straff om misstankarna visar sig vara korrekta, men att det här inte påverkar samarbetet med Sverigedemokraterna. NATOs generalsekreterare Mark Rutte är nu i Kiev för ett oannonserat möte i den ukrainska huvudstaden. Det här sker efter en serie av storskaliga attacker från Rysslands sida igår, där rapporterar AFP. Och den ukrainska statliga järnvägsoperatören skrev tidigare idag på sociala medier att Ruttes besök är extremt viktigt för att visa solidaritet och stöd från landets allierade. Då ska vi se, då gäller det alltså den här skjutningen igår i Nynäshamn. För efter att en person sköts till döds där av polis utanför Nynäshamn då i natt, så uppger nu åklagaren att det finns tre minderåriga fanns det i den här bilen som den misstänkte färdades i. De tre är närstående till den misstänkte och två av dem har skador, men tillståndet ska vara stabilt för dem. Och snart så träder en ny lag i kraft som ska göra det tydligare när polisen får använda just verkanseld. Det här säger utredaren, justitierådet Petter Asp.
2: Nej, men jag tror att den kommer att ge betydligt bättre stöd för poliser i den konkreta användningen av skjutvapen.
3: Efter att polisen fick in ett larm om misstänkt människorov och försök till mord inleddes en biljakt. Efteråt sköt polisen verkanseld och den misstänkte dödades. Varför polisen avlossat skott kan Carina Skagelind, presstalesperson i polisregion Stockholm, inte gå in på i nuläget.
4: Jag förstår att det finns jättemycket frågor om hur det här har gått till. Och vi är i ett läge nu där jag inte kan ge för mycket detaljer.
3: Nu utreds skjutningen av avdelningen för särskilda utredningar. Och i vilka situationer poliser får använda vapen regleras av en bestämmelse som fått kritik för att vara svårtillämpad och krånglig. Justitieråd Petter Aspien.
2: Lagen fokuserade för mycket på gripande situationer och innehöll en lång rad brottstyper som i praktiken var omöjliga att ha med sig liksom i den konkreta situationen. Så att lagen var liksom inte utformad för att användas på fältet, kan man säga.
3: Därför införs 1 juli en ny lag. Någon som efterfrågat den är Johannes Knutsson, som är professor emeritus i polisforskning och verksam i både Sverige och Norge.
5: Vad som kommer att hända nu är att vi gudskelov. Det är verkligen på tiden.
3: Och han betonar också vikten av att de berörda poliserna får stöd efter en sådan här händelse.
5: Det är alltså en väldigt traumatiserande upplevelse. Det är någonting en polisman får leva med under lång tid.
1: Thea Regell var reporter här. Motståndet mot vindkraft verkar vara större på landsbygden än i städerna. Det här visar en undersökning som vi rapporterade om i morse. Nicolas Etterén är forskare i energisystem vid Högskolan i Gävle.
6: Det är ju viktigt att den här lokala etableringen tillför något lokalt till orten, att det blir sysselsättning kopplad till parken.
7: Tillståndsprocessen för att bygga ny vindkraft är lång och investeringar anses ofta svåra att få tillbaka. Samtidigt

0: lite tilltron till vindkraft som stabil resurs låg, och det här har orsakat att byggnationer stannat upp, menar Nikolas Eteren.
1: Det har i princip helt upphört. Om vi ska lyckas med energiomställningen, då kommer det finnas behov för inte bara dagens vindkraft utan betydligt mer mängder också.
0: En undersökning som Indikator Opinion gjort på uppdrag av P4 visar att varannan svensk ställer sig positiv till en utbyggnad av vindkraft i den egna kommunen. Men här skiljer det sig mellan stad och land. Mer än en tredjedel av de som bor på landsbygden är emot vindkraft i den egna kommunen jämfört med bara en femtedel av storstadsborna. Nikolas Eteren menar på att ersättningen till de som bor i närheten har avgörande betydelse för att landsbygdsbor ska säga ja till vindkraftsetableringar.
1: Det är kanske för dem är helt avgörande för att hålla igång en skola till exempel. Men okej, vi får en påtaglig ingrepp i naturen, det kan man inte komma ifrån. Men man ser att det kanske uppvägs av några fördelar för orten.
0: I byn Korbele i Hälsingland blev vindkraftsparken som etablerades viktig för byns fortlevnad. Birgitta Fagrell bor i Korbele och berättar att vindkraftspengarna har gjort att man kunnat renovera byns dansbana.
2: Och då ansökte jag om pengar till arbetskraft och material, 50 000, det fick vi.
3: Reporter P4 Gävleborgs Jonathan Wessling. Folkhälsomyndigheten har för första gången sedan 2017 genomfört en stor undersökning av den sexuella hälsan här i Sverige. Maria Granvik Sandmitén, en av rapportförfattarna, säger så här om vad svenskarna anser om sitt sexliv.
4: Ja, där ser vi att ungefär hälften av både kvinnor och män i Sverige är mycket eller ganska nöjda med sitt sexliv. Men vi ser också att män överlag är något mindre nöjda än kvinnor, det vill säga att det var fler män än kvinnor som uppgav att de var inte så nöjda eller inte alls nöjda med sexlivet.
5: Undersökningen har gjorts i form av en enkät som skickats ut under hösten 2024 med totalt omkring 16 000 svarande. Men samtidigt som alltså hälften uppger att de är nöjda med sexlivet finns det en stor grupp som säger att de helt saknat intresse för sex det senaste året.
4: Det är främst kvinnor mellan 30 och 44 år, där ungefär hälften uppgav att de saknat intresse för sex det senaste året och att man upplevt det som ett problem. Och även bland de yngsta kvinnorna mellan 16 och 29 år så var det ungefär 40% som uppgav att de saknat intresse för sex det senaste året.
5: Rapporten visar även att det finns stora problem med sexuellt tvång och sexuella trakasserier.
4: Det mest allvarliga är den höga förekomsten av sexuellt våld bland kvinnor, framförallt unga kvinnor. Till exempel ser vi att en av fyra unga kvinnor utsatts för att någon haft samlag med dem eller gjort något sexuellt med dem när de befann sig i en utsatt eller hjälplös situation. Så att det är såklart väldigt allvarliga siffror som berör hela samhället.
3: Reporter Rickard Elefalk. Bulgarien hotar att slänga ut de amerikanska militärflyg som står på flygplatsen i huvudstaden Sofia. President Roman Radev kräver visumfrihet för bulgarer som reser till USA för att inte göra verklighet av det här hotet.
6: I samtalet med den amerikanska presidenten поставих настойчиво въпроса за отпадане на визите за САЩ за българските граждани.
7: I mitt samtal med den amerikanska presidenten tog jag kraftfullt upp frågan om att avskaffa visumkravet till USA för bulgariska medborgare. Och jag förväntar mig att frågan behandlas skyndsamt, sa Radev vid ett regeringssammanträde den 20 maj i ett uttalande som sändes av den bulgariska public service-kanalen BNT. Det bulgariska hotet berör bland annat amerikanska militära tankflyg som använder flygplatsen i Sofia. Den nya premiärministern Roman Radev kopplar beslutet direkt till visumfrågan. Tidigare i maj talade han med USAs president Donald Trump och krävde att bulgariska medborgare ska få resa visumsfritt till USA. Men något positivt besked har ännu inte kommit. Därför har regeringen i Sofia valt att markera. Milan Jelovic, Östeuropa-korrespondent.
3: Med den rapporten så avslutas den här sändningen från Ekot som producerades av Matilda Durehed. Johan Westerberg heter jag.
8: Vädret den här dagen. Mycket sol över Stockholmsområdet. Lite lätta moln kan det såklart vara också. 19-22 grader och en svag vind från sydost. Fortsätter att vara soligt även under kvällen. I natt kan en del moln passera. Då kollar vi på trafikläget med Karin.
9: Det har skett en däckexplosion på 73 Nynäsvägen. Det är strax efter påfarten från Jordbro när du kör mot Stockholm. Där står det en mindre lastbil i vägen samt att det ligger en del däckrester på vägen. Skansundsleden, färjorna mellan Hörningsnäs och Mörkö, eller färjan rättare sagt, den är fortsatt ur trafik på grund av tekniska problem. En pollenprognos säger låga till måttliga halter av gräspollen och låga halter av ek, vide och björkpollen.
8: Tackar Karin, det här är Somber, Homewrecker. P4 Stockholm med kanalen.

0: Ja, P4 Stockholm är live ifrån Haninge idag och det händer grejer i Haninge idag, Farsad. Vad är det man har invigt?
1: Ja, man ska inviga i alla fall om ungefär 45 minuter så är det utbyggnationen av Dalarö avloppsreningsverk som har närmat sig sitt slutskede och nu ska det invigas. Jag står här med Hanna Östfeldt som är utvecklingsingenjör här på Haninge kommun vatten och avlopp. Du, invigning idag, en utbyggnad, varför behövs det?
2: Vi behöver den av två anledningar. Dels så var det gamla reningsverket begränsat i flöde så vi kunde inte ta emot allt vatten. Och dessutom så behöver vi bygga ut för att kunna ansluta fler områden och avlasta Vadviken.
1: Vad är det ni har gjort mer exakt?
2: Vi har bytt ut alla mekaniska delar till större. Och sen så har vi lagt till ett nytt reningssteg för att extra, alltså göra vattnet extra rent.
1: Var vattnet inte tillräckligt rent då, undrar man ju?
2: Jo, men det här blir som en extra säkerhetsbarriär så att vi ser till att vi uppnår våra utsläppsvillkor.
1: Varför behövs det här då? Du har nämnt att liksom det handlar om allt vatten under vintern och snön och så.
2: Ja, och dessutom så runt Dalarö så finns det många som har enskilt avlopp och kanske inte dricksvatten. Och nu drar vi dit ledningar så att de kan ansluta sig både avloppsmässigt och dricksvattenmässigt. Men då måste vi också kunna ta hand om den ökade mängden avlopp och rena det.
1: Är det här någonting liksom, växer Dalarö så pass mycket så att man liksom behöver göra det här?
2: Nej, men det är många som blir fastboende. Alltså man omvandlar sina fritidsboende till fastboende, en trend som har varit sedan corona. Men också för att vi har vatten som behöver avlastas och renas bättre.
1: Och det vattnet, var kommer det ifrån liksom som inte fanns tidigare om du förstår? Eftersom ni har så mycket mer kapacitet nu.
2: Nej, men det är ju att vi ansluter fler boende. Alltså redan befintliga hus.
1: Okej, så de som egentligen förut ansökte om att ha vatten i kranen i sina liksom fritidshus och kanske fick nej förut, de kommer nog kanske få ja?
2: Ja, precis. Så då har vi olika områden på Dalarö som vi ansluter i olika omgångar då. Så just nu ser jag ett område som heter Kolbotten som kommer få avlopp och vatten.
1: Kommer Dalaröborna märka av det här på något sätt?
2: Förhoppningsvis inte, tänkte jag säga. De kommer väl märka av det med att vi förhoppningsvis får renare vatten i speciellt då Vanviken.
1: Avslutningsvis, är det här alltså ett sätt att liksom framtidssäkra? För jag läste att det ska bli miljövänligare och det ska hålla till liksom 2050.
2: Ja, egentligen har vi till och med framtidssäkrat det till 2075. Oj. Genom att bygga volymer. Men däremot så har vi ledningar och maskinutrustning för 2055.
1: Inga mer renoveringar nu?
2: Nej, det hoppas vi inte.
1: Säger alltså Hanna Östfeldt, utvecklingsingenjör. Tack så mycket.
2: Tack så mycket.
0: Och tack Farsad Nouri för den här förmiddagen. Här är Frida Amundsen med Closer, P4 Stockholm.

0: Musikplats Stockholm.
1: Hej, Fredrik Eliasson här, programledare för Musikplatsen, som har säsongsfinal den här veckan med inga mindre än Grymlings på livescenen.
2: Ingen vänder sig om, men i mitten av livet för en rik ålderdom.
1: Ja, vilken avslutning det blir på den här vårsäsongen. Grymlings live alltså i Musikplats Stockholms konsert. Fredag lunch i P4 Stockholm och i appen Sveriges Radio.
3: Just nu lyssnar du på P4 Stockholms förmiddagsprogram, trott eller ej, trots att klockan för många är väl in i lunchtid. Det här är Peter Lemark. Jag försöker lära mig att älska dig.

Ja, nu ber artisten Robin om ursäkt. Anledningen för den som hängt med kanske är uppenbar. Hon skulle ha 3 spelningar i sommar här i Stockholm på Avicii Arena. Men så fick vi veta att hon ställer in dem för en större på 3 arena under hösten. Och såklart blev många upprörda och ledsna. Bokade tåg, bokade flyg, bokade hotell och den typen av saker. Robin skriver nu idag att hon är uppriktigt ledsen och vill be om ursäkt till alla som bokat resor och förberett sig på olika sätt. Hon skriver också att det hade känts lite sorgligt att göra de här spelningarna på 3 olika datum i halvfyllda arenor, att hon istället vill samla allting till hösten. Så är det med det. Det här är Mac DeMarco med Holy.

0: Det här är P4 Stockholm. Det är dags för de lokala nyheterna med Katrin Rett.
1: Den man i 30-årsåldern som igår kväll sköts ihjäl av polis på Nynäsvägen hade tre barn i bilen och förundersökningen gäller nu tre mordförsök. Det här uppger åklagaren Rebecka Boholm i en skriftlig kommentar. Barnen som är minderåriga var närstående till mannen. Två av dem skadades men deras tillstånd ska vara stabilt. Enligt uppgifter till bland annat Expressen så ska mannen ha skadat och utsatt två av barnen för akut fara. Det här vill polisen inte kommentera men man säger att det började med ett larm om misstänkt människorov och när bilen körde in i ett räcke så tvingades en polis skjuta verkanseld mot mannen som avled. Svenska marinarkeologers samarbete med polisen får internationell spridning. Flera länder vänder sig nämligen till Sverige för att lära sig av den modell som används flitigt i Stockholms vatten.
2: Det är jävligt roligt. Vi har en riktigt bra på gång som då kommer mynna ut faktiskt i en internationell workshop.
3: Säger marinarkeolog Jim Hansson. Samarbetet går bland annat ut på att sjöpolisens dykare använder sina övningsdagar för att dyka ner till de tusentals skeppsvrak som finns runt om i Stockholm.
2: Vi håller ju också egentligen på med ett form av detektivarbete. Vi ska ju förstå en vrakplats, pussla ihop fynd och så vidare och förstå varför de ligger där de ligger. Det är precis vad de gör på en brottsplats. Så det här var ett väldigt fruktsamt samarbete som vi sen också har skapat med kustbevakningen och faktiskt även marinen. Då.
3: Nu har flera länder fått upp ögonen för modellen.
2: Finland, Tyskland och Danmark har hört av sig till oss och frågat lite grann hur vi har fått till de här samarbeten, hur taktiken ser ut.
1: Reporter där Lisa Johannan. Smittskydd Stockholm har fått kännedom om att falska sms skickas ut med information om läkarbesök eller test för hantavirus i hemmet. Men de här meddelandena kommer inte från Smittskydd Stockholm eller Region Stockholm och mottagare uppmanas därför att inte ringa upp angivna telefonnummer, klicka på länkar eller lämna ut personuppgifter. Det var nyheterna 12:30. Jag heter Katrin Rett.
0: Vi passar på att lägga en väderprognos väg i väg med nyheterna. Det är soligt väder i Stockholmsområdet idag. Temperaturen landar mellan 19 och 22 grader på de flesta håll och vinden blir sydostlig. Ikväll också soligt. Under natten en del passerande moln men fortsatt uppehåll. Och där lägger vi en liten koll på trafiken också.
4: Det gör vi och då börjar jag i Norra länken när du kör från Lidingöhållet eller för den delen från Roslagsvägen i riktning mot Essingeleden. Där inne i tunneln så är det en lastbil som har fått stopp. Står lite dåligt till där. Jag vet inte vilket utav körfälten som är blockerade men som sagt man är på väg dit för att hjälpa till. Skanshusleden, färjan mellan Hörningsnäs och Mörkö fortsatt ur trafik.
0: Tackar för det Karin. Det här är Unstoppable med Sia. Vi har en liten stund kvar tillsammans här i förmiddagsprogrammet i P4 Stockholm. Rasmus Almerud på plats i Haninge tillsammans med Farsad Nouri som har varit reporter.

0: Ja, vi befinner oss förvisso i Haninge och sänder live här idag, men man kan också rikta blickarna till andra delar av Stockholm. Nu är det så här, Jöken har landat. Efter att ha lyckats med att vinna Premier League i fotboll på här sidan då, för första gången sedan Fredrik Ljungberg i början av 2000-talet, så är han nu på plats för att träffa och hänga med det svenska landslaget i VM-uppladdningarna. Och det är inte så att pressen på honom har minskat efter fiaskot mot Norge i träningsmatchen häromdagen. Gustav Jakobsson på Radiosporten, vad är senaste nytt runt Jökeres landning?
1: Ja, men det senaste är väl just det att han faktiskt är på plats. Han har anslutit till själva VM-samlingen efter, du nämnde ju Premier League-titeln där. Man ska ju också ha med sig det här nederlaget i Champions League-finalen där Arsenal förlorade. Visserligen satte ju Gyökeres sin straff då där i straffläggningen, men de förlorade CL-finalen. Sen hyllades de i London för Premier League-titeln dagen efter i princip bara. Så han kommer ju från då ett nederlag i Champions League, men en hyllning i London till att nu ansluta till VM-truppen och vara med och träna. Dessutom på sällskap på träningen nu på förmiddagen hade vi prins Daniel också som var och kikade lite på Jöken och resten av laget. Så han är på plats, han tränar med gänget, ska däremot inte spela imorgon, det är uttalat redan nu. Imorgon väntar ju träningsmatch mot Grekland då, själva genrepet innan avresan till andra sidan Atlanten. Då är Jökeres inte med, han spelar inte imorgon.
0: Just det. Allt det här med Stockholmskoppling, vi är extra glada för. Vi är på P4 Stockholm. Det är match på Strawberry Arena mot Grekland imorgon. Och Viktor Gyökeres, såklart Stockholmskille, tillbaka i Stockholm från Aspudden från början. Hur skulle du säga, hur är pressen på Viktor Gyökeres trots då nederlaget i Champions League? Vilken roll och vilka förväntningar tar han med sig in när han nu ansluter till landslaget inför VM?
1: Ja, men jag tror, om man ska spekulera, att han ändå tar med sig känslan av att faktiskt var den stora stjärnan. Det finns ju flera namn. Vi har Alexander Isak, vi har ju nu dragits med jättelång skadeproblematik, Kulusevski som då inte ska spela, men vi har ju de här andra som har varit utropstecken, men nu har ju verkligen Gyökeres blivit den stora stjärnan och Premier League-titeln. Det är ju en jättegrej, du sa det själv, det har inte hänt sedan Ljungbergs dagar att en svensk vinner Premier League och dessutom spelar CL-final. Han var också den som skickade oss till VM, så att jag tror känslan av att faktiskt vara ett utropstecken, jag hoppas att han bär den känslan och att han liksom betyder mycket för det här laget på det sättet, bara med den här stjärnglansen. Så det är en jättepress på honom, speciellt efter fiaskomatchen mot Norge där han då inte var med, att ja, Gyökeres kommer i alla fall. Vi kan fortfarande styra upp det här inför Tunisien, för Gyökeres kommer ju. Så att det är klart det är en press på honom, men jag hoppas han omfamnar den.
0: Stort tack Gustav Jakobsson på Radiosporten alltså. Jöken har landat, det är mycket landslagsgrejer i Stockholm de närmaste dagarna innan det börjar av mot USA.

0: P4 Stockholm.
1: Sveriges Radio.
2: Fix You heter låten. Coldplay.

0: P4 Stockholms valsändning. Ja, det är faktiskt sant. Vi gör valsändningar redan nu. Ifrån Haninge idag och handen. Den tänkte jag att vi ska ta och avsluta med Alexandra som bor här i kommunen i Haninge i Brandbergen. Eller hur?
1: Jajamensan.
0: Hur är det att leva och bo i Brandbergen?
1: Jag trivs i Brandbergen. Jag känner mig trygg. Jag känner att mina barn mår bra där. Vi bor där redan 20 år.
0: Vad är det bästa med Brandbergen?
1: Lugnt område faktiskt. Det är inte så som folk beskriver i social media. Det händer dåliga grejer överallt. Men jag känner mig trygg. Trygg och trygg.
0: Du, vi har pratat lite grann här under programmet om att det kom en undersökning från UNICEF Sverige, en rapport där man menar att Haninge satsar minst i Sverige enligt de parametrar de använt på barn och unga. Vad tänker du om det?
1: Okej, jag har ingen koll på pengar, hur mycket satsar kommunen för barnen. Men jag själv har två barn som spelar fotboll, har massa aktivitet. Och jag tycker att det stämmer inte. De satsar.
0: Det låter som att du är väldigt nöjd med din kommun.
1: Ja, jag är väldigt nöjd.
0: Vad ska du göra idag då? Du har barnvagn i handen.
1: Det är min barnbarn. Det är min barnbarn. Jag har semesterdag idag, så jag njuter med barnen.
0: Lätt att njuta den här dagen i Haninge, liksom på andra platser. Strålande sol, stilla bris. Tack Alexandra.
1: Tack.
0: Hej då. Och hej då ser vi från Haninge och från handen. P4 Stockholm drar vidare. Nästa vecka kör vi från Lidingö. Och då fortsätter vi att hålla koll på valfrågor och se vad som händer i Lidingö inför valet. Vi som har gjort programmet idag är Rasmus Almerud, det är jag det. Farsad Nori som har varit reporter. Och Leonard Goldberg som har producerat det hela. Vi kommer att alldeles strax att höra nyheter från Sveriges Radio Finska. Fram till det så lyssnar vi på The Course, The Right Time.

0: The Course, Once in a Lifetime. Det här är P4 Stockholm. Vi avrundar från Haninge, från Poseidons torg. Vi har haft solvind och vatten, fontänen sprudlar i bakgrunden. Och alla de där eleverna som har varit ute och kört någon sorts geografiquiz under dagen verkar vara inne på lunch eller tillbaka i skolsalarna i alla fall. Vi gör som vanligt så att vi låter Sveriges Radio Finska ta över. Finska försvarsmakten har satt in stridsflygplan i Finska viken efter Ukraina. Ska drönarattacker mot Ryssland i natt, och så ska det handla om självmordstalen i Finland som har halverats. Mer om det kommer nu i Sveriges Radio Finska med Markus Sävelä.
1: I Finland, som tidigare var känt för höga självmordstal, har antalet självmord halverats under de senaste 35 åren.
2: Vi har inte det högsta självmordstal i världen eller i Europa.
3: Mika Isler är forskningsprofessor vid Institutet för hälsa och välfärd i Helsingfors. Det viktigaste har enligt honom varit att påverka attityderna.
2: Vi diskuterar mer om och människorna har lättare att tala om att nu är allt inte rätt, att man mår inte bra.
3: En viktig del av arbetet är ett nationellt program som Finland startade för 40 år sedan som första land i världen för att förebygga självmord. I Västra Lappland började man med ett nytt program i början av 2020-talet.
4: Koulutettiin eri alojen ammattilaisia.
3: Vi utbildade bland annat vårdpersonal, poliser och skolpersonal i att lättare känna igen personer med hög risk och våga prata om ämnet, berättar Hannele Mäki-Olitervo från föreningen Miel.
4: Itsemurhan vaaran tunnistaminen.
3: Under det mörkaste året 1990 tog över 1500 finländare sitt liv. På 2020-talet har siffran varit ungefär 750 per år.
2: Och sen är en orsak som, fast många inte i Sverige tror på det, är det att alkoholkonsumtionen har minskat i Finland ganska mycket sedan 90-talet. Och det har också orsakat att självmordstal i Finland har minskat.
3: Räknat per invånare ligger Finland nu nära Sverige, men fortfarande lite högre.
1: Reporter var Erik Weber, Jorma Ikäheimo och Katri Nisola. Finska försvarsmakten har förstärkt sin närvaro och satt in stridsflygplan i Finska viken efter de ukrainska drönarattackerna mot Sankt Petersburg i Ryssland i natt, skriver finska medier. Även sjöleder i Finska viken har stängts av och flygrestriktioner införts i de sydöstra delarna av Finland. Finländare som kör vattenskotor bötfälls i Sverige om de saknade förarbevis som krävs. Enligt finska gränsbevakningen är situationen särskilt problematisk vid båtleden på Torne älv, där man bitvis tvingas köra över på den svenska sidan av gränsen. Få finländare känner till att man i Sverige behöver ett separat körkort, säger Riika Juntti vid gränsbevakningen till det finska public servicebolaget Yle. Enligt henne har den lag som infördes i Sverige för 4 år sedan börjat övervakas allt hårdare. Som lösning föreslås ett undantag vid gränsområdet där förarens lagar från hemlandet bör gälla. Och det var nyheterna från Sveriges Radio Finska med mig, Markus Sävelä. Hyvä päivä!
5: Hej, jag heter Emilia och jag är 11 år. Jag undrar varför maten har blivit billigare.
6: Och jag undrar varför Donald Trump har så mycket makt.
7: Vilka fördomar finns det om autism?
8: Svaren får du i Nyhetsklubben. Podden som tar barns frågor på allvar. Med mig, Farah Abadi. Har du också en fråga till Nyhetsklubben? Ring mig på 08 784 3130. Eller mejla nyhetsklubben@sa.se. Vi hörs!
9: I P4 Extra efter nyheterna och sporten pratar vi om de amerikanska pedofiljägarna som tipsade svenska polisen om Sverigedemokraten som nu misstänks för barnpornografibrott. Vi dyker ner i rapporten om svenskars sexliv. I vissa åldrar saknar många kvinnor helt sexlust. Hör Harriet som vet att det blir bättre med åren. Och idag flockas nitbälten och skinnvästar i Blekinge. Sweden Rock drar igång. Ekot först.
10: Efter att en person sköts till döds av polisen att så uppger nu åklagaren att det finns 3 målsägande i ärendet. Det rör sig om 3 mindreåriga personer som är närstående till den misstänkte och som färdades i bilen med honom. 2 av dem har skador men läget uppges vara stabilt. Enligt Polisförbundet så brister Polismyndigheten i långsiktigt stöd till poliser som skjutit i verksans eld. Polisförbundets ordförande Katarina von Sydow.
11: Det mer långsiktiga stödet, alltså uppföljande samtal över tid, där finns en stor förbättringspotential hos Polismyndigheten. En vanlig människa, om jag får uttrycka mig så, kanske utsätts för 3-4 trauman under en livstid.

0: adopterade barn. Och den kinesiska e-handelsjätten Shein bötfälls igen, den här gången på 22 miljoner euro eller runt 220 miljoner kronor av franska myndigheter. Och det spär på den nuvarande notan som ligger på cirka 2,3 miljarder kronor. Företaget bötfäll för allvarliga brister när det gäller produktionsspårbarhet, miljömärkning och leveranstider. Och det här var dina nyheter från Ekot klockan ett och mitt namn är Gustava Söder.
1: Och här är Radiosporten som ska börja med att ta sig till Solna där fotbollslandslaget tränat idag. Alla spelare finns tillgängliga. Så också Viktor Gyökeres som anslutit efter Champions League-finalförlusten. Så här säger förbundskapten Graham Potter om Gyökeres.
2: Well, no, Victor's going to play tomorrow. He'll start. I spoke to him after the game and you know, it's sometimes you have these plans. And this, you can't really plan for what a player feels like after a Champions League final. So after giving him a couple of days and clearing the head and obviously enjoying and celebrating the season, which he had every right to do, I think we both agreed that it would be good for him to be with the players and with the team. And so he's going to start tomorrow.
1: Viktor Gyökeres startar imorgon alltså när Sverige VM-genrepar mot Grekland, en match du kan höra i Sportextra i P4. De olympiska mästarinnorna i curling, lag Hasselborg, fortsätter mot OS 2030. Det meddelar laget på en presskonferens idag. Här är Anna Hasselborg.
3: Det känns alldeles för kul för att sluta efter det här OS-et och vi vill rida vidare på den här vågen och den här nivån av spel som vi har just nu. Så vi ser väldigt positivt på framtiden och är väldigt taggade.
4: Även Agnes Knochenhauer känner att det finns mer att hämta för lag i Hasselborg.
5: Men vi har ju liksom fått suga lite på den här karamellen efter OS och känner oss väldigt taggade faktiskt på att fortsätta rida lite på den här vågen, dels nu under hösten, men också att få fortsätta jaga medaljer, jaga ett VM guld som vi inte har och att på sikt då ta oss till ytterligare ett OS, och när vi väl är på ett OS så vet vi alla vad vi har kapacitet till.
1: Adam Karls Johansson, reporter. Vill du ha Pelés blå tröja från VM-finalen 58 på Råsunda, bör du hosta upp med 56 miljoner kronor när det nu ska ut på auktion.
6: Här har du P4 Extra. Jag heter Sofie Eriksson. En onsdag med rock'n'roll och cykla, men också... Vilka är pedofiljägarna som gav tips till svenska polisen om SD-ledamoten som misstänks för barnpornografibrott? Vi reder ut. Examenstider betyder framtid och hopp, men traditionen att utse klassens solsken och nörd är enligt kritiker systematisk mobbning. Och så firar Torsson 50 år med en helt ny sorts turné. P4-gästen idag är Bo Åkerström, frontman i kultbandet. Välkommen till oss!

0: Woman med Jacqueline. Det var ju amerikanska pedofiljägare som riktade den svenska polisens uppmärksamhet mot Sverigedemokraten som nu misstänks för barnpornografibrott. Igår lämnade han ju alla sina uppdrag. Nu är jag med mig Fredrik Sjöshult, krimreporter på Expressen. Välkommen till P4 Extra, Fredrik.
1: Tack så mycket, tack så mycket.
0: Du, de här pedofiljägarna i National Center for Missing and Exploited Children, förkortat NCMEC. Vilka är de?
1: Ja, men det är då en organisation som finns i USA och där då alla de här techbolagen, oavsett om det är Google eller Meta som har Facebook och Instagram eller Snapchat, alla techbolagen har en skyldighet att rapportera misstänkt barnpornografi, övergreppsmaterial och så vidare till den här organisationen, och sen tar de då detta vidare.
0: Så det som är deras insamlingsmetod?
1: Ja, det är det. Det kommer därifrån. Det kommer då från den här skyldigheten, och det är då en organisation, det är inte en myndighet. Det är organisationen då som forskar vidare i vilka IP-adresser kan ligga bakom den här delningen, vilka länder pekar emot och så vidare.
0: Hur stora är de? Hur inflytelserika är den här organisationen?
1: De här har jättestor betydelse i världen, kan man ju konstatera. För det är inte bara så att de tipsar svenska polisen om detta, men bara till Sverige så har det kommit tiotusentals tips under det senaste decenniet då, om misstänkt barnpornografi, om misstänkt övergreppsmaterial. Och översätter man det då till en global nivå så förstår man ju vilken betydelse de har. Och som sagt, de jobbar ju med de stora techjättarna där mycket av det här materialet passerar till.
0: Så vad är egentligen deras främsta syfte här med det här arbetet?
1: Ja, främsta syftet är ju, det finns egentligen två syften ska man säga. Ett syfte är ju att få bort det här övergreppsmaterialet, att stoppa att det sprids. För de barn som utsätts för övergrepp, barn och som då blir barnpornografi, det är en fortsatt kränkning att de här bilderna finns, att de snurrar runt på internet och så vidare. Så att få stopp på det, att rensa bort bilderna, det är ju viktigt. Men det är också då viktigt att hitta de som sprider bilderna, de förövarna, och i vissa fall också då hitta de som har spelat in övergreppsmaterialet, som har gjort sig skyldiga till då fruktansvärda övergrepp och då, ja, våldtäkter och så vidare.
0: Mm. Hur har det då gått till exempel när de har fått information om den här Sverigedemokraten som är aktuell nu, som de har gett till svensk polis? Hur funkar liksom överlämnandet?
1: I det här fallet vet vi inte då exakt om den här Sverigedemokraten har varit spridit materialet eller tagit del av materialet, eller om man har varit på Snapchat eller om det har varit en Google-server eller om det har varit någonting på Facebook. Det vet vi inte. Men de samlar in informationen fram till att de har en riktning mot ett land, och de kan säga att det här är den här IP-adressen med koppling till det här landet som är aktuellt. Det är den ni ska titta vidare på, och som då, det är det man lämnar över i tipset i en rapport, en underrättelserapport till svensk polis. Och sen blir det svensk polis och åklagare som får ta det vidare.
0: Ja, hur jobbar de då vidare med tipsen?
1: Då blir nästa steg, blir det såklart viktigt att se vilken person döljer sig bakom den här IP-adressen. Och då, om det visar sig, också analyserar man såklart materialet. Är det här brottsligt utifrån svensk lagstiftning? Är det fråga om att personen har gjort sig skyldig till sexuella övergrepp? Eller handlar det om att han har spridit barnpornografi? Så man måste ju då ta reda på vilket brott det är aktuellt. Men när det finns anledning att anta att en person har begått ett brott, det är då man inleder en förundersökning. Och det är det som har hänt i det här fallet, då personen blir förhörd, och sen utgår från att man kollar i hans datorer och man kartlägger hans internettrafik och så vidare. Det blir den fortsatta svenska brottsutredningen.
0: Mm. Du inleder ju med att berätta att det här liksom grundar sig på att teknikplattformarna är skyldiga att underrätta den här organisationen när de misstänker om något barnporr eller övergreppsbilder delas. Det här är ju omdiskuterat och en het fråga i Sverige och i EU. Alltså, när tror du någonting liknande kanske kommer hit i vår del av världen?
1: Hela debatten om chat control och så vidare, den har ju varit aktuell. Det har varit aktuellt kring den här amerikanska pedofiljägarnas då, deras verksamhet. Men det kommer ju ändå ett ökat tryck i Sverige också på, inte inte bara inom liksom dela barnporr, utan det handlar om barnsoldater som rekryteras på de här teknikplattformarna, på Snapchat, på Instagram och så vidare. Och där sätter ju den svenska regeringen ökat tryck på dem att de måste snabbt dela med sig av material, för där har ju svensk polis legat efter i liksom gängrekryteringen. Så jag tror att det kommer på flera plan här, dels att jaga pedofiler, dels att jaga de här gängrekryterarna. Kommer det vara nödvändigt att man har en ökad kontroll, har möjlighet att snabbt agera för att stoppa barnpornografispridning, för att stoppa barnsoldater från att rekryteras.
0: Mm. Tack så mycket, Fredrik Sjöshult, krimreporter på Expressen. Tack för att du var med i P4 Extra.
1: Tack så mycket.

på E18 Enköpingsvägen strax efter trafikplats Stäket och i riktning mot Stockholm. Där är det flera bilar som har krockat och räddningstjänst är på väg fram. Höger körfält är det som är blockerat. Passera försiktigt till vänster om du kör förbi den här olyckan mellan Stäket och Kallhäll, alltså riktning Stockholm. På E18 Norrtäljevägen vid trafikplats Söderhall eller Roslagsstoppet riktning mot Norrtälje. Där har hamnat en hel del lera på körbanan, framförallt på påfarten från Söderhall, men också senare i höger körfält. Fortsatt arbete med en lastbil i Norra länken. Den står strax före nedfarten mot Klarastrandsleden och i riktning då mot Essingeleden. Lastbil med släp, skyddsbil och bärgare på plats.

0: Cheerleader med Omi.
1: Hej, hallå! Det här är Magnus Broni som bjuder in till radiohäng med P4 Live på Sveriges största musikfestival, Sweden Rock, 4-6 juni. Artisterna, folkfesten och livemusiken. Du får rubbet här i P4 och i appen Sveriges Radio. Alltså, vi sänder live från Sweden Rock och du är så välkommen, så välkommen.

0: Bette Midler, Beast of Burden. Det här är P4 Extra. Jag heter Sofie Eriksson. Det är ju examenstider, studenttider, och den här traditionen att utse klassens pluggis, klassens diva eller klassens clown är ju menad som en rolig grej. Men utnämningen som skrivs på en papperstallrik och hängs runt halsen på eleven är långt ifrån kul för alla. Nu är jag med mig Thelma Sanki. Välkommen till P4 Extra, Thelma.
1: Tack så mycket.
0: Du fick en klump i magen när du fick din tallrik. Berätta vad som hände.
1: Ja, alltså min var väl inte så grov så egentligen, men att fick få höra liksom att en hel klass inte tycker om men på en text på baksidan av den här tallriken var väl inte jättekul.
0: Vad var det? Vad blev du utsedd som?
1: Jag fick klassens diva. Och jag kommer inte riktigt ihåg så mycket av vad som stod på tallriken, för min mamma slängde den så fort hon såg den. Men det stod någonting i stil med att vi tyckte inte om dig när du kom hit, och nu tycker vi ändå du är helt okej. Och så var det ju en text om detta då.
0: Hur påverkade det dig då?
1: Alltså där och då så slängde man väl undan det, alltså det var ändå studenten. Men sen i efterhand så har man väl ändå tänkt på det så här, att det var inte den uppfattningen man ville att någon skulle ha om en. Och sen när jag gick ut med detta på sociala medier så insåg jag hur många människor som faktiskt får en elak klassens.
0: Ja, du är ju influencer och som du säger har lagt ut om detta. Vad har du fått för respons?
1: Jag har fått väldigt mycket ungdomar som skriver att de har fått väldigt grova grejer. Där några också behöver prata av sig om vad som skrivs. Och det är där jag tror liksom att problemet är, att alltså ingen har koll på vad som skrivs på de här tallrikarna. Och sen helt plötsligt så får någon dem bara som en käftsmäll i ansiktet på studentdagen.
0: Kan du ge några exempel så vi förstår vad det är för någonting folk kan bli utsedda till?
1: Vad jag har fått av mina följare så har de skrivit att de har fått till exempel klassens skärbräda. Vilket är, jag tror det är den hemskaste som jag har läst att någon har fått. Sen har någon fått klassens frånvaro, och på baksidan så var förklaringen för att de var hemma för sin psykiska ohälsa. Och alltså det är väldigt många som har med den psykiska ohälsan att göra på klassens. Och det är där jag tycker att alltså det är en gräns som man inte går över.
0: Har du några tankar kring varför det har blivit så här? Att man tar sig friheten att skriva nästan vad som helst?
1: Alltså jag tror att det har nästan blivit en rolig grej att förolämpa och vara elak mot varandra. För det finns inga konsekvenser idag, alltså speciellt i skolan. Alltså skolan behöver steppa upp väldigt mycket och ta väldigt mycket mer ansvar än vad de gör idag. För att mobbningen och alla kränkningar och sånt har gått överstyr.
0: Du stannar kvar, Thelma, lite grann. Jag har också med mig Fredrik Sandström som är högstadielärare i Arboga. Hallå Fredrik.
2: Tjenare.
0: Du känner igen det här också, fast bland lite yngre elever. Eller
2: ja, men verkligen. Tyvärr är det här en företeelse som har blivit allt vanligt förekommande även i grundskolan i årskurs 9, men även i årskurs 6 och årskurs 3.
0: Vad säger du om det?
2: Nej, men jag håller med till här. Skolan måste verkligen steppa upp och ta sitt ansvar, för det här blir ju inte ett fint minne när man förkunnar andras tillkortakommanden eller negativa egenskaper inför den samlade åhörarskaran på skolavslutningen. Och att använda elevens personliga svårigheter eller svagheter som vapen handlar ju inte någonting om omtanke, utan snarare om att göra sig rolig på andras bekostnad eller att befästa en rangordning som finns i gruppen.
0: Men alltså, det är ju menat som en rolig grej. När blev det så här att man tar fram det negativa?
2: Ja, det vet jag faktiskt inte, men de här tallrikarna har man ju sett åtminstone i 10-15 års tid, och den här kommentaren lite får man tåla, och det är bara på skoj, är ju de elever självutvalda som tar på sig ofta det här uppdraget att skriva de här nedlåtande sakerna, att de har ju en makt och en status i gruppen som ger dem möjlighet att kränka andra på det här viset. Och att skolan inte steppar upp och följer skollag och lärares yrkesetik, där vi är skyldiga att skydda varje individ mot skada, kränkningar och trakasserier, det är för dåligt.
0: Thelma, tycker jag att skolan måste göra någonting. Har du gjort någonting på din skola?
2: Ja, men jag har skrivit några debattartiklar och försökt ta debatten. Det är ju inte så populärt att ta ifrån eleverna en sån här uppskattad tradition. Men någonstans så måste ju skolan vara vuxen i det här avseendet och stå upp för alla de elever som blir kränkta. Så jag har gjort min röst hörd, och från och med i år så är det inte tillåtet på någon skola i Arboga att dela ut de här.
0: Och vad har ni fått för reaktioner på det?
2: Såklart en del elever tycker det är lite tråkigt, men många elever förstår också varför man inte kan ha den här företeelsen i skolan.
0: Thelma, vad säger du om det? Förbjuda det helt? Är det rätt väg att gå?
1: Alltså, jag tycker inte riktigt att man ska förbjuda det helt, för att det tar också ifrån en del av vad alla förväntar sig att studenten ska vara. Eller i alla fall i min omgivning vet jag att det är så. Men jag tror att vi behöver kanske, om klassen ska finnas, så behöver också en vuxen eller lärare eller någon sorts person som är utanför klassen ha ansvar för vad som skrivs och läser dem innan de delas ut. Mm. Sen har jag fått höra där, det är inte skolans ansvar för att det händer utanför skolan. Nej, men då kanske vi får se till att det blir skolans ansvar även om det händer utanför skolan. Mm. För att förbjuda det helt tror jag bara kommer... Det kommer nog bli mer kaos än populärt, tror jag.
0: Fredrik Sandström, du som är högstadielärare och ser det även bland dina, eller ni som då har förbjudit det. Hade man inte kunnat gå någon mellanväg då? Och ha lite översyn kring arbetet att arbeta fram de här epiteten?
2: Jo, men man kan ju tycka att det vid första anblicken är en god idé att möta eleverna. Men det finns problem även med de här positiva formuleringarna och att lärare kontrollerar. Och det, en av dem är att det är problematiskt att man överlåter makten till andra att definiera hur andra människor är. Och de här etikettmakarna har faktiskt ingen aning om hur varje elev vill vara och uppfattas. Och även om det är vänligt tänkt så kan det kännas konstigt för mottagaren eller till och med träffas fel. Och att sätta ord på vem man är, det bör rimligen bara göras av eleven själv. Mm.
0: Fredrik Sandström, högstadielärare, och Thelma Sanki, tack för att ni var med i P4 Extra.
1: Ja, tack så mycket.
2: Tackar.

0: Superlim och Silva Tape, Molly Sandén, Miriam Bryant. Efter nyheterna, P4 Extra-gästen Bo Åkerström, frontman i kultbandet Thorsson, som fyller ett halvt sekel. Klockan är 13:30.
1: Nyheter från P4 Stockholm med August Bergqvist. Den man i 30-årsåldern som igår kväll sköts ihjäl av en polis på Nynäsvägen hade 3 barn i bilen. Förundersökningen gäller 3 mordförsök. Det här uppger åklagaren Rebecka Boholm i en skriftlig kommentar. Barnen som är minderåriga var närstående till mannen. 2 av dem skadades, men deras tillstånd är stabilt. När bilen körde in i ett räcke tvingades en polis skjuta verkanseld mot föraren, som alltså avled. Svenska marinarkeologers samarbete med polis får internationell spridning. Flera länder vänder sig till Sverige för att lära den modell som används flitigt i Stockholmsvatten.
2: Det är jävligt roligt. Vi har en riktigt bra på gång som då kommer mynna ut faktiskt i en internationell workshop.
3: Säger marinarkeolog Jim Hansson. Samarbetet går bland annat ut på att sjöpolisens dykare använder sina övningsdagar för att dyka ner till de tusentals skeppsvrak som finns runt om i Stockholm.
2: Vi håller ju också egentligen på med ett form av detektivarbete. Vi ska ju förstå en vrakplats, pussla ihop fynd och så vidare och förstå varför de ligger där de ligger. Det är precis vad de gör på en brottsplats. Så det här var ett väldigt fruktsamt samarbete som vi sen också har skapat med kustbevakningen och faktiskt även marinen. Då.
3: Nu har flera länder fått upp ögonen för modellen.
2: Finland, Tyskland och Danmark har hört av sig till oss och frågat lite grann hur vi har fått till de här samarbeten, hur taktiken ser ut.
1: Reporter Lisa Johannan. Stockholm ska få en ny arena för ishockey. Planerna presenterades på en pressträff idag. Arenan som ska heta Nya Hovet kommer främst vara till för ishockeymatcher och träning, men även konserter. Läktarna ska ha plats för 10 000 åskådare. Det blir soligt i eftermiddag, temperatur 19-22 grader. I skärgården så kan det bli dimma lokalt. Nu trafik, Sanna Richter.
4: Och då tar vi oss tillbaka till E18 Enköpingsvägen där det är arbete med en olycka. Mellan Stäket och Allhäll, riktning mot Stockholm. Höger körfält är det som är blockerat. Nu är räddningstjänst, skyddsbil och bärgare på plats och köerna bygger på förstås. Är det så att man vill ta en annan väg så är sista möjliga avfart trafikplats Stäket. På E18 Norrtäljevägen vid trafikplats Söderhall och i riktning mot Norrtälje. Där ligger det en massa tappad lera, framförallt på påfarten men även lite senare i höger körfält.
0: Det här är P4 Extra. Jag heter Sofie Eriksson. I ena livet är han professor emeritus i medicinsk kemi. I det andra sångare, gitarrist och låtskrivare. I kultbandet Thorsson som nu firar 50 år. Bo Åkerström, välkommen till P4 Extra.
5: Tack, tack.
0: Grattis, ett halvt sekel.
5: Ja, tack.
0: Kan man fatta det?
5: Knappt, men här sitter vi.
0: Mm. Du är ju då frontman i Thorsson som bildades mer eller mindre, vad jag förstår, av en slump när ett gäng killar behövde fylla en lucka på en musikafton 1976 i Lund. Trodde ni ens att bandet skulle överleva det året?
5: Nej, absolut inte. Det trodde vi inte. Men det var inte det som var det viktiga. Och det var faktiskt inte en slump, utan det var medveten strävan, får man säga.
0: Mm-hmm.
5: För att vi ville ju ingenting hellre än att spela i ett rockband på den tiden. Så att hur det än, vad som än krävdes, så fixade vi det. Och då där stod vi på scenen då.
0: Ja. Vilka, vad var ni för ett gäng?
5: Ja, vi var dels min kompis från Jönköping som också hade flyttat ner till Lund för att plugga. Och så var det 3 killar från Klippan som en som jobbade på Lilla Teatern kände. Det var hans kompisar från Klippan.
0: Mm.
5: Och det var den här killen som jobbade på Lilla Teatern från Klippan som kom med idén att vi skulle spela på Lilla Teatern.
0: Mm. Du firar ni 50 år med en lite annorlunda turné. En liksom musikföreställning som heter Att vilja men inte kunna. Varför blev det liksom en föreställning och inte en klassisk turné?
5: Ja, det är ju en klassisk turné också, men vi har lagt till det där lilla extra som vi klurade på länge vad det skulle vara. För att när vi fyller 50 så kan man inte bara spela samma låtar som vi har gjort i 50 år, utan vi får hitta på något extra. Och så funderade vi på det fram och tillbaka, så kom vi på att vi skriver en berättelse som knyter ihop låtarna.
0: Mm-hmm.
5: För att låtarna har ju i sig själva en massa olika berättelser. De handlar om personer och händelser. Så tänkte vi att vi hittar på en ramberättelse som liksom motiverar texten i varje låt.
0: Kul!
5: Ja, ja.
0: Vi måste höra hur ni låter.
5: Ja, ni måste komma. Jaha, nu. Ja,
0: det gör vi. Vi kör igång en av era klassiker. Bo Åkerström, Tors.

0: Thorsson med Klippan Centrum, och P4 Extra-gästen idag är ju då du, Bo Åkerström, sångare, gitarrist och låtskrivare, och ni firar 50 år med att ge ut på en turné så småningom här. Men du, det här med låttexter, det brukar man ju säga att ni är väldigt kända för just texterna. Men du verkar inte vara så där jätteintresserad, eller? Hur går det ihop?
1: Jo då, det är klart att jag är, men det, jag tycker att när man läser om oss så får texterna alldeles för stor betydelse. Alltså det är inte i proportion riktigt till hur vi upplever det. Mm. Musiken är ju väldigt viktig också, så att det är ju ett samspel mellan text och musik. Och ofta när vi får recensioner så handlar det nästan bara om texterna.
0: Är det så?
1: Ja.
0: Och hur känns det då?
1: Jo, det är ju kul, men det är lite fel.
0: Ja. Då önskar man att man kunde säga till recensenterna lite, eller?
1: Nej då, låt dem hålla på.
0: Absolut, därför att jag blev också fascinerad när jag lyssnade att du har gjort en låttext till exempel om röda och vita blodkroppar.
1: Just det. Det
0: är, man höjer ju lite på ögonbrynen.
1: Ja, ja. Mm. Det är ovanligt, ja. Men egentligen är det inte så konstigt om man tänker efter.
0: Nej, med tanke på vad du har jobbat som. Ja, det ska vi komma in på. Men du, om vi nu lämnar det som har varit, för nu ska ju då Thorsson med sina 50 år i bagaget ut på turné med en, alltså jag kallar det musikföreställning, vad kallar du det?
1: Det gör vi också. Vi kallar det för musikföreställning för att det finns inget annat begrepp som passar. För hör och häpna så har det inte gjorts tidigare en sån här ramberättelse som bara berättas av en skådespelare som följer med på turnén.
0: Mm. Jag berättar lite om upplägget. Alltså, jag ska säga att det handlar om Gunnar Axel och Lars-Erik Nyman och föreställningen då. Hjälps framåt av en skådespelare?
1: Ja, inte bara hjälps, utan han har ett manus som är skrivet och så läser han det bit för bit, och det tar kanske 10 sekunder här, 30 sekunder där, 2 minuter där. Mm. Och så mellan varje sån pass som han läser så spelar vi en låt som då motiveras av händelserna i det han läser i berättelsen. Mm. Så det är som en, kan man säga, en musikal, men det är inga skådespelare som sjunger, utan det är en skådespelare som läser, och så är det bandet som spelar låtarna.
0: Vilka är de här gubbarna som ni ska prata om, eller männen, Gunnar, Axel och Lars-Erik?
1: Ja, Gunnar är huvudperson. Mm. Och det börjar med honom. Sen är Axel hans pappa som har försvunnit från Gunnar när Gunnar var liten. Så att Gunnar bor med sin mamma som också finns i berättelsen. Och Lars-Erik är Axels pappa, alltså Gunnars farfar. Och de har varit med om saker i sitt liv som fogas ihop till en berättelse, och så ska jag inte berätta, jag ska inte förstöra innehållet.
0: Nej, men du får ge oss något litet. Vad är det på ett ungefär de har varit med om? Vad är det liksom grundstummen?
1: Ja, det är att Axel stack hemifrån när Gunnar var liten. Mm. Så det är väl det som är det stora mörkret i berättelsen.
0: Familjerelationer?
1: Ja, det kan man säga.
0: Hur kom den här historien fram?
1: Ja, det är genom att titta på låttexterna. Vilka låtar ska vi spela, tänkte jag. Och då, vad handlar de om? Ja, då måste vi hitta på en historia som motiverar detta. Till exempel den här låten som spelades alldeles nyss, Klippan Centrum. Den handlar ju om att åka till Klippan med tåg, och då så gör man det i den här berättelsen också. Mm. Nästan, man gör faktiskt inte det. Nej, men man tänker göra det.
0: Men du är ju konstnär, du får hitta på lite.
1: Ja, just det. Ja, precis.
0: Men du, så gamla låtar, men också några nya låtar.
1: Ja, det är en handfull nyskrivna låtar. Mm. Det är inte riktigt klart än, så att jag vet inte exakt hur många det är. Men det finns det. Ja. De är inte utgivna, så att de, det är, för många blir det ju första gången de hör det. Men vi ska spela in dem och så ska vi ge ut ett album i samband med turnén också, med de låtarna.
0: Mm. Så det är work in progress just nu inför turnén i höst?
1: Det är det. Ja. Det är mycket.
0: Hur jobbar ni ihop nu då?
1: Ja, vi jobbar ihop med dels bandet som repeterar och så, men det bandet är färdigt kan man säga, så att vi har ju låtar de kan, vår grej. Men sen är det skådespelaren Per Lasson som...
0: Känd från Tunna blå linjen.
1: Just det. Mm. Som ska ha polisuniform på sig.
0: Jag trodde på dig.
1: Ja. Det får vi se vad han har på
0: du
1: sig.
0: Kan säga
1: det
0: vad kanske du vill.
1: Han har. Kanske han har. Men så att han kommer att repetera med oss då. Va? Så att han läser berättelsen. Det har han gjort redan tillsammans med mig. Och det har gått bra. Men sen så är det då teknik, det vill säga ljud och ljus som ska fixas också. Och
0: ja, är det
1: bildmaterial som ska vara bakom oss på scenen.
0: Du håller på att knåda fram det här. Det känns som att det är en spännande tid för dig.
1: Ja, det är jättekul.
0: Knoppar, brister och föreställningar ska skapas.
1: Ja, exakt. Det är skapande perioden nu. Det är jättekul.
0: Du, Bo, vi ska fortsätta prata såklart. Dagens P4 extragäst är Bo Åkerström som är frontman i bandet Thorsson. 50 år på nacken.

0: Det spelades bättre boll med Thorsson. Klart att vi ska spela den låten. Kanske den låten, Bo Åkerström, frontman i bandet, som ni är mest förknippade med. Mm. Vad säger du om det?
1: Ja, det stämmer. Mm. Det stämmer. Så, någon gång för 10 år sedan så tyckte vi att vi kan inte alltid spela den på våra konserter. Men det behövde vi. Mm. Så att det gör vi alltid.
0: Mm. För men annars, vad händer annars?
1: Ja, annars så står de och stampar och klappar tills vi spelar den.
0: Ja,
1: så att då gör vi det. Men det är också en av de absolut roligaste låtarna att spela på scenen. Det är jättekul.
0: För publikens reaktion eller varför?
1: Ja, för att den är bra.
0: Mm.
1: Alltså, den är lämplig att spela. Den passar, den svänger och det är lätt sjungen refräng av publik. Och sen så är ju publiken väldigt entusiastisk när vi spelar den.
0: Ni kallas ju ibland för kultband. Vad tycker du om den beskrivningen?
1: Ja, det är vi vana vid nu. Och det kanske beror på att man inte riktigt vet vad vi annars ska kalla oss. Men ibland så tänker man att kultband, det är inte riktigt, då är det inte ett jättebra band, utan då kallar man det för kultband i brist på annat.
0: Vad skulle du vilja att ni kallades då?
1: Ett Sveriges bästa band.
0: Ja. Då börjar vi med det nu.
1: Ja.
0: Du, de flesta tycker att en framgångsrik karriär kan räcka, men du har eller har haft, hur jag ska uttrycka det, 2. En som då frontman i Thorsson och en som professor i medicinsk kemi.
1: Plus familjefar och morfar och farfar.
0: Ja, det är inte minst så.
1: Nej,
0: men alltså, hur blev det så här?
1: Ja, det, alltså, i grunden är jag ju forskare och kanske inte professor, men forskare i biokemi, biologi, medicin. För det var min dröm redan som ung, som innan jag hade gått ut skolan, så bestämde jag mig för att det är det jag ska syssla med.
0: Mm.
1: Ta reda på hur kroppen fungerar. Så att det är det jag har glödit för. Mm. Och har varit min drivkraft i livet egentligen. Men sen kom ju det här med musiken också. Och så gick ju det bra när vi började med det på 70-talet. Men det var ändå så att jag ville inte att det skulle tränga bort forskningen. Så att det var egentligen forskning jag prioriterade.
0: Alltså, jag måste få veta vad du har forskat kring. För det är en särskild molekyl som har tagit upp din decennier av ditt liv.
1: Det är det. Det är ett protein som alla har i sig. Det finns ingen som saknar det faktiskt, och inget djur heller. Så det är en molekyl som var upptäckt av min handledare, och dagen jag började med forskning så fick jag det proteinet av min handledare, och så sa han att det här har jag upptäckt, nu ska du ta reda på vad funktionen är. Ja. Och så började jag med det genom att studera det från olika håll och olika vinklar och göra experiment med det. Men det tog mig 30 år innan jag kom fram till vad det gjorde, eller började ana vad det gjorde.
0: Kan du kort förklara för oss som inte är så insatta?
1: Ja, det har en funktion som skyddar människokroppen, vävnader och innehållet i människokroppen mot oxidation av syre, luftens syre.
0: Alltså en rost?
1: Ja, just det. Oxidation är ju en reaktion med luftens syre som motsvarar rostning hos metallföremål. Men vi kan ju inte rosta.
0: Nej, jag tänkte ju säga, hade vi inte haft det, hade vi rostat då? Eller?
1: Ja, vi hade inte rostat, men vi hade brutits ner och blivit som ett ägg, ett kokt ägg efter några veckor, eller kött som ligger för länge i kylskåpet.
0: Mm.
1: Så att vi hade inte hållit mer än några veckor eller månader. Men nu är det inte bara detta proteinet som har den uppgiften, utan det finns ju mycket stora, många mekanismer som skyddar oss mot luftens syre. Men det här är ett av de viktigare molekylerna. Det far omkring i hela kroppen och och skyddar vävnaderna.
0: Vilken otrolig kontrast det blir i mitt huvud. Ena stunden står du på scenen och sjunger, du spelade bättre boll. Mm. Och den andra arbetar du med molekyler som är livsviktiga för oss.
1: Mm. Så är det.
0: Är det lika livsviktigt för dig i båda delarna?
1: Ja, det är det. Det är det faktiskt. Och har varit.
0: Har det liksom samspelat på något vis? Har du fått någonting ut av den ena bo in i den andra bo?
1: Alltså det är ju ganska, ja, absolut. Båda linjerna har ju liksom befruktat varandra. Man säger korsbefruktning då inom akademin finns det begreppet. Så att musiken har gynnat forskningen, tror jag, på det viset att jag har haft distans och inte blivit för insnöad på saker och ting. Utan har kunnat se forskningsresultaten lite utifrån. Och på samma sätt så har då forskningen varit bra för musiken, för att jag har haft lite annorlunda approach till texter och kanske sång också och musik överhuvudtaget genom att jag har haft en annan sysselsättning än de andra musikerna. Mm. Eller de flesta andra i alla fall.
0: Bo, du är ju här, vi pratar om din föreställning eller er föreställning 50 år som band Thorsson, och så ska ni gå upp på scen i höst. Och då tycker du det ska bli lite skönt att få en lite distanserad roll. För du brukar ju snacka, men nu är det ju någon annan som ska snacka. Ja, hur blir det?
1: Just det. Ja, alltså den här idén med berättelsen, den kom ju delvis fram för att när vi är ute och spelar våra konserter i vanliga fall så sköter jag mellansnacket. Alltså jag har som uppgift att säga lite putslustiga grejer mellan låtarna och berätta om låtarna. Och sådär, lite småsnack. Så vi kallar det för mellansnack mellan låtarna. Och det är ganska jobbigt för att då har man inget manus utan det ska vara improviserat. Mm. Och är det inte det så blir det lite mekaniskt och trist med en gång. Så att där står jag varenda konsert och försöker hitta på något kul att säga. Och det ska bli jätteskönt. Så att idén bakom den här berättelsen är ju delvis för att slippa mellansnacket.
0: Du, jag önskar dig lycka till med detta. Men jag antar att du kommer säga någonting ändå.
1: Det kommer jag göra. Mm. Det måste jag göra. Det har jag lovat de andra.
0: Bo Åkerström från bandet Thorsson. Tack för att du gästade P4 Extra idag. Mm. Och grattis igen till 50 år.
1: Mm, tack så mycket.

0: Tiden läker alla så. Fanny Ervonne i P4 Extra. En liten nyhet från P4 Malmöhus berättar att det var ett misstag som låg bakom det stora avloppsutsläppet i Malmö i maj. Teknikerna som utförde arbetet följde planen när man utförde arbetet med en ledning. Men planen var felaktigt formulerad, uppger VA Syd. Nu får vi nyheter med Johan Westerberg.
1: Vi börjar med att Ukraina av misstag riktade skarpladdade drönare mot Finland i mitten av maj. Det här rapporterar nu tidningen Helsingin Sanomat.
2: Ja, enligt källor som tidningen har pratat med så var det alltså ett ukrainskt misstag som föranledde drönalarmet morgonen den 15 maj när närmare 2 miljoner finländare, däribland boende i huvudstaden Helsingfors, uppmanades att söka skydd och stanna inomhus. All flygtrafik till och från Helsingfors flygplats stoppades och jaktplan skickades upp över södra Finland. Ukraina ska enligt Helsingin Sanomat själva ha varnat de finländska myndigheterna under natten om att de gett fel koordinater till drönarna som därför flög mot Finland istället för de tänkta målen i Ryssland. Det är oklart exakt hur många drönare det handlade om, men de ska ha varit flera och dessutom bestyckade med sprängmedel.
3: Puolustusvoimat sai yöllä ennakkotiedon siitä, että tämmöisessä raskaassa räjähdelastissa olevia droneja oli.
2: Varken Finlands regering, president eller försvarsmakt har velat kommentera de nya uppgifterna om att drönalarmet orsakades av ett ukrainskt misstag. Men landets försvarsminister Antti Häkkinen sa i en intervju till YLE dagen efter händelsen att det handlade om sprängladdningar som kunde ha orsakat betydande förstörelse.
3: Dronit, jos ne meidän

0: plats i morse, där uppger landets militär. Flygtrafiken stängdes av efter attacken men har nu delvis öppnats igen. Det var andra natten i rad som Kuwait, nära allierat med USA, attackerades med iranska drönare och robotar. Talman Andreas Norlén säger nej till Miljöpartiets begäran om ny omröstning om medborgarskapsreglerna. Den här frågan utlöste ju kvitteringsbråket i riksdagen. Miljöpartiets Annika Hirvonen lämnade in en så kallad händelsemotion med krav på att omröstningen ska tas om. Men Norlén bedömer att ett oväntat riksdagsresultat inte räknas som en händelse av större vikt, vilket krävs för att just en händelsemotion ska få väckas. Så slutar Ekot med Johan Westerberg i studion.
1: P4 Extra fortsätter en timme till i din radio med mig, Sofie Eriksson. Nästan hälften av svenskarna är nöjda med sitt sexliv, men i vissa åldrar saknar många kvinnor helt intresse för sex, det visar en ny rapport. Hur är det att ha ett kriminellt syskon när man själv lever ett vanligt liv? Hur påverkas relationen? Det ska forskare i Malmö ta reda på. 40 000 rockälskare på en och samma plats i Blekinge. Idag drar Sweden Rock i Norge igång och vi får rapport. Från detta decibeltunga fält på Listerlandet. Och tro inte annat än att P4 finns där.

0: Tonårsland, Bo Kaspers orkester. Hälften av svenskarna är nöjda med sitt sexliv. Men en stor del av kvinnorna saknar intresse för sex. Det här visar bland annat rapporten Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter som Folkhälsomyndigheten tagit fram. Så här säger Harriet i Umeå om sin sexlust.
1: Alltså det blir ju annorlunda då man blir gammal. Men det funkar jättebra.
2: Hälften av alla kvinnor mellan 30 och 44 uppger att de har avsaknat sexlust det senaste året.

0: Varför tror du att det är så?
1: Förmodligen så är det... De har mycket omkring sig i den åldern med barn och familj och jobb. Då kanske man inte orkar. Men sen ju äldre man blir desto mer har man ju tid för det med sin partner.
0: Ja. Så du skulle säga att det blir bättre med åldern?
1: Absolut, det och tycker jag.
0: Och hur gammal är du?
1: Jag är 60.
2: Reporter här var P4 Västerbottens Elin Moberg. Nu säger jag hej till Ann-Sofie Lager, beteendevetare och sexrådgivare.
3: Ja, men hej.
2: Vad säger du om Harriets erfarenhet? Blir det bättre med åldern?
3: Ja, jag som närmar mig 64 kan ju bara hålla med.
2: Men visst var det...
3: Ja. Ja, nej men det är ju mycket som hon säger där också, att många, de har mycket omkring sig och det är klart att det är en intensiv ålder på, det finns ju flera olika anledningar att det kan vara tufft just under den perioden. Mm. Men jag fastnar lite på det där liksom att runt hälften av alla kvinnor och män är mycket nöjda eller ganska nöjda. Jag skulle ju önska att det var mer.
2: Mm. Är du förvånad över det resultatet?
3: Egentligen inte, med tanke på att jag vet ju hur stress påverkar, stress och för lite sömn, hur det påverkar vår sexlust och hela det kapitlet. Men ja, lite förvånad. Jag hoppas ju alltid att man ska liksom prioritera och ta hand om varandra och framförallt också tycka om sig själv så mycket som man vill ge sig själv en bra intim stund. Mm. Så det är så många olika saker det här som det handlar om.
2: Men med hälften, ja nej, är det ett sorgligt resultat då? Eller hur ska vi se på det?
3: Ja, men eftersom alltså, sexualitet, sexuell hälsa, att ha ett aktivt sexliv, det är ju en del av att vara människa. Det är ju ett så viktigt shit i så otroligt mycket och det får oss ju må så mycket bättre på många, många sätt, både fysiskt och psykiskt. Mm. Så det här är en viktig del i våra liv. Mm. Och inte minst det här med att vara nära en annan människa, för det är ju också det vad sex är. Nu ser jag ju att när man har definierat sex i den här enkäten då ifrån Folkhälsomyndigheten så är det ju vaginalt, analt, oralt eller smeksex. Men vi har ju också det här stora behovet av att vara nära en annan människa. Och det är ju ofta starten till andra saker. Mm.
2: Kan det vara så att man kommer ifrån varandra? Hur brukar du säga när du träffar sådana par? Hur kommer man tillbaka till varandra?
3: Ja, men alltså, väldigt många... De här intensiva åren med småbarn, det är ju som att man sätter liksom det intima eller det här att vara nära... På, att det får ligga på vänt och inte ta vara på det. Och det är så lätt att man tappar bort varandra i att man inte håller liv i. Det handlar ju mycket om att hålla liv i elden. Att om man inte, det är som med så mycket annat, om man inte använder saker och ting så riskerar det ju liksom att fejda ut. Och det blir ju väldigt tråkigt. Så att prata med varandra, det är ju alltid så att man gör det talbart, att just nu så känns det så här. Och att jag vet ju, många kan ju uppleva en stress liksom kring om det förväntas, oavsett om man vilket kön man har, just att närhet skapar en förväntan på att det ska bli mer. Det är också så viktigt att det inte behöver vara det, att det nu ska vi leverera och prestera. Men det är ju en bit av det hela. Men jag tänkte också just den här åldersgruppen 30-44 som saknat intresse för sex under de senaste 12 månaderna.
2: Mm. Bland kvinnorna? Ja.
3: Mm. Bland kvinnorna var ju det väldigt, väldigt högt där då. Ja, vi vet ju vad som händer de här åren. Men också, nu har ju klimakterievården har ju varit väldigt aktuell. Framförallt sista året, eller sista halvåret har det varit väldigt aktuellt. Där har vi också en bit som kommer in, att det sker ju mycket i kvinnors kroppar, i det hormonella, också att kroppar förändras. Och just det när jag tänker mig att man ska ha lust till sin egen kropp. Kvinnor blir ju väldigt lätt objekt, att man kan få mer kommentarer. Det ser vi ju både medialt men också rent allmänt, att kvinnor får mer kommentarer om sina kroppar, om det var så att man har gått upp i vikt eller ner i vikt eller, eller vad det handlar om.
2: Så lite mindre fokus på hur vi ser ut, mer på vad vi gör med våra kroppar i så fall, om du får bestämma.
3: Ja. Ha lust till sin egen kropp, tycka om sin kropp och ta hand om det. Och sen tycker jag att alltså kvinnohälsan är eftersatt, om vi ska prata om jämlik vård och hur det påverkar. Så att, det är ju jättestort det här, men jag skulle önska att fler hade sex eller bara ta vara på varandra.
2: Det får bli ditt slutord och råd. Ann-Sofie Lager, beteendevetare och sexrådgivare. Tack!
3: Ja, tack!

Can we pretend pink and cash? Cash i P4 Extra. Jag undrar, hur många fotbolls-VM-låtar tål egentligen en svensk sommar? Jag tror att det möjligtvis är i år vi får svaret, för det har ju kommit en uppsjö av VM-låtar och det är inte slut än. Vi ska höra Falubandet, bolaget som ger oss Det ligger något i luften.

0: Är det en VM-låt som du kommer att ta till dig eller inte? Det var i varje fall, det ligger något i luften med bolaget. 20:02 snart är klockan, det här P4 Extra. Syskonrelationer är oftast de längsta och inte sällan de viktigaste vi har genom livet. Nu ska forskare undersöka hur relationen påverkas när ett syskon är kriminell. Vi ska höra syskonet Jasmin här berätta om sin situation.
1: Men ingen på mitt jobb vet att jag har kriminella bröder. Jag har valt att aldrig berätta för jag känner skuld och skam. Och det blir lite som att leva ett dubbelt liv.
0: Mm. Jasmin där heter någonting annat egentligen. Och hon hörs i den nya SVT-serien Anon där hon anonymt berättar om att ha ett kriminellt syskon. Sara Eldén, sociolog och professor vid Malmö universitet. Välkommen till P4 Extra.
2: Tack så mycket.
0: Du är en av forskarna som ska titta på de här syskonen där alltså en är kriminell. Varför är ni intresserade av detta?
2: Vi är intresserade av det här därför att syskonrelationen generellt är en väldigt viktig relation. En relation som forskningen inte har ägnat så mycket uppmärksamhet till. Den forskning som finns visar på att det spelar stor roll för en, till exempel i hur man formas som människa, vilken identitet man får. Och när man då hamnar i en situation där ett syskon dras in i kriminalitet så påverkar det här relationen väldigt mycket. Och i ljuset av att vi idag ser fler unga som dras in i kriminalitet, vi har också en repressiv kriminalpolitik som gör att fler unga frihetsberövas. Och det här påverkar ju, när en ung person frihetsberövas så påverkar det hela ens omgivning och inte minst syskonen.
0: Alltså hur viktigt känns det att göra det här nu?
2: Det känns jätteviktigt. Det här är en grupp som inte har uppmärksammats och en väldigt utsatt grupp. En grupp som både står i stor risk att själva dras in i kriminalitet på olika sätt eftersom man befinner sig nära den miljön. Men som också har risker i att till exempel bli belagda med stigma från skolan. Bara av att vara nära sitt syskon, att vara associerad med sitt syskon, så dras man in i det här. Vare sig man vill eller inte. Ofrivilligt så dras man in i det.
0: Hur ska ni göra?
2: Vi ska göra intervjuer med unga syskon som har syskon som dragits in i kriminalitet. Vi ska fråga efter deras erfarenheter, deras berättelser om det här. Och vi ska också intervjua de kriminella syskonen, eller de syskon som har dragits in i kriminalitet, är tanken.
0: Vi ska gå tillbaka till Jasmin. Vi hörde lite av till ett litet klipp om hur hon upplever sin situation.
1: Jag ser mycket mer än det liksom att de bara är kriminella. Jag ser en kärleksfull bror som är mot mig. Jag ser att ett förstört barn som inte har fått stöd från samhälle eller föräldrar. Så jag känner att jag kommer svika min bror ännu mer genom att bryta kontakt. Jag förstår att när man är vuxen och så tar man liksom eget ansvar. Men jag har sett det mycket som har hänt på vägen som har gjort honom kriminell.
0: Sara Eldén, sociolog och professor då, som ska undersöka och prata med de här unga människorna. Känner du igen den här typen av motsägelsefulla känslor som Jasmin pratar om?
2: Precis. Den lilla forskning som finns framförallt från Storbritannien visar på exakt det här. Att ett syskon kan känna en väldig ambivalens för hela situationen. Å ena sidan så är det här en person som Jasmin beskriver, som hon ser som kärleksfull, som har gett henne mycket genom livet. Å andra sidan så finns en förväntan från samhället att hon ska ta avstånd. Och hon kanske också känner det. Hon kan känna ett avståndstagande från de handlingar som syskonet har genomfört, de kriminella handlingar. Så den här ambivalensen är liksom nästan kärnan i det här syskonskapet.
0: Andra sidan då? Du sa att ni också ska prata med de kriminella syskonen.
2: Precis. Det ska vi göra. Det hoppas vi kunna göra också och nå till dem. Och här visar också forskningen, eller de rapporter som finns hittills, att syskon som har då varit eller befinner sig i kriminalitet och kanske är frihetsberövade ofta uttrycker stor oro och omsorg om sina syskon, inte minst yngre syskon, att man är rädd att syskon ska dras in i kriminaliteten eller drabbas på grund av vad man själv har gjort. Så vi tänker att här är det väldigt, väldigt viktigt. Det här är också en reell konsekvens som man måste ta hänsyn till när man försöker rehabilitera eller få hjälpa människor som har hamnat, unga människor som hamnat i kriminalitet tillbaka till samhället, att ett ungt syskon kan faktiskt utgöra en väldigt positiv relation, kanske någonting att bygga på i rehabiliteringen, att just den här viljan att ta sig ur kriminaliteten för att det inte ska drabba ens syskon.
0: Mm. Och är det där framförallt ni tänker er att er forskning kan göra nytta i rehabiliteringen?
2: Jag tänker dels det, men sen också framförallt vad det gäller de här syskonen som står utanför då, att de behöver mycket stöd och hjälp. Det visar också tidigare forskning att de här syskonen kan många gånger hamna i en position av att bli lite medlare mellan till exempel föräldrar och det kriminella syskonet. Och det är en väldigt svår position att stå i, att om föräldrar och det kriminella syskonet har svårt att upprätthålla en relation så blir syskonet någon slags mellanhand, och det kan upplevas som otroligt krävande.
0: Tusen tack för att du gästade P4 Extra. Tack. Sara Eldén, sociolog och professor vid Malmö universitet. Tack.

0: Visst var det Adele och Neil Cowley med To Make You Feel My Love.
1: Hej, jag heter Emilia och jag är 11 år. Jag undrar varför maten har blivit billigare.
2: Och jag undrar varför Donald Trump har så mycket makt.
3: Vilka fördomar finns det om autism?
4: Svaren får du i Nyhetsklubben. Podden som tar barns frågor på allvar med mig Farah Abadi. Har du också en fråga till Nyhetsklubben? Ring mig på 08 784 3130 eller mejla nyhetsklubben@sa.se. Vi hörs!
0: Och efter nyheterna i P4 Extra om att det faktiskt är cykelns dag idag. Och du ska få inspiration till att motionera mera på din stålhäst. Och så drar ju Sweden Rock igång idag i Blekingska Norge. Självklart är vi där med en rapport om det hemliga bandet som inledde idag.
5: God eftermiddag. Här är 15:30 nyheterna från P4 Stockholm. August Bergqvist heter jag. Smittskydd Stockholm har fått kännedom om att falska sms skickas ut med information om läkarbesök eller test för hantavirus i hemmet. Men meddelandena kommer inte från Smittskydd Stockholm eller Region Stockholm. Och mottagare uppmanas att inte ringa upp angivna telefonnummer, klicka på länkar eller lämna ut personuppgifter. Så till gårdagens stora kulturnyhet. Artisten Robin ber nu sina fans om ursäkt för inställda spelningar i sommar. Artisten har mötts av massiv kritik efter beskedet att hon ställer in sina 3 sommarkonserter för att istället göra en stor spelning i Stockholm i höst. I ett inlägg på Instagram skriver nu Robin att hon är uppriktigt ledsen och förklarar beslutet med att hon tyckte att det skulle vara bättre att göra en stor spelning istället för att ha 3 olika datum i halvfyllda arenor. Och vi fortsätter med en annan sångerska. En ny dokumentär om Norsborgsflickan som blev hela Sveriges Carola kommer på bio i sommar.
6: Den 21 augusti är det premiär för Carola. Filmen regisseras av My Sandström som har fått tillgång till citat unikt material, slutcitat från artisten själv. Den 8 september fyller Carola 60 år och det är i år 43 år sedan hon slog igenom med dunder och brak med låten Främling i sin gula byxdress.
5: Reporter Ylva Nilsson. Det blir soligt eftermiddag, 19-22 grader. Trafik nu, Sanna Richter.
7: Och då tar vi oss till Röda linjens tunnelbana där det nu är helt stopp mellan Stadion och Slussen och Karlaplan och Slussen. Det beror på tekniskt fel på banan, ingen prognos och trafiken skyttlar då på ytterändarna av Röda linjen. Det är förseningar för tågtrafiken också efter ett stopp vid Uppsala på grund av obehöriga i spårområdet. Trafiken är igång sedan 5 minuter tillbaka. På 222an strax före Gustavsberg riktning Stavsnäs en bil i höger körfält.
0: Och det här är P4 Extra. Jag heter Sofie Eriksson. Och vilket var då det där hemliga bandet som har inlett Sweden Rock? Jo, Europe. Var det, såklart. Klart var Europe. Under 4 dagar ska 95 band spela på 5 olika scener. Självklart får vi en rapport därifrån i P4 Extras sista halvtimme.

0: American Girls med Harry Styles.
1: Små cyklar som far omkring, ja, de hörs nästan ingenting. Och lite rassel och lite pling. Och rassel, rassel, rassel, rassel, rassel, rassel, rassel och pling. Men
0: ja, idag är det cykelns dag och jag har självklart med mig en cykelfantast som hittat passion för fart på två hjul. Hallå, Vilda Forsén!
2: Hej!
0: Välkommen till P4 Extra!
2: Ja, men tackar, tackar!
0: Jag antar att du cyklat till studion idag?
2: Helt rätt!
0: Helt rätt,
2: det gjorde jag faktiskt.
0: Var det en bra tur?
2: Jättefint, det är strålande sol här i Stockholm så det är toppen att få vara ute på vägarna.
0: Du, det finns ju cykel som färdmedel och sen finns det ju cykel som sport. Och du är ju, kan man väl säga, den sportiga typen av cyklist. Varför är det så härligt med cykling?
2: Ja, men jag gillar ju att få vara ute länge och att man ser mycket under, liksom, under tiden som man cyklar. Och det här är ju ganska skönt just för att man, så här, man sticker ut och rullar lite, kan ta sig ganska långa distanser och fika på vägen. Och det kan bli en ganska social grej utan att man är helt slut. Så det är en njutning på massa olika sätt.
0: För, alltså, oftast tycker jag med att det ser ut som att ni som cyklar de här långfärdscyklarna tittar ner och är väldigt koncentrerade på era trampor.
2: Ja, det finns ju absolut de cyklisterna också. Det håller jag med om.
0: Men du njuter, du tittar ut, kollar rapsfälten eller vad det nu är som passerar.
2: Ja, men så kan det vara att man har liksom mål i sikte att så fika någonstans, käka lunch någonstans, ta ett dopp efter. Och att det liksom är en del av upplevelsen. Och att man cyklar, eller jag cyklar ofta med mina vänner och med andra. Och då blir det ju väldigt kul.
0: Mm. Hur kom du igång med det här då?
2: Nej, men jag fick för mig, alltså nu är jag 32, men när jag var 25 så önskade jag mig en begagnad cykel av min härliga familj och det löste de kanon. Och då får du bara liksom hoppa upp på cykeln och lära sig. Och det är ganska mycket när man ska prata cykling som träningsform. Det är utrustning och man sitter fast med fötterna och det ena med det tredje. Så det var ju liksom ett svårt steg i sig. Men sen så anmälde jag mig till Vätternrundan och en svensk klassiker. Och då blev det ganska naturligt att cyklingen behövde bli en del av det. Och sen efter så, i princip så var jag hooked. Sen är det ju inte, det är inte jättekul alla gånger. Men nu cyklar jag för att det är, alltså för att jag genuint tycker att det är toppen.
0: Mm. Alltså det är ju ingen nybörjargrej att köra Vätternrundan.
2: Nej, men det kan vara. Alltså jag är så djupt imponerad över de som faktiskt gör det som en nybörjargrej. Vissa cyklar ju för första gången, eller gör sitt liksom första lopp som Vätternrundan, eller har det som sitt första mål inom cykling. Och då kanske de bara har cyklat den här våren, om de till exempel ska cykla Vätternrundan som är om lite mindre än 2 veckor.
0: Ja, och du ska cykla, eller?
2: Det ska jag. Det blir min fjärde gång.
0: Men det, nu är du ju van cykling och har hållit på rätt så länge. Men om man då känner att nej, men jag kanske ändå ska ha det som sport. Dina bästa tips, hur börjar man?
2: Ja, men jag skulle säga, var ödmjuk mot dig själv och andra liksom, i sporten. Att så välkomna liksom, andra och välkomna också att ställa frågor. Precis som jag gjorde när jag började. Ställ frågor till de som kan någonting om cykling. Sen behöver inte det vara liksom, en supernörd eller liksom, en ex-atlet inom cykling. Utan ta, om det är granne eller pappa eller bror eller syskon, vad som helst. Alltså, fråga de som vet någonting och så lär man sig lite långsamt. Mm. Och sen så att låt det ta tid. Man behöver inte ha allt från första början. Man behöver liksom inte... cykling generellt kan vara ganska mycket så pekpinnar och det är mycket så här ska det vara, så här ska man se ut, så här ska det liksom göras. Men jag skulle nog säga att så skynda långsamt. Alltså, efter ett tag så kommer man förstå varför man uppskattar det och vad man gillar med cykling. Mm. Och jag tror liksom att det kan vara en bra väg framåt. Man behöver inte kitta upp sig med det senaste och det nyaste bara för att komma in i sporten. Utan det kan vara så här, köp en beggad cykel på andrahandsmarknaden och köp ett par cykelshorts med liksom vaddering och börja där. Och sen så ser man om man gillar det.
0: Och hjälmen måste man ju ha. En ny,
2: ja,
0: eller hur?
2: För
0: de blev väl gamla efter ett par år. Man kan inte ta den som har legat i garderoben i 10 år.
2: Nej, det är faktiskt så sant. Och det gäller ju inte bara cykling, utan alla sporter som har någonting med hjälm att göra. Alltså man tappar dem i hallen, man slänger upp dem på vinden eller förrådet. Och just det här med att liksom ta hand om sin hjälm är viktigt. Och att då skaffa sig en ny, det är toppen.
0: Mm.
2: Så det är ändå bra.
0: Okej, Vätternrundan om 2 veckor. Vad är det sista nu du ska klämma ur dig innan du åker dit?
2: Jag ska klämma mig med Tjejvättern som är på lördag. Så det är en tredjedel av distansen. Och sen börjar liksom cykelveckan. Så det är massa lopp under en vecka. Och sen så avslutas det då med Vätternrundan nästa lördag. Så för mig blir det lite cykling. Jag ska cykla hem från studion nu. Och sen så cykla lopp på lördag med ett gäng tjejer. Så att jag andas cykling de här dagarna skulle jag verkligen säga.
0: Cykla lugnt. Vilda Forsén, tack för att du var med.
2: Stort tack.
0: Hej.

0: Lady Stardust, Lisa Miskovsky i P4 Extra. Ja, nu har de samlats rockers från när och fjärran i Norge, i Blekinge, för årets upplaga av Sweden Rock. Den drar igång idag. Det blir Iron Maiden, det blir The Offspring och Magnus Uggla, för att nämna några. Och för en stund sedan så spelade Europe som en överraskning för publiken. Med oss nu från denna fest, P4 Blekinges Daniel Wallin, hallå!
1: Hallå på er och välkomna här till värmen och ja, men en hög energifaktor dag ett här. Då är ju alla lite extra pigga också dessutom.
0: Du också, hör jag.
1: Ja, nu man taggar det här. Det är kul, det händer något i Blekinge.
0: Men du Daniel, alltså det var hemligt det där med Europe. Hur togs det emot av publiken?
1: Jo, men det var ändå lite glatt så här. Sen hade det väl kommit ut lite grann i vissa grupper, för de hade haft något magasin här där de hade haft Europe. Och ni kanske ser oss tidigare än ni anar, stod det där på rubriken. Och då var det ju en del som satt ihop 1+1 där och anade att det skulle vara Europe just. Men ändå, det var ju ett bättre och större band än vad man trodde där som överraskning faktiskt. Det är inte så ofta det är så. Publika band som står där som överraskning.
0: Ja, det blev det väl Final Countdown också, eller?
1: Nej, det var ju stor besvikelse åtminstone bland oss som inte känner till deras nyare låtar så här som de körde. Det enda var Rock the Night och sen var det nog. Och så trodde man att de skulle gå upp igen och köra Final Countdown, men nej, icke. Så de sparar väl den till de är bokade på riktigt här framöver kanske.
0: Kanske var en sån liten... Ja. Du, Daniel,
1: ett reapris.
0: Ja, precis. Vilka är de stora dragplåstarna i år då?
1: Ja, men många säger ju Volbeat, Iron Maiden såklart. Det är många, ja, men många korslagda. Jag har hört en hel del faktiskt sugna på här efter Mello ändå. Att, trots att de har bytt namn nu då, så verkar de dra lite uppmärksamhet. Och Offspring är det ju också här ikväll såklart, som många är skitsugna på. Bland annat några gäster jag har framför mig här.
0: Ja, du, det är ju det som är grejen. Jag har varit på Sweden Rock en gång. Det är underbart med alla människor som klär sig precis som man ska på en rockfestival. Nu vill vi höra några av dem som är där.
1: Ja, jag har ju med mig ett par här. Vad heter du?
2: Johan.
1: Och?
3: Anna.
1: Och ni är ju bra dressade. Ni är ju riktigt rockdressade. Jag är ju nästan, jag är ju ljusklädd liksom. Det är ju helt fel.
3: Ja, du passar inte in här. Men man ska vara smart.
1: Och jag har ju vit t-shirt.
2: Jajamän.
1: Ska jag vara rädd när jag går runt här nu?
2: Ja.
3: Ska vara smart. Woo!
1: Vad är det med det svarta då som är så ja, men viktigt?
3: Ja, vad är det, alltså man känner sig själv.
1: Du är ju totalt svartklädd. Du skor, du har ju snygga så här, vad heter det, platådojor. Svarta jeans, svart bälte, svart topp, svart hår och svarta brillor. Är det din vanliga hårfärg?
3: Ja. Nej, inte hårfärg. Den har jag fejkat lite.
1: Var det för denna festivalens skull?
3: Alltid. Och klipp mig och alltid svartklädd.
1: Ett av årets artisteriframträdande är ju en omdebatterad artist som oftast är omdebatterad var han än befinner sig. Bland annat i Mello var han omdebatterad, för han har ju skrikit och hatat på Mello innan. Nu är han på Sweden Rock. Det var många som tyckte han hörde inte hemma här. Vad tycker ni om Magnus Uggla på Sweden Rock?
3: Ja... han är rolig. Musiken är rolig liksom. Vissa låtar är ju riktigt partylåt.
1: Så du tycker han hör hemma på Sweden Rock?
3: Nej, inte riktigt så. Men det kan ändå vara typ som Jodla med Siv var innan. Det är lite partyhöjare.
1: Man kan ju säga det, när Jodla med Siv kom hit här för några år sedan så blev det ju succé. De var på en liten scen och det var ju helt galet.
2: Ja, det var fullständigt galet. Publikhavet var skitstort.
1: Vad tror du om Uggla då?
2: Den tror inte jag kommer dra lika mycket folk.
1: Vad tror du de tänker där med den bokningen då?
2: Jag är lite osäker på hur de tänkte där. Jag personligen lyssnar inte på Uggla alls. Så hur Sweden Rock tänker där, det får de stå för.
3: Kung i baren liksom. Jo, den har man hört. Jo, men jag tror Uggla han kan få igång det lite.
1: Du kom från Kristianstad. Var du kom ifrån?
2: Karlsborg.
1: Två vitt skilda platser, det är många, många mil emellan, men ni träffas en gång om året och det är här på plats.
3: Jajamän, det är tre året vi träffas idag.
2: Jajamän, varje år i tre år nu.
1: Men ni umgås inget utanför Sweden Rock?
3: Nej, vi pratar, mässar och pratar, men annars inte, nej.
1: Så ser ju många bekantskaper ut här på Sweden Rock. Mm. Ja, det finns mycket att beröra här. Nu är vi bara igång här och alldeles strax då så är det ju Offspring, eller vi är sju då. Men
0: härligt.
1: Det är det jag ser fram emot.
0: Daniel Wallin, reporter på P4 Blekinge på Sweden Rock som drar igång rockfestival med 40 000 besökare.

0: Men at Work Down Under.
1: Lyssna in sommaren med oss.
2: Det här är P4. Sveriges Radio.

0: Det där är Golden med Huntrix. Strax här i Sveriges Radio P4 Kulturnytt med dig Ylva Nilsson. Idag blir det kändistätt.
1: Ja, Hollywoodstjärnor som Javier Bardem, Amy Adams och en svensk ikon och jubilar.
0: Idag gästades vi av Bo Åkerström, frontman i kultbandet Thorsson, som berättade om att fylla ett halvt sekel som band. Den intervjun hör du snart som podd. Du hittar den såklart i appen Sveriges Radio, där du letar upp P4 Extra-gästen. P4 Extra är slut för idag. Vi är tillbaka imorgon då med Karin Bengtsson, producent Helena Stenqvist Söderlin och tekniker Christian Jangegård.
1: Nu Kulturnytt om att i sommar kommer en ny dokumentär om en av Sveriges mest folkkära artister. Såklart, den 21 augusti är det premiär för Carola. Filmen regisseras av My Sandström som har fått tillgång till unikt material, som hon säger, från artisten själv. Den 8 september fyller Carola 60 år och det är i år 43 år sedan. Hon slog igenom med dunder och brak med låten Främling i sin ikoniska gula byxdress. Och hon vann Melodifestivalen där 1983. En familjeskräck, det möter vi i nyinspelningen av Cape Fear 1991. Spelades den farliga hämnaren Max Cady av Robert De Niro. Nu är det Javier Bardem.
2: There's this animal component in Max Cady that has always been there, that is so physical, but also it has to be attractive. It has to be something that you cannot take your eyes off, and at the same time, when the less you expect, it can attack you. Yeah.
3: Max Cady, brottslingen som är ute efter hämnd, måste vara både fysiskt imponerande och attraktiv, som en panter. Och när du minst anar det ska han kunna attackera dig, säger Javier Bardem. Paret han är ute efter spelas av Amy Adams och Patrick Wilson, och de sitter i en soffa i Los Angeles när jag möter dem via Zoom. Och det flamsas en hel del där i soffan. På min fråga hur de skapat spänning i scenerna, det är ju en nervig historia, Cape Fear, så skämtar Javier Bardem om att han försökte skrämma upp de andra två innan tagningarna. Amy Adams försöker få ordning i klassen.
4: This is essentially...
2: Come on, help my method
4: thing. I'm so sorry, he's so scary. This is kind of how it was on set, to be honest.
3: Ja, vi hade roligt, säger Amy Adams. Men när det kom till de starkaste scenerna så handlade det om att ge varandra utrymme.
4: We're all very focused and like intent, but I feel like we all have a very similar working style and technique and very respectful of one another's space. And
3: och så fick de frågan vad de själva är mest rädda för.
2: Something related to the children.
5: Yeah. I think you're talking to three parents.
4: Yeah.
5: So it's pretty easy anything with our kids.
4: Yeah.
1: Okay, Cape Fear kan ses på Apple TV, premiär nu på fredag, och det var Björn Jansson som intervjuade här.
6: Ja, men då kastar vi oss ut på eterns böljande vågor utan flytväst och utan flytningar förhoppningsvis. Men på flytande svenska, om en lite gungigt ibland, kan det bli i stridens hetta. Seriepremiär idag för Mina drömmars stad. Superspännande om hur den här fantastiska staden Stockholm, kanske den vackraste huvudstaden i världen faktiskt, kan bli ännu bättre och härligare. För om man inte alltid vill bli bättre, då slutar man strax att vara bra. Vi hörs igen efter Ekot. Jag längtar redan.
7: I Storbritannien så finns det en oro för fler oroligheter efter våldsamma sammandrabbningar i Southampton igår kväll. De sker efter ett uppmärksammat knivdåd då en 18-åring dog. Det har nämligen visat sig att polisen inte trodde på den först skadade 18-åringen och satte handfängsel på honom.
8: Grupper av människor rörde sig igår först mot en polisstation och ropade slagord. Sen blev det våldsamheter när de kastade stolar, stenar och andra föremål mot kravallpoliser. Ilskan kommer efter en dom i måndag som ett knivdåd i december där 18-årige Henry Nowak dödades. En polisvideo som nu släppts av polisingripandet väcker starka reaktioner. Gärningsmannen som dömts till livstidsfängelse är sikh med asiatiskt ursprung och hade uppgett att han utsatts för en rasistattack av 18-åringen, något som domstolen kommit fram till inte skett. Men vid polisingripandet i december satte polisen handfängsel på den skadade Nowak. Han sa att han blivit knivskuren och inte kunde andas, men blev inte trodd av polisen och snabbt medvetslös. Polisen har bett familjen om ursäkt. Pappan har uttalat hur ovärdigt sonen dog och vill se säkrare gator. Inte att sonens död blir bränsle för ökade motsättningar.
7: Beatrice Jansson, reporter här. Minst två personer har blivit påkörda på Storgatan i Linköping, där uppger polisen. Enligt polisen så är det en personbil som tappat kontrollen och kört in i flera personer. Två fotgängare och föraren har fört till sjukhus med oklart skadeläge. Räddningstjänsten säger till P4 Östergötland att själva olyckan beror på ett sjukdomsfall. 9 kandidater för Vänsterpartiet petas från kommunalvalslistor. Det här sker efter Expressens avslöjande om kandidaternas terrorhyllning. Det var V-kandidater i Helsingborg som

0: Tack Johan! Rickard Olsson heter jag, kommer att ratta tillsammans med Peter Gide den här eftermiddagen. Och molnigheten minskar, om du har upptäckt någon molnighet idag. Fram på dagen så blir det ganska soligt, och det är det ju redan nu faktiskt. Det var ju lite molnigt i morse, lokal dimma i skärgården. Temperaturen är 19-22 grader och sydostlig vind. Du kan ju slicka på ditt finger och sträcka upp det i luften, så får du känna åt vilket håll vinden blåser. Hur ser det ut i trafiken, Sanna Richter?
1: På EFR Uppsalavägen vid trafikplats Bredden och i riktning mot Uppsala, där håller man på att jobba med en lastbil som har fått stopp. Höger körfält är blockerat av en skyddsbil och det är lite köer förbi där. E18 Norrtäljevägen vid Danderyds kyrka riktning Stockholm, där står det flera lastbilar stilla och de står in till högerkanten. Röda linjens tunnelbana har haft ett stopp mellan Slussen och Karlaplan och Slussen och Stadion. Nu är man igång igen sedan ett par minuter tillbaka, men då med ganska ordentliga förseningar och oregelbunden trafik. Signalfelet sen tidigare ligger kvar också mellan Gamla stan och Slussen. Så fortsatta problem för röda linjen.
0: Du, när drar de här förbaskade studentflaken igång igen?
1: Du, jag hörde precis ett susa förbi här utanför fönstret. Det jublas och klappas.
0: De är redan igång?
1: Jajamän.
0: Oj. Jag tänkte imorgon att folk som sitter fast i trafiken på grund av studentflaken skulle få ringa in och göra sig liksom, säga vad de tycker om det här. Känna lite på Stockholmans känsla. Och du, röda linjen, är den ordentligt redo egentligen?
1: Ja, det finns ingen prognos på det. Någon jobbar på det ordentligt, men ingen prognos tyvärr.
0: Tack så mycket, Sandra Richter på Trafiken.

0: Liamo heter han, Break Through the Ceiling. Mina drömmars stad är ju en bokserie av Per Anders Fogelström som varenda stockholmare bör ha koll på och bör ha läst. Man kan också lyssna på den av Helge Skog som läser in den om Tummen och Lotten och Henning och alla de andra. Men det är inte bara en bokserie, det är också en radioserie som du och Minja Sandlin står för, Peter.
1: Ja, men det är det. Vi har bett kända Stockholmsprofiler önska och berätta om en sak som de vill förbättra eller förändra i denna stad som idag, Rickard, där jag sitter på Drottninggatan med 97% turister och 3% stockholmare, är det finaste Sverige hava. Så det ska bli spännande att höra vad de har för tankar, våra kännigendisar.
0: Alltså, jag flyttade ju in till Stockholm igen då i februari och har en hundtur som

0: och på Fjällgatan där uppe, där man ser hela Stockholm ligga där och Djurgården och alla kyrkor. Det är ju en världsvacker utsikt. Alltså Stockholm, jag håller nog Stockholm för en av världens, kanske världens vackraste huvudstad.
1: Ja, jag älskar ju att höra dig berätta om saker och framförallt om det du upplever när du är ute och går, för jag hör att det är så äkta. Och det känner jag också här mitt bland turisterna som äter så mycket glass och skrattar så mycket. Det tänker vi också göra den här eftermiddagen.
0: Har du någonting som du skulle vilja ändra på i Stockholm så där på raka? Jag vet att det är en svår fråga att ta på uppstuds. Jag har inte själv något riktigt svar. Jag tycker det är så jävla bra just nu.
1: Ja, men jag tycker att mer rörelse åt unga människor, människor som är mitt i livet och människor som är äldre. Så det är ju min sak, att jag vill att vi börjar röra oss igen. Så jag ska formulera mig ännu bättre nästa gång du kommer in och inte dra ner brallorna på mig.
0: Du var verkligen inte meningen. Jag erkände att jag själv inte hade något bra svar, men jag tycker att alla de här samlingsytorna vid Slussen och allting är fantastiskt. Och vi umgås på ett sätt som vi kanske aldrig har gjort, på parkbänkar och i parker. Vi hör mer om Peter Jihde alldeles strax. Yes.

0: Black Jack gjorde ju singeln som kom ut och så hette ju filmen också. Inget stoppar oss nu i natt, och som gammal Gävlebo så har man en speciell relation till den filmen, för det är ju där Reine Brynolfsson, en berusad Reine Brynolfsson, bränner upp bocken i Gävle också. Men nu ska vi prata om Stockholm. Går det att göra Stockholm bättre? Det har Peter Jihde frågat några av stadens kända profiler. I Mina drömmars stad så delar de sina tankar om hur vår huvudstad kan utvecklas, bli ännu bättre, vackrare, bortom den där partipolitiken. Först ut är rapparen och radioprofilen Ison Glasgow. Han föddes i Queens, New York, men flyttade till Stockholm som sexåring och har sedan dess kallat den här stan sitt hem. Han är programledare i P3, men för många kanske han mest är känd som ena halvan i hiphopduon Ison och Fille.
1: Han kom till staden full av drömmar och förhoppningar. Det här är Mina drömmars stad med Ison.
2: En sak om Stockholm. Vad är din åsikt?
1: Jag skulle definitivt försöka göra så det fanns en bättre kontakt mellan äldre och unga människor. Det är någonting som jag tänker på hela tiden. Det känns som när man ser en äldre person och sen när man ser yngre människor, det känns som de går på olika håll. Så om det fick vara upp till mig så skulle jag definitivt försöka införa någon typ av så här dialog där man kan göra så att det verkligen blir yngre och äldre tillsammans.
2: Vad skulle vara ett sätt att överbrygga den här klyftan då?
1: Jag skulle nog säga typ så här, att få in yngre människor att ha en relation med äldre människor sedan tidigt. Att man tänker typ så här, efter du har slutat skolan, att det finns som en så här arbetsmöjlighet. Att vet du vad, du skulle kunna jobba med äldre människor.
2: Typ som en värnplikt, höll jag på att säga. För att...
1: Alltså som en värnplikt, men också så att det finns en peng bakom det. Så det finns någon typ av morot till att man ska göra det. Men det blir lite så att man måste värna om det som är äldre när man är yngre, tycker jag.
2: Vad har du för egna erfarenheter av att göra det här?
1: Alltså jag hänger inte jättemycket med äldre, men varje gång jag träffar dem och får chansen att ta en liten fika och typ så här hjälpa dem med deras påsar så gör jag det. Så har de alltid en skön story som de berättar. Så frågar de alltid mig, ja men du är ung. Jag bara, jag känner mig gammal. De bara, nej men du är ung. Så det blir en rolig känsla.
2: Hur gammal är du?
1: Ja, tyvärr 45.
2: När är man gammal?
1: Hälften till 100.
2: Jag är 55.
1: Men du ser ut som 20, så det är lugnt.
2: Så du som ung sitter med mig här som gammal och bygger broar.
1: Ja, du ser det. Vi hade sagt igång det första lilla bryggade.
2: Hur ser du på förslaget? En äldre varje vecka, 15 minuter.
1: Jag ser på det jättebra. Och, alltså, energin som det ger en själv efter man har pratat med en person som man märker har varit väldigt ensam, som inte har fått prata ut och kanske inte lämnat hemmet på flera månader. Det gör väldigt mycket att se ett leende på deras läppar. Så om du frågar mig, jag tycker att det ska nästan tryckas fram till 40 minuter istället för en kvart. En kvart är nästan lite för snott. Det tar mig 15 minuter att sätta på mig skorna.
2: Okej. En timme i veckan med en äldre?
1: Ja, precis. Och jag börjar med det.
2: Om du skulle välja en äldre Stockholmsperson som du tycker är en role model, vem skulle det vara?
1: Den personen som har betytt mycket för mig, det var Sven-Bertil Taube. Han var en person som gav mig väldigt mycket inspiration. Vi var med på ett program som heter Så mycket bättre. Och innan jag träffade honom så var min dialog och mitt sätt att se på livet väldigt så här, som en grått människa. Jag frågade honom, jag bara, Sven-Bertil, du har haft många kvinnor och Sven fruntimmer och hela den biten. Och han sa till mig, han bara, Ison, vet du vad? Jag har haft många vackra minnen och upplevelser som jag kommer bevara hela mitt liv. Och när man hör en människa prata med sån klass och sån där typ av pondus, det blir lite så här, jag måste se på mig själv och verkligen höja upp hela ribban. Så Sven-Bertil Taube, han har förändrat mitt liv. Vila i frid, Sven-Bertil.
2: Wow. Och det där är ju en perfekt övergång, du som kan det här med radio. För att den sista frågan vi ställer är en låt som beskriver Stockholm.
1: Det kommer låta lite ego, men jag kommer nog säga att det är en Ison och Fille-låt som heter Stockholm. Där vi beskriver rätt så mycket staden, hur vi ser på det. Och vi beskriver det från den här underdog-perspektivet av att vi är från förorten, vi kommer inte in på klubbarna. Alla tycker inte om oss riktigt än. Men ändå så älskar vi den här staden, vi vill erövra den, vi vill bli älskade av staden. Så den skildrar ganska mycket, och nu när man är lite äldre och man lyssnar på låten, man bara, fan, vart var jag någonstans i livet och säger de här sakerna. Men om du frågar mig, våran Ison och Fille-låt Stockholm tillsammans med Pablo är den bästa. Det finns andra bra, men vi ska inte prata om det.

0: Först ut i vår radioserie om Stockholm och mina drömmars stad, Ice on Glasgow, här i låten Stockholm då, från Ice on och Fille och Sabo. Det här med att mötas över generationsgränserna som Ice on pratade om, det är ju så otroligt viktigt och också härligt på alla sätt och vis. Vi ska fortsätta på det temat, för P4 är ju en kanal för generationsmöte och det ska vi befrämja. Peter, vem har du bredvid din nyfikna mikrofon just nu?
1: Jag sitter bredvid Alina Winter som jobbar för ett företag som sysslar precis med det som vi pratar om, att unga möter äldre. Du började med det här för ganska länge sedan, 6 år sedan, Alina. Hur kom det sig att du satte igång med det här?
2: Ja, min stora syster började jobba på ett äldreboende med just det här, för att hon hade också fått tips från någon kompis. Och sen, jag var ju 13 så jag hade inte ens tankarna på jobb eller så, men hon var, ja, men tryckte på att så här, det här är jättekul att träffa äldre, det gör man ju aldrig. Så då sökte jag och det var så helt enkelt det blev.
1: Social omsorg är vad ni jobbar med, vad är det?
2: Det är helt enkelt, för att många kan ju bli kanske lite skrämda av konceptet att man måste jobba med vården och så här mata dem och hjälpa dem med, ja, med jobbiga saker som man inte vet hur man gör. Men här så jobbar vi bara med social omsorg då. Att hitta på olika aktiviteter, spela spel. Ja, helt enkelt fokusera på det sociala, det trevliga.
1: Vad ger det dig när du är på din arbetsplats?
2: Det ger mig så mycket faktiskt. Alltså, precis som alla andra unga tänker jag mig, så hade man mest bara umgåtts med far och morföräldrar tidigare. Man hade inte så mycket erfarenhet av det där. Men jag lärde mig så snabbt att det är väldigt roligt att umgås med äldre människor. Att de har så mycket tips och tricks och erfarenheter och minnen som de så gärna delar med sig av bara man frågar. Så det ger mig så mycket glädje att få komma dit och lära mig om deras liv.
1: Om du ser det ur deras perspektiv, vad säger de om det här mötet?
2: Ja, men man får ofta höra när man kommer dit att de är väldigt glada och att de inte, ja, men att de har sett fram emot det hela veckan, att de har väntat på helgen och när vi ska komma dit. Sen är det ju många faktiskt som inte får så mycket besök och vården är ju väldigt överbelastad och personalen har inte alltid tid att lägga det här lilla extra sociala omsorgen. Så det är ju verkligen härligt att höra, det är många äldre som varje helg berättar att de har längtat och väntat och förberett sig och att nu ska det bli så kul att umgås i någon timme.
1: Ice on Glasgows önskan är att minska glappet mellan generationerna äldre och yngre. När du pratar om med dina kompisar om det här, de som inte gör det du gör och kanske inte möter äldre människor, vad säger du då?
2: Men jag tycker om att berätta att det är ett väldigt roligt jobb och sen så är det inte jättemånga jag känner som jobbar med det, men jag har ändå fått med mig några kompisar på tåget som tycker att det är väldigt roligt att börja jobba med det också. Och det är ju ett ganska ovanligt jobb, men det är ju väldigt roligt att berätta om och det är många som blir så här förvånade och framförallt många vuxna tycker att det är så otroligt fint initiativ, vilket jag såklart håller med om, men det är väldigt många som tycker att det är fint.
1: Sista frågan, Alina. Vad önskar du ska ske mellan äldre och yngre i våran stad?
2: Men jag tycker att det är många unga idag som är rädd för att åldras. Man är konstant matad med anti-aging, liksom. Man är rädd för sitt eget åldrande. Men för mig i alla fall har det lärt mig så otroligt mycket att hänga med de här äldre personerna. Det är inte så himla läskigt att bli äldre, utan de har ett helt liv av erfarenheter och fina minnen. Och det är nästan ingen som är gammal och missnöjd med livet man har levt, utan alla tycker att man ska leva och man ska göra allting fullt ut. Och det har jag verkligen tagit med mig. Jag ska inte vara rädd för att bli gammal, utan det kan vara fint också.
1: Tack så mycket, Alina Winter. Nästa timme, Rickard, så möter vi Raja som är på andra sidan av åldersstegen.
0: Just det, du är fantastiskt. Jag fick hjärtförstoring av Alinas sätt att berätta om hur viktigt det var för henne också att vara och umgås med de äldre. Jag har ju 3 år inom hemtjänsten själv och det är det absolut viktigaste universitetet i mitt liv. Långt mycket viktigare än det riktiga då så kallade universitetet. I alla fall när det gäller att bli människa.

0: Without You, Mariah Carey. Den här låten är så långsam att den, man knappt kan dansa tryckare till den. Knappt styrfart helt enkelt. Sanna Richter styrde upp det här med trafiken nu.
1: På E4 Uppsalavägen vid bredden i riktning Uppsala, där går det också ganska långsamt, och det hör ihop med en lastbil som har stopp i slutet av påfartssträckan. Skyddsbilar är på plats och de tar höger körfält. På E18 vid Hjulsta och i riktning mot Stockholm, där är det också en lastbil och personbil som står stilla, och de står i slutet av påfartssträckan, så även där kommer det bli trögt förbi. Skansundsleden, färjan mellan Hörningsnäs och Mörkö, den är återigen igång efter tidigare stopp idag. Röda linjens tunnelbana har stora problem på grund av ett tekniskt fel mellan Slussen och Gamla stan. Och så har det blivit ett problem med bommarna vid Fagersjö, tågbommarna, och förseningar för tågtrafiken på upp mot 15 minuter. Reparation pågår där.
0: Då trycker vi upp blodtrycket, radiolyssnare.

0: Kvinnor från Venus. Här har vi Bruno Mars i P4 Stockholm eftermiddag. I just might. Här är de lokala nyheterna.
1: Klockan är 3:30. Stockholm ska få en ny arena för ishockey. Planerna presenterades på en pressträff idag. Arenan som ska heta Nya Hovet kommer främst vara till för ishockeymatcher och träning, men även för konserter och rymma minst 10 000 åskådare. Arenan kommer att ligga på Globentorget, eventuellt där Hovet ligger idag. I Solna har byggarbetare attackerats med föremål som kastats från en balkong. Det här har skett upprepade gånger under en längre tid. Vid åtminstone ett tillfälle har det rört sig om ett tungt metallföremål. Efter anmälan så har polisen startat en utredning. Man håller nu förhör och söker en person som utpekats som skyldig. Utbyggnationen av Dalarö avloppsreningsverk är klar och idag så var det dags för invigning. Dalaröborna får nu tillgång till mer än dubbelt så stor reningskapacitet som tidigare. Hanna Östfeldt är utvecklingsingenjör i Haninge kommun.
2: Dels så var det gamla reningsverket begränsat i flöde så vi kunde ta emot allt vatten. Och dessutom så behöver vi bygga ut för att kunna ansluta fler områden och avlasta Vadviken.
3: Vad är det ni har gjort mer exakt?
2: Vi har bytt ut alla mekaniska delar till större och sen så har vi lagt till ett nytt reningssteg för att extra, alltså göra vattnet extra rent. Runt Dalarö så finns det många som har enskilt avlopp och kanske inte dricksvatten och nu drar vi dit ledningar så att de kan ansluta sig både avloppsmässigt och dricksvattenmässigt.
1: Reporter Farsad Nouri. Artisten Robin ber sina fans om ursäkt för inställda spelningar i sommar. Artisten har mötts av stor kritik efter beskedet att de ställer in sina 3 sommarkonserter för att istället göra en stor spelning i Stockholm i höst.
0: August Bergqvist på lokala nyhetsredaktionen. Din lokala nyhetsredaktion. Det här är ju din radiokanal och vi pratar om vikten och värdet att umgås över generationsgränser. Det här är ju verkligen kanalen där man kan och ska göra det också. Och apropå... Ja, den där kören ska in också. Apropå generationsgränser, när vi gräver guld i USA, Glenmark Eriksson Strömstedts ättelägg, småhyvlarna, barnen till dem har ju gjort den här versionen, en av de inofficiella VM-låtarna. När vi

älskar när man visslar i låtar. Precis som man gör i slutet på När vi gräver guld i USA. Tjuvjakt, eller tjuvjakt om man så vill. Simon Strömstedt och Julia Glenmark. Ättelägen då till Glenmark Eriksson Strömstedt. Ice on Glasgow var med tidigare i vår serie som startar idag, Mina drömmars stad. Och han drömmer om en stad där äldre och yngre möts oftare. Men redan nu så finns det förstås många som tar initiativ till såna här möten. Om du är en sån, hur umgås du över generationsgränserna? Och umgås du över generationsgränserna överhuvudtaget? Vi har en liten deltagfråga på Sveriges Radio hemsida eller i appen P4 Stockholm eller snedsträck P4 Stockholm. Där kan du gå in och skriva och säga om du är en sån som umgås över generationsgränserna. Och i så fall också på vilket sätt? Det vill man ju veta.

0: Marvin Gaye och Tammy Terrell, Ain't Nothing Like The Real Thing. Så är det och så förblir det. Äkta vara håller i längden. Det gäller även människor. Varsågod, här är Radiosport.
1: Gyökere startar, lag Hasselborg mot nytt OS-guld och skrällarna i Franska öppna, de bara fortsätter. Här är Radiosporten.
2: Well, no, Victor's going to play tomorrow. He'll start.
3: Så låter dagens helomvändning från Graham Potter. Förbundskaptenen bekräftar nu att anfallsstjärnan Viktor Gyökeres kommer att starta i morgondagens VM-genrep mot Grekland. Tidigare har Potter sagt att Gyökeres, som så sent som i lördags spelade Champions League-final för Arsenal, inte är aktuell för spel.
2: I spoke to him after the game and you know, it's sometimes you have these plans. And this, you can't really plan for a, what a player feels like after a Champions League final. So after giving him a couple of days and clearing the head and obviously enjoying and celebrating the season, which he had every right to do, I think we both agreed that it would be good for him to be with the players and with the team. And so he's going to start tomorrow.
1: William Grönlund, reporter här. Och lagkaptenen Victor Nilsson Lindelöf är nöjd över Arsenal-stjärnans ankomst.
4: Kul att ha honom här. Vi alla vet hur mycket han kan bidra till det här laget, så superkul.
5: Lagkapten Victor Nilsson Lindelöf om betydelsen att få in Gyökeres i den sista matchen före VM. Gyökeres, som spelade Champions League-final med sitt Arsenal i lördags, kastas nu in i den blågula hetluften direkt.
4: Han är ju van i den här typen av miljö, har varit med många år och är ju också en ledare i gruppen, så att det kommer gå ganska enkelt.
6: Vi har gått till matchen mot Norge. Hur har snacket gått i laget sedan den?
4: Nej, men det är klart att vi har gått igenom matchen och kollat på vad vi kan göra bättre och inte, och göra det svårare för motståndarna. Så, så det är klart att vi vill kunna stänga till ytor på ett annat sätt och inte låta motståndarna komma till så enkla lägen som Norge gjorde, speciellt i första halvlek. Och sen har vi tryckt mycket på hur vi kan positionera oss när vi har bollen.
1: Du hörde Victor Nilsson Lindelöf och Radiosportens reportrar Isabel Gradin och Agnes Arespång. Notera även att Gabriel Gudmundsson, som haft skadebekymmer, kommer att starta mot Grekland. Damlandslaget ska VM-kvala mot Danmark på fredag i en nyckelmatch för fortsatta VM-chanser. Smilla Holmberg är tydlig med vilken typ av lag danskorna kan förvänta sig att möta.
7: Ja, men ett intensivt Sverige som spelar med mycket mod och självförtroende. Jag tror att vi som lag är bäst när vi spelar med vår intensitet och det självförtroendet. Och det tror jag att alla motstånd kan förvänta sig när man möter Sverige.
1: Sa Smilla Holmberg.
8: Och vi körde ju verkligen med plattan i mattan hela den tiden.
1: Så lät det när lag Hasselborg, med Anna Hasselborg i spetsen, meddelade att det blir en fortsättning på satsningen.
9: Det känns alldeles för kul för att sluta efter det här OS-et, och vi vill rida vidare på den här vågen och den här nivån av spel som vi har just nu. Så vi ser väldigt positivt på framtiden och är väldigt taggade.
1: Även Agnes Knochenhauer känner att det finns mer att hämta för lag Hasselborg.
10: Men vi har ju liksom fått suga lite på den här karamellen efter OS och känner oss väldigt taggade faktiskt på att fortsätta rida lite på den här vågen, dels nu under hösten, men också att få fortsätta jaga medaljer, jaga ett VM-guld som vi inte har, och att på sikt då ta oss till ytterligare ett OS, och när vi väl är på ett OS så vet vi alla vad vi har kapacitet till.
1: Mot nya curlingframgångar alltså med lag Hasselborg. Adam Karls Johansson var reporter. Skrällarna fortsätter i Franska öppna. Tennisen, den 114:e rankade polskan Maja Swalinska, är klar för semifinal efter seger i kvartsfinalen mot ryskan Anna Kalinskaya. Och fotbollsikonen Pelés blåa tröja från VM-finalen mot Sverige på Råsunda 58 ska auktioneras ut. Pelé var bara 17 år gammal när han gjorde 2 mål i Brasiliens 5-2-seger över Sverige då. Vill du ha tröjan får du troligtvis hosta upp runt 56 miljoner kronor. Och vill du höra mer från Radiosporten rekommenderas appen Sveriges Radio, och Sportextra ikväll med start 19 hälsar Petter Barling.
11: 56 miljoner, ja, det har jag i mina kalsonger faktiskt. Trafiken, den står aldrig still i storstan, även när den står still. Sanna Richter, varsågod.
12: Det är en olycka på E4-20 Essingeleden. Det är precis efter Stora Essingen och på väg mot Uppsala. Flera bilar som har krockat. Nu har allihop kommit över i höger körfält och skyddsbil är på plats där också. Tröga köer blir det förstås förbi och hjälp är på väg fram. E4-20 Essingeleden precis vid Stora Essingen och riktning då mot Uppsala. På i Södra länken riktning mot E4-20, där är det också mycket trafik. Det är en kövarning lagd. Alla infarter är öppna just nu, men det är alltså risk för att nedfarterna stängs. E4-20 för Uppsalavägen vid bredden riktning Uppsala. En stillastående lastbil i slutet av påfarten och skyddsbil i höger körfält. Röda linjens tunnelbana. Fortfarande problem på grund av ett tekniskt fel på banan mellan Slussen och Gamla stan. Det var ett kortare stopp också för röda linjen från Slussen till Karlaplan. Det har gjort att det är ytterligare förseningar och oregelbunden trafik för röda linjen. Man jobbar med att reparera en plankorsning för pendeltågens del vid Fagersjö och det påverkar då pendeltåg mellan Nynäshamn och Bålsta. Förseningar på upp mot 15 minuter.
11: Lite piano på det, va? Plankorsning. Där måste jag googla upp. Kolla, hur ser en plankorsning ut? Love Song i P4.

0: Sara Bareilles heter hon, Love Song heter låten. Har du tänkt på det? Man får ju ganska få nära vänner som vuxen. Men för några år sedan så fick jag en ny kompis. Astrid Uner heter hon. 92 år och från Gnosjö var hon då. Sen dess har mycket vattenflutit under broarna. Vi har fikat, vi har ätit, vi har träffats. Vi har pratat om allt mellan himmel och jord. Jag och Astrid. Och i höstas så tog hon sitt pick och pack. Alltså tänkte att flytta som 94-åring till mitt i sitt i Stockholm. Det är så modigt och det är så tufft att det svartnar för mig. Vi pratar, Astrid, idag över varför vi är så dåliga på att umgås över generationsgränser med tanke på våra drömmars stad som vi har som ny radioföljetong här på P4, och Ison Glasgow var med och sa att det önskar han att vi var bättre på. Varför är det så viktigt, skulle du säga? Nu har du ju blivit 95, Astrid.
1: Ja, det har jag. Och jag trivs med att vara gammal.
0: Men varför är det så viktigt att vi umgås över generationsgränserna? Du och jag är ju du är ju mycket äldre än mig, men jag är ändå 59.
1: Jo, det är viktigt, för det är ju inte känna varandra. Alltså, det är viktigt att man där känner alla typer av människor. Mm.
0: Och utbyte av erfarenheter också, kanske?
1: Ja, det är viktigt med erfarenheter. Alltså, unga människor är egentligen bättre att umgås med än, vad ska vi säga, medelålder.
0: De där tråkiga i din ålder?
1: Nej, min ålder. Då är vi faktiskt rätt så tuffa.
0: Då vet vi
1: ju att vi inte har så mycket att vänta oss.
0: Ja, jag vet. Du är ju helt orädd. Du var ju Sveriges argaste 93-åring och slängde in i olika debatter. Och i varje frågan så sa du, det här är känsliga grejer. Då sa du, det finns inget fängelse för 93-åringar.
1: Nej. Men det gör det inte för 95-åringar heller.
0: Ännu färre. Men du, jag har en teori som jag tänkte testa på dig, Astrid.
1: Ja.
0: Om varför vi kanske är dåliga på att umgås över generation, framförallt med äldre. För jag jobbade på äldreboenden på 80-talet. Och då, ja, på den tiden var det mycket väskryckningar. Så killar på moped som åkte förbi gamla tanter och ryckte väskan. Och då tänkte jag att när vi har flyttat in alla de äldre på äldreboenden, vilket man inte gör i Italien och Spanien, utan där umgås de äldre mycket mer med familjerna. Så har det blivit liksom någon slags, vi ser bara de äldre som svaga, och det blir en åldersförakt, och åldersdiskrimineringen är också stor i Sverige. Att det är därför vi har byggt bort de äldre. De bor liksom på äldreboenden bara. Vad tror du om det?
1: Ja, du.
0: De yngre fattar inte värdet och styrkan i erfarenheterna som de äldre har.
1: Nej, vi känner inte varandra.
0: Nej, precis.
1: Så bra, va? Vi har fördomar. Mm. Och vi bygger upp våra fördomar som murar runt omkring oss. Därför att äldre tror att unga människor är lite farliga egentligen, för det har man fått lära sig, att de är ute.
0: Just det.
1: Och sen så kom jag till Stockholm, och då hade man mycket fördomar mot Stockholm. Mm. I Stockholm bara jäktade man, och man var oförskämd mot, och ville inte umgås och bla bla bla bla bla. Och i alla fall, så flyttade jag upp till Stockholm den 21 oktober.
0: 94 år gammal. Det är helt otroligt.
1: Jag fyllde 95, ja, när jag kom hit.
0: Ja, exakt.
1: Och det var spännande. Men så kom jag hit i alla fall. Och jag var en underbar etta. Jag kunde inte föreställa mig att jag skulle få så bra. Men i alla fall, jag kom hit på onsdag, var det väl.
0: Ja.
1: Jag flyttade in. Och sen blev det lördag, så tänkte jag, men jag kan ju inte sitta här i min lilla etta och säga att jag har flyttat till Stockholm. Jag vet ju inte vad Stockholm är.
0: Det är klart.
1: Så jag bestämde mig för att gå ut på stan.
0: Ja, en lördag kväll.
1: En lördag, ja. Lördag eftermiddagen var jag med väg och väntade på att bli snorkigt dumt. Jag har aldrig i mitt liv träffat så många olika människor som har varit snälla som brydde sig om mig, önskade mig välkommen till Stockholm.
0: Ja, fantastiskt.
1: Och allting. De frågade om de kunde hjälpa mig, men de kom spontant och hjälpte mig.
0: Och då blir det ju att man umgås över generationerna helt enkelt.
1: Ja.
0: Och jag tänker att det är så viktigt. För jag, vet, jag har ett Strindberg-citat som jag brukar tänka på. Så att han skrev någonstans att tänka nytt om gamla ting, det är för de yngre. Att tänka gammalt om nya ting, det är för de äldre. Men jag tänker att båda synsätten behövs.
1: Ja.
0: Vi får prata mer om det här när vi ses. Hej då kompis, vi ses nästa vecka.
1: Ja, hej då.
0: Hej då. Astrid Unér, 95 år gammal.

0: One for me, Sign and Amnes från Stockholm. Just nu så har ju faktiskt Sweden Rock invigt, så det kan du hänga med på här i P4 under helgen.
1: Hej, hallå! Det här är Magnus Broni som bjuder in till radiohäng med P4 Live på Sveriges största musikfestival, Sweden Rock, 4-6 juni. Artisterna, folkfesten och livemusiken. Du får rubbet här i P4 och i appen Sveriges Radio. Alltså, vi sänder live från Sweden Rock och du är så välkommen så.
0: Men invigningen var ju redan idag och Aftonbladet hade en mikrofon på plats. Och visst är väl du också nyfiken på hur låter Sweden Rock när de öppnar? Jo, så här. Men vi är fortfarande kvar i Stockholm och Stockholms län och gör rätt för oss förhoppningsvis i alla fall. Här är The Verve, Bitter Sweet Symphony.

0: Richard Ashcroft och The Verve, Bittersweet Symphony, och det är det nog i sanning, en bittersöt symfoni för den där stråkarrangemanget. Det snodde man av en Stones-låt, och det var en process där, vilket gjorde att man förlorade all arvode i 20 år. Bittersöt, eller hur?
1: EU måste snabbt minska sitt beroende av USA och Kina när det gäller olika digitala tjänster. Det här menar kommissionären Henna Virkkunen, som idag presenterade en lång rad åtgärder.
2: This package is a foundation for our future. A future where our factories can run on European industrial software and our startups they can grow into global champions right here in Europe.
3: I framtiden vill kommissionären att EU:s industrier och nya företag alla ska använda techtjänster som har sitt ursprung i Europa. Och dit är det långt. Enligt kommissionen själv kommer idag mer än 80% av alla digitala tjänster från länder utanför unionen. Dagens paket från kommissionen berör många olika aspekter av detta. Man sätter till exempel upp ett mål om att EU:s datacenterkapacitet ska minst tredubblas de närmaste 5-7 åren.
1: Det rapporterade Si Holmgren. Antalet bekräftade fall av Ebola har nu stigit till 344 stycken i Kongo-Kinshasa. Det här bekräftar Världshälsoorganisationen WHO. Totalt har 60 personer dött av den här sjukdomen i landet. Under gårdagen var antalet bekräftade fall 330. Och här hemma har ett fall av smittsam tuberkulos upptäckts på ett särskilt boende i Ljungby. Det rapporterar P4 Kronoberg. Ljungby kommun ser allvarligt på situationen, och personer som kan ha varit utsatta för smitta har testats. En 16-åring har dömts för grovt brott mot lagen om brandfarliga och explosiva varor efter en explosion i ett flerfamiljshus i Strängnäs förra sommaren. Det var i mitten av juli som 16-åringen kastade in en handgranat i en matbutik, men ingen skadades. Påföljden blir ett års ungdomsövervakning. Det var Ekot med Johan Westerberg.
0: Och vi släpper loss lite sommarkänsla, lite måsar och kluck mot skrovet på en båt kanske. Och måsar som pickar ur en mosbricka så där sent när man går hem på natten. Men nu är det ju eftermiddag, och det här är P4 Stockholm. Det är soligt och fint. Lokal dimma kan förekomma, temperaturen 19-22 grader. Vinden, om du undrar, är sydostlig. Och Sanna Richter har koll på trafiken.
4: Och det är stopp igen för röda linjen, och själva stoppet är mellan Slussen och Karlaplan och mellan Slussen och Stadion. Det gäller i båda riktningar, och tågen trafikerar på slutsnuttarna där mellan Karlaplan och Ropsten och mellan Stadion och Mörby centrum. Söderut från Slussen, där behöver alla byta tåg vid Mariatorget, så är ett tåg som skyttlar då mellan Slussen och Mariatorget. För vidare resa in mot stan får man byta över då till gröna linjen, och det finns ingen prognos på när själva felet kan vara

0: från 60-talet. Och tyskarna som är där på plats verkar inte heller kunna lösa det hela. Du, Sanna, vi tog det här med plankorsning. Vad är det för någonting?
1: Ja, det är där en bilväg går över järnvägen där de alltså korsas två trafikslag och oftast så finns det ju bommar eller blink eller sådär.
0: Du, när man säger järnvägskorsning, det finns inte egentligen. Det är två järnvägar som möts.
1: Det... Ja, det finns ju absolut, men det kan man väl använda i vardagligt tal naturligtvis.
0: Från och med nu så kommer jag att använda ordet plankorsning. Man lär sig någonting nytt varje dag. Problemet är att man ska komma ihåg det också.

0: Azizam, Ed Sheeran, och i vår serie som startar idag, Mina drömmars stad, så efterlyser ju Arison Glasgow att vi skulle bli bättre på att umgås över generationsgränserna. Och känner man att man vill göra det där och vill göra en insats för de äldre, så finns det faktiskt en ideell förening som heter Äldrekontakt. Den är till för att ge tillbaka till de äldre som har byggt upp vårt samhälle. Och varje månad så ger Äldrekontakt 1200 äldre gäster då möjlighet att träffa varandra, undvika ofrivillig ensamhet. Och så fikar man tack vare sina 1700 volontärer. Och för någon tid sedan, eller för något år sedan, såg jag ett inlägg. För jag följer dem här på Instagram, Äldrekontakt. Jag tycker det är så behjärtansvärt. Och för något år sedan så såg jag det här inlägget då, när 100-åriga Ulla fick frågan vem hon mest av allt på hela jorden skulle vilja äta lunch med.
1: Om du fick äta middag med vem som helst i hela världen, vem skulle det vara?
2: Per Skoglund, han som är för travet. Han är så underbar. Han är så trevlig. Och han brukar vara med i fyran. Så smakar han alltid på maten där. Och det är så härligt att han äter, för han gillar maten väldigt. Och honom skulle jag vilja gå på restaurang med. Men det går ju inte. Ja, men en så berömd person, det skulle nog bli dyrt kanske.
0: Ja, Per, det här var ju så behjärtansvärt. Och det här blev ju verklighet ju.
3: Ja, hej Rickard. Ja, det blev ju det. Ulla är ju en otrolig person. Jag försökte ringa henne idag faktiskt, men jag fick inte tag i henne. Jag har en liten present till henne. Eller rättare sagt, jag och Jonas då. Mm. Min kockkompis. Det var ju på hans restaurang vi var och käkade. Så att det blev absolut verklighet. Men jag måste väl ändå säga att den som skulle säga nej till en sån förfrågan.
0: Ja, den har ingen hjärtekropp. Den har verkligen ingen hjärtekropp.
3: Nej.
0: Men jag tänker på, har du betytt någonting för det? Det var ju lite förvånande.

0: förvånande tycker jag också. Vem i hela Sverige så, ja, men du har uppenbart gjort ett otroligt intryck på henne. Betyder det någonting för dig i det här mötet också?
1: Ja, men verkligen. Mm. Alltså på det hela taget så tror jag, eftersom ni har den här serien nu, att ha olika perspektiv och infallsvinklar på sina egna problem, det tror jag är väldigt bra. Och det kan man nästan bara få att prata med någon som är yngre eller äldre. Annars får man ju ungefär samma problem som de i sin egen ålder redan har. Och höra om Ullas liv och vad hon hade gått igenom och hur hade det varit för henne. Mm. Allt ifrån att alla vindlingar och förväxlingar och sjukdomsfall i familjen och hur det hade varit för henne. Hon ändå hade det liv hon hade nu som 100-åring. Det gav ju mig väldigt mycket. Sen är hon ju en otroligt härlig person också att möta. Men de är ju det.
0: Jag vet.
1: Alltså, de är ju det, hur den generationen.
0: Jag vet, jag jobbar inom hemtjänst för många herrans år sedan och jag har sagt det i raden här. Det var det bästa universitetet jag någonsin har gått. Mycket bättre än att gå på det riktiga universitetet faktiskt. Men har du fått en vän för livet i Ulla?
1: Alltså nu är det ett tag sedan ska jag säga som vi hade kontakt på det viset. Vi var ju på opera kort efter att vi var på middag där. För jag frågade henne om hon ville göra någonting mer. Så då var vi på opera där. Mm. Så det var den senaste gången vi träffades, jag och Ulla. Men som sagt, jag har en grej åt henne, eller jag och Jonas. Så jag ska bara få tag i henne. Men det löser sig säkert.
0: Ja, det är klart det gör. Du, tack så mycket Per för att du var med idag. Och försök komma över det där fantastiska elitloppet också. Allegiant med Örjan Kihlström. Världsrekord!
1: Ja, det var helt otroligt. Makalöst. Travet egen månlandning.
0: Puss på dig. Hej!

0: Välkommen in! Du har en stående inbjudan hit till P4 Stockholm om du vill hålla dig ajour med vad som händer i länet. Veronica Maggio, välkommen in. Ja, en man sköts till döds utanför Nynäshamn. Det har vi rapporterat om sedan i morse i samband med en biljakt under tisdagskvällen. Lisa Johannan, vår reporter, du vet mer om det här och har nya uppgifter också att berätta.
1: Ja, precis. Och han sköts ju till döds av polis. Men vi har ju nu fått uppgifter på att mannen som alltså sköts ihjäl tidigare, han har dömts för misshandel och olaga hot efter att ha misshandlat och dödshotat hans partner. Och det här inför hans barn. Och för det fick han 120 timmars samhällstjänst.
0: Och vad var det som hände igår?
1: Men polisen fick in ett larm vid 20-tiden igår om då misstänkt människorov och försök till mord. Man kommer till platsen och i samband med det så inleddes en biljakt på motorvägen mot Nynäshamn. Mm. Vi kan höra vad polisens presstalesperson Karina Skagelind säger.
2: Det blev ett kortare förföljande och sen stoppades den bilen när den gick in i räcket på väg 73. I samband med det här så tvingas en polis skjuta verkanseld mot den misstänkte som då är förare av den här bilen och den personen avlider. Vi jobbar nu med en förundersökning som gäller människorov och försök till mord.
0: Och det var ju flera personer i den här bilen. Vad vet vi om dem?
1: Precis. Åklagaren skriver i en skriftlig kommentar att 3 barn, alla under 12 år, befann sig i samma bil som föraren. Mm. Och enligt uppgifter till Expressen så ska den här mannen ha utsatt 2 av barnen för akut fara. Och att det här då i sin tur skulle vara anledningen till varför polisen sköt det som kallas verkanseld, det vill säga att man sköt mannen. Och det här skriver alltså Expressen.
0: Jo, och akut fara inom citationstecken på något vis också då. Vad hände med personerna i bilen?
1: Ja, men föraren dog som sagt efter att ha träffats av polisens skott och 2 av de här passagerarna, alltså barnen i bilen, de fördes till sjukhus och deras skador uppges inte vara livshotande.
0: Skönt att höra. Du, vad händer nu?
1: Ja, men polisen har startat en förundersökning gällande misstänkt människorov och försök till mord. Och polisen kommer också att överlämna ärendet till avdelningen för särskilda utredningar där man utreder misstänkta brott som begåtts av bland annat polis.
0: Tack så mycket Lisa Johannan. Och jag har sagt det flera gånger. Varför ska man lyssna på krimpoddar när man kan lyssna på P4 Stockholm? En sorglig historia från Nynäshamn. Här är Nordman. Släpp alla sorger, heter den här låten.

Köer, förseningar, olyckor, djur på vägen, stillastående fordon, vattenläckor och strömavbrott. Det är några exempel på sånt vi på Trafikredaktionen ofta varnar om i radion. Och det är tack vare dig som lyssnar som vi får så bra information om vad som händer på vägarna. Så tack! Och fortsätt tipsa på 020 999 444.

0: Taylor Swift, Opalight och Röda linjen, det är ett problembarn för SL.
1: Ja, just nu är det stopp för Röda linjens tunnelbana. Det är mellan Slussen och Karlaplan på linjen mot Ropsten och mellan Slussen och Stadion för er som vill till Mörby centrum. Tågen skyttlar på slutsnuttarna där, alltså från Slussen, eller från Stadion till Mörby centrum och från Karlaplan ut till Ropsten. Söderut då, från Slussen, då får alla byta tåg vid Mariatorget och det är ett tåg som skyttlar mellan Slussen och Mariatorget. Det är stora störningar på hela Röda linjen förstås av det och också på grund av det tidigare felet som ju har legat nu i flera dagar, snart upp mot en vecka. Bökigt och stökigt, mycket inställda avgångar och försenade tåg och då helt stopp mellan Slussen och Karlaplan och Slussen och Stadion. För pendeltågen så var det ju ett problem vid Fagersjö och med bommarna där vid korsningen. Det är mycket bättre nu, men det är fortsatt lite mindre förseningar då, kring 5 minuter så där för de tåg som passerar där. För biltrafikens del så började det ju köa på ordentligt nu i eftermiddagstrafiken och vi på E4-20 Essingeleden vid Karlberg, eller precis när man har kommit ur Norra länken, så står det också en stillastående bil. Den står i spärrzon men skyddsbil är på plats och då blir det trögt förbi.
0: Tack för det, Sanna Richter. Mina drömmar stad heter vår serie och där efterlyste Ison Glasgow att Stockholm skulle bli mycket bättre om vi kunde umgås över generationsgränserna. Det har varit något av ett tema idag och Peter, du har träffat, eller träffar just nu, en gammal goding får man säga.
2: Ja, men 84-åriga Raja Reile, som ju har det svåraste namnet som finns för en smålänning att uttala. Och din man, din andra man, han hade samma problem.
3: Ja, han lärde sig aldrig R, utan han sa R.
2: Ja, men då känner du dig trygg när jag står här, eller tvärtom. Raja, trevligt att träffas. Vi pratar om yngre och äldre och den kanske brist på kontakt som finns idag. Vad tänker du kring det?
3: Som öppenhet. Jag är och vi.
0: Ja, det där hackar betänkligt.
3: Du måste tillgänglighet förstås.
0: Nu kommer ni.
3: Och det finns ju mycket sen som fattas. Kanske en plattform, en mötesplats. Var ska vi träffas någonstans?
2: Ja, men det är lite det vi är på jakt efter. Nu mötte jag ditt barnbarn Lukas inne hos dig. Honom är du ju släkt med. Men hur många andra yngre människor umgås du med, ja, men under en vecka?
3: Jag har 9 barnbarn.
2: Ja, men de räknas inte nu. Utan folk som unga som du inte känner.
3: Som jag inte känner utanför mitt arbete nu, skolan. Så är det inte många unga, nej. 0.
2: Vad tänker du kring det?
3: Ja, jag blir ledsen. För jag ser när Sofia elever går här nu utanför mitt köksfönster. Och jag, ibland vinkar jag och någon vinkar tillbaka. Men de vet ju inte vem jag är. Och då känner jag vemod. Varför är inte jag lärare egentligen? Jag vill också vara med. Jag vill gå där med er. Det ser härligt ut.
2: Du hade den biten under ditt yrkesliv och den
3: många
2: finns
3: år.
2: Inte nu längre.
3: Men
2: bara som människa, vad tänker du att du kan lära de som är riktigt unga idag?
3: Ja, vad kan jag lära? Jag skulle vilja lära dem att vara öppna, våga ställa frågor, våga ifrågasätta. Mm. Var inte rädd, var inte blyg, gå inte in i dig själv, utan fråga, säg hej, eller slå någon på axeln, bara tjena eller någonting, hej, vilken snygg tröja du har eller någonting. Den öppenheten, att inte skärma sig, inte du och jag och vi är här och ni är där.
2: Och tvärtom, vad kan du få för utbyte av dem?
3: Som pensionär. Jag får det inte. Ja, de går där och är så, de blir vuxna väldigt snabbt. Oj, oj, oj. En som kanske bara går 6:an, redan som om han gick i 9:an. De klär sig vuxet. Pojkarna, de har hatt ibland när de går här förbi. och flickorna, oj, oj, oj, de är vuxna tidigt. De har så små, de har så fina klädningar som alla på TV4 har. Hallåerna.
2: Du, Raja, Ison Glasgow, rapartisten, han hade ett förslag om att unga ska göra någon form av värnplikt genom att umgås med äldre 1 timme i veckan. Oj. Vad säger du om ett sånt förslag?
3: Toppen, toppen. 1 timme är för lite. Jag pratar för mycket.
2: Nej, nej, verkligen inte.
3: De ska prata mer.
2: Det är så du menar.
3: Det är så jag tänkte.
2: Ja, men jag känner att vi kan fortsätta prata länge, du och jag. Hur länge som helst. Vi ska gå upp till Lukas nu som sitter där och kanske kan fixa lite kaffe till dig. Med. Ja. Och sen öppnar vi ditt fönster så får alla ungdomar som orkar hoppa in till dig.
3: Den här nu? Ja. Men de går inte i skolan nu.
2: Nej, nej, nej. Men de som inte går i skolan. Kom nu, Raja. Kom, kom, kom.
3: Ja,
2: vi klarar upp för trapporna själv. Det gör du.
3: Ja,
2: du ser stark ut. Rickard, du tillhör ju enligt Dyson också kategorin äldre, så att du får ta över här nu, Rickard.
0: Ja, fantastiskt. Det lät nästan som ni redan hade öppnat era fönstret. Här är en låt som handlar om mänsklighet. Rag and Bone Man heter artisten. Human heter låten. Maybe I'm

0: Fin text, Rag & Bone Man. Jag är bara människa, jag gör också fel och det är mänskligt att fela. Human heter låten, du hör den i P4 Stockholm eftermiddag, där vi nu ska höra om vad de lokala nyheterna har på hjärtat.
1: God eftermiddag. Den man i 30-årsåldern som igår kväll sköts ihjäl av polis i Nynäshamnstrakten hade 3 barn i bilen och förundersökningen gäller 3 mordförsök. Det här uppger åklagaren Rebecka Boholm i en skriftlig kommentar. Barnen som är minderåriga var närstående till mannen. 2 av dem skadades men deras tillstånd är stabilt. Larmet började med insatsen började med ett larm om ett misstänkt människorov. När bilen körde in i ett vajerräcke så tvingades en polis skjuta verkanseld mot föraren som senare avled. Stockholm ska få en ny arena för ishockey, Nya Hovet. Det här meddelade den rödgröna majoriteten i Stockholms stad på en presskonferens idag. Emilia Bjugren är socialdemokratiskt borgarråd.
2: Hockeyn kommer få en helt ny hemvist i Stockholm. Vi kommer bygga Nya Hovet som blir en hockeyarena där man också kan ha annan idrott och konserter naturligtvis.
3: AIK Hockeys vd Stefan Gustafsson välkomnar detta.
4: Om allting faller på plats som vi förväntar oss och hoppas, då betyder det väldigt mycket. Framförallt så får vi helt andra möjligheter att bedriva vår verksamhet.
3: Även oppositionspartiet Centern vill ha ett nytt Johanneshovs isstadion. Centerns gruppledare Jonas Naddebo är drivande i frågan.
5: Ja, vi är ju jätteglada idag. Vi har ju föreslagit att man skulle bygga Nya Hovet på gamla Söderstadion tomten.
3: Men vad skiljer Centerpartiets förslag mot det som den rödgröna majoriteten presenterade idag?
5: Vi har också sagt att vi kan göra det här tillsammans med privata aktörer. För då vet vi att det går mycket fortare än om staden själv ska göra det här.
1: Gustav Larsson var reporter. Idag så är det den internationella cykeldagen och en ny cykellekplats har invigts i Tensta. Här kan barn och vuxna öva på att cykla och lära sig trafikregler i en trygg och lekfull miljö. Platsen kommer vara öppen till slutet av september och i sommar så ska staden erbjuda gratis cykelskola på den här platsen.
0: Ja, vi har fått en ny liten sån där trudelutt, eller signatur, eller ramp som man också säger på radiospråk. Låter mycket härligare, eller hur? Lite somrigt också. Och det är dags att innan vi kör Summer Night City ta tempen på vädret, helt enkelt. Och jag hoppas vid Gud att det är en meteorolog på plats. Hallå?
6: Hallå, hallå.
0: Du vet, när jag drog igång den här vignetten nu, då var det ingen meteorolog där, så tänkte jag, hoppas att du är där. Vem är det jag pratar
6: jag
0: med?
6: Jag kom som gumman i lådan.
0: Ja, du kom som ett yrväder, en vårvind. Vem är det jag pratar med nu?
6: Therese Fogman.
0: Ja, Therese. Älskade Therese, berätta om det vackra vädret vi har att se fram emot.
6: Ja, men det är ju soligt och varmt idag. Sommartemperaturer 20-22 grader någonting.
0: Mm.
6: Kommer väl visserligen att sjunka lite långsamt så där, men det gör ju det när solen går ner.
0: Jag vet.
6: Men jag tänker att den går ju inte ner än på ett tag, så att det hinner vara ganska soligt och varmt fortsatt här under kvällen.
0: Ja, men det är väl också så att när det blir kallare på kvällarna, då brukar det bli fint dagen efter. Eller har jag fel? När det är molnigt på kvällarna, då blir det liksom dåligt dagen efter.
6: Ja, det är väl lite både och till imorgon då. För det börjar ju soligt och temperaturen hinner ju upp till runt 20 grader imorgon förmiddag också. Men sen har vi det här regnet som nu då ligger utöver Västra havet, Kattegatt, Skagerrak, över Skagen upp mot Sydnorge och sådär. Det tar sig mot Uppland, nej, Stockholmsområdet också. Men det dröjer ju framåt mitt på dagen, eftermiddagen innan det kommer. Så att det hinner vara en del sol, som sagt var, till att börja med. Det kommer att passera regn lite av och till då, under torsdag eftermiddag, kväll. Fredagen börjar åt det blöta hållet. Men sen ser det ut som att det mitt på dagen ändå blir en del sol runt 20 grader.
0: Härligt i nationaldagen på lördag. Tack så mycket, Therese Fogman. Och med den väderprognosen fortsätter vi med, ja, den heter så, Summer Night City.

0: Summer Night City, att umgås över generationsgränserna har varit ett tema, och vi har en liten deltagfråga där du som lyssnare kan gå in antingen i appen eller på Sveriges Radios hemsida /Stockholm. En anledning att tanka ner appen i sanning. Jag är en 31 år gammal tjej som umgås över gränserna genom mina hobbys, skriver Janina. Istället är vi allt mellan 10 och 90 år i stallet, och så har jag börjat med en nybörjargrupp i konstsim också. Ett glatt gäng kvinnor mellan 30 och 60 år. Helt underbart. Jag förstår det.
1: Radiosporten dokumentär.
2: Ronaldo,
3: den bästa forwarden i världshistorien.
4: Sen är vi ju framme vid den stora gåtan.
3: Ronaldo ska inte spela.
5: Va? Brasiliens och världens bästa fotbollsspelare Ronaldo är skadad och kommer inte att starta enligt den uppställning vi just fick fram.
1: Radiosporten dokumentär om mysteriet Ronaldo finns i appen Sveriges Radio.
3: Något har hänt. Vad är det som har hänt?
0: Där har du en anledning att tanka ner appen. Lyssnar du på radion, då kan du lyssna på kvällspasset ikväll.
6: Det är dags för kvällsdoppet. För elfte gången så samlar vi hela landet till ett gemensamt dopp. Prick klockan 18.30, ja då doppar vi oss allihopa samtidigt, överallt. Du kan doppa dig i havet, i sjön, i älven, i badkaret, i en pool, i en bäck, i en balja, i en regntunna, i en pöl. Och är du inte i närheten av vatten, ja men då gör du som jag. Jag kommer stå här i studion och doppa i kopp. Nytt för i år, ja det är våra två badbilar. Rasmus och Christer, de har varsin bil och de hämtar upp lyssnare, och de ska sen ta sig genom Göteborg i rusningstrafik och sen doppa sig i Delsjön. Vi vill såklart ha med dig som lyssnar också. Gärna på plats vid Delsjön om du kan. Om inte, då är jag väldigt nyfiken på var och hur du ska doppa dig. Har du tvingat med dig grannen? Doppar du hunden eller doppar du bara stortån? Ring oss 020 22 10 20.
0: Mm, det är lögning i kvällspasset i kvällax. Alltså, trafikens Anna Richter.
7: Ja, då är det ett ganska stort gäng nu som åker i grupp på I18 Norrtäljevägen upp mot trafikplats Söderhall. Längst fram där åker en lastbil som har skjutit ett däck, och det går väldigt, väldigt långsamt upp mot Söderhall på en filig sträcka. De har en bit kvar och det är mer eller mindre stillastående trafik där. Förhoppningsvis kommer det här ekipaget ta sig upp dem mot avfarten Söderhall. Innan man kommer till den kön så ligger en del däckrester också över körbanan där från Brottby ungefär. Dessutom är det vilda djur som rör sig på vägsidan av viltstängslet. Så ta det försiktigt mellan Brottby och Söderhall riktning mot Norrtälje. På E4-E20 Essingeleden vid Karlberg riktning Södertälje, där är skyddsbil på plats och en stillastående bil. Där blir det tröga köer förbi. De står där vid bussavfarten och blockerar det körfältet. Centralbron pågår en bärgning riktning mot Norrtull. Även där är höger körfält avstängt. Röda linjens tunnelbana har trafik igen på hela sin bana, alltså även mellan Slussen, Karlaplan och Stadion.
0: Yeah.
7: Däremot så är det fortsatt tågbyte vid Mariatorget och ordentliga störningar för röda linjen. Det kommer vara det under eftermiddagen. Räkna med både inställda avgångar och ordentliga förseningar.
0: Ja, den där röda linjen gör verkligen själv för sin färg. Det betyder liksom stopp. Sicket problembarn för SL. Här är Luke Combs, Be By You.

Luke Combs. 4 juli, Nya Ullevi. Då kan man köpa biljetter och se Be By You, eller höra i alla fall, och Luke Combs. Han kommer nämligen dit då, här är Myra Granberg.

0: Texten är på svenska, men låtens titel heter Lose My Mind. Myra Granberg heter artisten. Nu är det en helt annan artist, en nyhetsjournalist, som ska berätta Kvart i fem ekot.
1: Kvart i fem ekot onsdag hör Jimmy Åkesson om barnpornografimisstankarna mot partiets riksdagsledamot. Vi har det senaste om dödsskjutningen av en man i samband med en polisjakt igår kväll. Och så har Folkhälsomyndigheten rätt ut hur det står till med svenskarnas sexliv egentligen. Det är rubrikerna, Per Edberg i studion. Ja, nu kommenterar Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson att en av partiets riksdagsledamöter lämnat sin plats i riksdagen sedan det blivit känt att han är misstänkt för barnpornografibrott.
2: Det är ju ett väldigt allvarligt brott det handlar om. Det är förskräcklig brottslighet som vi bekämpar med kraft, både politiskt och på andra sätt. Så att det är ju... Ja, det är väldigt obehagligt det som har hänt.
3: En ledamotsskandal igen. En av journalister hårt ansatt Jimmy Åkesson igen. Åkesson säger att han saknar kännedom om de närmare detaljerna i fallet. Just frågan om övergrepp mot barn är en viktig fråga för partiet. Sverigedemokraterna kräver hårda tag, talar om livstidsfängelse och kemisk kastrering för pedofiler. Kanske kan den här historien nu skada partiets trovärdighet i frågan. Nej, det tror inte Jimmy Åkesson.
2: Om man hyser personer med den här typen av störning eller läggning som det eventuellt är fråga om här, så har inte det någonting med partiet att göra. Det står inte i pannan på människor om de har den här läggningen. De finns överallt, och det har vi ju sett till exempel genom Dumpens arbete genom åren, att det är ju alla samhällsklasser som där de här personerna finns.
3: Enligt ett pressmeddelande från Åklagarmyndigheten går idag inte att ge något besked om hur lång tid utredningen mot den nu avgångne riksdagsledamoten kommer att ta. Ersättare för partiet fanns idag redan på plats i riksdagen.
1: Reporter Pontus Mattsson. Den man som sköts ihjäl av polisen i närheten av Nynäshamn igår kväll misstänks för att ha försökt mörda de tre barn som fanns i hans bil när polisen fick stopp på den. Carina Skagelind är presstalesperson vid polisen.
4: Vi fick ju ett larm vid strax efter 8 igår kväll. Och larmet innebar att ett misstänkt människorov hade skett.
5: Polisen inledde då en sökinsats efter en man i 30-årsåldern som man sen hittade på Nynäsvägen utanför Nynäshamn och inledde en biljakt.
4: Efter en stund och i en situation som uppstod så sköt en polis verkanseld mot den misstänkte då bilföraren här, och bilföraren avled i samband med det här.
5: Mannen misstänks för mordförsök mot tre barn som är närstående till honom och som åkte tillsammans med honom i bilen. Två av dem fick föras till sjukhus för sina skador, men deras tillstånd uppges enligt åklagaren vara stabilt. Ärendet är nu överlämnat till avdelningen för särskilda utredningar som utreder misstänkta brott begångna av poliser. Johannes Knutsson är professor emeritus i polisforskning och betonar vikten av att man som polis får stöd efter en sån här händelse.
6: Det är alltså en väldigt traumatiserande upplevelse. Det är någonting en polisman får leva med under lång tid.
5: Katarina von Sydow, ordförande i Polisförbundet, tycker att det direkta krisstödet för poliser ofta funkar bra, men att det saknas ett långsiktigt perspektiv för att följa upp och hjälpa poliser som varit med om traumatiska händelser.
7: Konsekvenserna kan ju bli att man inte orkar längre lämna yrket. Det kan också bli att man utvecklar PTSD, och då innebär det att man inte fungerar 100-procentigt varken i sitt yrkesliv eller i sitt privatliv.
5: I en skriftlig kommentar svarar Polismyndigheten att de kontinuerligt arbetar med att utveckla stödet till medarbetare som ställs inför potentiellt traumatiska uppgifter, liksom med att utveckla det stöd som ges till anhöriga.
1: Rapporterade Victoria Scott. Det har kommit nya uppseendeväckande uppgifter idag om drönarlarmet i Finland i mitten av maj. Enligt Helsingin Sanomat hade Ukraina av misstag programmerat drönarna att attackera mål i Finland istället för i Ryssland.
8: Ja, enligt källor som tidningen har pratat med så var det alltså ett ukrainskt misstag som föranledde drönalarmet morgonen den 15 maj när närmare 2 miljoner finländare, däribland boende i huvudstaden Helsingfors, uppmanades att söka skydd och stanna inomhus. All flygtrafik till och från Helsingfors flygplats stoppades och jaktplan skickades upp över södra Finland. Ukraina ska enligt Helsingin Sanomat själva ha varnat de finländska myndigheterna under natten om att de gett fel koordinater till drönarna som därför flög mot Finland istället för de tänkta målen i Ryssland. Det är oklart exakt hur många drönare det handlade om, men de ska ha varit flera och dessutom bestyckade med sprängmedel.
9: Puolustusvoimat sai yöllä ennakkotiedon siitä, että tämmöisessä raskaassa räjähdelastissa olevia droneja oli.
8: Varken Finlands regering, president eller försvarsmakt har velat kommentera de nya uppgifterna om att drönalarmet orsakades av ett ukrainskt misstag. Men landets försvarsminister Antti Häkkinen sa i en intervju till Yle dagen efter händelsen att det handlade om sprängladdningar som kunde ha orsakat betydande förstörelse.
9: Dronit, jos ne meidän aluetta kohti lopulta tulee.
8: Men enligt försvarsmakten så nådde i slutändan de ukrainska drönarna aldrig finns luftrum den här morgonen den 15 maj. Vad som hände med dem eller vart de tog vägen är även det fortsatt oklart. Men en teori som lyfts av Helsingin Sanomat är att de sköts ner av ryskt luftförsvar på vägen mot Finland. Felicia Hassan, Helsingfors.
1: Ebola-epidemin i Kongo-Kinshasa är ännu inte under kontroll, men WHOs generaldirektör Tedros Ghebreyesus är försiktigt hoppfull.
10: I'm very encouraged by the level of commitment I saw everywhere I went. What I saw gave me hope, although challenges remain.
11: Jag känner mig uppmuntrad av engagemanget jag mötte på plats. Det ger mig hopp, även om det återstår utmaningar, sa WHOs generaldirektör Tedros Ghebreyesus som var på plats i Bunia i lördags. Det var i mitten av maj som regeringen i Kongo-Kinshasa larmade om ett Ebola-utbrott i landets östra del av en variant som det inte finns vaccin för. Snabbt ökade antalet misstänkta fall i Ituri-provinsen som sen spred sig söderut i Kongo och österut till Uganda. Men en del tyder på att läget blivit aningen bättre enligt Ghebreyesus.
10: The number of suspected cases has now been reduced to 116 from over 1000 last week.
11: För bara någon vecka sedan så rapporterades det om över 1000 misstänkta fall. Nu har den siffran rasat till 116 misstänkta fall, sa han. Det här kan bero på att en del patienter som uppvisat likartade symptom som Ebola har haft andra sjukdomar som till exempel malaria. Av de hittills 334 bekräftade fallen har 60 dött, varav en i Uganda. Men snabbt byggs nu hjälpinsatsen upp. Flygplatsen i Bunia i Ituri-provinsen har öppnat igen för hjälptransporter, i första hand medicinsk utrustning. Högsta prioritet utöver sjukvårdsplatser är att bygga upp resurser också för testning och spårning av misstänkta fall enligt Ghebreyesus. Richard Myrenberg, Ekot.
1: EU anser att medlemsländerna nu snabbt måste minska beroendet av USA och Kina när det gäller olika digitala tjänster. EU-kommissionären Henna Virkkunen presenterade därför idag en lång rad åtgärder.
12: This package is a foundation for our future. A future where our factories can run on European industrial software, where our hospitals are free to choose AI developed in Europe. And our startups, they can grow into global champions right here in Europe.
13: I framtiden vill kommissionären att EU:s industrier, sjukhus och nya företag alla ska använda techtjänster som har sitt ursprung i Europa. Och dit är det långt. Enligt kommissionen själv kommer idag mer än 80% av alla digitala tjänster från länder utanför unionen. Och vad händer då om den amerikanska presidenten Donald Trump till exempel förbjuder amerikanska företag att leverera det här till Europa? Nästan hela samhället är beroende av den moderna tekniken som molntjänster, AI och datahantering. Det handlar om allt från elnät och vattenförsörjning till att korten ska fungera när vi betalar för middagsmaten i vår lokala butik. Dagens paket från kommissionen berör många olika aspekter av detta. Man sätter till exempel upp ett mål om att EUs datacenterkapacitet ska minst tredubblas de närmaste 5-7 åren. Och alla medlemsländer ska ta reda på var sårbarheterna är som störst. Sen ska verksamheter graderas i 4 nivåer så att man enbart använder europeiska tjänster till det som är allra känsligast och mest viktigt.
1: Rapporterade Siv Holmgren. I Storbritannien finns en oro för nya kravaller ikväll efter våldsamheterna igår i Southampton. Bakgrunden är en video från ett polisingripande som skapat starka känslor.
14: Grupper av människor rörde sig igår först mot en polisstation och ropade slagord. Sen blev det våldsamheter när de kastade stolar, stenar och andra föremål mot kravallpoliser. Våldet har fördömts av brittiska regeringen och myndigheter manar till lugn. Ilskan kommer efter en dom i måndag som ett knivdåd i december där 18-årige Henry Nowak dödades. En polisvideo som nu släppts av polisingripandet väcker starka reaktioner. Gärningsmannen som dömts till livstidsfängelse är sikh med asiatiskt ursprung och hade uppgett att han utsatts för en rasistattack av 18-åringen. Något som domstolen kommit fram till inte skett. Men vid polisingripandet i december satte polisen handfängsel på den skadade Nowak. Han sa att han blivit knivskuren och inte kunde andas, men blev inte trodd av polisen och snabbt medvetslös. Det gick inte att få liv i 18-åringen sen. Polisen har bett familjen om ursäkt. Pappan har uttalat hur ovärdigt sonen dog och vill se säkrare gator. Inte att sonens död blir bränsle för ökade motsättningar. Högerpopulisten Nigel Farage har uppmanat befolkningen att reagera med ren kall vrede och fler demonstrationer väntas i veckan. Storbritanniens premiärminister Keir Starmer har uttryckt chock och starkt obehag över videon från polisingripandet. Han betonar att polisagerandet lett till utredning.
1: Beatrice Jansson, vi har en rättelse nu. I lunchekot sades det att Roman Radev är Bulgariens president. Rätt är att han är Bulgariens premiärminister. Folkhälsomyndigheten har för första gången sedan 2017 genomfört en stor undersökning av vad folk egentligen tycker om sitt sexualliv. Meningarna går förstås isär, så här säger till exempel William.
15: Ja, personligen absolut. Jag är jättenöjd.
16: Eva-Lotta? Nej, men jag kan väl vara på båda sidorna ibland. Liksom. Det är väl lite olika perioder i livet. Liksom. Så att jag är gift sedan 20 plus år, så att det är väl lite sådär. Det är sådär, men det är ju upp och ner som allting. Liksom. Så att det,
17: Jag heter Nils. Nej, men jag är väl nöjd. Jag har ju varit tillsammans med min fru. Vi har varit gifta 2 år. Och vi har varit tillsammans i 9 år, tror jag. Så att jag har varit upp och ner liksom. Men det är klart man är nöjd över det stora hela. Annars hade man väl inte stannat.
18: Många pratar om småbarnslivet också. Har det påverkat?
17: Ja, det påverkar definitivt. Det påverkar ju definitivt. Och du vet, det blir ju så där med... Man är ju trött ofta. Och liksom, det är mycket som kommer i vägen. Men jag tror att så länge man känner sig liksom trygg med sin partner så löser det där ut sig själv på något sätt.
18: Undersökningen har gjorts i form av en enkät som skickats ut under hösten 2024 med totalt omkring 16 000 svarande. Men samtidigt som alltså hälften uppger att de är nöjda med sexlivet finns det en stor grupp som säger att de helt saknat intresse för sex det senaste året. Maria Granvik-Saminaten på Folkhälsomyndigheten är en av rapportförfattarna.
19: Det är främst kvinnor mellan 30 och 44 år. Där ungefär hälften uppgav att de saknat intresse för sex det senaste året. Och att man upplevt det som ett problem. Och även bland de yngsta kvinnorna mellan 16 och 29 år så var det ungefär 40% som uppgav att de saknat intresse för sex det senaste året.
18: Rapporten visar även att det finns stora problem med sexuellt tvång och sexuella trakasserier.
19: Det mest allvarliga är den höga förekomsten av sexuellt våld bland kvinnor, framförallt unga kvinnor. Till exempel ser vi att 1 av 4 unga kvinnor utsatts för att någon haft samlag med dem eller gjort något sexuellt med dem när de befann sig i en utsatt eller hjälplös situation. Så att det är såklart väldigt allvarliga siffror som berör hela samhället.
1: Reporter Rickard Edefalk. Så vädret ikväll och i natt blir det en del regn i Götaland och Svealand, men inte längre norrut. Imorgon får Götaland och Svealand och södra Norrland regn eller skurar, i östra Götaland en del sol. I norra Norrland blir det mest uppehåll och också sol på många håll, och temperaturen kommer ligga runt 20 grader. Producent idag var Emil Östman. Jag heter Per Edberg.
0: Och jag heter Rickard Olsson, och den här sista halvtimmen ska vi ägna oss lite grann åt den där undersökningen som vi hörde om i kvart i fem Ekot, svenskarnas sexvanor. Det är lite, det var många som inte hade tänkt ens en gång på sex på ett års tid. Det låter helt otroligt. Sanna Richter, jag ska inte ställa den frågan till dig. Jag ska undra hur det ser ut i trafiken istället.
20: Tack ska du ha. E18 Norrtäljevägen vid Söderhall, riktning mot Norrtälje. Där ser det ut som att den punkterade lastbilen nu äntligen har kommit av. Kön har löst upp sig. Däremot så ligger det lera på körbanan där sedan tidigare, och nu är driftspersonal på väg eller på plats där och håller på och fixar med det. Så tar du försiktigt förbi. På 275an Drottningholmsvägen, där har vi störningar i båda riktningar. Kommer man från Alvik och vill upp på Tranebergsbron så är det en husbil som har fått stopp och står i höger körfält. Kommer man istället från Kungsholmen och vill över Tranebergsbron då mot Alvik och Brommaplan, så står det en skåpbil i vänster körfält mitt uppe på bron. Det är stadiga köer på in- och utfarter, men inga andra stora pågående olyckor. För kollektivtrafikens del så har det varit en hel del stök med röda linjens tunnelbana. Hela tunnelbanan är igång, eller hela linjesträckningen, men det är väldigt oregelbunden trafik och mycket inställda avgångar, både på grund av det här tekniska felet på banan som har legat nu i flera dagar, och på ytterligare ett fel som har kommit och gått här under eftermiddagen. För övrig kollektivtrafik så är det Lidingöbanan som har ställt in trafiken mellan Högberga och Gåshaga brygga. Det beror på ett signalfel även där, och ersättningsbussar är på plats.
0: Det har ju pratats väldigt mycket om den här röda linjen och att tyskar är på plats för att leta felen. Och nu under kvart i fem ekot så pratar vi på redaktionen och sa att det tyska järnvägssystemet har tydligen också mycket övrigt att önska. Här i september, Satellites.

0: September heter artisten och i september är det val. Satellites heter låten och vi hörde i kvart i fem ekot om svenska folkets sexvanor. Och när sådana där undersökningar kommer så har media en tendens att slicka sig runt munnen och gå till botten med det där. Och det ska vi också göra här i P4 Stockholm den här eftermiddagen. Undersökningen då visar, vilket jag tycker är ganska häpnadsväckande, bland annat nästan hälften, 50% av kvinnor i åldersgruppen 30-44 år totalt hade saknat intresse för sex under de senaste 12 månaderna. Hos män motsvarande siffror ungefär 20%. Linn Hed, du har varit sexolog. Hej, vi har läst din spalt i Aftonbladet i 18 år. Det är lågt det här att kvinnor är totalt ointresserade av sex under 12 månader. Är vi mindre intresserade av sex idag?
1: Men jag vet inte, men jag skulle säga så här att jag tror att många människor, och det grundar jag på att jag träffar väldigt många kvinnor och män och par i min yrkesutövning, det finns en sexuell mättnad, en sexuell trötthet som jag tror handlar om att det har varit en offentlig exponering under väldigt, väldigt många år. Det pratas mycket sex, så att det blir en sexstress. Det har skapats en sexstress som blir ganska kravfylld och många människor har ju redan ett livspussel att få ihop, så att då läggs det även på det här. Och det man vet när man liksom tappar lusten, det är ju många gånger att man är väldigt trött, man har ett sömnbehov som inte är tillgodosett, man har inte återhämtning på ett sätt. Så att hela det här hjulet som snurrar på tror jag gör att väldigt många människor, och däribland kvinnor som... Ja, men vi kan tänka allt från att liksom både ta kanske ett stort socialt ansvar för hem och barn och socialt umgänge, arbeta, kanske deltidsarbete. Men det är många bollar i luften. Och då tror jag att det här med sexlivet, när man också känner sig väldigt outsövd och icke återhämtad, att det får stå tillbaka.
0: Men jag tänker också att är det mer nu än förr då? Vi har väl alltid haft, om i småbarnsåren till exempel, man har mycket som ska i livspusslet och hämta och lämna och sådär.
1: Absolut, men jag... Nej, men det som är nytt tror jag är ju att de här kraven som vi många gånger lägger på oss själva, men också via omgivning, sociala medier, hela flödet av att vara en perfekt förälder, att vara närvarande tillräckligt, att göra karriär, att bo fint, att inreda fint, att leva hälsosamt, ha en snygg kropp. Allt det här har blivit en ganska accelererande stresseffekt de senaste årtionden, skulle jag säga.
0: Men är det också att man känner att man ska prestera, och jag orkar inte prestera i det här också?
1: Exakt. Ja, det är mycket prestationskrav både hos män och kvinnor faktiskt.
0: Och hur mycket, alltså, vi har aldrig haft sån tillgång och tillgänglig porr. Och man brukar prata om att vi blir porrskadade och att verkligheten inte överensstämmer. Spelar det någon roll i det här? Man orkar inte titta eller man orkar inte göra det på riktigt?
1: Nej, men det tror jag faktiskt att det gör. För att det är liksom, om det bara är liksom att... få en utlösning eller en orgasm, så är det ju många gånger lättare för många. Det är mindre tidskrävande, det går fortare, det är mindre effort att få det liksom avstädat och klart. Det är kanske inte alls samma njutning och det blir inte liksom det här emotionella engagemanget. Men är man trött så kanske det inte är det man orkar göra, men man vill ändå nå någon sorts njutning. Och då är det kanske lättare att göra det själv också.
0: Just det. Men jag tänker, är man trött och har det där sexet så blir man ju lite piggare oftast. Det sätter ju igång grejer i kroppen.
1: Absolut.
0: Som är positiva.
1: Absolut. Ja. Så är det. Det är bara det att man måste komma över den där tröskeln. Det finns ju sällan, om det är sex med samtycke, så är det ju sällan som man ångrar ett ligg. Liksom. Utan många gånger så tycker man ju att det här var ju ändå trevligt. Det är som att man blir lite överraskad, men det var ju skönt. Som att man har glömt bort det. Men det är liksom motståndet att och så ska vi gå duscha eller så ska vi göra det, eller, och så är det förspel och det ska upp tidigt imorgon och jag sov lite.

0: i natt. Och, alltså, du kan hitta på så många ursäkter för att skjuta upp det där till en annan dag. Och problemet skulle jag säga, det är att många, nu är vi också i sommartider och semestertider. Ja. Det här är jättevanligt och här är ett jättebra tips. Många skjuter det här, prokrastinerar och skjuter på framtiden och tänker att när vi är lediga i sommar, när vi har semester, fasiken vad vi ska ligga då. Och så blir det inte riktigt, för då kommer det massa annat emellan och släktingar på besök och man bor trångt och så vidare. Så att besvikelsen accelererar också för att man har skjutit på den här, liksom, man samlar på sig någon sorts förväntan som ska ske i juli och sen blir det inte, och då har parterapeuten och familjerådgivningarna fullt i september.
1: Så skjut inte upp skjutet, är det det du säger? Skjut inte upp skjutet.
0: Exakt, ligg innan semestern så att man kan få återhämta sig på semestern. Det är mitt.
1: Men är inte det där också, liksom, om man slutar ligga och ta och känna på varandra så försvinner det, alltså det är viktigt att underhålla hela tiden.
0: 100%, så är det. Sex föder sex, och beröring, huden är vårt största organ, det är vitalt att bli berörd. Tappar vi beröringen, då är det som att vi stänger av vissa delar och behov. Så att absolut, det är jätteviktigt att fortsätta hångla, ta, ha beröring, närhet, intimitet, även om det inte alltid slutar med liksom ett fullbordat samlag eller sex hela vägen.
1: Du, hur mycket spelar mobilerna in i det här? De tar ju väldigt mycket tid av folk.
0: Nej, men det är ju liksom vår nya tids älskarinna eller älskare, skulle jag säga. Och de har vi dessutom med oss in i sovrummen, så att vi har jättekonkurrens.
1: Jo, men man tittar ju på mobilen innan man tittar på sin, sin sambo på morgnarna säkert. Det vet ju inte jag någonting om, eftersom jag är singel.
0: Nej, men det är ju väldigt vanligt det här. Förut pratade man om så här, nej men ha inte datorn i sovrummet, ha inte en arbetsplats i sovrummet. Men idag är ju mobilen vår nya lilla mobila dator. Den har vi ju med, det är ju, där har vi ju allt.
1: Tack så mycket.
0: Och väldigt många...
1: Ja. Säg det sista.
0: Nej, jag ska bara säga, väldigt många avslutar kvällen med mobilen och startar morgonen med mobilen.
1: Det är inte okej, Linn.
0: Nej.
1: Tack så mycket, Linn Hed, sexolog som vi har, eftersom jag har haft sin spalt i Aftonbladet i 18 år. Det är det, hon har lite koll på läget. Vi ska fortsätta prata med Salt and Pepper. Let's talk about sex.

0: Let's talk about sex. Och jag såg en blänkare på Facebook igår. Det stod: vi behöver fler kvinnor till lördagens skogsdating. Det är fullt för alla män. Långsam dating i naturliga omgivningar, 35-50 år. Jag tände ju till på alla cylindrar där, trots att jag är 59 år. Så jag är liksom diskvalificerad redan från början. Men jag tänkte, skogsdating. Lin J. Löv, det är du som är arrangör. Ta oss igenom det här nu. Vad är skogsdating? Vad gör vi för någonting?
1: Ja, men vad kul att vara här med dig. Ja, vad gör vi på skogsdating egentligen?
0: Så
1: det är ett koncept, eller hur? Mm. Det är ett koncept jag har skapat faktiskt till min syster, då hon bad mig att skapa dating-event för att hon var så trött på de här apparna och sitta timme ut och timme in. Och därifrån föddes till slut konceptet om skogsdating. Och det är ett sätt att mötas i skogen.
0: Och sitter man på morgens stubbe och tittar på varandra? Eller? Det här tar ju trädkramare till en helt ny dimension.
1: Just det. Nej, så det är inte riktigt så illa, tänkte jag säga. Så att, eller bra kanske man kan säga. Man kan sitta lutad mot ett träd och jag bjuder in till olika övningar där deltagarna får knyta an först med sig själva och genom mindfulnessövningar och kontakt med naturen. Och därefter så bjuder jag faktiskt in till olika strukturer, kommunikationsövningar och sätt att lyssna på en annan människa. Så, det är, så att jag bistår liksom med
0: mindfulness. Alltså, dating och mindfulness på samma gång, låter det som.
1: Dating, mindfulness och naturnärvaro. Mm. För vi är ju faktiskt från den här planeten, eller hur?
0: Ja, från början var vi det i alla fall. Men man tvivlar mer och mer ju äldre jag blir. Men du, alla manliga platser var slut. Kan det vara så här att kvinnorna känner att man kanske inte vill vara ensam i skogen med okända män?
1: Alltså den upplevelsen har jag faktiskt inte fått, även fast vi har skrattat lite om det liksom, ja, bland mina vänner när jag har myntat det här konceptet. Men nu är det faktiskt så att kvinnorna steppar upp, så att nu behöver vi faktiskt fler män helt plötsligt.
0: Jag fattar, det är två kommunicerande kärl det där helt enkelt. Och hur lång tid pågår en sån här seans?
1: Ja, 3,5 timme pågår eventet.
0: Och vad händer efteråt? Har du slagit gnistor när du har kört den skogsdating?
1: Jag har slagit gnistor. Jag vet att jag har hittills bara hållit 2 event. Och jag vet i alla fall att ett par har bildats.
0: Ja. Jag tänker på att det är torrt i skogen nu också. Så det är farligt om du slår för mycket gnistor. Alltså. Men vad spännande det låter. Men det är kollektiva övningar och på tumman hand liksom.
1: Ja, men precis. Så att det är några gruppövningar för att liksom, ja, så att folk känner sig lite trygga. Mm. Det är lite lekar och liksom sätt att igen det här knyta an till omgivningarna. Och sen blir det då långsamma möten på ungefär 15 minuter på tumman hand då, 2 och 2.
0: Och får man välja vem man ska vara med eller hur lottar man fram det eller hur funkar det?
1: Det
0: är som så i skolan, man har 2 kortlekar och så får man se vem man får dansa med.
1: Nej, så det sker liksom i de här gruppövningarna som jag har designat. Ja. Så då liksom blir det att man till slut hamnar framför någon som man sedan sätter sig ner med.
0: Ja, vad spännande.
1: Så att det blir liksom rent spontant. Och sen så är det ju fika såklart, vi är ju faktiskt i Sverige.
0: Ja, ja, ja.
1: Och efter fika, där kan man få liksom vara modig och faktiskt gå fram till någon då som man inte har haft ett möte med.
0: Jag förstår.
1: Så att liksom utmaningen, man kan göra det mer eller mindre utmanande för sig själv.
0: Det kan bli fika med dopp.
1: Det kan det också faktiskt bli. Speciellt nu på sommaren. Så att jag säger ju även till deltagarna att de kan ta med sig en matlåda eller någonting och stanna kvar efteråt. Liksom så avlägsnar jag mig om det är så att det finns mer liksom känsla och att man vill hänga kvar i skogen och bada och fortsätta umgås.
0: Lin Löv, någonstans i Stockholmsområdet kommer skogsdating att äga rum. Och vill man veta mer, då får man ta reda på det själv. Tack så mycket och lycka till.
1: Tusen tack ska du ha.
0: Det var så lite. Och här kommer han. Mannen med rösten. Barry White. Can't get enough of your love, babe. Allt hänger ihop, kära vänner. There's many times that we loved and we've shared love and made love.
2: doesn't seem to me like it's enough.

Jag har en tjejkompis och hennes största dröm på 80-talet, det var att vakna upp en söndag morgon efter en natt på krogen och så sitter Barry White på sängkanten med vit skjorta uppknäppt och så sjunger han Can't Get Enough of Your Love Baby. Vilken låt. Här är P4 Stockholm eftermiddag.

0: Eva Jumatate heter hon. Selfish heter låten. Vi är inte själviska här, utan vi släpper gladeligen in Ekot på en minut.
1: En bred riksdagsmajoritet sa idag ja till ett nytt fängelseavtal mellan Sverige och Estland, som betyder att brottslingar kan få avtjäna sitt straff i Estland. Redan i sommar kan de första personerna skickas dit. Syftet är att avlasta den allvarliga platsbristen inom kriminalvården. Moderaterna föreslår sänkt åldersgräns på Systembolaget från 20 år ner till 18. Anledningen är bland annat att stoppa smuggelsprit. Förslaget innebär att 18-åringar ska få köpa alkohol med en alkoholhalt lägre än 22% på Systembolaget. Det skriver partiet i ett pressmeddelande. Ett fall av smittsam tuberkulos har upptäckts på ett särskilt boende i Ljungby, rapporterar P4 Kronoberg. Ljungby kommun ser allvarligt på situationen och personer som kan ha varit utsatta för smitta har testats. Håll dig uppdaterad i appen Sveriges Radio.
0: Det var det. No fighting.

0: Hips don't lie, höfter ljuger inte. Jag vet inte om det där stämmer med verkligheten eller inte. Shakira och Wyclef Jean. Och där kommer en liten trafikrapport som inte är tid för nu. Den ska vi ta efter. Nej, det är ett bra tid för den, va?
1: Ja, men vi får nog ta den efter nyheterna, tror jag.
0: Ah, vi får ta den efter nyheterna. Förlåt, Sanna. För det är dags för August Bergvall att berätta.
1: Bergqvist.
0: Bergqvist, fan.
1: Kör vi.
2: God kväll. Det är 17:30 nyheterna i din radio. Den man som sköts till döds av polis utanför Nynäshamn i samband med en biljakt igår kväll har tidigare dömts för att ha misshandlat sin partner inför sina barn. Det här kan P4 Stockholm berätta.
3: Polisen fick på tisdagskvällen larm om misstänkt människorov och försök till mord. Det här ledde till en biljakt i Nynäshamn som slutade i en krasch när mannen körde in i ett räcke. I bilen fanns också mannens tre barn, alla under 12 år.
4: Efter en stund och i en situation som uppstod så sköt en polis verkans eld mot den misstänkte då bilföraren här, och bilföraren avled i samband med det här.
3: Säger Carina Skagerlind på polisen. Åklagaren skriver i en skriftlig kommentar att tre barn befann sig i samma bil som föraren. Två av barnen fick föras till sjukhus med skador. Mannen dömdes så sent som i december förra året för att ha misshandlat och dödshotat sin partner. Och detta inför hans barn. För det här fick han 120 timmars samhällstjänst.
2: Reporter Lisa Johannan. I Solna har byggarbetare attackerats med föremål som kastats från en balkong. Det här har skett upprepade gånger under en längre tid. Polisen har nu startat en utredning. Man håller förhör och söker också en person som utpekats som skyldig. Artisten Robin ber nu sina fans om ursäkt för inställda spelningar i sommar. Artisten har mötts av skarp kritik efter beskedet att de ställer in sina tre sommarkonserter för att istället göra en stor spelning i Stockholm i höst. I ett inlägg på Instagram skriver nu Robin att hon är uppriktigt ledsen och förklarar beslutet med att hon tyckte det skulle vara bättre att göra en stor spelning istället för att ha tre olika datum i halvfyllda arenor.
0: Och jag ber också, precis som Robin, om ursäkt, fast det är dig, August Bergqvist.
2: Du är förlåten.
0: Tack. Och där gick den där igång, ja. Sanna Richter. Jag hade laddat en liten tuta till dig, men den kommer här.
1: Ja, där kom den. Vi har inte ett akut trafikläge på något sätt, utan snarare så börjar faktiskt det mesta ordna upp sig. Det sista som just löste sig, det var en bärgning på E4-20 Gästingleden, Tomteboda kurvan söderut. Alla körfält öppnas sedan ett par minuter tillbaka, men det tar emot ordentligt då för er som kommer in mot Stockholm på E4 Uppsala vägen. Det är ett mycket bättre läge också för Lidingöbanan som precis har dragit igång trafiken på hela banan, också då mellan Gåshaga brygga och Högberga, där det har varit stopp. Röda linjens tunnelbana dock, där är det fortfarande tjorvigt och stora förseningar och hack både efter tidigare stopp och efter tekniskt fel på banan.
0: Tack för det. Och jag förstår varför jag aldrig har haft en fast anställning i hela mitt yrkesliv. En sån här klantarsel måste man kunna göra sig av med precis när man vill. Här är Eagle Eye Cherry, Rising Sun.

0: Rising Sun, och imorgon när solen går upp, då kommer Radio Stockholm tillbaka igen. Morgongänget kommer att ta hand om dig. Vi har pratat väldigt mycket om att vikten av att umgås över generationsgränserna idag i P4 Stockholm eftermiddag. Ta chansen, vet jag. Det kommer att bli en härlig sommarkväll, och hela Radio Stockholms vägnar säger jag trevlig afton.
1: Hej, god kväll och varmt välkommen till kvällspasset. Jag heter Sarit Mona Styrski. Ikväll är det inte vilken kväll som helst. För ikväll är det dags för en av våra allra blötaste och kanske mest oförutsägbara traditioner. Det är dags för vårt älskade kvällstoppet. För 11:e året i rad så samlar vi nu hela landet till ett gemensamt dopp. Prick klockan 18:30. Ja, då doppar vi oss tillsammans, samtidigt, överallt. Och du kan doppa dig i havet, i sjön, i älven, kanske i badkaret, i en pool, i en bäck, i en balja. Du kanske har en regntunna precis utanför där du bor. I en pöl. Och är du inte i närheten utav ett vattendrag, ja, men då gör du som jag. Jag står här i studion och har tagit fram en alldeles grön kopp. Jag tänker nämligen göra dopp i kopp. Och det räknas, det känns faktiskt riktigt högtidligt. Och i år har vi dessutom något alldeles nytt. Vi har 2 badbilar. I den ena bilen så sitter Rasmus på väg genom Göteborg för att hämta upp lyssnare och ta sig till doppet. I den andra bilen, ja, där sitter Christer, också han ute i trafiken, också han med uppdraget att få med lyssnare till Delsjön innan klockan slår 18:30. Och nu är frågan, kommer de komma fram i tid? Det är Göteborg, det är rusningstrafik, det vet jag. Ja, ni fattar, det kan ju gå precis hur som helst. Vi vill såklart hemskt gärna ha med dig som lyssnar också. Gärna på plats vid Delsjön om du kan och doppa dig med de andra. Om inte, så är jag nyfiken på var du ska doppa dig, hur du ska doppa dig. Är du kanske redan på väg? Står du i badrock? Har du tvingat med dig grannen? Doppar du hunden? Kanske bara doppa stortån? Jag har ju ingen aning. Men ska du doppa dig? Är du med och badar ikväll? Då vill jag jättegärna veta. Du får jättegärna ringa oss på 020 22 10 20. Alltså 020 22 10 20. Kvällstoppet, det går av stapeln 18:30. Men uppladdningen, att den börjar redan nu. Ask yourself this.

0: something I want to talk about.
1: Madonna tillsammans med Sabrina Carpenter, Bring Your Love. Det är kvällspasset du lyssnar på. Härligt att du är med oss. Ikväll så räknar vi ner till det stora kvällsdoppet. 18.30, då doppar vi oss tillsammans över hela landet för 11:e gången faktiskt. Och vi vill väldigt gärna veta var du är och hur du tänker doppa dig. Jag hoppas att du vill vara med oss. Om en, bara kanske doppa i en kopp. 020 22 10 20 ringer du som tänker att du vill doppa dig tillsammans med oss 18.30. Det är fortfarande en knapp timma. Lite mindre än tills vi ska doppa oss. Vi måste kolla hur det går för våra badbilar. Det är sprillans nytt för i år att vi har skickat ut 2 stycken bilar. Vi har i den ena bilen så har vi Christer Lundberg med lyssnare och i den andra bilen så har vi Rasmus Persson med lyssnare. Jag har ju ingen aning om hur det har gått från det att de lämnade radiohuset tills nu. Har jag ens med mig Rasmus nu? Hallå?
2: Nej men hallå Sarit.
1: Hej. Alltså badbil. Berätta, hur har eftermiddagen varit så? Vad händer?
2: Nej men alla som har kört bil i Göteborg vet exakt hur besvärligt det är. Inte minst klockan 16.00 när det är studenttider. Så att jag är en sån ängslig människa så att vi var ute i god tid. Så jag och Linda som är våran lyckliga lyssnare som är med i badbilen. Vi har faktiskt lyckats ta oss hela vägen till Delsjön och dessutom ätit en hamburgare på vägen.
1: Men gud, va?
2: Så jag kan rapportera här direkt ifrån Delsjöområdet. Alldeles nyss stod regnet som silverspjut rätt ner i sjön. Det övergick till småspik och nu är det knappt daggdroppar. Det ser ut som att vi kan få ett av de svenskaste doppen som vi haft i vår 11-åriga historia i kvällstoppet i alla fall. Det är liksom så där grått så man inte ser vad som är himmel och vad som är sjö. Man vet bara att någonstans där mitt i allt det gråa ska man hoppa i och det kommer bli så fantastiskt underbart när man väl träffar vattnet.
1: Men du, jag är så nyfiken på vår lyssnare Linda som du hämtade upp då. Hur gick det till?
2: Jo, Linda står här bredvid mig med det mycket förträffliga efternamnet Sjöstrand. Det är ju passande i sammanhanget.
3: Perfekt.
2: Ja, får man lov att säga. Vi hämtade upp dig ju vid ditt arbete i Haga. Du jobbar som förskola.
3: Ja.
2: Du jobbar på förskola, precis. Och hur tycker du den här upplevelsen av att vara vår första badbils passagerare har varit?
3: Det gick väl utmärkt. Det var en trevligt sätt att åka bil på.
2: Du är så otroligt trygg om jag får säga så, Linda. Jag som är mer ängslig, jag blir väldigt bekväm i din närvaro. För du har liksom varit med förr. Hur ofta badar du egentligen?
3: Hela året om, varje lördag klockan 11.
2: Varje lördag klockan 11, oavsett vad det står på
3: temperaturen. Sommaren brukar vi sluta bada, men annars.
2: Du känner så, sommarbad är för amatörer.
3: Nu har vi lämnat över till sommargästerna.
2: Men du ska göra ett sista undantag för vår skull.
3: Absolut, det är ju tradition.
2: Och vad tror du om doppet?
3: Det kommer bli grått, lite kallt, men ändå gött.
2: Den säljpitchen, den skickar vi ut till alla er som lyssnar på det här och befinner sig i Göteborgsområdet. Det kommer bli grått, det kommer bli kallt, men det kommer bli gött. I alla fall enligt Linda.
1: Det låter fantastiskt tycker jag. 18.30, det är då som kvällstoppet går av stapeln. Vad ska ni göra nu då? Nu har ni ju lite tid, du och Linda.
2: Jo, men jag och Linda har börjat, just nu har vi kurat in oss i en buske och står och tittar på folk och det känns väl lite sådär suspekt så vi kanske ska leta oss ut ur den busken och sen träffa lite av de andra som har kommit hit och faktiskt också tänker delta. Det är ett gott gäng. Vi är inte många än så länge men det är ett gott gäng.
1: Ja, skönt att höra. Har du någon koll på vad Christer håller hus eller ska jag ta och ringa upp honom här strax och kolla? Vet du något hur det går?
2: Alltså jag hörde talas om någon rökpaus för ett tag sedan, jag vet inte, men det är det enda jag vet. De är inte här i alla fall, så får du tag på honom, be honom att skynda sig, okej?
1: Okay? Ja, jag lovar. Rasmus och Linda på plats vid badet där vid Delsjön. Vi har kvällstoppet ikväll, 18.30 går av stapeln. Jag tänker att jag ska ringa upp Christer alldeles strax, kolla hur läget är i badbil nummer 2. Men du som lyssnar nu, kommer du vara med oss och bada 18.30? Om så är fallet så får du jättegärna höra av dig. Ring mig 020 22 10 20.

0: Kimberly Eternity. Du hör den här i kvällspasset. Där vi ikväll har ju det stora kvällsdoppet som väntar på oss 18.30. Det är då som det går av stapeln. Då doppar vi oss alla exakt prick 18.30. Jag fick precis höra nu att Åse ska vara med oss. Hallå Åse!
1: Hej!
0: Hej!
1: Hej ja.
0: Åh vad roligt! Du, hur har du det? Ja. Var är du någonstans?
1: Just nu har jag precis kommit hem från jobbet. Jag håller på att ladda upp för att åka till Gubbens badplats i Breven för att bada.
0: Gubbens badplats i Bredäng. Hur ser det ut där?
1: Nej, inte Bredäng. Nej. Breven.
0: Breven? Var ligger det någonstans?
1: Brevens bruk. Ja, sydöst om Örebro.
0: Där har vi dig. Vad bra.
1: Ja.
0: Du, hur ser det ut där på Gubbens badplats?
1: En liten badplats som ligger vid en bastu, så jag riskerar att få sällskap av ett gäng nakna karar, men det gör inte så mycket.
0: Men du, vad är du för en typ av badare? Vi hörde Linda här som är med i badbil tillsammans med Rasmus. Hon badar hela året förutom på sommaren. Hur är det med dig?
1: Jaha, jag badar hela året och på sommaren.
0: Ja, du gör det. Hoppar du i då eller hur gör du?
1: På sommaren eller på vintern?
0: Ja, vilket som. Du kan ta både och. Ja. Så vet vi var vi har dig någonstans.
1: Nej, jag brukar inte hoppa i. Jag brukar gå i från stegen. Men jag går i och lägger mig i vattnet.
0: Ja.
1: Det är det enklaste sättet att komma i.
0: Du, har du varit med på kvällstoppet tidigare?
1: Ja, förra året var jag med i min lilla vedeldade badtunna.
0: Ja, se där. Och i år då så blir det på Gubbens badplats.
1: Ja, det är sant.
0: Det låter härligt båda två, måste jag säga.
1: Ja,
0: vet du något om temperaturen där vid badplatsen?
1: Ja, alltså i helgen när vi badade så var det ju i alla fall minst 18 grader.
0: Jaha, det har kommit upp i 18 grader redan.
1: Ja, visst.
0: Vad bra. Men du, ska du packa ner lite grejer och sen dra dig iväg då? Är det det som är planen?
1: Jajamän,
0: ja.
1: Det är tanken.
0: Det är tanken, vad bra. Men då är du med oss 18.30.
1: Det är jag absolut.
0: Åh, vad underbart. Åse, du är varmt välkommen. Jättekul att ha dig med.
1: Tackar.
0: Du, simma lugnt då.
1: Jag lovar.
0: Det är bra. Hej, hej.
1: Bra. Hej.
0: Är det nu som vi ska anropa Christer från den andra badbilen? Hallå Christer.
2: Hej Sarit, hallå!
0: Åh, vad glad jag är att du är med. Hur går det? Var är du någonstans?
2: Jag befinner mig i en bil med producent Hanna Andersson som chaufför, vår praktikant Amos som jag vet inte vad. Och så har vi också två fantastiska lyssnare, Joakim och Nikita. Hej på er!
3: Hallå, hallå!
4: Tjena!
2: Och ja, alltså jag vet inte riktigt vad jag ska säga här Sarit, men det har funnits några minuter nu undrat, kommer vi att komma fram? Nu har jag börjat luta åt att vi kommer fram. Det ska bara vara någon kilometer kvar och regnet smattrar mot rutan, så det är redan lite blött och svettigt här inne.
0: Ja, jag hörde talas om någon paus. Har ni tagit någon paus på vägen eller har ni kört hela tiden?
2: Vi tog bara en paus för att hämta upp Joakim och Nikita. Det var Rasmus som sa att vi hade haft en rökpaus. Det tror jag egentligen han sa bara för att retas.
0: Ja, men så var det alltså inte.
2: Nej. Vi är frisksportare, vi ska bada.
0: Just det. Jag är lite nyfiken på vilka du har där i bilen.
2: Ja, Nikita, vem är du? Ja, det kan vara lite svårt med språket här. Låt mig omformulera. Who are you?
5: What do you mean?
2: It's my colleague in the studio who asks who I have with me here in the car, so I was just passing over the question to you, and I understand it might be a bit hard, but jag byter till svenska igen och säger att det verkar vara en otroligt trevlig person, men jag tror han blir lite överraskad om en fråga, och det förstår jag. Tänk om jag hade fått den själv. Vem är du? Vad skulle jag svara på det? Det var en otroligt dum fråga. I'm sorry Nikita. Joakim, vem är du?
5: Jag är ju Joakim.
2: Ja, men då tror jag du börjar få en lite bättre bild, Sarit.
0: Ja, för ni verkar ha en väldigt god
5: stämning. Vi bor ju tillsammans.
2: Ja, ni bor tillsammans, du och Nikita.
5: Ja.
2: Och nu ska ni bada tillsammans.
5: Nu ska vi bada.
2: Hör du, Sarit? Det blir bad.
0: Jag hör det. Och god stämning i den bilen.
2: Ja, det är ju lite svårt för alla i så arta nu vill vara tysta när jag pratar. Men kan vi inte jubla lite grann tillsammans så man hör att det här är en badbil på väg?
0: Bada! Ja, vad härligt. Vad sa du? Att du har en kilometer kvar ungefär. Har ni någon GPS där?
2: Ja, nu är det nog 700 meter tror jag.
0: Ja. Så då kan jag slappna av. Ni kommer komma fram.
2: det mesta talar för det. Jag hoppas verkligen det. Och jag hörde att Rasmus är på plats, så att vi blir ju ändå ett gott gäng. Hoppas det kommer lite fler också. Delsjöns badplats. I'm so sorry Nikita. Who are you? That's so stupid.
0: Christer i den andra badbilen hörde vi där. Fullt med folk. De är på väg till Delsjöns badplats. Och du som lyssnar, du kan doppa dig med oss 18.30. Då går det stora kvällstoppet av stapeln. Jag hoppas verkligen att du vill vara med. Ring gärna och berätta 020 22 10 20. Kommer du inte fram på telefon, vill ändå vara med, ja men fota dig själv och ditt dopp och så taggar du oss kvällspasset, så får vi se hur det där ser ut. Du kan också kolla in kvällspasset på våra sociala medier, finns massa härliga filmer och bilder ifrån de där båda badbilarna, fick jag precis reda på. Det här är kvällspasset som du lyssnar på.

0: Bo Kaspers orkester i samma bil. Du hör den här i kvällspasset i P4. Och det är en spännande kväll som vi har framför oss. Det är bara en halvtimme kvar, lite drygt en halvtimme kvar, till det årliga kvällsdopper. Kommer du vara med och doppa dig på något sätt i en bäck, i en kopp eller hav, så hör av dig till mig. Du ringer 020 22 10 20. Vi firar att sommaren faktiskt har startat i och med kvällsdoppet. Och det är så fint också, för ni delar med er på våra sociala medier. Jag sitter och scrollar lite grann. Både härliga badbilder, det är bland annat bad... Ja, det är en film till och med som Pauline har lagt upp när hon badar med sina hästar. Otroligt fint. De har badringar runt halsen också. Härliga filmer och bilder där. Och sen ser jag några som laddar upp inför kvällsdoppet. Ann-Charlotte skriver: jag har laddat poolen med lite saker och mumsat lite gott så familjen är redo, skriver hon. Och Arja skriver: dopp i en riktigt snygg mugg blir det för mig i Sturefors, skriver hon. Ha en riktigt skön sommar så hörs vi i höst, skriver hon. Och det är, ska vi se vad det är för en, det är en Frölunda hockey mugg där som hon har laddat upp med. Nu så är det radiosporten vi ska ta och lämna över till Pontus Lind.
1: Som inleder med att Sara Sjöström är åter internationella tävlingssammanhang efter barnafödande. Hon är en av 22 svenska simmare som är uttagna till EM senare i sommar. Och igår berättade Sjöström om vägen tillbaka i en intervju med radiosporten.
2: Ja, men det har gått bra. Kroppen känns bra och det är väldigt kul att vara igång igen.
1: Från simning till fotboll.
3: Well, no, Victor's going to play tomorrow. He'll start.
4: Så låter dagens helomvändning från Graham Potter. Förbundskaptenen bekräftar nu att anfallsstjärnan Viktor Gyökeres kommer att starta i morgondagens VM-genrep mot Grekland. Tidigare har Potter sagt att Gyökeres, som så sent som i lördags spelade Champions League-final för Arsenal, inte är aktuell för spel.
1: Reporter William Grönlund med beskedet nu alltså om landslagsåldern Gyökeres kommer att starta i genrepet imorgon mot Grekland. Lyssna på Sportextra här i P4 ikväll för mer röster från fotbollslandslaget och så en hel del fridrott där Daniel Ståhl har fått bryta dagens diskustävling. Mer om det om en timme här i P4.
5: Och här är Ekot. I Frankrike har en rysk kapten för en beslagtagen tanker och gripits efter misstankar om att den seglat under falsk flagg. Tanken misstänks tillhöra den ryska så kallade skuggflottan som används för att kringgå sanktioner mot rysk oljeexport. Kreml har kallat beslaget illegalt. Tre personer har dött efter att en helikopter från Storbritanniens örlogsflotta Royal Navy har störtat, rapporterar brittiska medier. Helikoptern kraschade på ett fält i Devon i sydvästra England. En utredning om kraschen har inletts. Tidigare ministern Paulina Brandberg återvänder till politiken och tar plats i riksdagen för Liberalerna och ersätter riksdagsledamoten Gulan Avci. Paulina Brandberg avgick från posten som jämställdhets- och arbetslivsminister i mars 2025 för att tillbringa mer tid med familjen. Ekot med Veronica Mitrevska.
0: Du lyssnar på kvällspasset med kvällsdoppet ikväll. Jag heter Sarit Monastyrski. Jag vet att ni är en del som har varit med oss och doppat er. I år är det 11:e gången som kvällsdoppet går av stapeln. Det är så himla kul. I år så har vi dessutom adderat upp lite grann. Två stycken badbilar har begett sig iväg för att hämta härliga lyssnare som vill doppa sig tillsammans med oss 18.30 vid badplatsen, vid Delsjöns badplats. Och i en av de där badbilarna som nu har anlänt till badplatsen, där har vi min kära vän och kollega Rasmus Persson. Hallå Rasmus.
6: Hallå, hallå. Jag står här och har precis fått besök av en influencer från Dalarna. Hej på dig, campingkungen.
7: Ja, men tjenare. Nu är campingkungen här. Ända uppifrån Mora, Dalarna, Sweden och ska vara med i det här kvällstoppet här.
6: Du har alltså tagit husbilen hela vägen ner hit?
7: Jajamän.
6: Vad fick dig att sätta av mot kvällstoppet?
7: Jag har ju följt det här, jag lyssnar ju alltid på kvällspassen nästan på kvällarna hemma, och det här kvällstoppet, det är ju något som jag har varit med hemma några gånger då när det passar med tiden då. Men nu var jag ledig och då tänkte jag, nu ska jag åka ner och uppleva det här på plats.
6: Är det campingdrottningen vi har här bredvid dig? Jag sticker fram micken och frågar dig istället.
8: Ja, så jag är ju inte så duktig på camping. Frågar du honom så är jag nog det, men jag själv är nog inte någon campingfantast tyvärr.
6: Men ni två har också tagit med er eran hund, och det måste jag säga att jag har aldrig sett en hund med den typen av skor, campingkungen. Förklara.
7: Ja, det är skor för att han inte ska bli blöt och lortig om fötterna helt enkelt. Hundskor.
6: Men ni kommer ta av er kläderna istället och delta i vårt kvällstopp, det är planen.
7: Ja, jag ska väl ha badbyxor här på mig i alla fall, det har jag väl tänkt.
6: Det tycker jag låter som högst rimligt. Nu är det ju radio i och för sig, så hade det inte spelat så jättestor roll, men jag tycker det låter klokt.
7: Ja, jo då, så att jag ska väl i alla fall vara med och ta dopper och så.
6: Underbart! Och blir man nyfiken på både campingkungen, campingdrottningen eller deras underbart söta och gulliga hund Rio, så finns vi live på Facebook just nu om man vill titta också. Ja, kan man ju säga.
0: Ja, vad kul!
7: Facebook-sida, campingkungen Mikael, där man kan skicka en vänförfrågan.
0: Okay.
6: Ja, precis.
0: Men du Rasmus, ska hunden också bada eller? Eller hur blir det med det?
6: Ingenting som jag hittills sett tyder på att Rio kommer delta i kvällsdoppet. Men vem vet? Kvällen är ung.
0: Men otroligt. De har alltså tagit husbilen och ner från Dalarna för att vara med på kvällsdoppet tillsammans med er.
6: Ja, alltså folkrörelsen är på riktigt, på allvar.
0: Jag blir så glad av att höra det här. Hur känner du själv? Vad har vi för väder där?
6: Är det regn? Nu ser jag Christer komma med ett paraply. Och han kan knappt gå i vinden. Men han ser glad ut. Gud, vad skönt. Då är Christer här. Han är med där, och Rio-brasse här. Men nu börjar det dra ihop sig. Det här kommer gå hur bra som helst.
0: Jättebra. Men vi räknar ju ner. Vi har, 25 och en halv minut kvar innan kvällstoppet går av stapeln. Du som lyssnar, ska du doppa dig tillsammans med oss 18.30? Då vill jag jättegärna veta det. 020 22 10 20 ringer du.

0: Dying for a name, Hannes Aitman, som du hör här i kvällspasset där vi har vår stora blöta tradition, nämligen kvällstoppet ikväll. 18.30 går av stapeln. Vi har ett gäng vid Delsjöns badplats i Göteborg som har samlats där. Någon husbil som har kommit från Dalarna och ska vara med och doppa sig samtidigt som alla andra. Och jag fick precis höra att vi har Peter med oss också. Hallå Peter!
1: Hej Farid!
0: Hej! Åmål, var det så?
1: Ja, jag är söder om Åmål.
0: Där är du.
1: Tussebäckens skärgård.
0: Ja. Mm. Du, berätta, hur ser det ut där du är?
1: Ja, det blåser lite ostlig vind, men här inne vid bryggan är det helt lugnt. Ja. Börjar bli lite tunga om morgonen, så hoppas att vi hinner bada innan regnet kommer.
0: Ja, eller så blir du lagom blöt innan du ska hoppa i också. Så kan det vara.
1: Ja,
0: det... Men du, då kommer du hoppa i Vänern, antar jag?
1: Ja, Vänern.
0: Ja. Vad har vi för temperatur i vattnet där? Har du någon koll på det?
1: Ja, jag tittade precis. Det var 17 grader här inne, så det var lite mer än vad jag trodde det skulle vara faktiskt.
0: Ja, är det inte lite varmare ändå än vad man tror att det ska vara på något sätt? Jag vet inte. Men i och med det här doppet så sparkar vi ju igång sommaren också, tycker jag. Alltså det blir någon bra start på sommaren i och med kvällsdoppet. Hur ser din sommar ut?
1: Jo, då, sommar. Jag började bada, gjorde jag april i år faktiskt. Så det tog jag första doppen och fick i badstegen. Men sen så det är skönt. Försöker bada så mycket jag kan när jag är här ute i alla fall vid stugan.
0: Ja, just det. Hänger du mycket i stugan på somrarna eller hur är det?
1: Ja, det är oftast på sommaren försöker vi vara här ute så mycket det går.
0: Mm.
1: Det är bara en 5 kilometer söder om Åmål, så vi bor inne i Åmål, så det är nära och bra. Så.
0: Ja, just det. Då kan du svänga ut dit lite titt som tätt. När du hinner och kan.
1: Jag ska ut efter, jobbet idag, så är jag här ute och klickar gräs och grejar lite nu. Så kan man cykla hem på kvällen och sen. Det blir fint.
0: Det blir ju underbart.
1: Så, lite,
0: Tror du att du kommer liksom ligga i och simma en sväng? Eller blir det bara ner och upp? Vad tror du?
1: Ja, det kanske blir en liten simtur idag. För handlar skitvis i år har det nog bara varit ett dopp. Men idag kanske man får vara lite längre idag. Man får vara med i radion också.
0: Ja, det tycker jag kanske. Alltså ta några simtag liksom, just för att det är kvällstoppet ikväll. Kommer du bada själv eller är det några fler där hos dig?
1: Ja, min bror är ute också, hans vovve, hunden Aros. Han kan nog hänga med i brorsan i badkruka, så där blir det nog dåligt med.
0: Ja, okej. Han kanske bara kan rent symboliskt doppa i sin tå eller något, så är han också med. Men Aros kommer springa i då också tillsammans med dig.
1: Ja, han älskar att bada.
0: Underbart, då är ni två där. Peter, vad himla schysst att du hörde av dig och berättade det.

0: är 20 minuter kvar, så du kan ta och ladda upp det här nu då, innan du hoppar i.
1: Ja, får se om jag kan hålla mig så länge. Jag ska försöka.
0: Gör det. Vad fint. Vi har alltså Peter Hunden Aros med oss ifrån Åmål. Hoppas strax i Vänern i det stora kvällstoppet. Ha det så bra och lycka till, Peter.
1: Ja, tack så mycket.
0: Hej.
1: Samma. Hej.

0: Sing med Travis står den här i kvällspasset där det stora kvällsdoppet alldeles strax ska till att ske om ungefär en kvart, då är det dags 18.30. Då på samma signal doppar vi oss precis samtidigt oavsett var du är någonstans, vilket vattendrag du är vid eller om du bara gör som jag, doppar i kopp. Jag vet att vi har ett gott gäng på plats här i Göteborg vid en badplats, Delsjöns badplats, Christer Lundberg med hela gänget. Har jag med mig Christer nu eller?
1: Ja, hej! Ja, vi har kommit fram till sjön här nu och jag är väldigt imponerad av uppslutningen faktiskt med tanke på vädret. Det kommer en efter en här och ja, det blåser lite grann, men jag tror att det är ändå bra förutsättningar för ett hopp. Jag ser flera som är i redan och de är inte sådär liksom huttrande som det kan bli om det är hemskt.
0: Men du, regnar det mycket eller vad har vi för...
1: Nej, det är lite skurar här och där. Just nu är det ingenting, men jag håller uppe paraplyet ändå för att det inte ska blåsa så mycket i micken.
0: Ja, ah, vad bra. Du, Christer, det här är 11:e året som kvällstoppet körs. Otroligt ju, vilken härlig tradition det har blivit. Alltså, om du tittar tillbaka på de åren, jag vet att du kommer vilja säga att när du mötte valen var ett minne du aldrig kommer glömma, den vita valen för några år sedan. Det är ju ett otroligt minne, såklart. Men har du något annat minne som du liksom kommer ihåg från de här 11 åren och doppen?
1: Alltså, det är ju som så när det är kvällstopp att det enda man kan vara säker på är att man vet inte vad som ska hända. Det simmade in en spionval i direktsändning ett år. Ett år så stod jag tror det var på Fiskebäck, och så vände jag bara på huvudet och såg jag min bästa vän från lågstadiet som var där av en ren slump. Jag har inte sett honom på kanske 30 år. Och den här killen, Mattias heter han, det var hans pappa som fick mig att köpa min första skiva med David Bowie. Han hamnade också, Mattias, på en lista som min fru skrev i mellanstadiet över snygga killar. Han var nummer ett, jag var nummer två, så att det var som att hela livet passerade revy där på badplatsen.
0: Hjälp! Badade han tillsammans med dig också, eller?
1: Han badade tillsammans med mig och han var där med ett gäng barn. Det var kanske hans barns klass eller något. Så att, ja. Allt går ihop i kvällstoppet. Nu ser jag här kommer en herre med en handduk virad runt. Ska du vara med i kvällstoppet? Ja, jag får nick där. Och här har vi då Joakim som jag hämtade upp i badbilen förut. Gammal elitsimmare. Vad är det längsta du har simmat i Delsjön?
2: 3000 meter.
1: Alltså, hör du så
2: här? Denna sjön.
0: Otroligt ju.
1: 3000 meter, det blir det inte för mig idag kan jag säga. Jag är glad om det blir tre.
0: För det är du som ska bada, Christer, eller hur är det nu då? Rasmus rapporterar och du kommer hoppa i sjön.
1: Jag kommer absolut att hoppa i med de andra. Ingenting kan stoppa mig.
0: Underbart. Alltså, klockan är 18.17 nu. 18.30 går kvällstoppet av stapeln. Och jag hör hur det pratas där bakom dig. Ja, det verkar så här god
1: stämning. Jag måste ta ett par till här. Här är en familj som jag tror har blivit liksom hit. Ni vuxna har blivit hitlurade av era barn, stämmer det?
3: Ja, jo. Ja, men så var det väl. Det var Signes idé först och sen Nils också.
4: Ja.
3: Ja, så vi fick följa med.
1: Och ni brukar lyssna på kvällspasset tillsammans, eller?
5: Ja, till sporten kommer. Då brukar min fru stänga av.
1: Men Signe, det var så din idé att familjen skulle vara med på kvällstoppet?
4: Ja, jag tänkte det skulle bli kul att liksom bada bara.
1: Det är kul att bada och jag är så glad att du får de vuxna att lyfta på rumpan. Det är så lätt när man är gammal att nej, jag orkar inte. Men finns det yngre krafter, då händer det. Tack Signe. Och Nils heter du. Är du lillebrorsan eller?
4: Ja, det är.
1: Kommer du att bada?
4: Ja, verkligen.
1: Det kommer alla göra. Verkligen, det kommer nog alla göra. Här har vi en legendar också, Rio Brasse. Hej!
6: Hej, San Christer.
1: Kan vi få ett litet jubel från badplatsen här så vi hör att vi är några stycken? Ska det bli kul att bada?
4: Ja!
0: Christer, jag får gåshud här. Jag plockar fram min kopp. Jag ska doppa i kopp här tillsammans med er 18.30. Det hoppas jag att du som lyssnar också gör. Jag ska låta er förbereda er lite grann. Jag vet också att det pågår en direktsändning på våra sociala medier på Facebook-sidan där. Där kan du faktiskt följa hela gänget på plats om du vill det. Kul om du också hänger kvar i radion och ringer mig 020 22 10 20. Var och hur ska du som lyssnar bada? Det vill jag jättegärna veta.

0: Purple Disco Machine, Benjamin Ingrosso, Nile Rodgers och Chen Sia var det där med Honey Boy. Du hör den här i kvällspasset där det stora kvällstoppet strax går av stapeln. Det är 7 minuter kvar alldeles i detta nu. Jag vet att jag har med mig Thomas nu, fick jag höra. Hallå Thomas.
1: Hej.
0: Hej. Hej. Var är vi i landet någonstans nu?
1: Vi är i Sörmland vid Katrineholm. Julbadet, och sen bor vi i en stuga bredvid Svartbäcken.
0: Där har vi dig. Du, hur ser det ut där du är, om du kan beskriva lite grann?
1: Jag kan säga att solen ligger på, det är jättefint, kanon alltihopa. Då.
0: Är det så?
1: Ja.
0: För här kan jag säga, i Göteborg så ligger regnmolnen ganska grått och tungt här överallt. Och,
1: ja, här är en blå himmel där.
0: Ja, men gud vad härligt. Du, har du varit i redan eller ska du i här nu 18.30?
1: 18.30 ska jag i, tänkte jag.
0: Ja, underbart. Då är du med oss 18.30 och doppar dig. Har du koll på vattentemperaturen?
1: 21 grader.
0: Nej, är det sant?
1: Ja.
0: 21 grader är det hos Thomas där i Katrineholm.
1: Ja, på ytan, men i botten kanske är 15, det vet jag inte.
0: Nej, det har man ingen aning om. Men vi håller oss vid yttemperaturen, för den är roligare att säga 21 grader ändå, eller hur?
1: Absolut, ja. Helt klart. Ja.
0: Är du själv som ska doppa dig, eller har du någon med dig där?
1: Det blir nog jag som doppar mig. Frugan och mitt barn och frun sitter bredvid här. Kanske mitt barn doppar sig också.
2: Ja.
1: Kanske.
2: Robin inte.
0: Okej, men vet du vad? Du är ju inte ensam, för vi är ju jättemånga som ska doppa oss 18.30 tillsammans med dig, Thomas.
1: Absolut, absolut.
0: Jättebra. Du, det är 5,5 minut kvar i detta nu då, så att det är bara att tagga till. Alldeles strax kör vi. Stort tack för att du hörde av dig, Thomas.
1: Tack själv.
0: Ha det
1: tack
0: gott. Hej. Jag ska se, bara sticka emellan här med Rasmus ifrån badplatsen här i Göteborg, Delsjön. Där det har samlats en hel del folk, Rasmus. Jag tänker att du ska ropa ut nu att det är exakt 5 minuter kvar till kvällstoppet.
3: Jajamän, det gör jag gärna. Hör ni allesammans, 5 minuter kvar! 5 minuter kvar! Christer har kommit i badrock, campingkungen har på sig surströmmingskortsen och Janne här också.
4: Jajamän.
3: Och du är ju en av dem, jag känner igen dig från förra året, då vägrade du. Ja, du satt ju, som en sur äldre farbror.
4: Vi var insjöfiskare, så att vi kunde ju inte säga nej nu då, för nu är vi vid en insjö.
3: Du är en man som håller vad han lovar.
4: Ja, det måste man göra.
3: Och du kommer doppa dig själv, alltså doppa.
4: Ja. Och mycket Kjell är också som försöker gömma sig bakom
3: här. Ja, Kjell har gömt sig. Två insjöfiskar bland många och snart är det dags.
0: Underbart. Rasmus är på plats där, håller mikrofonen. Folk börjar byta om. Det är ungefär 4 minuter kvar till doppet. Jag tror vi hinner med Lisa också. Hallå Lisa.
5: Hej.
0: Här har vi en pigg röst. Var är du någonstans i landet?
5: På Väddö faktiskt.
0: På Väddö, där har vi dig.
5: Ja, i Roslagen. Härligt.
0: Roslagen, vad har du för väder?
5: Strålande sol, lite vind.
0: Ja.
5: Ja, det blåser lite. Ja, det gör det. Jag har precis kommit hit, så jag har liksom inte ens hunnit få på mig badkläderna. Så det blir ju så här halvdopp med kläder på eller något.
0: Ja, alltså du har 3,5 minut på dig ungefär. Tror du att du hinner eller?
5: Jag hinner inte.
0: Jo, men du hinner. Jag lovar att du hinner. Det går mycket fortare än vad man tror. Bara riv av dig kläderna, på med badkläderna och så hoppar du i 18.30. Underbart att du är med oss, Lisa. Lycka till nu.
5: Tack.
0: Hej då.
5: Hej.

0: Miss Hellberg med Tufft jobb dör den här i kvällspasset. Det är alldeles strax dags för kvällsdoppet. Vi ska ta oss till Rasmus nu. Hallå Rasmus.
1: Hallå, hallå! Vi har trängt ihop oss nu. Hörrni, det är en minut kvar nu! Alltså, jag har aldrig sett så många underbara människor på en och samma badbrygga i en insjö förut. Jag får gåshud, hela jag. Och snart är det alltså dags.
0: Ja, det är det. Och du, jag har förstått att folk, förutom husbil, har tagit sig dit på alla möjliga sätt, va?
1: Ja, gud, de har gått, de har krälat, de har åkt rullator, cykel, bil och ja, kollektivt. Oj, nu sjunker bryggan här. Det är så många så att bryggan... Alltså, går det bra?
0: Oh, gud.
1: 30 sekunder kvar och tänk att hela Sverige står redo. Alla är med överallt, ifrån norr till söder. Nu har vi enbart 25 sekunder kvar. Och folk börjar värma upp med en liten applåd här innan. Är ni nervösa?
2: Ja!
1: Christer säger ja, alla andra säger nej. Ja, det borde gått. 15 sekunder kvar nu bara. Är ni peppade då?
2: Ja!
1: Underbart. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Nu kör vi!
3: Hjältar! Du var fan!
1: Christer! Han simmar snabbt. Ah, han ser panikslagen ut nästan.
4: Vilket dopp.
1: Oh.
4: Ah. Jo, det går bra, det går bra. Oh.
1: Det är vattnet.
4: Det är väldigt friskt och skönt och som vanligt. Hade man problem innan, då blir de kvar på botten. Tjoho!
1: Dyker igen. 19,5 grader står det på, på termometern. Men hur känns det? Brio Brasse.
5: Jodå, det känns bra. Lite kallt men skönt. Om man säger så.
1: Ni är fantastiska. Hurra för er!
0: Wow. Alltså, hur gick det med bryggan, Rasmus? Nu sitter jag här och funderar på nu.
1: Än så länge så är den med oss, men det är nätt och jämnt kan jag säga.
0: Oh,
1: nätt och jämnt.
0: Men du, ligger folk kvar och simmar omkring eller kommer de upp direkt? Hur...
1: Ja, vi har ju Christer och vi har... Nej, inte Nikita, men jag ser ju Rio Brasse. Linda från badbilen är ju i, hon är van simmare. Det är många som njuter lite extra här faktiskt.
0: Ja.
1: Kul!
0: Underbart!
1: Här kommer ett omtag, fler som hoppar i igen. Våra barn som vi hörde tidigare här i programmet, de hoppar i om och om igen här.
0: Ja. Åh, vad härligt. Vi lyckades. 18.30, det blev ett kvällstopp även i år. Vi ska tillbaka till badplatsen, kolla läget om en liten stund bara. Det här är kvällspasset att lyssna på.

0: Ted Gärdestad, sol, vind och vatten. Ja, du hör den här i kvällspasset. Kvällstoppet gick av stapeln för ungefär 5 minuter sedan. Jag har ingen aning om hur läget är nu vid badplatsen där vid Delsjön här i Göteborg. Rasmus, hur går det?
1: Ja, sol, vind och vatten. Ja, vind och vatten var det gott om, men kanske inte så mycket sol. Men Christer har överlevt och han var faktiskt rätt länge och simmade. Jag vet inte om du någonsin har simmat så länge på ett kvällstopp.
2: Nej, jag kände att jag kunde inte liksom tränga mig till badstegen när folk har varit så schyssta och kommer hit och är med oss. Så att då fick jag, men det var skönt, alltså, efter någon minut så kändes det helt okej. Och man kan ju tycka när man lyssnar, vad är det här för trams? Men samtidigt, att få vara med om någonting som faktiskt sker samtidigt över hela Sverige med så generösa, underbara lyssnare. Jag är väldigt glad och tacksam och kall.
1: Och nu kan du väl slå fast en gång för alla att Insjö är lite bättre än haven då?
2: Det är minst lika bra.
0: Åh, oh, vad fint. Jag håller med er om att det här är så otroligt. Trots att jag sitter i studion med och doppar i kopp här, så är det väldigt, väldigt fint att få vara del av den här underbara folkrörelsen som det ju har blivit. 11:e gången kvällspasset har haft kvällstoppet. Fantastiskt. Krama om så många du bara kan där nu, Rasmus, då. Och tacka dem för att de var med.
1: Jag kan ge lite bonusinfo att hunden vi intervjuade tidigare, Rio, badade också och fryser nu så att han huttrar. Men campingkungen tar hand om honom.
3: Nu får han komma in i min famn, in i värmen här. Så. Han är ingen riktig badkruka som jag är kanske.
0: Åh, så fint. Hälsa dem allihopa där ute, Rasmus. Ha det så gott.
1: Det ska jag göra.
0: Stor kram. Hej.
1: Kram, hej!
4: Hej!

0: Megan Trainor, Get In Girl, du hör den här i kvällspasset som alldeles strax är slut för ikväll. Vilket underbart dopp det blev. Har vi er kvar där vid Delsjöns badplats i Göteborg, så vill jag höra ett riktigt stort tjo.
1: Kan vi få ett sista tjo till lyssnarna? Klara, färdiga, gå! Tjo!
0: Jättetack för det. Yes. Underbart. Stort tack till alla som har varit med oss ikväll med att göra det här programmet ett gott gäng. Du har hört Christer Lundberg, Rasmus Persson, Hanna Andersson, Amos Mattsson, Filippa Kolstrup, i slussen satt Tolga, Adi Gussell, digitala redaktörer, Hugo Götberg. Och Marie Ensel var den som valde musiken, ljudtekniker Rolf Hilton och Tomas Solnoki, producent Erika Hedman, själv heter jag Sarit Monastyrski. Vad kul det har varit. Glöm inte att kika på våra sociala medier. Det finns massor av härliga bilder och filmer. Tusen tack allihopa. Vi önskar er en riktigt, riktigt trevlig sommar. Ha det så gott. Hej!
2: Hallå, Prankligan här med mig Marcus och Emilia Renberg. Och här har vi huvudpersonen som har beställt pranket. Hon heter Alicia. Välkommen till Prankligan.
3: Hej.
2: Hej.
4: Hej.
2: Vem är det vi ska pranka?
3: Ja. Morfar Hamid.
2: Morfar Hamid, okej.
4: Okej, okej, och varför vill du pranka på honom?
3: För att han sover hela tiden när jag är där.
2: Morfar Hamid, vakna Hamid! Prankligan, ta sig anfallet. Vi ska se vad vi kan göra för att din morfar Hamid inte ska somna så fort du är på plats, okej?
3: Okej? Ja, lycka till.
4: Tack så mycket.
2: Nu ringer vi.
5: Hallå, ja.
4: Ja, hallå, har jag kommit till Hamid?
5: Ja.
4: Ja, men vad bra. Jag heter Elisabeth Karlsson och ringer faktiskt från skolhälsovården på skolan där Alicia går.
5: Okay.
4: Vi tycker ju att det är jättekul att ni umgås eftersom att det är så stor åldersskillnad på er.
5: Ja.
4: Det ser vi jättepositivt på.
5: Mm.
4: Men vi har ju också hört att du somnar ofta när ni umgås.
5: Ja, det kan stämma.
4: Ja, för vi blev lite oroliga nämligen. Jag ska också berätta att i Linköping så har de börjat med ett armband,
5: ja,
4: som är kopplat till en app och som märker när pulsen går ner, så skickar den liksom som en liten elstöt till en.
5: Jaha, så man vaknar till.
4: Exakt, så man vaknar till lite. Det kan faktiskt vara en rejäl stöt ibland. Grejen, jag har haft exakt samma problem, för jag somnar ju jämt med mina barn hemma. Och jag är faktiskt på med det nu, så jag kan visa lite hur den fungerar. Om du klickar på tvåan nu, okay, på din telefon, så kan jag få en liten elchock här, tror jag.
5: Det här låter...
4: Se till när du trycker på tvåan. Aj! Aj, aj, aj. Aj. Ja, nu fick jag en liten stöt där. Men det var ingen fara. Vet du vad? Vi testar. Tryck på nian.
5: Okej.
4: Okay. Aj, aj, aj, aj, aj. Aj, aj, aj, aj, aj.
5: Ja. Vad hände?
3: Prankad.
2: Ja, morfar Hamid, du är så prankad. Alicia har kontaktat Prankligan i Sveriges Radio för att du sover och somnar. Alicia, vad säger du om det här pranket?
3: Det var jätteroligt.
5: Inlackare.
3: Det känns som att om vi skulle prata i några minuter till, då skulle du somna med telefonen.
5: Vänta bara.
2: Vill du också pranka någon som du tycker om? En farmor, en lärare, en farsa eller kanske en granne? Skriv till prankligan@sverigesradio.se. Och den långa varianten av det här pranket kan du finna i appen Sveriges Radio. Skriv bara Prankligan.
6: Du lyssnar på Barnradio.

0: i Sagoskogen. Hej hallå alla fågelspanare. Det här är Radio Apan. Jag spankulerar runt i Sagoskogen och tittar på djur. Här finns djur överallt. Hittills har jag sett 7 älgar, 2 ekorrar och 1 300 014 myror. Men jag räknar bara en älg, en ekorre och en myra. För det ska vara olika djur.
1: Hej där, du din lilla blåa. Vad var det nu du hette?
0: Hej elefanten Allan. Radioapan heter jag.
1: Ja just det, Radioapan. Det glömmer jag ju aldrig nu. Undrar jag bara var jag var på väg någonstans.
0: Elefanten Allan. En elefant. Och där var visst en munterjök. Idag är visst alla djur ute och går.

0: glad, Japan. Vad gör du?
1: Ja, men hej halloj, Emot. Jag är ute och går och tittar på djur. Och nu fick jag syn på dig också. En tapir.
0: Schabrak tapir.
1: Ja, just det. Men nu finns det ju bara en tapir i sagoskogen. Så det är nog ingen risk att jag träffar en till. Jag kollar nämligen bara in olika djur idag.
0: Vad spännande. Ja, du är väl den enda apa som finns här i sagoskogen. Eller hur?
1: Ja, den enda som bor här. Fast ibland träffar jag på en och annan gorilla eller orangutang som slunkit in genom dörrarna längst uppe på träden. Och så irrar de runt här i sagoskogen en stund innan de hittar ut igen.
0: Oj då, vad gör du då?
1: Ja, då skakar jag hand med dem förstås. Ibland

0: Ja, så är det. Allihopa är vi annorlunda jämfört med varandra.
1: Just det, och lika bra idé.
0: Fast, när jag tänker efter, så är vi ganska lika också, alla djur.
1: Just det, alla är vi lika som eller, nu hänger jag nog inte riktigt med, tror jag. Vad menar du då, Japan? Dessa till exempel, som är lodjur, och elefanten Allan, som är elefant, de är väl inte lika? De ser ju helt olika ut.
0: Utanpå, ja.
1: Vadå? Utanpå?
0: Vi ser alla olika ut utanpå. Jag har svans, antenn och päls som är blå utanpå. Emmot, han är lila med ränder. Tassa är gul med vassa tänder. Elefanten Allan, han är grå. Utanpå, utanpå. Men inuti är det annorlunda. Apor, människor, katter och hundar. Alla har vi hjärnor och tungor. Njurar, blodkärl, magsäck och lungor. Alla har vi hjärtan som kan slå. Hur vi än ser ut,

0: Jag fattar. Vi ser alla olika ut utanpå. Men vi är alla lika inuti. Så smart.
1: Ja, det är hemligt apigt faktiskt. Men bananskal också.
0: Vad är det?
1: Jo, jag tittar ju på olika djur idag. Men så kom jag nyss på att alla djur egentligen är lika. Så då är det ju ingen mening med att titta på djur längre.
0: Nej, det är det väl inte, kanske.
1: Men vad ska jag göra då?
0: Ja, du kan kanske leka frisör med mig.
1: Ja, vilken apig idé.
0: Vi sticker ner till floden där vi kan spegla oss.
1: Bara jag inte blir blöt.
0: Du radioapan, du och jag, vi är rätt lika. Fast olika.
1: Ja, det har du rätt i. Men framförallt är vi bästa kompisar.
2: Du och jag är två.
1: Du är lila, jag är blå.

0: Nej, nu får det räcka för nu. Lyssna igen imorgon. Samma tid, samma kanal, samma apiga radioapa. Hej då då!
1: Du har lyssnat på Barnradion.
2: Du lyssnar på Klartext, nyheter på ett enklare sätt. Polisen undersöker om en riksdagspolitiker från partiet Sverigedemokraterna har begått barnpornografibrott. Efter att SVT rapporterat om polisens misstankar lämnade politikern sitt jobb i riksdagen och partiet SD. Linda Lindberg är gruppledare för Sverigedemokraterna i riksdagen och hon sa så här om det som hänt.
3: Just nu så har jag en ledamot som väljer att lämna av personliga skäl och vi har också en medierapportering som pratar om övergreppsmaterial och så vidare.
4: Polisen fick tips om att mannen kanske har olagliga bilder eller filmer på barn som utsätts för sexuella handlingar. Polisen har sökt igenom mannens bostad och förhört honom. Sverigedemokraterna har bestämt att han inte får vara med i partiet under tiden polisen undersöker vad som hänt. Fredrik Furtenbach är Sveriges Radios politikexpert. Han tror att detta kan bli ett problem för partiet inför valet i september.
5: Ja, den här politikern är ju varken åtalad eller dömd ännu, men såna här misstankar är såklart en mardröm för ett riksdagsparti. Det är det sista de vill bli förknippade med, särskilt ett valår.
2: Och Sveriges Radio har försökt få tag på politikern men inte lyckats. Intervjuerna gjordes av Ekot och Klartextreporter var Malin Haag. En ny fritidsgård för ungdomar med intellektuell funktionsnedsättning, IF, har öppnats i Malmö. Den ligger i stadsdelen Rosengård och heter Funka Max.
6: Här är missrummet. Här vi brukar chilla, spela spel, tända svisk, kolla på film, njuter. Här hänger också här.
7: Amal Usama Kadri Mohammed visar runt i lokalerna på den nya fritidsgården. Hit får ungdomar mellan 12 och 21 år komma. Amal hittar bra, för hon brukar komma hit ofta.
8: Hur känns det här då, att ha en egen fritidsgård nu då?
6: Faktiskt bra, det är riktigt skönt. Och trygg plats med personal också.
8: En trygg plats med personalen.
6: Jag heter Hamdi Maksud. Ja, det är roligt faktiskt att vara här. Spela pingis, prata med vänner.
8: Har du träffat många nya kompisar här?
6: Ja, några har jag känt innan och några nya, ja.
8: Mm. Yeah. Sjunga? Nu börjar de sjunga här.
6: Ja.
8: Yeah. Brukar du vara med och sjunga också?
6: Nej, inte så mycket. Jag gillar inte att sjunga. Bara sådana låtar jag gillar från min spellista. Det kan vara vad som helst. Svensk, gammal svensk hiphop, rap.
8: Det gillar du?
6: Ja. Yeah.
7: Norka Cruz Serrano är fritidsledare. Hon har varit med och startat den här fritidsgården. Och hon säger att intresset bland ungdomarna har varit stort.
9: Det var verkligen påtagligt att bara öppna första dagen och det strömmar in ungdomarna som är nyfikna, som vill vara här, som vill göra saker, som verkligen känner sig sedda.
7: Den nya fritidsgården har startats i samarbete med organisationen FUB som jobbar för att personer med IF ska ha ett bra liv. Norka säger att den här mindre fritidsgården passar ungdomarna extra bra för att den är lite mindre och personalen har mer tid.
9: För då bemöter vi dem på riktigt, då ser vi deras behov på riktigt och då jobbar vi med dem på riktigt.
8: Vad händer här?
6: Här är ateljén.
8: Ateljén, ja! Nej men wow!
7: Amal fortsätter att visa runt på fritidsgården.
8: Här kan ni måla.
6: Skapa. Man skapar grejer faktiskt.
8: Mm. Vad händer nu då?
6: Det ska finnas andra rum också.
8: Okej. Okay. Och nu ska det bli karaoke här tror jag.
6: Ja, tydligen.
8: Sjunger du lite då?
6: Ja, jag gillar inte sjunga.
10: Det är Nikolic. Men jag brukar gå in i studion och göra låtar.
8: Du håller på att göra musik här? Ja.
10: Ja.
8: Det är ju häftigt.
10: Ja, ja.
8: Och vad är det roligaste?
10: Alltså helt ärligt att göra aktiviteter.
8: Vad hittar ni på då?
10: Lite olika. Sist så gjorde vi pizza. Nu vi ska göra något grill. Och, ja. Så ja, det kommer vara roligt idag.
8: Ja, de har satt igång grillen där ute.
10: Ja.
8: Är du hungrig då?
10: Faktiskt lite, så är jag.
8: Vi får ut kolla.
10: Ja.
2: Och reporter här var Madeleine Fritsch-Lärka på P4 Malmöhus och Laila Karlsson på Klartext. Jag heter Amanda Målen och önskar en trevlig kväll.

0: Hej hallå, dags för Sportextra i P4 där det kommer att handla om fotboll.
1: Vi tar tempen på de svenska fotbollsherrarna inför genrepet imorgon mot Grekland, men det kommer också handla om friidrott.
0: Paavo Nurmi Games pågår i Åbo, flera av de svenska toppnamnen deltar, vi håller koll under kvällen. Och dessutom ska vi träffa Kajsa Bergqvist och ställa oss frågan om det kan vara så att vi har en ny supergeneration svenska friidrottare på gång. Det kommer att handla om golf.
1: Vi har pejlat av med fjolårsvinnaren Maja Stark inför US Open som drar igång imorgon. Och det blir curling också.
0: Ja, apropå att lag Hasselborg bestämt sig för att satsa vidare mot OS 2030. Det kommer också handla om dambandy, paristennis och AR-glasögon som ska vässa de svenska basketdamerna. I studion så hör ni Pontus Lind och Andreas Andersson i ett Sportextra som för en gångs skull är nästan helt befriat från skrikande arenareportrar.
2: Sportextra med en nyhetsuppdatering.
1: Som börjar med det faktum att Sara Sjöström är tillbaka i den internationella mästerskapsbassängen. Hon är en av 22 simmare som är uttagna till EM i sommar. Och detta blir Sjöströms första mästerskap sedan barnafödandet. Igår berättade hon om känslorna av att vara tillbaka i en intervju med Radiosporten.
3: Ja, men det har gått bra. Kroppen känns bra och det är väldigt kul att vara igång igen.
1: Sommarens EM går i Paris där ju Sjöström vann dubbla OS-guld 2024 och på tal om den franska huvudstaden.
4: Skrällarna i Paris fortsätter avlösa varandra. Efter stora stjärnfall i Franska öppna kom kanske det största av alla under onsdags eftermiddagen. Världsettan, belarusiskan Arina Sabalenka, utslagen i kvartsfinal av den ryska 25:an på världsrankingen, 22-åriga Diana Schneider.
1: Sedan tidigare har flera storstjärnor åkt ur, exempelvis Novak Djokovic och Jannik Sinner i herrarnas turnering. Mer från tennisen i Frankrike senare här under kvällen. Reporter av Astrid Johansson, nu fotboll.
5: Well, no, Victor's going to play tomorrow. He'll start.
1: Ja, den svenska anfallsstjärnan Viktor Gyökeres kommer att starta imorgon i genrepet mot Grekland, det säger alltså förbundskapten Graham Potter på dagens presskonferens. Gyökeres, som för bara ett par dagar sedan spelade Champions League-final med sitt Arsenal, anslöt sig idag till samlingen. Och mer från landslaget det får vi självklart här under Sportextra. 3 juni, jag vet, men här är bandy och en chockerande dubbelvärmning.
4: Under onsdagskvällen kom en jättebomb i damernas elitserie i bandy. Supersystrarna Moa och Ida Friman lämnar Villa Lidköping och är klara för IFK Vänersborg. P4 Västs Thomas Bader har pratat med tränaren för IFK Vänersborgs damlag, Martin Fremberg.
6: Det känns otroligt bra. Det har varit en lång process som egentligen påbörjades redan förra året. Så för oss att knyta till oss två av världens absolut bästa damspelare är ju fantastiskt roligt.
1: Astrid Johansson, reporter även här. Daniel Ståhl har under dagen tävlat i diskus i Finland. Där tvingades han bryta efter 3 kast. Han har en liten känning i höger ljumske. Inget allvarligt, men vi vill inte ta några risker med honom. Vi hade en plan för detta beroende på om han kände av det inne på arenan eller inte, skriver Ståhls tränare Staffan Jönsson i ett sms till SVT Sport. Ståhl blev trots det 2:a och hans bästa kast laddade på 67-40 innan han bröt tävlingen. Vann gjorde slovenska stjärnan och den stora kombatanten Christian Che på 69-13. I sommar väntar EM i Birmingham och för trestegshopparen Maja Åskag så visade hon att hon är i kanonslag här under kvällen också. Hon slog till med ett hopp som mätte 14-24 i grekiska Aten i en tävling där. Och det är inte mer än 3 centimeter från hennes personliga rekord och 5 centimeter kort om det svenska rekordet.
0: Och friidrott kommer det alltså att handla om under aftonen. Vi ska prata med Kajsa Bergqvist om det kan komma fram en ny svensk supergeneration inom friidrott.

0: Tumbleweed Overseas.
1: Jill Johnson var det som rockade country. Rock My Country heter den där låten. Vi ska få en nyhetsuppdatering från Ekot. Välkommen till studion, Veronica Mitrevska.
2: Och vi börjar i Storbritannien där det finns en oro för mer motsättningar efter våldsamma sammandrabbningar igår kväll i Southampton. Oroligheterna kommer efter ett uppmärksammat fall med ett knivdåd där en 18-åring dog. Det har visat sig att polisen inte trodde på den skadade och satte handfängsel på honom.
3: Grupper av människor rörde sig igår först mot en polisstation och ropade slagord. Sen blev det våldsamheter när de kastade stolar, stenar och andra föremål mot kravallpoliser. Ilskan kommer efter en dom i måndag som ett knivdåd i december där 18-årige Henry Nowak dödades. En polisvideo som nu släppts av polisingripandet väcker starka reaktioner. Gärningsmannen som dömts till livstidsfängelse är sikh med asiatiskt ursprung och hade uppgett att han utsatts för en rasistattack av 18-åringen. Något som domstolen kommit fram till inte skett. Men vid polisingripandet i december satte polisen handfängsel på den skadade Nowak. Han sa att han blivit knivskuren och inte kunde andas, men blev inte trodd av polisen och snabbt medvetslös. Polisen har bett familjen om ursäkt. Pappan har uttalat hur ovärdigt sonen dog och vill se säkrare gator. Inte att sonens död blir bränsle för ökade motsättningar.
2: Reporter Beatrice Jansson. En 30-årig man har gripits i Irak, internationellt efterlyst för mord och människorov i Sverige, rapporterar SVT Västernorrland och hänvisar till irakiska medier. Mannen har varit häktad i sin frånvaro i 10 års tid, misstänkt för delaktighet i mordet på en 23-årig man i Sundsvall 2016, men han flyr landet innan han kunde gripas. Hovrätten dömde 2017 6 personer till fängelse, varav 4 fick livstid för mord och människorov och slog fast att ett hedersmotiv låg bakom mordet. Från och med höstterminens start får elever inte längre ha mobil i skolan. Det beslutade riksdagen idag. Beslutet kommer gälla alla grundskolor och fritidshem. Regeringen anser att mobiltelefoner i skolan är ett problem eftersom de stör undervisningen, påverkar koncentrationen negativt och kan leda till konflikter mellan lärare och elever. Mobilen ska nu lämnas in vid skoldagens början och lämnas tillbaka vid skoldagens slut, något som flera skolor redan tillämpar.
1: Tack så mycket för det, Veronica, och välkommen tillbaka om någon timme ungefär med mer ekonyheter. Fram till dess så ska vi höra bland annat Victor Nilsson Lindelöf kommentera Viktor Gyökeres och hans betydelse för det svenska landslaget. Vi ska få lite mer av Graham Potter än de där 2 sekunderna som du bjussade på i början.
4: Han kan prata mer än så.
1: Ja, det får vi verkligen hoppas. Och det kommer också att vi ska prata med Smilla Holmberg, för damerna har ju också intressanta uppgifter framför sig när det gäller fotbollen. Det är lite av det som finns i Sportextra fram till 9 ikväll.

0: Det är praktiskt när de liksom slutar på låtens titel så där, Pontus. Så
1: kan man
0: liksom
1: bara säga vad de heter.
0: Ja, precis. The Weeknd. Är du längre än så ändå. Just inte så mycket live-arenor, inga alls faktiskt, i detta Sportextra som av det skälet är lite kortare än vanligt. Vi sänder fram till klockan 21. Men Pontus, det måste väl ändå vara så att det pågår någon sport någonstans i världen.
1: Vi ska höra Victor Nilsson Lindelöf sen ju. Hans moderklubb förresten, Nico Franke, spelar i Svenska Kuppen idag på här sidan. Ser jag, möter Forsa BK, jag ska inte säga mer än så, jag bara noterade det precis nu.
0: Jag fattar.
1: Det kan ju vara en liten parentes i sammanhanget. Annars är det lite träningsmatcher som pågår inför det stundande fotbolls-VM. Bland annat Sveriges gruppmotståndare i form av Nederländerna. De provspelar, eller träningsspelar idag mot Algeriet inför det som då stundar. Även Danmark spelar. Men vårt södra grannland, de ska ju inte ta den där resan till andra sidan. De gick inte dit. Polen som ju torskade mot Sverige.
0: Ja, stackars polack.
1: Träningsspelar också idag, men det gör de ju förgäves, höll jag på att säga. Algeriet i alla fall, som Nederländerna möter, de har ju gått till VM i alla fall, så det är något att hålla koll på. Den matchen börjar lite senare här ikväll. Så ja, det är väl det som är i live-idrottssammanhang vad gäller bollsporter och sånt. Friidrott pågår i alla fall. Mm. Daniel Ståhl, vi pratade ju att han hade haft lite ljumskbekymmer, lite ljumskbesvär. Och han gjorde ju ändå en bra tävling där i Finland, men ja, lite oroväckande då. Det är ju Birmingham som gäller i sommar. Det är ju Europamästerskapen dit Ståhl siktar naturligtvis. Så ja, lite illavarslande besked ändå, även fast henne Staffan Jönsson i en kommentar till SVT sa att läget är ändå lugnt med Ståhl. Mm.
0: Vi fortsätter hålla koll på den där friidrotten förstås. Det spelas ju tennis också i Paris, det kommer vi återkomma till och hålla ögonen på. Men nu närmast så ska det handla om dagens besked från herrarnas förbundskapten i fotboll.
2: Well, no, Victor's going to play tomorrow. He'll start.
3: Så låter dagens helomvändning från Graham Potter. Förbundskaptenen bekräftar nu att anfallsstjärnan Viktor Gyökeres kommer att starta i morgondagens VM-genrep mot Grekland. Tidigare har Potter sagt att Gyökeres, som så sent som i lördags spelade Champions League-final för Arsenal, inte är aktuell för spel.
2: I spoke to him after the game and you know, it's sometimes you have these plans and this, you can't really plan for a, what a player feels like after a Champions League final. So after giving him a couple of days and clearing the head and obviously enjoying and celebrating the season, which he had every right to do. I think we both agreed that it would be good for him to be with the players and with the team. And so he's going to start tomorrow.
3: Gyökeres anslöt idag till den övriga truppen och genomförde sin första träning och kan nu förbereda sig på att bilda anfallspar med Alexander Isak imorgon kväll.
2: Well, it's the first time I've seen them play together, so it'll be nice, I think. Two fantastic players, of course. So really important to have that on the pitch together to build that relationship for the team to understand how to use them best, because obviously if we can be a team and if we can be organized everywhere and understand how to get the best out of those two guys, they obviously give us a chance because they're high level players.
0: Graham Potter så långt, och reporter här var William Grönlund. Och om en liten stund så ska vi höra Victor Nilsson Lindelöf om hans syn på Viktor Gyökeres och Gyökeres betydelse för det svenska landslaget som snart ska spela VM.

0: Then I wish I was your lover,
1: sjöng Sophie B. Hawkins när vi ska återvända till de svenska fotbollsherrarna och samlingen inför mötet med Grekland imorgon.
2: Viktor Gyökeres från start i VM-genrepet mot Grekland. Ett minst sagt välkommet tillskott för fotbollslandslaget efter den tunga förlusten mot Norge.
3: Det är klart att det alltid är positivt när man får in en sån bra spelare i laget. Kul att ha honom här. Vi alla vet hur mycket han kan bidra till det här laget, så att superkul.
2: Lagkapten Viktor Nilsson Lindelöf om betydelsen att få in Gyökeres i den sista matchen före VM. Gyökeres som spelade Champions League-final med sitt Arsenal i lördags kastas nu in i den blågula hetluften direkt.
3: Han är ju van i den här typen av miljö, har varit med många år och är ju också en ledare i gruppen, så att det kommer gå ganska enkelt.
4: Vi har gått i matchen mot Norge. Hur har snacket gått i laget sedan den?
3: Nej, men det är klart att vi har gått igenom matchen och kollat på vad vi kan göra bättre och inte, och göra det svårare för motståndarna. Så, så är det klart att vi vill kunna stänga till ytor på ett annat sätt och inte låta motståndarna komma till så enkla lägen som Norge gjorde, speciellt i första halvlek. Och sen har vi tryckt mycket på hur vi kan positionera oss när vi har bollen.
4: Vad ska ni göra nu mot Grekland imorgon för att vinna den matchen?
3: Vi ska gå ut med en annan energi direkt från start än senast, och sen självklart jobba på de sakerna som vi har gått igenom och vill förbättra, och gör vi de sakerna så kommer det troligtvis gå bra.
1: Konstaterade Viktor Nilsson Lindelöf där i samspråk med Agnes Arespång, och reporter här var också Isabel Kratin.

0: fortsätter att göra programledarjobbet enkelt med att avsluta med låtens titel. Damiano David var det vi hörde sjunga. Annars sångare i Måneskin eller vad de hette, som vann Schlagerfestivalen för Italien här om året, säkert fler år än man skulle gissa. Det vet jag att det var 2021 och det känns som att det var typ i fjol. Detta om detta, åter till landslaget.
1: Med en lång samling tillsammans har de svenska fotbollsherrarna hittat ett sätt att fördriva tiden ihop. Sällskapsspel.
2: Det är kul, vi spenderar mycket tid tillsammans. Och framförallt i USA när det kommer vara så varmt att man kommer vara en hel del inomhus. Så då är det kul att ha lite att göra på dagarna.
1: Och Gustav Lagerbielke var en av de drivande som gick och köpte ett blandat sortiment sällskapsspel.
2: Det blev Hitster. Några olika varianter. Det blev ett spel som heter Herd Mentality. Det blev ett som Hjalmar ville som heter Codenames. Och sen blev det lite nya smart 10-frågor. För de vi har nu har gått runt. Så man kan dem utan till nästan. Ja, Videl Zetterström tog väl frågesporten. När då köpte vi också. Ja. Där var mass. Men det, nivån är ganska hög generellt.
1: När det kommer till musikfrågor är det ett oväntat namn som har briljerat med kunskap om äldre dängor.
2: Jag och Lukas var i lag på Hitster igår och han satte några riktigt gamla låtar som... Han är ju väldigt ung, så när han drog någon visste exakt när New York, New York av Frank Sinatra var gjord och sådär, så blev man lite... Ja. Det var kul och vi var i samma lag också, så det var extra kul.
0: Tyckte Gustav Lagerbielke, reporter här var Selma Jennervall. I Sportextra, idag fram till klockan 21.

0: fortsätter. Sara Larsson var det här med Room My Life.
1: Det närmar sig. Fotbolls-VM för de svenska herrarna. Vi pratar ju idag om att Graham Potter, Sveriges förbundskapten, gav tumme upp till att Viktor Gyökeres ska starta i genrepet imorgon mot Grekland. Så jag tänker Jon Persson om att Gyökeres ska vara med från start.
2: Det känns ganska naturligt. Han hade ju såklart en stor Champions League-final att se fram emot och spelar väl en ganska stor del. Även om man inte spelar den från start så blev det ju förlängning och sådär. Så att den timmen i benen, självklart tror jag att han vill liksom komma ut och spela en match direkt efter det och få något annat att ta ställning till istället då. För förlusten som det blev för han och Arsenals del i den matchen. Så att jag tror att det är det ena. Så tror jag att det andra är att Potter mer och mer vill ha sin första elva på plats nu, och då är såklart Gyökeres en naturlig del av den.
1: Hur pass välkommet tillskott är Viktor Gyökeres in i den här VM-samlingen?
2: Ja, men alltså, det är en av de bästa spelarna. Alltså, klaras utan är en av de bästa spelarna i smärtsamt för alla lag. Och detsamma gäller för Sverige såklart. Och offensiven och så som matcherna gissningsvis kommer se ut. Om Sverige spelar på det sättet som vi har sett nu under sista perioden, så kommer självklart Gyökeres och Isak bära tunga och stora roller i framförallt det som blir det svenska anfallsspelet då, så att Gyökeres är jätteviktigt.
1: Om vi nu då spinner vidare på det där samarbetet du själv nämner, Alexander Isak, Viktor Gyökeres, vad ser du i deras samarbete som kan bli lyckosamt för svensk del?
2: Ja, men de är väldigt olika som spelare skulle jag säga, men vilket också kan vara en väldigt stor fördel. Gyökeres den naturliga spetsen så där, och Isak den lite mer flytande spelare runt omkring som självklart då är inte ett stort hot själv, men framförallt också har förmågan att servera sin anfallspartner där. Så att om Sverige ska ha ett lyckat VM så är det självklart så att de här två behöver lyckas.
1: Om vi snackar den här matchen mot Grekland i första taget, hur pass nära en VM-startelva mot Tunisien tror du att vi kommer få se mot Grekland?
2: Ja, men ganska nära. Det är klart att finns det skavanker och sådär i truppen så tror jag säkerligen att man kommer ta stor hänsyn till dem, för man vill såklart inte göra någonting värre. Men jag tror också att alla spelarna skulle må bra av att känna att det är ungefär den här elvan som ska starta i premiären. Då kan man också närma sig dem och så får man en match ihop på riktigt i alla fall. Så det är väl förhoppningen att vi får se det mot Grekland här.
0: Hoppas alltså Jon Persson i samspråk med Pontus Lind här i Sveriges Radio P4.

0: Cura Highway med America. Fotboll igen. Det var inte alldeles självklart att Alexander Bernhardsson skulle få en plats i landslagets VM-trupp. Under våren drogs han med flera skador och han missade playoff-matcherna till VM. Och så här sa han idag om den ovissa tiden.
1: Nej, men det var en tuff vinter. Hade en fotoperation jag gjorde, kom tillbaka och kanske inte var riktigt redo kroppsmässigt och fick en annan skada. Så det är klart, det var inte den vintern och våren jag hoppas på och man stod fram emot ett playoff. Någonting som man siktade tillbaka mot och skadade sig precis innan. Så det var klart att det var tufft, men samtidigt så såg man energin och det jobbet som gubbarna gjorde, så var det otroligt kul att få se det på tvn och få känna den glädjen som hela svenska folket vill känna och få gå till VM. Och nu står man här i en trupp och såklart att man är glad, tacksam, stolt och nu är det bara att visa det också.
2: Var det VM i åtanke när du kom tillbaka lite tidigt? Du ville vara med på VM-playoffen?
1: Ja, men det var det ju. För mig är det en stor dröm och stor ära för att representera sitt land. Och det gör man allt för att få göra det, absolut. Och absolut, det var en tanke att komma tillbaka och kanske vara lite för snabbt för min kropp. Och det är fotboll ibland också. Ibland så hänger det inte riktigt med och nu fick man äta den biten. Men samtidigt så komma tillbaka nu och jättekul att man fick bli uttagen. Och de har gjort någonting bra.
2: Kände du att den tiden formade dig på något sätt? Är det någonting du tar med dig från den perioden när du satt på sidan?
1: Ja, men det gör man alltid. Alltså, man lär sig och åker man på skador så lär man sig någonting att ta det. Och mentalt så kanske slut. Det är inte det roligaste att vinna i gymmet, utan man vill alltid vara ute på plan och träna fotboll. Och man lär sig någonting av det och det är någonting man får ta med sig. Och liksom lära sig hur man hanterar situationer i sin karriär. Så att, absolut, man lär sig av det.
2: Emil Holm fick ju tyvärr lämna återbud. Ni konkurrerar om samma position. Hur ser du själv om att vara en potentiell startspelare?
1: Nej, men får jag chansen? Alltså, först och främst, otroligt jag lider med Emil. Vilken människa, och han förtjänar den här chansen att få vara med. Och liksom, han har haft det tufft, så att jag hade önskat honom här. Absolut, han förtjänar att vara en del av den här gruppen och vi får kämpa för honom istället. Liksom. Det är ett beslut för honom. Absolut, det måste kännas och vi stöttar honom och kommer göra jobbet för honom. Men får man chansen så ska man vara redo, absolut. Sen så vill han spela mig så kommer jag göra mitt yttersta och göra allt jag kan för att förtjäna den platsen och visa att jag vill vara här. Så att det är klart att får man chansen så är man redo, annars så är det bara att pusha gubbarna och vara redo för de minuter man får.
0: Konstaterade Alexander Bernhardsson i samspråk med reporter Agnes Aresvång här i Sportextra i P4 fram till 9 just idag.

0: Molly Hammar hörde vi där med Aldrig ensam igen. Så här långt har det i stor utsträckning handlat om herrlandslaget i fotboll i denna sportextra sändning. Men det är ju inte bara herrarna som matchas friskt just nu. På fredag kliver de svenska fotbollsdamerna in i VM-kvalet igen när de möter Danmark i en nyckelmatch om Sverige fortsatt ska ha resan till VM i egna händer.
1: Smilla Holmberg, om bara 2 dygn står du och resten av landslaget i Odense för en gyllene chans till revansch efter den där försmädliga förlusten mot Danmark sist. Har du längtat lite extra efter att möta dansk motstånd igen?
2: Ja, men det är klart. Vi kände att vi ville med den matchen och vi kände att vi spelade en bra match spelmässigt men att vi inte lyckades ta de där 3 poängen. Så att det är klart att ett derby är alltid extra kul att spela och vi vet att de här matcherna betyder mycket så att det ska bli jättekul.
1: Ja, landslaget har ju spelat 4 matcher i VM-kvalet så här långt. På de 4 har ni släppt in bara 2 mål men gjort ynka 3 framåt. Hur mycket ligger lagets fokus på att få igång målskyttet nu?
2: Ja, men som du säger, det är klart att vi vill göra fler mål och det behövs göra mål för att vinna matcher och det märker vi både mot Serbien men också mot Danmark. Så att det är något vi jobbar mycket på att lösa, men jag tror också att vi inte ska ändra allt för mycket utan det är små detaljer som kommer avgöra och vi vet att vi är väldigt skickliga spelare i det här laget och förlita oss på att vi har väldigt skickliga spelare och sätta varandra i de bra positionerna och göra varandra bättre helt enkelt.
1: Då tänker jag att vi lyfter blicken ett ögonblick från blågult. Det har ju nämligen hunnit gå en halv säsong sedan Arsenal skeppade över dig till norra London. Så, ett halvår in och på en skala mellan 1 och 5. Hur skulle du betygsätta Londonsvängen så här långt?
2: Svårt att betygsätta, men som jag sagt innan att jag trivs väldigt bra. Jag känner att allt har varit över mina förväntningar. Jag känner att jag kommit in bra i laget, alla var väldigt öppna och hjälpsamma med allting och jag känner att jag är på en plats där jag utvecklas varje dag. Jag känner att varje träning utvecklar mig både utanför fotbollen men också på plan och jag känner att jag tar steg hela tiden och att jag har mycket kvar att lära men också har den här balansen med att komma in och visa och våga göra det jag är bra på och visa varför jag är där men också att kunna lära mig av så många skickliga spelare och tränare där. Så att det har varit över alla förväntningar och jag trivs väldigt bra i London också socialt. Så att, kanske får säga 4 då. Ni vet att vi pratar mycket om det i slutet av säsongen också. Om att vi ville vinna mer. Vi kan på en andra plats. Men det är klart att vi vill hamna på den där första platsen och vinna ligan också. Och vinna fler titlar. Och, det är väl de målen vi har inför nästa säsong.
1: Och till sist då, Smilla. Om vi ska förbereda Odense och resten av Danmark på vad som väntar på fredag. Vilka ord väljer vi då?
2: Ja, men ett intensivt Sverige som spelar med mycket mod och självförtroende. Jag tror att vi som lag är bäst när vi spelar med vår intensitet och det självförtroendet. Och det tror jag att de kan förvänta sig att alla motstånd kan förvänta sig när man möter Sverige.
3: Säger svenska damlandslaget i fotboll och dess ytterback Smilla Holmberg till reporter Adrian Alebo Andersson. Tidigare idag så kom också beskedet att landslagsmålvakten Tove Enblom att hon har skadat korsbandet. 31-årige målvakten lämnade ju landslagssamlingen för ett par dagar sedan. Och nu kom alltså då beskedet från hennes klubb Vålerenga att det är en långtidsskada och efterföljande rehabilitering som väntar Tove Enblom. Parallellt i detta nu den här kvällen så spelar Sveriges U23 landslag på damsidan en landskamp mot Norge. I den andra halvleken en bit in i den samma så leder Sverige 2-0.
4: Radiosporten dokumentär.
5: Nej, det är inte Ronaldo.
6: Och enligt uppgifter så var Ronaldo på sjukhus idag.
7: Det är dramatik på väldigt hög nivå.
6: Så han kunde inte spela när brasilianska laget åkte hit för då var han på sjukhus.
4: Radiosporten dokumentär om mysteriet Ronaldo finns i appen Sveriges Radio.
7: Här var det en likblek samling som for iväg till Stade de France.

0: satten.
1: Säger Markoolio i samklang med Hospitalet, indiepopbandet från Östersund, och så även Tommy Körberg med på ett hörn där här i Sportextra i P4.
2: Och om det mest har varit fotboll hittills i Sportextra, så byter vi fokus nu, för nu är det friidrott som gäller.
3: 2-0-1. Kajsa Bergqvist från Tureberg och Sollentuna.
4: Hon var en del av den gyllene generationen i början av 2000-talet.
3: Här kommer stegen, de sex avgörande stegen. Fram mot ribban, Kajsa Bergqvist 2-0-1 upp. Hon klarar! 2-0-1!
4: Nu vill Kajsa Bergqvist vara ännu bättre och med dagens landslag slå den gyllene generationen.
5: Mitt mål som förbundskapten, och som hoppas är hyfsat förankrat i alla fall med aktiva vid det här laget, är att landslaget av idag ska bli Sveriges bästa landslag genom alla tider. I modern tid i alla fall, får jag väl säga.
3: Sveriges andra guld kan komma här. Och då gäller det för Susanna att få en bra start fram till första häcken i fåren också. Hon är upp...
4: Under EM i Göteborg 2006 blev det totalt 6 medaljer. Det bästa Europamästerskapet för Sverige i modern tid.
3: Guld! Susanna Kaller, guld! 12.59!
4: Inför sommarens EM i Birmingham vill Kajsa Bergqvist ha mer. Hon som själv tog brons i höjdhopp i Göteborg.
5: Då är det ju gamla rekordnoteringar från 00-talet som ska raderas ut då. Dels när det kommer till medaljskörd, men också poäng som vi tittar ganska mycket på, som ger en bra bild av hur svensk friidrott ligger till liksom toppbreddsmässigt. Det finns goda chanser att vi skulle kunna radera ut det där rekordet från 2006 då, Göteborgs EM. Vi tog 6 medaljer och tog 69 mästerskapspoäng.
3: Nu då Olsson.
4: Det blev 3 guld i Göteborg 2006.
3: Världens bästa trestegshoppare tillbaka efter alla skadeproblem. Här
4: Carolina Klyft, Susanna Kallur och Christian Olsson hette guldmedaljörerna då.
3: Det är långt, det är över 17.50, det är 17.60, det kan vara ett EM-guldhopp.
4: 20 år senare finns chansen till ett ännu bättre resultat.
5: Vi ligger ju väldigt nära det.
4: Men nu heter medaljkandidaterna istället Mondo Duplantis, Daniel Ståhl, Perseus Karlström, Andreas Almgren, Vanessa Kamga, Axelina Johansson, Fanny Ros och så vidare.
5: Vi har ju en otroligt etablerad topp. Medaljörer som vi har kunnat räkna med, som har plockat liksom medaljmästerskap efter mästerskap. Men det vi har nu är ju att, och sett de sista mästerskapen, vi har många som ligger precis där utanför på 4, 5, 6 och 7 plats. Så hela den här gruppen som ligger topp 8, topp 12, den har blivit större och större. Och det är ju därifrån vi har fler potentiella medaljchanser. Och det säger egentligen mer om hur svensk friidrott ligger till, hur vi ser ut i det skiktet. Och till EM nu, där i vissa grenar i alla fall, är det lite lättare att ta medaljen på VM och OS. Så det är så många som ligger i det här medaljklustret och topp 8, topp 12-klustret. Så att jag tycker förutsättningarna finns att vi faktiskt ska kunna göra ett helt magiskt EM.
6: Sverige har EM-guldet inne på Olympiastadion i Rom och han faller ner alldeles rusig, alldeles salig av glädje.
4: I Rom 2024 vann Perseus Karlström och Mondo Duplantis guld. Carl Bengtström sprang hem ett brons, men där bakom blev det 4 fjärdeplatser. Och 2 år tidigare blev det också 3 medaljer och 5 fjärdeplatser.
5: Det är liksom så här, det är många som ligger där precis som jag hoppas nu liksom kan flytta fram positionerna ytterligare ett snäpp. Så att vi har fått behålla de etablerade. Det är ofta kan det ju bli efter ett OS att det blir en naturlig avgång, att många liksom tackar för sig och så där. Och det är ju några som har gjort det. Men vi har fått behålla så otroligt många av de redan etablerade stjärnorna vi har, som har fyllt 30 men fortsätter sin satsning liksom så där, och kör på den här OS-cykeln och kanske ännu längre. Samtidigt, och det ger ju liksom plats för de som kommer underifrån att bygga på, de som börjar etablera sig topp 8 och bygger upp mot medaljnivå. På det sättet så känns det som en gyllene period för svensk friidrott just det vi är nu. De 2 största friidrottsstjärnorna vi någonsin har haft med Daniel och Mondo, och så ett helt gäng som ligger där liksom i medaljsuget. verkligen.
2: Kajsa Bergqvist så långt i samspråk med Alexander Lundholm. Om en liten stund så ska vi höra Stefan Holms tankar när det gäller möjligheterna att få fram en ny

0: Chanice var det som framförde I Love Your Smile. Tillbaka till friidrotten.
1: Vi kommer ihåg det magiska 2004 då han tog OS-guld, bragdguld och Radiosportens gäringpriset.
2: 2006 vann Stefan Holm brons i Göteborg. Nu är han Radiosportens expert och han gillar att förbundskaptenen vill slå den gyllene generationen som de båda var en del av.
3: Nej, men det är väl en bra målsättning. Sverige har många aktiva just nu på en nivå där de skulle kunna ta medalj på ett Europamästerskap. Så att det är väl en bra målsättning. Jag tror att det är bra också att ha en gemensam målsättning för ett helt lag på det sättet.
1: Stefan Holm fram mot ribban, upp här och han klarar! Han klarar!
2: Men i Göteborg 2006 blev Stefan Holm besegrad. Ryssen Andrei Silnov vann.
3: Elefanten i rummet i jämförelsen här är ju faktiskt att Ryssland och Belarus inte får vara med på EM det här året. Och de var med i Göteborg och de tog väldigt mycket medaljer i Göteborg, framförallt Ryssland.
4: Om inte Ryssland hade varit med där, så menar du att Sverige hade tagit fler medaljer eller under EM 2006?
3: Ja, i Göteborg 2006 så tog ju Sverige då 3 guld, 1 silver och 2 brons, vilket var ett väldigt bra Europamästerskap. Men om vi då gör den matematiska uträkningen, vi plockar bort alla ryssar och belarusier ifrån resultatlistan i Göteborg 2006, då blir det istället 3 guld, 2 silver och 4 brons. Och då har vi plötsligt 9 svenska medaljer istället för 6 svenska medaljer. Så att det är ju ändå en ganska stor skillnad. Det är en 50% ökning av medaljer plötsligt.
4: Hur skulle du se på det här landslaget jämfört med din gyllene generation? Vad är din känsla? Var ni bättre än det här landslaget?
3: Vi kanske var mer medialt uppmärksammade i många fall. Vi hade ingen Mondo, vi hade Carina Klüft. Men Mondo är väl på en ännu högre nivå kan man säga. Vi var inte riktigt lika många som hade medaljchanser i Göteborg. Jag tror att vi gjorde ett väldigt, väldigt bra EM där, om man ser till topp 8 och topp 12 placeringar. Och det var mycket tack vare att det var hemmaplan såklart. Att många drogs med i håsen kring att det var ett mästerskap hemma i Sverige. Jag skulle säga att just nu så är nog toppen ändå bredare i svensk idrott än vad den var just då. Det får jag säga.
4: Så då kanske det är det bästa landslaget i modern tid ändå?
3: Ja, tittar vi på EM-medaljer så tror jag nog faktiskt att det här landslaget nu kommer att vara bättre än Göteborg 2006. Det tror jag definitivt. Jag tror att det kommer bli mer än 6 medaljer i Birmingham. Det är svårt att slå de som är där, men du kan aldrig slå de som inte är där. Så vi kan inte räkna in ryssarna och belaruserna på EM i Birmingham.
0: Stefan Holm där i samspråk med Alexander Lundholm. Dags nu för en ekouppdatering med Veronica Mitrevska.
5: Det var en amerikansk organisation som kallas NECMEC som informerade svensk polis om misstankarna mot den sverigedemokratiska riksdagsledamot som nu lämnat sin plats i riksdagen efter att det uppdagats att han utreds för barnpornografibrott. Lena Larsson arbetar på enheten internetrelaterade sexuella övergrepp mot barn på NECMEC.
6: Alltså i USA har man en lag där alla plattformar måste rapportera om de har upptäckt någonting som har med övergreppsmaterial att göra. Och det gör de då till NECMEC.
7: NECMEC står för National Center for Missing and Exploited Children. Det är en amerikansk organisation dit sociala medieföretag rapporterar när de upptäcker att någon hanterar och sprider barnporr. NECMEC skickar sedan vidare rapporter med tips till polisen i olika länder. Förra året fick svensk polis in ungefär 25 000 sådana tips eller rapporter enligt Lena Larssons siffror. Det är nästan 70 rapporter om dagen i snitt och en kraftig ökning de senaste åren.
6: Vi får prioritera dem där det är uppenbart att de kanske begått egna övergrepp eller att man pratar om egna övergrepp. Först får vi titta på om det finns uppgifter som gör att vi kan spåra på något sätt. Om det finns tider och IP-adresser eller om vi kan leta i våra egna register om det kan vara någon person som vi har haft att göra med tidigare. Och sen så gör vi som vanligt, som vi brukar göra. Vi tar i plansamling så mycket bevisning vi kan. Sen så gör vi tillslag hos den personen som vi har lyckats identifiera.
5: Reporter Daniel Velasco. Den man i 80-årsåldern som tidigare idag körde på 2 kvinnor i centrala Linköping har gripits av polisen. En kvinna i 6-årsåldern är allvarligt skadad, men hennes tillstånd ska vara stabilt. Den andra kvinnan som är 20-årsåldern är lindrigt skadad. Mannen misstänks för flera brott, bland annat rattfylleri och vårdslöshet i trafik. Idag röstade FNs generalförsamling in 5 nya rullande länder i säkerhetsrådet och det blev Österrike, Portugal, Zimbabwe, Kirgizistan och Trinidad and Tobago som tar plats från år 2027 och 2 år framåt. Tyskland försökte komma med men misslyckades med att för första gången ta en plats i rådet. Och säkerhetsrådet består av 15 länder sammanlagt, varav 10 är rullande icke-permanenta medlemmar som väljs in på 2-åriga mandatperioder. Fler nyheter från Ekot finns alltid i appen Sveriges Radio.
0: Tack för ikväll, Veronica Mitrevska.
8: Nyheter från friidrottsvärlden. Diskusstjärnan Mykolas Alekna missar Stockholms Diamond League-tävling på söndag. Som Radiosporten tidigare rapporterat var både han själv, hans agent och galaarrangörerna redo för hans deltagande. Efter bröstmuskelskada mår han återigen bra och ville då göra comeback på plats här i Stockholm. Men nu stoppas världsrekordhållaren Alekna av sin skola, sitt college i Oregon, USA, eftersom han missat de nordamerikanska skoltävlingarna i NCAA. På grund av sin skada har han inte fått skolsystemets godkännande att tävla någon annanstans. Och i och med att NCAA-säsongen officiellt slutar först den 13 juni så kan han inte tävla förrän då. Han måste följa skolreglerna för att kunna slutföra sin examen nästa år.
0: Vilka var de största rubrikerna från Paris-tennisen idag? Överraskade?
8: Nej, men Sabalenka, världsettan. Det har ju varit stjärnfall i den där turneringen de senaste dagarna, både på dam- och herrsidan. Så ja, det är väl en av de största rubriken.
0: Det var den jag tänkte på. Det ska handla just om Paris-tennisen nu.
9: Ja, sakta men säkert närmade sig finaler i Franska öppna. Samir Yousufi, andra delen av den ständigt uppsnackande duon Susanna och Samir, råkar vara på semester i Paris för att se turneringens sista skälvande matcher. Så jag gjorde vad som behövde göras för att få en lägesrapport

0: både på dam- och herrsidan. På damsidan har vi ju sett också stora chocker. Världsvåan, världsrean och världsfyran åkte ju alla ut sensationellt väldigt tidigt i turneringen. Och så nu då, för bara en liten stund sedan, nästa stjärnsmäll. Världsettan Arina Sabalenka, det har ju funnits som en trygghet kring henne när de andra stjärnorna har åkt ut den här turneringen. Att hon ändå har stått stadigt och spelat sitt spel och sett väldigt stark ut. Men nu i kvarten så händer det någonting helt osannolikt. Sabalenka är 2 game ifrån att stänga igen den här matchen, men förlorar sen om det är 10 eller 11 game på raken. Och nu är hon ute. Det har öppnat upp fältet helt fullständigt. Vi kommer att få se en helt ny Grand Slam-vinnare även på damsidan. Det är ingen som längre tror sina ögon här i Frankrike.
1: Men alla dessa stjärnfall då. Hur skulle du säga att detta franska tennismecka har hanterat det faktum att så gott som alla stora affischnamn ju faktiskt har packat väskan och åkt hem?
0: Det är ju speciellt, för att i det här skedet som vi är nu av turneringen så är det ju onekligen relativt profilsvagt. Eller det är inte alls lika stora namn som man har vant sig vid. Men jag tycker inte det märks på stämningen. Folk är ju någonstans också medvetna om att de får vara med om någonting alldeles särskilt. För i vanliga fall i tennis så är det ju the usual suspects som går så här långt i turneringarna. Och det är lite samma spelare man brukar få se i det här skedet. Nu är det ju plötsligt nästan ett exotiskt utbud av lägre rankade spelare som man inte ser riktigt i de här matcherna. Och bara det är ju häftigt. Sen finns det ju en annan sida av det här. Människor likt mig själv som har liksom betalat pengar för att komma hit och se de här stora namnen och idolerna. Visst finns det också en liten känsla av snopenhet kring att gå miste om det. Men det kommer ju vara något historiskt som sker kring de här finalerna, det vet vi redan nu. Så att det försöker jag peppa mig själv med nu.
1: Ja, men ska vi prata lite om 2 av dem som faktiskt nu lite oväntat har anmält sig till den här pokaljakten. Ikväll väntar ju en hel italiensk kvartsfinal på här sidan när Matteo Berrettini och Matteo Arnaldi drabbar samman. Du ska vara på plats och fullständigt marinera dig i italiensk tennis. De här 2, det är ju inte heller de enda italienarna som är framme i kvartsfinal. Vi har ju dessutom Flavio Cobolli som också är bland de 8 sista. Vad är det här för en italiensk maktdemonstration egentligen?
0: Visst är det mäktigt. Italien och italiensk tennis har ju verkligen varit på frammarsch de senaste åren. Det har varit titlar i Davis Cup. Mycket har ju handlat om att Jannik Sinner, världsettan, har lite lätt vägen fram. Nu tidigare den här våren i samband med mastersturneringen i Rom, då gjorde italienska tennisfederationen en stor grej av att tennis nu har gått om fotboll i Italien. Italien som ju annars väldigt har förknippats med det här fotbollslandslaget som ju haft väldigt tungt. Någonstans har det skett något typ av maktskifte och nu är det tennis som barnen är intresserade av att ta del av och börja spela själva. Och det har ju lett då hela vägen till de här framgångarna på tennisplanen. Och jag menar, inför Roland Garros, då hade ju ingen riktigt höjt på ögonbrynen och man fick höra ett påstående om att det skulle vara en italienare i final eller att det skulle vara flera italienare så här i kvartsfinal. Men att ingen av dem är Jannik Sinner eller Lorenzo Musetti som är ju skadad inför den här turneringen, utan att det är de här 3 som du nämner, det hade ju ingen kunnat tro på om man fick höra inför. Det är ju en sensationell kvartsfinal. Ingen hade kunnat förutspå att den skulle ske, inte minst jag själv. Så nu kommer jag få bevittna den. Det kommer ju vara otroligt läckert.
1: Ja, fortsättning följer där. Någon timme bort är den där matchen alltså bara. Sen blir det ju också oerhört tydligt att världen och sportvärlden faktiskt delar jordklot så här i en turnering som Franska öppna. Igår blev Marta Kostyuk klar för sin första Grand Slam-semifinal och efter en hel ukrainsk kvartsfinal tillägnade hon det ukrainska folket segern. Samtidigt riktade hon skarp kritik mot de ryska spelare som inte aktivt tar avstånd från sitt lands fortsatta anfallskrig. En av de här ryska spelarna är Kostyuks semifinalmotståndare Mira Andreeva. Hur tar sig de här motsättningarna i uttryck på Paris gator?
0: Ja, men det är speciellt det där. Tennisen är ju en av de sporter som har tillåtit ryssar och belaruser att tävla, dock under neutral flagg. Och å ena sidan så har ju tennisen lite liksom låtsats som att allt är fine. Samtidigt som man ju märkt det, särskilt i de här mötena när ukrainare möter ryssar. Det skakas inte hand efter matcher, det som annars är ju brukligt i tennis. Och så finns det ju vissa spelare, som till exempel Kostyuk, som också pressar sina ryska kollegor lite extra. Som tycker att det är svagt av dem att inte ta tydligare ställning. Å andra sidan finns det ju ryska spelare som till exempel Kasatkina, Daria Kasatkina, som nyligen till och med bytte nationalitet. Hon flyttade till Australien och hon har tydligt tagit ställning emot kriget

0: Hon har alltså vågat ta den här fighten. Hon lyfts också som ett föredöme av ukrainska Kostyuk som tycker att fler spelare borde gå den vägen. Och så har vi den där matchen då. Hon möter ju det ryska Andreeva i semin. När de senast möttes, det var ju på finalen i Madrids mastersturnering. Där vann ju Kostyuk. Hon skakade inte hand med ryskan efter matchen. Däremot så slog hon en bakåtvolt på planen som en del av sitt firande. Och bara det väckte rubriker. Det kokar minst sagt kring den matchen.
1: Bakåtvolt eller ej, Samir Yusufi, nu ska du få återgå till ditt semesterläge. Ha en ljuvlig tenniskväll nu.
0: Tusen tack.
2: Och reporter här, det var ju Adrian Alebo Andersson. Ni lyssnar på Sportextra. Det kommer att handla om curling och det kommer att handla om friidrott igen och det kommer att handla om basket bland annat närmsta stunden.

0: Little Less Conversation, Elvis versus JXL. Jag tog en titt i inkorgen här när det gäller mejl som har kommit in till Radiosporten, och det är flera av er som har uttryckt oro för och en viss skepsis och liksom vantro att det skulle kunna förekomma någonting som kallar sig självt Sportextra utan måljingel. Och ni har helt rätt, det vore ju galet. Så, med det avklarat så ska vi nu bege oss ut till Lidingö, där fyra olika idrottare tidigare i veckan hyllades med en bild på The Wall of Fame på Bosön. Tre av dem var Sara Sjöström, Jonathan Hellwig och David Åhman, och den fjärde en friidrottare.
1: Han vann bronset på VM senast. Han är här nu, Andreas Almgren!
2: Ja, men vi står här på Lidingö på Bosön. Med oss har vi Andreas Almgren. Vad tänker du när du ser din bild här på The Wall of Fame?
3: Det känns väldigt stort. Bosön har alltid varit en väldigt stor del av mitt liv och min friidrott. Ända sedan jag var nybörjare, 10-11 år, så har man ju kommit hit och tränat. Så det känns väldigt stort att få vara en del här.
2: Om vi backar bandet då, vilket är ditt starkaste och äldsta minne här från Bosön?
3: Äldsta minne, då är det just den här från när man var typ 11 år, jag var på liksom första frit. Man var här från en fredag kväll till en söndag efter lunch denna gång. De starkaste minnena, det var också här jag gjorde min rehab från min stora fotskada. Så uppe i rehabsalen här uppe har jag spenderat väldigt många timmar också. Och det är väl lite det som gjorde att jag kom tillbaka hit till den här bra nivån. Svårt att liksom ta ut ett exakt minne, utan det är liksom väldigt många man har. Dessutom så alla gånger jag var på ungdomslandslagsläger i fotboll så var jag även här. Så det har man också väldigt många minnen ifrån.
2: Ja, alltså det var ju inte helt självklart att det skulle bli löpning för dig. Du spelade i AIK. Vad var det som fick dig att välja just löpningen istället för fotbollen?
3: Jo, jag höll på med båda parallellt och jag var ju väldigt bra på båda. Men sen så började jag ju få mycket skador i sena tonåren. 3 månader helt offen och sånt. Och då kände jag att nu pallar kroppen inte 2 idrotter längre. Så var jag tvungen att välja. Och i slutändan så var det att jag kände att jag hade mer potential som löpare. Jag hade svårt att se mig själv ta mig till ett landslag i fotboll och så, men med löpningen kändes som att jag ändå kunde bli ganska bra. Och det fick jag ju rätt i till slut.
2: Ja, det är många stjärnor som syns här på väggarna. Är det någon som har inspirerat dig extra mycket av de här?
3: Jag får ju säga Kajsa Bergqvist då. Jag kommer ju från samma klubb, Tureberg. Så att man fick ju se henne lite av och till när jag liksom växte upp. Året jag började på friidrott var ju 2005. Och det var ju då hon kom tillbaka från sin hälsenebristning och tog VM-guld i comeback-året. Så att hon har ju alltid varit en väldigt stor inspiration. Så det är väldigt kul att hon är vår förbundskapten nu också. Så Kajsa får jag absolut se.
2: Ja, vad betyder det att ha hjälpen här när du tog dig tillbaka från skadan?
3: Men väldigt mycket. Det var ju ganska exakt 10 år sedan som jag skadade mig då. Att få den hjälpen som jag fick från, liksom, framförallt var det ju Britta då, som var uppe på Reberg i Bosön. Var ju här en gång varannan vecka, en gång i veckan till och med ibland.
4: Andreas Almgren tar då en medalj! Han ligger på tredje platsen! Andreas Almgren får en
5: brons för Sverige!
3: Min största framgång hittills får jag ändå säga är ju VM-medaljen. Och alla timmar som jag spenderade in i värmekammaren här när jag fått hjälp med labbpersonalen här var att de är så extremt tillmötesgående och hjälper, och även om det inte passar deras schema kan de försöka göra så att jag får tillgång till värmekammaren på ett eget sätt och så att Bosön hjälper mig med väldigt, väldigt mycket.
2: Ja, de som inte vet så mycket om det här med värmeträning, vad är det som du utvecklar när du gör den?
3: Det är 2 delar. Det ena är ju att du bara liksom blir bättre på att hantera värme och kroppen blir bättre på att kyla ner sig helt enkelt. Du blir bättre på att svettas, du får mer blodplasma som det heter, så här, utfyllnaden i blodet som hjälper till för att kyla ner. Det är rent värmemässiga, men sen så kan du även få fler röda blodkroppar som då hjälper för konditionsprestation helt enkelt. Så det är 2 effekter man får utav det. Men då måste man göra väldigt, väldigt många pass under en ganska lång tid.
2: I medeldistanslöpning tidigare så har det varit väldigt stor afrikansk dominans. Nu känns det som att så här, européerna är på gång. Hur kommer det sig?
3: Ja, det är en fråga som man har ställt sig många gånger och som är lite svår att svara exakt på. Men det ena är väl att folk tränar smartare nu. Att man hittar sätt som gör att man kan helt enkelt komma till den nivån utan att man sliter ut sig. Jag tror att det ganska mycket har med mental att göra. En sån som Jakob Ingebrigtsen har ju visat vägen så att det går att bli bäst i världen. Jag tror att väldigt många har ändrat sitt mindset. Om han kan, varför kan inte jag komma dit, i alla fall nära den nivån? Så jag tror det på något sätt då att man har inspirerat varandra till att bli väldigt bra.
2: Ja, nu väntar stortävling i Sverige på söndag.
3: Jag känner mig väldigt så här, exalterad. Väldigt kul att springa 1500 igen. Det var länge sedan. Träningen sedan jag kom tillbaka från Diamond League i Kina nu, den har gått väldigt, väldigt bra. Jag är taggad. Jag tror att jag skulle kunna springa ganska fort.
0: Det var höga förhoppningar där på Andreas Almgren. Han tog ju det där VM-bronset på 10 000 meter, men det är alltså 1500 meter som gäller på Stockholmsstadion i Diamond League-tävlingen på söndag, som ni hör i Radiosporten. Det var Adam Karls Johansson som var reporter i det här fallet.
2: Mer friidrott för 3-stegshopparen Maja Åskag visar att hon är i kanonslag när hon slog till med ett hopp som mätte 14.24 vid en tävling i grekiska Aten här under tidiga kvällen. Det var 3 cm från hennes personliga rekord och bara 5 cm kort om det svenska rekordet. Starkt resultat för Maja Åskag där. Desto mer kämpigt för Daniel Ståhl som har tävlat idag i Finland där han tvingades bryta efter 3 kast. Han har en liten känning i höger ljumske, säger tränare Staffan Jönsson i ett sms till SVT Sport. Det ska dock inte vara någon så där jättefara dock för Daniel Ståhl i läget. I sommar så väntar ju EM i Birmingham.

0: Ida Lova, svagare än jag. Nästa ämne i Sportextra är basket och teknologi.
1: AR-glasögon ska göra damlandslaget i basket bättre. Ja, det är i alla fall tanken när de svenska basketdamerna samlas på Bosön ute på Lidingö i Stockholm den här veckan för att ta sats mot det stora målet som väntar nästa sommar, nämligen EM på hemmaplan. Och ett nytt inslag den här gången är AR-glasögon, som till skillnad från VR-glasögon som många kanske har talat om och som skapar en virtuell verklighet, så skapar AR-glasögon en förstärkt verklighet. Klara Holm är en av landslagets stora stjärnor och berättar hur det var att testa dem.
2: Ja, men man satte på sig de här glasögonen så kunde man såg allt som vanligt, men också då lite gubbar. Så då var det, det vi fick testa nu var att typ springa igenom spelen. Man behöver ju liksom ingen annan än en själv, utan man är själv på planen. Och så ser man, det är svårt att förklara, men man ser liksom de här gubbarna och...
3: Det är ens motståndare då, eller lagkamrater?
2: Nej, det vi fick testa var, eller jag fick testa i alla fall, var lagkamraterna då. Så är liksom spelen inprogrammerade redan. Och så är det som att man är fem stycken där, fast det är bara jag där.
3: Känns det som att det här är något som skulle kunna göra dig till en bättre basketspelare?
2: Ja, nej, men det tror jag. Alltså, som jag sa innan också, så allt handlar typ egentligen om... erfarenhet i slutändan när man kommer upp på en hög nivå, att bara hela tiden lära sig, kunna läsa av bättre, och om man kan om det här kan alltså bli en bra grej att använda, så tror jag att det kan hjälpa jättemycket till, att man, då kan man ju sitta och, eller gå till hallen själv och träna på situationer med försvar då utan att man behöver så mycket andra personer där eller resurser, utan det blir väldigt mycket mer lättillgängligt tror jag.
1: Ja, tanken är alltså att fokusera på det taktiska och strategiska, där de olika spelen, sättet man ska anfalla på, kan spelas upp om och om igen. Och alla spelen samlas i det som kallas playbook i basketvärlden. Dennis Pihl är assisterande förbundskapten.
4: Ja, precis. Det här handlar väldigt mycket om att kunna läsa vilken information som finns i omgivningen och kunna omvandla det till ett beslut, vad jag ska göra. Börja passa bollen till någon nära eller passa till någon längre bort, eller ska jag attackera eller ska jag skjuta eller så vidare. Men just det här, hur tolkar jag det som händer i omgivningen för att fatta ett bra beslut? Sen har vi playbook-biten då handlar det om, kan jag komma ihåg hur spelsystemen ser ut? Kan jag i rätt sekvens göra rätt sak? Så att det finns många, många angreppspunkter, men mycket med det mentala, hur jag tolkar information och sen utför det.
3: Och du som assisterande förbundskapten, men du har ju också viskat i mitt öra lite innan vi började snacka här, du har en bakgrund som civilingenjör. Tror du att det här på riktigt kan göra då spelarna bättre, och liksom till vilken utsträckning, liksom hur effektivt kan det bli och kan det vara för er, och hur mycket tror du att ni kommer använda det fram till EM nästa sommar?
4: Oj, det är en jättesvår fråga. Vi är ju att jaga procenter hela tiden på att vi kan göra saker bättre. Vi pratar om kost, vi pratar om sömn, vi pratar om styrketräning. Alltså, vi jagar ju procent hela tiden för att bli bättre, och det här är definitivt en sån sak. Sen vet vi inte hur stor procent kommer det här vara i framtiden, och det här är ju en bransch som går så otroligt snabbt framåt, så att jag tror att i framtiden kan det här vara något som blir ganska stort. Sen får vi väl se lite grann på kort sikt hur mycket det faktiskt gör skillnad, men det är otroligt spännande att vara i framkanten och få testa den här tekniken när den är i sin linda.
0: Konstaterade Dennis Pihl i samspråk här med basketreporter Emanuel Naschet. Ni lyssnar på Sportextra och Joni Mitchell.

0: Joni Mitchell, Both Sides Now, en riktig klassiker. Nu härnäst ska det handla om curling, för det blir en ny OS-satsning för det svenska curlinglaget Lag Hasselborg. De har ju redan vunnit 2 OS-guld, men de är hungriga på mer, det berättade Anna Hasselborg på en presskonferens idag.
1: Och vi körde ju verkligen med plattan i mattan hela den tiden.
2: Ja, då står vi här på en presskonferens. Anna Hasselborg, ni har presenterat en nyhet.
3: Vi har valt att fortsätta. Det känns alldeles för kul för att sluta efter det här OS-et. Och vi vill rida vidare på den här vågen och den här nivån av spel som vi har just nu. Så vi ser väldigt positivt på framtiden och är väldigt taggade.
2: De här kommande 4 åren då, det kommer inte se ut på exakt samma sätt. Kan du berätta?
3: Vi, bland annat, så kommer vi inte vara en lika stor grupp. Johanna, vår reserv, kommer kliva av, men vi kommer fortsätta med vår coach Christian. Så på det sättet ser det ju likadant ut. Vi tar ju med oss alla erfarenheter vi har haft från de tidigare OS. Vi har ju spelat med varandra 10 år, så det är ju otroligt unikt också som lag att fortsätta så länge ihop utan att göra några egentligen förändringar inom laget.
4: Träffa på första, träffa på den, och den ligger kvar!
2: Även Agnes Knochenhauer känner att det finns mer att hämta för lag i Hasselborg.
5: Men vi har ju liksom fått suga lite på den här karamellen efter OS och känner oss väldigt taggade faktiskt på att fortsätta rida lite på den här vågen, dels nu under hösten, men också att få fortsätta jaga medaljer, jaga ett VM-guld som vi inte har, och att på sikt då ta oss till ytterligare ett OS. Och när vi väljer på ett OS så vet vi alla vad vi har kapacitet till.
2: Ja, hur har tankarna gått senaste året? Verkar det inte helt självklart att ni skulle fortsätta?
5: Nej, men det har inte varit, och det är lite så här att alla på individnivå måste liksom landa i vad man själv vill.
4: Och gråter, och det blir kravkalas, för det är OS-guld igen!
2: Sara Maximanus har flera anledningar att vilja fortsätta med Lag Hasselborg.
6: För det är världens roligaste sport. Nej, men den har alla element. Den har liksom det fysiska, den har det psykiska. Det finns teamwork, man ska vara bra på att kommunicera. Det är liksom allt. Nu är jag ju väldigt partisk då såklart. Men, nej, men jag tycker att det är så kul, och det är verkligen otrolig lagsport. Det jag framförallt tycker är så kul, det är ju den här tajta kärnan som man får när man är de här 4 personerna. Och man får liksom jobba mot ett mål. Och det kan ju vara att ta sig till junior-SM, eller framförallt också när man är ung, och om man har föräldrar som också tycker att man borde hålla på med fler sporter, vilket jag verkligen står för, så är det också en väldigt billig sport. Kom som du är, kör på med is, liksom hoppa på där och ja, bara prova.
0: Tyckte Sara McManus att ni skulle göra. Reporter i det här inslaget var Adam Karls Johansson.
7: Det är mål! Det är 3-2! Vad händer?
8: Det är helt otroligt, men det är sant!
9: Han är sänd från de andra galaxerna!
8: Vilken strut!
7: Vad händer?
10: Fotbolls-VM har aldrig varit större. 48 lag. 104 matcher. Och Sverige är med.
7: Där är det slut! Sverige är i fotbolls-VM! Viktor Gyökeres har skjutit Sverige till Mexiko, till USA, till Kanada, till hela fotbollsfesten i sommar.
8: Så utomordentligt lysande spelat av Sverige.
10: Ska vi få en ny magisk svensk fotbollssommar?
11: Springer han fram mot bollen och skjuter där. Går han in?
8: Han är där! Han är där! Han är där! Och Sverige är i VM-semifinal! Sverige är i VM-semifinal!
10: Följ fotbolls-VM med Radiosporten.
9: Kylian Mbappé,
12: en av de största i alla tider.
9: Leo Messi.
8: Oj, oj, oj, oj, oj.
9: Han gör ju mål! Pow, pow, pow!
12: I den 116 minuten!
10: Fotbolls-VM med start 11 juni. I P4 och i appen Sveriges Radio.
11: Svensson skjuter istället, ett bra skott. Och mål!
8: I mål! Anders Svensson gör ett drömmål på Finsberg!
10: Fotbolls-VM med Radiosporten.
0: Och genrep imorgon alltså mot Grekland för de svenska fotbollsherrarna. Bara, vad blir det, en dryg vecka kvar tills själva turneringen sätter igång där.
13: Måndag morgon, 15 juni, då är premiären. 04.00, Sverige-Tunisien.
0: Ja, just det, men det är inte den första matchen i VM nu.
13: Nej, det är inte. Sånt. Så vi pratar handboll istället.
0: Ja, men det tycker jag.
13: Ja, för den svenska handbollslegendaren Magnus Andersson blir ny norsk förbundskapten. Det är en dundersignering. Vi pratar om en tidigare spelare i världsklass som har erfarenhet på hög internationell nivå. Både som spelare och tränare, säger det norska förbundets ordförande Randi Gustad på en presskonferens. Andersson var en viktig kugg i landslaget under eran med Bengan Boys, med vilket han mellan 1988 och 2003 spelade sammanlagt 307 landskamper. Han tog 2 VM-guld, 4 EM-guld och 3 OS-silver.
14: Det har skett en olycka på E4 Uppsalavägen vid trafikplats Linvävartorpet 167, och det här ska vara i riktning söderut mot, in mot stan så att säga. Det är en motorcykelolycka som verkar ha inträffat där. E4 Uppsalavägen alltså mellan, eller vid trafikplats Linvävartorpet i riktning söderut in mot stan, en motorcykelolycka.

0: On the Chase Long med Wet Leg direkt ifrån Isle of Wight. Golf, ja. Imorgon startar damernas US Open i golf. Och vi har pratat med den regerande mästaren Maja Stark som har haft ett omtumlande år sedan den där vinsten.
1: Att vinna det man alltid drömt om är förstås en stor sak. Men sen väntar en vardag. Som för golfstjärnan Maja Stark efter hennes major-seger i US Open för ett år sedan.
2: And Maja Stark is the latest from Sweden to take a US Women's Open title.
3: Det var ju väldigt konstigt där. Alltså, det blev ju en väldig urladdning. Ja, alltså, US Open är ju det som jag velat vinna sedan jag var liten. Och sen tänkte man liksom, jaha, vad ny då? Så då blev det liksom sätta upp nya mål och ha nya saker att se fram emot och bli motiverad för. Och nu känner jag att jag har det. Men det känns som jag är där jag ska vara nu, liksom att hitta tillbaka till motivationen.
4: Och hur har du lyckats med det då? Vägen från det där lite vilsna då efter förra US Open till den här goa känslan nu. Och vad har du gjort och hur har vägen sett ut?
3: Jag jobbar ju med sportpsykologer och så då har vi jobbat mycket på att sätta nya mål och liksom lite snacka om att det är normalt att efter man når ett stort mål så blir det en liten urladdning och så får man vänta ur det.
1: Hon tog också hjälp av två rutinerade majorvinnare.
3: Jag snackade med både Lydia Ko och Anna Nordqvist om det, att liksom, det är helt normalt att hamna i det tillståndet. Så att när man lärde sig acceptera det också, att det kommer vara så här ett litet tag och det är helt okej. Då var det nog också lättare att liksom gå vidare från det.
1: Och Maja Starks resultat har under 2026 blivit bättre och bättre ju närmare vi kommit årets US Open som startar på torsdag.
3: Det känns som att golfen blir mer och mer stabil. Jag är lugnare på banan, vet liksom vad jag behöver göra. Så jag går runt och bara njuter egentligen.
1: Maja Stark tillbaka i harmoni och balans med några nya hobbies utanför golfen.
3: Jag började samla på olika typer av stenar tidigare år. Så att det har jag nu. Jag har två katter. Så de har lite hålla på med dem. Och jag gör lite volontärarbete på ett katthem. Så att jag har mycket att göra.
4: Hur viktiga är dina katter och vad är din relation till katter?
3: Jag älskar djur och jag växte upp med en katt och en hund liksom, och så kände jag att man vill ju liksom längta hem till något när man är ute på tävlingar, och jag tycker bara om djur så mycket, så att då kände jag att det finns så mycket djur här, speciellt i USA, som inte har ett hem, så då tänkte jag att men då gör jag något bra för både mig och dem, och så nu har jag två stycken och håller på att liksom har en till katt just nu som bara behöver ett jourhem i ett litet tag, så jag har den också.
0: Strax mer med Maja Stark, fjolårsvinnaren alltså i US Open inför årets upplaga av tävlingen.

0: Ja, på tillbaka till olyckan på E4 Uppsalavägen i höjd med Linvävartorpet i riktning söderut in mot stan. Det hade skett en motorcykelolycka där som vi rapporterade om för en liten stund sedan. Och det har börjat köa på rejält där. Främst i södergående, men det är även köer i norrgående riktning. Men det har alltså börjat köa på rejält, minst sagt, södergående riktning efter den här olyckan då. Även en del köer norrut.
1: I Paris gjorde Maja Stark olympisk debut och hon älskade det.
2: Ja, det var det häftigaste jag gjort.
3: Och vad var det som var så häftigt med det?
2: Det känns som man fick lite mer uppmärksamhet på golfen. Coolt att spela för sitt land. Och så det var ju kul att ha så mycket åskådare. Och det kändes som det var många som inte riktigt hade varit på en golfbana innan. Så det var också lite spännande. Men sen så bara var den där atmosfären. Och man känner att liksom man kom hem till hotellet. Och där finns det andra idrottare som hejar på en. Och hoppas det går bra. Och man får liksom hänga lite i OS-byn. Och bara... Det kändes som alla var väldigt taggade och väldigt positiva och det var liksom kul att heja på varandra.
3: Och kan det också vara en morot då som ger dig energi framåt att ja, det här OS i Los Angeles 2028?
2: Ja, det är något som jag verkligen skulle vilja spela i. Jag blir liksom lite illamående när jag tänker på det för att jag vill det så mycket. Men ja, det hade varit svinkul.
1: Men nu alltså US Open där Maja Stark går in som regerande mästare.
2: Jag tror det kommer bli lite annorlunda än en vanlig vecka. Så man brukar ju få spela med lite andra än vad jag brukar. Lite mer uppmärksamhet kanske, men jag tror också att under ett US Open eller en major generellt så förstår man ju att det kommer bli lite mer uppmärksamhet om man spelar bra eller om man har något speciellt för sig. Så att... Ja, på att bara vara förberedd på det och veta att det kan vara lite distraktioner och så. Men om jag går in med mindsetet att det kommer hända och allt kommer inte vara perfekt så tror jag att jag kan hantera det helt okej.
3: Och att du har redan vunnit det en gång då, är det någonting som kan minska pressen på dig själv?
2: Ja, jag tror definitivt att jag liksom har lärt mig att det behöver inte vara perfekt. Och det kommer liksom inte kännas som att allting måste stämma. Utan om jag bara går ut och spelar så bra jag kan. Och så liksom, ja. Får man ju hoppas att man har anpassat sig bra till banorna. Så. För att det var ju nog det som jag lärde mig. Det är liksom det största jag lärde mig förra året var att man behöver inte spela helt perfekt golf för att vinna en major. Men man behöver göra mycket bra saker, men inte allt liksom.
3: Och när du tänker på US Open då, hur känns det i magen och hur kul ska det bli?
2: Det ska bli svinkul. Jag är väldigt taggad. Speciellt nu när man känner att det trendar uppåt i spelet. Och sen så vet jag att oddsen att vinna en sån tävling är inte jättestor. Och jag kan ju klanta till det eller ha dåliga dagar. Men ja, jag är väldigt taggad på att komma dit. Jag älskar US Open, jag älskar atmosfären och allt som det innebär. Så att det ska bli svinkul att åka dit och tävla. Och jag är förberedd på vilket resultat som helst.
4: Maja Stark där i samspråk med golfreporter Martin Hedberg. Efter klockan 9 här i Sveriges Radio P4 och efter Ekot då så blir det live musik. P4 Live med Royal Republic från Sweden Rock 2025. Det kommer att hålla på till klockan 21.40 och sen Gerhard Stenlund, vad händer då?
5: Alltså då ska vi prata om det kanske käraste vi har, eller jag vet inte, men det är nog många som håller med om det. Alltså jag vill prata med Karlavagnslyssnarna om mobilanvändande. Nämligen så att Folkhälsomyndigheten har ju nu släppt nya rekommendationer för hur föräldrar ska använda sina skärmar och telefoner. Och det här, jag vill ju gärna ha lite så här knep, hur gör människor idag? Hur gör ni till exempel? Sitter ni med era telefoner medan ni jobbar och sådär?
4: Ja, det gör vi ju. Det var en retorisk fråga om ni skulle prata skärmtid, det visste jag att ni skulle. Men vi började räkna skärmar här inne i Studio 14 i Radiohuset. Och det är 7 stycken stora tv-apparater, det är 4 datorskärmar och sen har Pontus 2 mobiler, jag har 3. Och jag tror att alla de här...
6: Ja, precis.
5: Du vann.
4: Dock har de ju varit i princip helt i avsaknad av levande idrott, vilket alla lyssnare har räknat ut vid det här laget.
6: Förstås. Vi brukar ha matcher och sånt där, ja. För att kunna få
7: få lite hjälp och guidning i
5: saker. Ja, men det är ju en sak, för jag menar, det är ju då arbetsverktyg. Om man ska vara helt ärlig, jag då som jobbar också som både programledare och reporter, men telefonen är ju ett arbetsverktyg till jättemycket. Alltså man letar reda på människor, man spelar in till och med. Vi sänder ju till och med mobilerna på Sveriges Radio ibland. Mm. Men jag vill ju veta hur folk gör. Alltså använder man sin mobil när man är ute och går med sitt barn, när man sitter bredvid sandlådan? Hur gör man på middagar till exempel? Lämnar man dem i någon sorts skål, eller är det okej att sitta och surfa medan man käkar med sin bästa vän och så? Det är det där vi ska försöka klara av. Så kanske få några bra tips på hur vi ska tänka och göra. Och vi drar igång då som sagt 21.40, och då är telefonen precis som vanligt 020 22 10 30, och man kan faktiskt ringa direkt nu klockan 9, för då sitter man i växeln. Alltså 020 22 10 30. Jag vill prata med dig som lyssnar om ditt mobilanvändande.

0: Så heter den Light Up med Kylie Minogue. Ni hörde den i Sport Extra. Från skrällarnas tennisturnering, den som pågår i Paris, Franska öppna, så är det typiskt sett då den snäppet lägre rankade italienaren Berrettini som har skaffat sig matchens första break mot den snäppet bättre rankade Arnaldi. Det handlar ju om kvartsfinal i Franska öppna, och de här är alltså inte ens topp 100 i världen.
1: Vi stannar väl kvar där.
2: Det här håller ju på att bli tidernas största skrällår.
3: Uppsnacket med Susanna och Samir.
2: Det handlar om tennis.
4: Det är ju ingenting som är normalt med Franska öppna den här gången.
2: Det är ju någonting helt vansinnigt som håller på att hända här i Paris. Alla favoriter har åkt ut tidigt i turneringen. Kommer få någon som vinner sin första Grand Slam nu när Roland Garros ska avgöras till helgen.
3: Uppsnacket med Susanna och Samir i Sveriges Radios app.
2: Jag är fortfarande i chock.
0: Ska vi summera lite grann, Pontus? Vad har vi berättat om idag?
1: Sport Extra har idag fokuserat en del på att Sara Sjöström säger hallå, jag är välkommen till, hon är välkommen tillbaka i mästerskapsbassängen igen. Hon är en av 22 simmare som är uttagna till EM. Detta blir Sjöströms första mästerskap sedan barnafödande. Igår pratade hon med Radiosporten och då lät det så här.
5: Ja, men det har gått bra. Kroppen känns bra och det är väldigt kul att vara igång igen.
1: EM i sommar i Paris. Sjöström vann ju dubbla OS-guld där 2024. Så det är något att se fram emot.
0: Vi har berättat att Viktor Gyökeres kommer att starta för Sverige imorgon i genrepsmatchen mot Grekland inför VM.
1: Sista matchen som väntar, det är Gyökeres och Isak på topp. Det där kittlar ju för svensk del.
0: Det gör det verkligen. Vi har inte så himla mycket mer att säga, men en sak är att vi kan berätta vad vi heter, vi som har jobbat med sändningen ikväll. Vi heter Mariette Paling, Lotta Linderar, Emil Håkansson, Astrid Johansson, Pontus Lind och Andreas Andersson. Och Pontus, du hinner dra ett par grejer till.
1: Men vi kan ju säga att det har varit en riktig knallvärvning idag, eller två, för att vara till antalet. Det är ju de två supersystrarna, Ida och Moa Friman. De lämnar bandyklubben Villa Lidköping för att gå till IFK Vänersborg, som har kommit sist i bandyns elitserie på doms. Sedan 2024, en riktig knallövergång. Topplaget Villa tappar alltså systrarna Friman. Annars så kan vi också notera att det har varit friidrott som har varit fokus den här dagen. Daniel Ståhl har skadat ljumsken, verkar ändå vara okej, och Maja Åskog har levererat i tre steg.
0: Och det kan väl få vara slutbeskedet här från Sportextra-studion denna onsdag. Kul att ni var med. Hej då!
6: Här är Ekot. Moderaterna vill att 18-åringar ska få köpa öl och vin på Systembolaget. Ludvig har nyss blivit myndig och han ger tummen upp till förslaget.
7: Alltså de flesta börjar dricka när de kanske är 15 och får tag på alkohol genom någon äldre, liksom, en kompis eller något sånt. Och då känns det så att man skulle kunna hantera Systembolaget.
6: Ja, Ludvig får ta körkort och rösta, men vid Systembolagets dörr så är det stopp. Sedan 1969 så har åldersgränsen för att köpa alkohol legat på 20 år. Nu vill Moderaterna sänka gränsen till 18 för drycker under 22%, alltså i praktiken öl och vin. Ungdomsförbundet MUF har länge drivit på, och Douglas Thor, ordförande, tycker att förslaget är på tiden.
8: Det är ju ansvarstagande i en tid då vi ser att unga dricker mindre och tar mer ansvar, och med större ansvar tycker vi också att man ska kunna få större frihetsgrader.
6: Men alla partier på Tidösidan är inte överens. Jessica Stegrud, Sverigedemokraternas socialpolitiska talesperson, är skeptisk.
9: Risken är ju såklart att det blir en betydligt högre konsumtion i en ålder när man inte är kanske riktigt mogen för det.
6: Reporter, det var Mattias Plejel. Brottsdömda kan framöver få avtjäna sina straff i Estland. Det har nu beslutats av riksdagen. En bred majoritet sa idag ja till ett nytt fängelseavtal mellan Sverige och Estland. Och redan i sommar kan de första skickas dit. Upp till 600 fångar ska kunna avtjäna sina straff på anstalten i Tartu. Syftet är att avlasta den svenska kriminalvården som lider av allvarlig platsbrist. Och idag röstade FNs generalförsamling in fem nya länder på de rullande platserna i säkerhetsrådet. Det blev Österrike, Portugal, Zimbabwe, Kirgizistan och Trinidad och Tobago som tar plats från 2027 och två år framåt. Tyskland försökte också komma med men misslyckades med att för första gången ta en plats i säkerhetsrådet. Sammanlagt består rådet av 15 länder varav 10 är rullande icke-permanenta medlemmar. de permanenta är Kina, Ryssland, USA, Frankrike och Storbritannien. Ett fall av den luftburna och smittsamma sjukdomen tuberkulos har konstaterats på ett särskilt boende i Ljungby och kommunen beskriver läget som allvarligt, det här rapporterar P4 Kronoberg. Region Kronoberg inleder nu smittspårning och personer som kan ha utsatts för smitta erbjuds provtagning. Regionens smittskyddsläkare säger att det ännu är för tidigt att säga hur många som kan ha blivit smittade. Det avslutar Ekot i studion, Johan Hellström.
10: Här är P4 Live.
11: Hej och välkomna till sommarens första P4 Live. Idag börjar Sweden Rock i Sölvesborg. En riktig folkfest för alla rockälskare. P4 sänder live från en studio på området några timmar varje kväll, torsdag till lördag. Det blir livemusik, artistintervjuer och reportage direkt från en av Sveriges största festivaler. För att värma upp öronen inför vad som komma skall tar vi oss tillbaka till förra årets upplaga och en av de mer fartfyllda konserterna från största scenen. Varsågoda, här är svenska partyrockarna Royal Republic, live från förra årets Sweden Rock Festival.

Du lyssnar på P4 Live som sänder en konsertinspelning med svenska Royal Republic från förra årets Sweden Rock. Look out!

Tja! Vi är Royal Republic från Öland, Skåne, Göteborg och Karlskrona. Och idag är det fan tredje gången helt på Sweden och det känns så in i helvete trevligt. Tusen tack för att ni är här. Så jävla fint att ni tog med stolen en stund också. Det gillar vi. Vi är ett ganska så här eklektiskt band. Vi spelar jävligt många saker. Vi har förvirrat folk med vår musik i drygt 15 år. Vi är ganska förvirrade själva också. Men vi tycker det är jävligt bra på något vis ändå. Det är så vi gillar det liksom. Vi ska spela någonting som nästan har hemma på den här festivalen som heter

0: Tusen tack!
1: P4 Live sänder några av höjdpunkterna från Royal Republics konsert på Sweden Rock förra året. Du kan lyssna igen på hemsidan eller i appen Sveriges Radio.

kiss med? Är det någon jävel här från Karlskrona? Nu snackar vi. Fan vad trevligt. Mina damer och herrar, vi ska spela en låt som har cirkus 15 år på nacken faktiskt. Jävla sjukt, eftersom vi fortfarande är 22. Men så är det. Vi kommer spela den ungefär på samma vis som vi spelade den för 15 år sedan, fast liksom med dagens kompetens. Det blir det bästa av två världar. Det bästa från det förflutna och framtiden. Tusen tack, Freedom.

Du hörde precis Royal Republic, inspelade på Sweden Rock Festival utanför Sölvesborg förra året. Musiktekniker var Simon Wikokall och Peter Floby. Jag som har gjort programmet heter Tom Eriksson och du lyssnar på P4 Live. Innan vi lämnar över till Karlavagnen med Christian Olsson så kör vi ett litet smakprov från mexikanska systertrion The Warnings konsert på Sweden Rock i fjol. En längre inspelning från den här konserten finns nu i P4 Live-arkivet, på sajten eller i appen Sveriges Radio.

0: Hej, hallå! Det här är Magnus Broni som bjuder in till radiohäng med P4 Live på Sveriges största musikfestival, Sweden Rock, 4-6 juni. Artisterna, folkfesten och livemusiken. Du får rubbet här i P4 och i appen Sveriges Radio. Alltså, vi sänder live från Sweden Rock och du är så välkommen så.
1: P4.
2: Det här är P4.
1: Sveriges Radio.
3: Enlund, och ikväll undrar jag, hur vill vi ha det med våra skärmar? Folkhälsomyndigheten har ju släppt nya rekommendationer för hur föräldrar bör använda sina skärmar. Så hur tänker du kring skärmtid? Begränsar du det på något sätt eller har du en viss stund på dagen då du tillägnar fritt scrollande? Hur gör du när du är med dina barn eller barnbarn? Hur många olika typer av skärmar använder du per dag? 020 22 10 30 numret, 020 22 10 30. Det kan ju också se olika ut ditt användande beroende på vem du är. Du kanske använder mobilen för mycket eller kanske för lite. Ring in på 020 22 10 30 och det kan du också göra med din mobil faktiskt. Hjärtligt välkommen.

0: Lian Rimes, Life Goes On. Och det gör det ju, oavsett om vi använder våra skärmar för mycket eller för lite. Det är ju så att jag tänker, jag är så otroligt nyfiken på att veta hur vi faktiskt vill ha det med våra skärmar och inte. Det är många som har speciella regler, många tycker att man använder för mycket, att det är otrevligt när vi umgås och så det här då som Folkhälsomyndigheten nu har släppt sina nya rekommendationer, alltså då hur föräldrar bör använda sina skärmar. Så jag undrar, hur tänker du kring skärmtid? Du kan ringa in på 020 22 10 30, alternativt att du går in på våran Facebook. Du hittar oss om du söker på Karlavagnen i Sveriges Radio P4. Margareta Björsson har skrivit: många timmar varje dag blir det. Pensionär som bor ensam och bestämmer själv. Evy Elin, hon skriver ibland ganska mycket. Det är ju ett enkelt sätt att hålla kontakt med vänner och bekanta och dela kunskaper på alla olika människor. E-post finns ju också om du tycker att det funkar. karlavagnen@sverigesradio.se. Då behöver du definitivt använda skärmarna, så är det lite svårt, tänker jag. karlavagnen@sverigesradio.se alltså. Men helst så vill jag att du ringer förstås. Jag undrar, hur har du det egentligen med ditt mobilanvändande och din skärmtid? Telefonnumret är 020 22 10 30 020 22 10 30. Och då har vi första samtalet in, Camilla Rågerstam. Du ringer från Kinnarp.
1: Jajamän.
0: Hej, hur är läget ikväll?
1: Nej. Jo, det är bra. Jag är ledig.
0: Ja, härligt.
1: Jajamän.
0: En sån här onsdag kväll. Hur är det med skärmtiden då?
1: Ja, det är ju den. på ledig tid så det är ju Netflix alltså.
0: Och nu försvann ljudet på tvätt, men det lät som att du sa att på ledig tid och ser du mycket Netflix.
1: Jajamän.
0: Just det.
1: Det är det. Jag är lastbilschaufför till yrket.
0: Jaha.
1: För övrigt, så att då blir det inte mycket skärmtid. Så sett.
0: Nej.
1: Men när den är hemma så, ja, du vet hur det är.
0: Men tycker du att det är avkopplande?
1: Ja, för min del så är det det. Jag är i psykisk ohälsa. Och jag har en viss genre jag tittar på Netflix.
0: Okej.
1: Och det är koreanska serier.
0: Och hur kommer det sig?
1: Jag började titta på Netflix och så kom jag in på någon koreansk serie där och jag fastnar för dem.
0: Ja. Vet vad vi också kan göra? Vi kan strunta i att säga namnet här. Så det finns ju fler streamingstjänster. Men jag förstår vad du menar.
1: Ja.
0: Men just koreanska alltså, är de speciella på något sätt? Då, liksom, som gör att
1: för min del så är det det. På grund av min psykiska ohälsa och ofrivilliga ensamhet. För koreanska serier, de visar liksom gemenskap, de visar familj, det är liksom, ja, den här familjära biten.
0: Okay.
1: Så på det viset så fastnar jag för det, tror jag. Och sen gillar jag språket.
0: Jaha.
1: Framförallt också, ja.
0: Är det liksom språkmelodin som du fastnar för där?
1: Ja, det är vad kan man säga? Dialekten typ.
0: Jaha. För det är inte så att du har börjat lära dig lite koreanska nu då?
1: Nej, det är några ord och några fraser man fastnar för. Men nej, det är för svårt.
0: Men alltså, jag tyckte det är så otroligt intressant att du säger att du då, det är ju fler än dig i det här landet som lider av psykisk ohälsa ibland.
1: Ja,
0: och då menar du att du hittar ett lugn när du ser på koreanska serier?
1: Ja. Och jag tror att det har med vilken genre av psykisk ohälsa man har.
0: Okej.
1: Okay. Ja, jag menar, det finns ju många olika grenar.
0: Ja, men exakt.
1: I psykisk ohälsa.
0: Ja, hur skulle du beskriva din?
1: Ja, min är ofrivillig ensamhet.
0: Okej.
1: Okay. Ja.
0: Så det här
1: och just att få känna den här familjära biten och alltihop som de här koreanska serierna. Jag menar, det är vänskap alltihop.
0: Ja.
1: Liksom. Det är rubbet.
0: Det känns som att du är liksom, du känner samhörighet helt enkelt med det här.
1: Jo, ja.
0: Det är ju otroligt det häftigt.
1: Ja. Så skärmtid, det är inte bara dåligt.
0: Nej, men exakt. Och det är det som är så himla olika. Vi kan ju då skämtsamt säga att vi lever i en skärmtid. Så att om någon ska förklara.
1: Ja, det är för mycket skärmtid.
0: Ja.
1: Egentligen. Mm. Men som sagt, det är på gott och ont. Och för min del så har det varit på gott.
0: Mm. Vi har ju innan jag släpper dig, Camilla, vi har ju pratat lite grann om hur du har det på jobbet med skärmtid, och det blir ju ingenting då när du kör bil. Men handen på hjärtat, ibland har man ju sagt att en del påstår ju att det finns de som fuskar när man kör lastbil till exempel. Man sitter och kör långa sträckor och så tjuvtittar man lite grann. Tror du att det förekommer?
1: Det förekommer definitivt. Jag som lastbilschaufför ser ju ner i personbilar till exempel.
0: Ja.
1: Och jag har fått sätta på helljuset bra många gånger på personbilar för att de sakta farten, för att då ser man att de sitter och håller en mobil i handen.
0: Vad tycker du om det?
1: Det tycker jag är fruktansvärt illa.
0: Mm.
1: Men sen när man har blinkat ett antal gånger med helljuset, när man har legat bakom dem, då brukar de ju, ja, då sätter de liksom fart. Då kommer de upp i farten.
0: Där kan man ju nästan konstatera en skärmtid som inte är så himla bra.
1: Nej, och då önskar man att man hade haft en polis i passagerarsidan i hytten.
0: Men jag tycker det är så spännande, för nu vittnar du om det här. Jag pratade med en ambulanschaufför i Umeå, det jag sänder från idag. Han sa, om jag bara, alltså jag vet inte hur många exempel, för han är ute på vägen jätteofta. Han sa, jag har sett allt ifrån att folk äter frukost, sminkar sig, tittar på läser tidning, alltså i bilen när man kör. Det är ju, det är inget bra.
1: Nej. Och jag menar, man möter många som sitter och så kör de och så har de en hand på ratten, fast blicken är inte på vägen utan den är neråt ratten.
0: Ja.
1: Och då vet man ju exakt vad de gör. Det är ju så. Mm.
0: Otroligt. Ja, men du, det här var superspännande. Jag måste skriva ner det här. Koreanska serier kan vara bra för om man känner sig ensam, helt enkelt.
1: Det är absolut. För min del så var det en stor hjälp på vägen.
0: Mm. Du, tusen tack för att jag fick prata med dig, Camilla.
1: Tack själv.
0: Och ha en underbar fortsatt vecka.
1: Det ska jag försöka ha.
0: Hej då.
1: Ja, tack så mycket. Hej.
0: Camilla Rågerstam, alltså Kinnarp, Falköping. Det här är alltså P4 och Karlavagnen med mig, Gerhard Stenlund. Och ikväll så undrar jag, hur vill vi ha det med våra skärmar egentligen? Fundera lite grann hur det ser ut för dig, i vilka sammanhang, sociala sammanhang, när du själv. Hur tycker du vi ska sköta det här? Ring in på 020 22 10 30, 020 22 10 30.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Fantastiskt. The Rolling Stones ny låt med det här gänget. In the Stars heter låten. Och Mick Jagger springer på scenen lika snabbt och kvickt vid 81 års ålder som han gjorde när de började. Underbart. Det här är P4 och Karlavagnen med mig, Gerald Stenlund. Och idag så avhandlar vi det här mycket, mycket spännande ämnet som jag tror de flesta har en åsikt om. Hur vi vill ha det med våra skärmar egentligen. Telefonnumret är 020-22-10-30. Ring in och berätta hur du gör. Har du regler för det här? Har du och dina vänner regler för det här? Har du regler hemma? Eller har du satt upp olika sätt att gå efter när du ska ha din telefon? Jag hade ett gäng i studion igår som berättade att de brukade ha en sån här varning när man suttit för länge med mobilen till exempel, så kommer det upp så här blink, men problemet med det är att de trycker bara bort det och så fortsätter de. Men jag undrar, hur ska vi ha det med våra skärmar egentligen? Ring in till P4 och Karlavagnen 020-22-10-30. Om du inte vill ringa går det jättebra att skriva på Facebook, Karlavagnen i Sveriges Radio. P4 hittar du oss på då. Där är det ganska många som har skrivit redan nu. Vi har till exempel Kristoffer Liljefors. Man går nog in på sociala medier lite för ofta egentligen. Där skulle jag nog kunna minska ner tiden lite. Sen kan man ju lyssna också via sin skärm. Men då behöver man ju inte sitta framför den. Sessan Maria H skriver, många timmar per dag. Oftast så söker jag info på olika saker, eller som idag sökt och lyssnat på låtar och skrivit ut texter och ackord. Oftast använder jag telefonen men även dator. Men att sitta med telefonen i handen då man får besök eller umgås med sina, det gillar jag inte. Lars-Göran Rallilasse Nilsson, han skriver så här, ibland rör jag inte mobilen på 2-3 dagar. Och ibland är jag inne och snabbkollar var tionde minut. Och det är precis så där det kan vara. Så att fundera lite grann. Jag tänker också på de gånger man kanske är på ett ställe där inte det går att nå. Mina föräldrar har en stuga där ett tag var jättedålig mobilkontakt. Och varje gång man satt där så insåg man, det är så lugnt och skönt. Det gick inte surfa, det gick inte ringa. Så därför så blev det ganska så lugnt. Ingel Alin skriver, det blir en del timmar per dag, checkar ut, stänger av ljudet när jag är med barnbarnen, svarar bara om det till exempel, alltså doktorn ringer på bokad tid. Annars är inne då på Facebook några gånger per dag. Som admin för ett par grupper så behöver man hålla lite koll. Kollar och svarar på mejl och meddelanden, spelar World Feud och Candy Crush som avkoppling eller distraktion vid verk. Tycker inte om mobiler vid matbordet om man äter måltid tillsammans, skulle med glädje vilja ha minst en skärmfri dag, kväll per vecka eller mer. Och även mobilfritt i sovrummet, något att jobba på. Lyssna mycket på er P4 via mobilen både dag och natt för att avleda tjutgöring på grund av tinnitus. Pågår du inuti runt. Ja, ni ser, det finns så många. Ring in och berätta hur du tycker vi ska ha det med skärmarna. 020-22-10-30. 020-22-10-30. Vi fortsätter direkt efter ikonheterna som kommer här.
1: Här i Ekot, och vi börjar med Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson som nu kommenterar att en av partiets riksdagsledamöter lämnat sin plats i riksdagen sedan det blivit känt att han är misstänkt för barnpornografibrott.
2: Det är ju ett väldigt allvarligt brott det handlar om. Det är förskräcklig brottslighet som vi bekämpar med kraft både politiskt och på andra sätt. Så att det är ju... Ja, det är väldigt obehagligt det som har hänt.
3: En ledamotsskandal igen. En av journalister hårt ansatt Jimmy Åkesson igen. Åkesson säger att han saknar kännedom om de närmare detaljerna i fallet. Just frågan om övergrepp mot barn är en viktig fråga för partiet. Sverigedemokraterna kräver hårda tag, talar om livstidsfängelse och kemisk kastrering för pedofiler. Kanske kan den här historien nu skada partiets trovärdighet i frågan. Nej, det tror inte Jimmy Åkesson.
2: Om man hyser personer med den här typen av störning eller läggning som det eventuellt är fråga om här, så har inte det någonting med partiet att göra. Det står inte i pannan på människor om de har den här läggningen. De finns överallt, och det har vi ju sett till exempel genom Dumpens arbete genom åren, att det är ju alla samhällsklasser som där de här personerna finns.
3: Enligt ett pressmeddelande från åklagarmyndigheten går idag inte att ge något besked om hur lång tid utredningen mot den nu avgångne riksdagsledamoten kommer att ta. Ersättare för partiet fanns idag redan på plats i riksdagen.
1: Och reporter där var Pontus Mattsson. Och det var en amerikansk organisation som kallas NECMEC som informerade svensk polis om misstankarna mot den sverigedemokratiska riksdagsledamoten. Lena Larsson arbetar på enheten internetrelaterade sexuella övergrepp mot barn på polisens operativa avdelning NOA.
4: Alltså i USA har man ju en lag där alla plattformar måste rapportera om de har upptäckt någonting som har med övergreppsmaterial att göra. Och det gör de då till NECMEC.
5: NECMEC står för National Center for Missing and Exploited Children. Det är en amerikansk organisation dit sociala medieföretag rapporterar när de upptäcker att någon hanterar och sprider barnporr. NECMEC skickar sedan vidare rapporter med tips till polisen i olika länder. Förra året fick svensk polis in ungefär 25 000 sådana tips eller rapporter enligt Lena Larssons siffror. Det är nästan 70 rapporter om dagen i snitt och en kraftig ökning de senaste åren.
4: Vi får prioritera dem där det är uppenbart att de kanske begåtts egna övergrepp eller att man pratar om egna övergrepp. Först får vi titta på att det finns uppgifter som gör att vi kan spåra på något sätt. Det finns tider och IP-adresser eller om vi kan leta i våra egna register om det kan vara någon person som vi har haft att göra med tidigare. Och sen så gör vi som vanligt, som vi brukar göra. Vi tar i plan samling så mycket bevisning vi kan. Sen så gör vi tillslag hos den personen som vi har lyckats identifiera.
5: Kristoffer Ram är psykiater och docent vid Karolinska institutet. Han jobbar med behandlingsprogram för pedofiler. Han vill att det startas en europeisk motsvarighet till amerikanska NECMEC för att stoppa all barnporr som sprids.
6: Ja, det är ju enorma mängder. Det är fler än vad många tror kanske som ibland tittar på övergreppsmaterial och går in på såna här sidor. Dels så är det ju så att personer som har den här dragningskraften mot barn nu har mycket enklare att komma åt det och kan göra det mer. Men sen så är det också så att personer som inte från början har haft ett intresse riktat mot barn kommer i kontakt med det här mycket lättare och då blir fast i det. Eller söker sig till mer och mer extremt material. Vi har aldrig tidigare i mänsklighetens historia haft så lätt att ägna sig åt den här typen av brott. Så att det har blivit en väldigt olycklig utveckling de senaste åren.
1: Sist där hörde vi Kristoffer Ram. Reporter var Daniel Velasco. Den man i 80-årsåldern som tidigare idag körde på två kvinnor i centrala Linköping har gripits av polisen. En kvinna i 60-årsåldern är allvarligt skadad men hennes tillstånd beskrivs som stabilt. Den andra kvinnan i 20-årsåldern är lindrigt skadad. Mannen misstänks för flera brott, rattfylleri, vårdslöshet i trafik samt vållande till kroppsskada. EU-kommissionen vill att medlemsländerna snabbt ska minska beroendet av USA och Kina när det gäller olika digitala tjänster. EU-kommissionären Henna Virkkunen presenterade idag en lång rad åtgärder.
7: This package is a foundation for our future. A future where our factories can run on European industrial software, where our hospitals are free to choose AI developed in Europe, and our startups, they can grow into global champions right here in Europe.
8: I framtiden vill kommissionären att EU:s industrier, sjukhus och nya företag alla ska använda techtjänster som har sitt ursprung i Europa. Och dit är det långt. Enligt kommissionen själv kommer idag mer än 80% av alla digitala tjänster från länder utanför unionen. Och vad händer då om den amerikanska presidenten Donald Trump till exempel förbjuder amerikanska företag att leverera det här till Europa? Nästan hela samhället är beroende av den moderna tekniken som molntjänster, AI och datahantering. Det handlar om allt från elnät och vattenförsörjning till att korten ska fungera när vi betalar för middagsmaten i vår lokala butik. Dagens paket från kommissionen berör många olika aspekter av detta. Man sätter till exempel upp ett mål om att EU:s datacenterkapacitet ska minst tredubblas de närmaste 5-7 åren. Och alla medlemsländer ska ta reda på var sårbarheterna är som störst. Sen ska verksamheter graderas i 4 nivåer så att man enbart använder europeiska tjänster till det som är allra känsligast och mest viktigt.
1: Reporter Siholmgren. Idag röstade FNs generalförsamling in 5 nya länder på de rullande platserna i säkerhetsrådet. Det blev Österrike, Portugal, Zimbabwe, Kirgizistan och Trinidad och Tobago som tar plats från 2027 och 2 år framåt. Tyskland försökte också komma med men misslyckades med att för första gången ta en plats i säkerhetsrådet. Sammanlagt består rådet av 15 länder varav 10 är rullande icke-permanenta medlemmar. De permanenta är Kina, Ryssland, USA, Frankrike och Storbritannien. Och här hemma i Sverige så får elever från och med höstterminens start inte längre ha mobil i skolan. Det har riksdagen beslutat idag. Och det här beslutet kommer att gälla alla grundskolor och fritidshem. Mobilen ska hädanefter lämnas in vid skoldagens början och fås tillbaka vid skoldagens slut. Något som många skolor redan tillämpar. Folkhälsomyndigheten har för första

0: själv på något sätt.
1: Undersökningen har gjorts i form av en enkät som skickats ut under hösten 2024 med totalt omkring 16 000 svarande. Men samtidigt som alltså hälften uppger att de är nöjda med sexlivet finns det en stor grupp som säger att de helt saknat intresse för sex det senaste året. Maria Granvik Saminaten på Folkhälsomyndigheten är en av rapportförfattarna.
2: Det är främst kvinnor mellan 30 och 44 år där ungefär hälften uppgav att de saknat intresse för sex det senaste året och att man upplevt det som ett problem. Och även bland de yngsta kvinnorna mellan 16 och 29 år så var det ungefär 40% som uppgav att de saknat intresse för sex det senaste året.
1: Rapporten visar även att det finns stora problem med sexuellt tvång och sexuella trakasserier.
2: Det mest allvarliga är den höga förekomsten av sexuellt våld bland kvinnor, framförallt unga kvinnor. Till exempel ser vi att en av fyra unga kvinnor utsatts för att någon haft samlag med dem eller gjort något sexuellt med dem när de befann sig i en utsatt eller hjälplös situation. Så att det är såklart väldigt allvarliga siffror som berör hela samhället.
3: Reporter där, det var Rickard Elefalk. Så vädret inatt får Götaland och västra Svealand skurar medan övriga landet får halvklart i mulet. Imorgon får stora delar av landet tidvis skurar men i Västernorrland och norra Norrland en del sol och mest uppehåll. Temperatur omkring 20 grader i samband med regn runt 15. Producent för den här sändningen det var Emil Östman och i studion stod Johan Hellström.
4: Och här är Radiosporten som börjar med dagens återkomst och simstjärnan Sara Sjöström är redo att börja tävla internationellt igen. Detta efter att ha fått barn. Hon är en av 22 simmare som i augusti är uttagna att representera det svenska landslaget vid EM i Frankrike. Här berättar hon kort om vägen tillbaka.
5: Ja, men det har gått bra. Kroppen känns bra och det är väldigt kul att vara igång igen.
4: Från simning till fotboll.
6: Well no, Victor's going to play tomorrow. Start.
7: Så låter dagens helomvändning från Graham Potter. Förbundskaptenen bekräftar nu att anfallsstjärnan Viktor Gyökeres kommer att starta i morgondagens VM-genrep mot Grekland. Tidigare har Potter sagt att Gyökeres, som så sent som i lördags spelade Champions League-final för Arsenal, inte är aktuell för spel.
6: I spoke to him after the game and you know it's sometimes you have these plans and this, you can't really plan for a what a player feels like after a Champions League final. So after giving him a couple of days and clearing the head and obviously enjoying and celebrating the season, which he had every right to do, I think we both agreed that it would be good for him to be with the players and with the team. And so he's going to start tomorrow.
4: Graham Potter till reporter William Grönlund. Sverige, Grekland i VM-genrepet, en del av morgondagens innehåll i Sportextra i P4-matchen. Den börjar 19.00. Det råder orosmoln över Daniel Ståhl. Den svenska diskusstjärnan bröt ikväll en tävling i Finland efter blott 3 kast. Han har en liten känning i höger ljumske. Det är inget allvarligt, men vi vill inte ta några risker, skriver Ståhls tränare Staffan Jönsson i ett sms till TT. På söndag är dock tanken att Daniel Ståhl ska tävla i Diamond League på Stockholms stadion, där dock hans konkurrent, världsrekordhållaren Nikolas Alekna, missar tävlingen då han inte tävlat efter sin bröstmuskelskada och då stoppas han enligt regler av sin college-skola i Oregon, USA. Då avslutar sporten i studion denna onsdag kväll. Det var Pontus Lind.
8: Det här är Karlavagnen med mig, Gerard Stenlund, och ikväll så undrar jag, hur vill vi ha det med våra skärmar? Hur tänker du kring att använda din mobil? Begränsar du det på något sätt eller har du en viss stund på dagen du tillägnar åt fritt scrollande? Och gör du när du är med dina barn och barnbarn eller har besök? Så jag undrar, hur ska vi ha det med våra skärmar egentligen? Och vad klarar du dig absolut inte utan när det gäller din mobil? 020 22 10 30 numret. 020 22 10 30. Ring in till Karlavagnen så ska vi höra och försöka reda ut det här. Hur gör du med din skärmtid och vad klarar du dig absolut inte utan när det gäller din mobil? 020 22 10 30. Hjärtligt välkommen.

0: Han heter Teddy Swims, ska jag väl också säga, Mr. Know-it-all, här i P4 och Karlavagnen med mig, Gerhard Stenlund, där vi följer lite... Folkhälsomyndigheten har ju precis släppt sina nya rekommendationer för hur föräldrar ska använda sina skärmar eller mobiler. Så därför undrar jag, hur gör du med din mobil? Vad har du för regler kring det här? När får man använda den? När får man inte använda den? Sen undrar jag också, vad klarar du absolut inte utan när det gäller din mobil? Jag kan ju säga att det här är som ett arbetsverktyg för mig. Jag har ju allting i den här. Jag kan till och med sända radio med min mobil. Men sen så har jag blivit otroligt mycket mer restriktivt privat. Jag brukar lägga undan den här på kvällar rätt hårt faktiskt. Men som allting annat, det går ju liksom i skov det där. Men jag undrar ju då, hur gör du med din mobil? Hur använder du den? När använder du den? Har du regler? Eller kör du bara på helt enkelt? Och vad klarar du absolut inte utan när det gäller din mobil? Telefonnumret till Karlavagnen ikväll är som vanligt 020 22 10 30. 020 22 10 30. Vi har med oss Mikael Julström, Gustavsvik. God kväll.
1: God kväll, Gerard.
0: Jaha. Hur har du det med skärmarna?
1: Ja, jag har ju alltså en favorittelefon som heter Doro 731X. Men ikväll la den av tyvärr.
0: Jaha, vet du varför?
1: Ja, jag vet inte. Det spratt till på något sätt när jag skulle ladda den och skärmen blev alldeles vit. Och så att, ja, nu, det var det, en till. Så att imorgon ska jag åka in till... Härnösand till ett elbolag där som ligger nere vid hörnet.
0: Ja.
1: Och Elgiganten alltså. Och fråga om det finns en Doro 731X kvar möjligtvis. Annars får man väl fundera. För att det som du säger själv, den har blivit ett yrkesredskap. Ett påhäng alltså. Ett nödvändigt ont. För allting kan man... Jag kan ju nästan allting alltså. Allt ifrån då jag tittar på vädret lokalt. Jag tittar på vädret i Sverige. Och YouTube och vädret lite varstans. Och så kan man ta in också lokala tv-stationssändningar och sånt här. Alltså som så sänds över...
0: Du tillhör de här som också kan titta på liksom, tv på en sån här liten telefon?
1: Nej, inte tv. Utan det är bara liksom... Om du kan säga att Härnösands tv alltså, som sänds varje torsdag är en lokal tv-station. Så jag har tv, men jag har inte SVT Play eller någonting sådant. Och inga märkvärdiga appar.
0: Nu har den ju gått sönder för dig. Ja. Skulle du kunna tänka dig att inte köpa en ny och vara utan?
1: Nej, sanningen ska säga nej. Inte faktiskt, för att det finns ju faktiskt vissa saker och ting som är... Den här är en liten Doro 7001 heter den, X. Mm. Och den har sms, mms och så telefon. Men inte någon möjlighet... Den har ingen webbläsare, men det har den andra.
0: Men det är ju spännande det här, för vi har ju ganska mycket nytta av de här, som du säger. Man kan kolla väder och sådär.
1: Jag vet, och man kan ha bank-ID och Swish och alla möjliga sådana där saker, flytta pengar fram och tillbaka, till och med betala räkningar. Det är som att faktiskt ha en minidator i handen. Jag kom första gången telefonerna blev mobiltelefoner och började bli avancerade. Mina tankar gick direkt till Star Treks tricodrar och de där grejerna. Så att, och särskilt då när de här, som den här sorten som kan fällas upp, alltså man kan fälla ihop och fälla upp den. Så att man har en liten display då, nummerdisplay upp till och sedan tangenterna då på den nedre delen och kamera och sådant. Men den är väl liksom mellanavancerad. Ska man kalla den för någonting så är mellanavancerad. Ja.
0: Men jag undrar så här också, Mikael. Har du några regler själv som du anpassar? Alltså så här, när använder du den inte?
1: Ja, så det redan när jag var alltså ung på slutet av tonåren på 80 och början av 90-talet när man hade, du vet, de här små Sony Ericsson som hade inte större än, obetydligt större än en tensisask alltså, va?
0: Ja, de var ju mindre och mindre där ett tag.
1: Ja, just det. Men det kom ju en rapport då i början av 90-talet om missbruk, alltså att folk blev beroende nästan av sina mobiltelefoner. Och min mor blev väldigt orolig. Så jag sa det, så här gör vi mamma. Jag slår av den på röda dagar och helger och har den bara på vardagar.
0: Men har du så fortfarande?
1: Nej. Nu har det ju så här, på grund av att de här viktigt meddelandet till allmänheten har digitaliserats istället för telefonlarmerna, så ska ju de viktiga meddelanden, alltså för allting, alltså allt från samhällsinformation till fara för de krig och inre konflikter.
0: Ja, det är något nytt här från första jul. Men jag måste bara fråga dig, har du framme telefonen om du sitter och äter middag med folk till exempel?
1: Nej, det gör jag inte. Socialt vill jag inte ha ett störande moment i handen, utan då vill jag koncentrera mig på antingen mitt sällskap eller maten eller bägge delarna. Inte så. Jag har ju faktiskt sett att, ja, men nu ska jag säga till ungdomarna, alltså, som åker omkring på både cyklar och de här elsparkcyklarna. Ta och upp nosen ur de där skärmarna och titta framåt. För många gånger är man nästan tvungen att göra sig lika smal som herr Gårdman-skylten när de kommer farande. Det är bara liksom... säger det.
0: Mm.
1: Och ibland är man så att man drar in axlarna och tittar lite extra bakåt, för det kan komma väldigt snabbt. Och, ibland är det faktiskt att man undrar om de tittar till och med kameran var de går, för att de tittar mera i kameran eller i LCD-displayen än alltså var de går. Så att, ja, egentligen skulle det sättas någonting på stolparna. Så att det, men alltså det kan vara en trafikfara och det kan till och med vara en promenadfara ibland.
0: Ja, men såklart. Men du Mikael, jag tänker så här, med anledning av det så gör jag också en liten, jag bjuder gärna in lite yngre lyssnare också. Det hade varit kul att höra hur du som lite yngre använder din mobil. Då kan vi få svar på sådana här frågor till exempel. Men jag vill tacka dig också Mikael Julström för att du ringde in.
1: Ja, tack så mycket Gerard. Ha en god kväll.
0: Absolut. Ha det gott. Hej då.
1: Tack. Hej.
0: Mikael Julström alltså. Det här är Karlavagnen ikväll med mig Gerard Stenlund. Och jag vill veta hur du tänker kring skärmtiden. Så här, vad har du för regler och förhållningssätt? Ring in och berätta. Vi kanske kan få något knep också. Sen undrar också, vad är det du absolut inte klarar dig utan när det gäller din mobil? Vad är det som är så viktigt för att du ska använda den? Telefonnumret är 020 22 10 30. Det är ju en sak att ringa med telefonerna. Det är underbart. 020 22 10 30. Ikväll så vill jag prata med dig om hur vi vill ha det med våra skärmar egentligen. Och vad du absolut inte klarar dig utan när det gäller din mobil.

0: Klär upp tillsammans med Tio, låten Longing for Lullabies här i P4 och Karlavagnen med mig, Jarl Stenlund. Vi avhandlar det här med skärmtid. Många menar att vi tillbringar alldeles för mycket tid med, framför våra skärmar. Och jag undrar också, vad är egentligen du absolut inte klarar dig utan? Det är så att Folkhälsomyndigheten har släppt nya rekommendationer för hur föräldrar bör använda sina skärmar. Så att jag undrar hur du gör med din mobil, och det här med anknytning är också rätt så spännande. Om man börjar leta på det. För just mobilanvändning, om föräldrar använder det tillsammans när man är med sina barn, då kanske du sitter på en lekpark eller ute och går med barnvagnen till exempel, så kan det påverka anknytningen genom att minska ögonkontakt och samspel, vilket barn behöver då, gör att du svarar långsammare på barnets signaler och skapar en mer splittrad närvaro. Så det finns ju massor att prata om det här. Hur funkar det för dig? Hur gör du i sociala sammanhang? Har du några regler för hur du använder din mobil? Telefonnumret, det är väldigt enkelt. Det är 020 22 10 30. 020 22 10 30. Då har jag med mig Filip Widenberg i Täby. Hej!
1: Hejsan, hejsan.
0: Jag vet inte om du ringde för att jag sa att jag ville att lite yngre skulle ringa in.
1: Det hörde jag faktiskt inte, men jag tänkte att det skulle vara intressant att höra en yngre mans perspektiv på saker.
0: Ja, men det är ju så. Vi hade Mikael med oss här lite tidigare, och han tyckte att yngre var lite så här ovarsamma när det gällde att till exempel när man var ute och cykla så satt man och tittade på mobilen, eller när man åker sin sparkcykel. Så hur, känner du igen det här? Eller?
1: Absolut, det gör jag. Definitivt.
0: Det är så. Hur tycker du vi sköter oss idag då när det gäller det här med att använda våran telefon?
1: Alltså, jag anser ju typ att det har blivit någon form av epidemi nästan, att alla använder sina telefoner på tok för mycket för sitt eget bästa.
0: Ja.
1: Därpå faller jag också in i den kategorin faktiskt. Ja, jag har ju försökt nu länge att sänka min skärmtid via olika taktiker, till exempel att radera sociala medier och börja utföra mer aktiviteter som inte involverar telefonen överhuvudtaget.
0: Mm. Hur går det då?
1: Det går bra. Jag sa det förut att jag har sänkt min skärmtid från ungefär 6,5 timmar om dagen till runt 2,5-3 timmar. Målet är att få ner den till noll då.
0: Och noll? Det är
1: 30
0: mål.
1: Minuter. Men, ja, men så långt ner det kan gå i alla fall. Ja. Kanske inte just noll minuter.
0: Nej. Men hur snackar du och dina vänner kring det här? För jag alltså nu har jag bara en egen tes, men jag upplever liksom att det håller på att vridas om det här lite grann. Att yngre börjar känna att nej, men vi kan inte hålla på med en mobil, det finns viktigare saker i världen.
1: Ja, jag kan ju bara prata inom min vänkrets, men absolut, det talas definitivt om att man ska försöka sänka skärmtiden. Man märker ju själv att det är inte så bra att kolla på, speciellt sådana här korttidsklipp. Mm. För du glömmer ändå bara bort vad du har kollat på. Så din tid är ju totalt bortkastad av att du kollar på sånt här. Så definitivt, alltså mina kompisar och jag har ju diskuterat mycket om. Det är ju de jag håller på att träna med och sånt där. Och vi försöker alltid lägga undan telefonen och snacka istället. Eller när vi spelar golf eller så.
0: Ja. Och funkar det bra? För jag tänker det är också viktigt kanske hur man gör i sina sociala sammanhang.
1: Mm, jag menar, absolut.
0: För jag märker en ganska stor skillnad om man är med ett gäng där folk faktiskt lägger bort sina mobiler. Eller när man är med ett gäng där mobilerna används. Så det blir ganska splittrat när folk sitter med sina telefoner hela tiden. Om man ska sitta och käka middag till exempel.
1: Ja, alltså jag kom ju från ett hushåll där man inte fick ha telefonen vid middagsbordet. Och jag tror att det skapade ju någon form av... Alltså när jag är bort buden så lägger jag ju alltid undan telefonen. Och kollar aldrig på den. Men jag har ju kompisar som inte haft den regeln hemma. Och de tar ju upp telefonen ibland och sådär. Så det är nog mycket vad man är uppvuxen med också.
0: Ja. Men hur gör du då till exempel om ni sitter ett gäng och så är det någon som plockar fram sin mobil när ni sitter och äter?
1: Ja, alltså man är ju en vuxen man liksom. Jag säger inte till personen om det inte blir så att personen är helt frånvarande från vårt samtalsämne. Mm. Men oftast så brukar det inte bli så att man behöver säga till, utan att de tar ner den ganska fort. För det är ju bara den här reflexen att man kollar igenom allting snabbt. Ser vad man har missat oftast. Mm. Och sen tar man ner den igen. Det är inte riktigt någon som fastnar vid middagsbordet så. Om man har något roligt förkrök eller om man sitter och har en trevlig middag. Liksom.
0: Jag brukar prata med mina vänner om vad är det man tror att man ska missa?
1: Jag undrar detsamma faktiskt.
0: För det enda som händer är att man oftast kan bli distraherad. Det kan dyka upp, liksom, man tvärkolla. Varför ska man kolla jobbmailen till exempel när man sitter på en middag? Ja. Så sitter man där och så bara, oj vad är det här? Vad skrev de här? Då tappar man ju fokus. Och så har man liksom landat i då att ja, men om det verkar är någon som vill någonting, då borde de ju ändå ringa flera gånger eller skicka, du vet så här.
1: Ja.
0: Om det verkar någon som vill. Men hur skulle du säga, du som du har gått från 6,5 timme till 2,5 timme, det är ju mer än en fördubbling. Mm. Hur tycker du ditt liv har förändrats på det sättet?
1: Jag har ju börjat läsa lite böcker, för att man kan ju inte träna hela dagarna när man är ledig. Så att jag skulle säga att min koncentrationsförmåga har definitivt förbättrats. Mm. Och sen så tycker jag själv att jag reagerar mer på saker som inte riktigt jag reagerade på förut. Eftersom att jag fick allt mitt dopamin via telefonen. Så nu när jag ser saker hända, till exempel liksom ute på gatan eller att någon hejar på en eller någonting, så får man lite mer den här naturliga kicken. Eller vad man ska säga.
0: Det där är skithäftigt.
1: Ja, ja, jo. Men jag tycker faktiskt att det har gjort en stor förändring i mitt liv. Och jag har ju bara hållit på med i 2-3 månader. Så jag hoppas ju sänka den ännu mer.
0: Du liksom, du detoxar nu här.
1: Ja, precis. En lång detox. Ja, men jag tror starkt på att det här är det största problemet. Alltså vad min generation har när det kommer till beroende. Det är ju nikotin. Så definitivt att jag tror många skulle gynnas av att försöka i alla fall minska skärmtiden lite från det de har nu, ifall de då har hög skärmtid.
0: Men för du sa också något intressant, att du vill fylla ditt liv med intressanta saker.
1: Ja.
0: Och jag menar, för man har ju oftast en tanke om hur man vill att ens liv ska vara. Jag vet, jag har en son, han sa någon gång, alltså, varför ska man kasta bort tid? Jag kan ju lära mig saker. Alltså har jag tid över så kan jag ju läsa någonting och lära mig någonting. Så han ja, precis. Tanke. Men hur ska ditt, vad har du liksom för mål här?
1: Målet är väl att försöka, som din son då, försöka lära mig lite mer saker och fördjupa mig lite mer och vara lite allmänbildad. Jag blir ju inte allmänbildad av att kolla telefonen. Jag får ju bara sådana här korttidsklipp eller kolla på saker som jag glömmer bort sekunden efter. Så genom att typ läsa böcker, och jag har ju börjat på kampsport. Kanske inte just bara för att sluta använda telefonen, men generellt också. Och då har ju istället för att kolla de här klippen på sociala medier, så har jag ju till exempel läst lite böcker om ekonomi och en om kampsport och sånt där. Så definitivt att det har förbättrat kunskapen, eller min kunskap om saker och ting.
0: Men hur räknar du då? För du skulle ju kunna lära dig läsa om ekonomi på din telefon till exempel.
1: Ja, men jag tror att för min del i alla fall, jag pratar ju bara för mig själv nu, så blir jag lätt distraherad, för då kommer någon notis och sen går man ut från artikeln och sen så blir det det och det och det och så ringer någon. Jag lägger ju undan telefonen i ett annat rum när jag läser.
0: Okay.
1: Så att det blir mycket lättare för mig att fokusera på min läsning om jag inte blir distraherad av den hela tiden.
0: Jag kom precis på nu att jag är ju en sån där, jag fastnar i ljudböcker. Jag läste inte så mycket böcker förr, men nu när ljudböckerna kom, jag tycker det är underbart. Och ofta somnat till ljudböcker. Och då använder man ju faktiskt också telefonen, fast då tittar jag inte på den, så det kan ju inte räknas som skärmtid, tänker jag.
1: Nej, det tycker inte jag heller.
0: Ja, men du, underbart Filip. Det är nästan så att man skulle ringa dig om typ ett halvår och höra liksom hur det går för dig.
1: Det är bara slå en pling så kan jag berätta hur jag har det.
0: Ja. Men vad härligt också att höra hur ni resonerar, liksom du och dina vänner och så. Det här är ju superspännande. Men du, tack för att du var med i Karlavagnen.
1: Ja, det är ingen orsak. Ha en trevlig kväll.
0: Ja, men detsamma. Filip Widenberg i Täby här i Karlavagnen. Ja, du hör ju, vi avhandlar det här med hur vi faktiskt ska ha det med våra skärmar. Vad har vi för känsla? Hur vill vi? Och dessutom, vad är det vi absolut inte klarar oss utan vad det gäller våra mobiltelefoner? Jag tycker att du ska ringa in på 020 22 10 30. 020 22 10 30.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

på E4 E20 Södertäljevägen mellan trafikplats Lindvreten och trafikplats Kungens Kurva så har det inträffat en olycka med en lastbil och personbil som är inblandade. E4 E20 Södertäljevägen alltså, mellan Lindvreten och Kungens Kurva. En lastbil och en personbil i en olycka där. Det är dock oklart vilken riktning som påverkas mest för tillfället av den här olyckan.

0: Supertramp, Breakfast in America här i P4 och Karlavagnen med mig, Gerhard Stenlund, där vi pratar om skärmtiden. Vi försöker avhandla det här nu, hur vi vill ha det här egentligen och vad finns det för regler, vad har du för regler? Hur ofta använder du din mobiltelefon och vad är det du egentligen absolut inte klarar dig utan? 020 22 10 30 numret, 020 22 10 30. Vi landar i Kristianstad, Jesper Vinell. Hej!
1: Hejsan, hejsan.
0: Är det inte så att det där Iron Maiden landade idag? Eller är jag helt ute och cykla, tyckte jag läste?
1: Ja, det är rätt så bra på det. Det är ju i Norge är det som Iron Maiden. Ja, det stämmer det. De landar i Kristianstad bara för det.
0: Ja. Exakt, ja. Det var det jag tänkte. Så att du är på samma mark som Iron Maiden.
1: Det är ju
0: Sweden Rock pågår ju exakt i detta nu, så att det är därför det är så mycket välkända. Men hör du Jesper, hur ser ditt användande ut vad det gäller mobiltelefon?
1: Jag är ju lite gammaldags, skulle man kunna säga.
0: Jaha.
1: I alla fall till viss del. Jag är lite så... jag tycker inte man ska vara beroende av mobiltelefoner och smartphones och den här biten, va?
0: Ja, hur kommer det sig?
1: Jag vet inte, jag har väl blivit, ska man säga, det kommer väl från barndomen när man har blivit upplärd sen man har växt upp och sånt, att man inte ska, alltså vi hade inte så mycket teknologiska prylar och sånt innan jag var liten där, så... Det kan ju absolut vara ett bra hjälpmedel så många gånger, men jag tycker det, är man ute och träffar folk sånt idag, så är det, folk är ju alldeles förblindade av det här med internet och mobiltelefoner och sociala medier och appar och allt.
0: Men är du en sån person som till exempel inte då har massa sociala medier och håller kontakt med folk?
1: Inte något mycket. Nej, det har jag inte. Jag har inte. Jag har många Facebook har jag där. Jag är inte ute där så mycket, men jag har den, har jag.
0: Men vad skulle du säga att du använder mobilen till då? Det är att ringa helt enkelt.
1: Ja, ringa och skicka sms. Sen har jag ju sån här väderapp och Sveriges Radio Play har jag också.
0: Mycket bra. Den ska man ha. Ja, men den har ju så himla, för om man ska vara helt ärlig, Sveriges Radio-appen är ju så otroligt bred. Det finns ju så vansinnigt mycket där. Egentligen behöver man ju nästan bara den, om man nu vill. Om man nu vill lära sig saker och få nyheter och sådär. Men jag tycker också så spännande att du säger att du som alltid har varit så här. Så du har aldrig haft ett sug heller. Men hur har det gått om du umgås med folk som sitter med sina mobiler och håller på hela tiden? Vad händer med dig då?
1: Det som händer med mig, jag är ju typisk svensk, så att jag blev lite som smått irriterad. Ja. Som där man sitter i sällskap i ett middagsbord och där är några som sitter med mobiltelefonerna och tittar ner dem. Så tänker jag mig att det här är ju rent ohyfsat, tänker jag.
0: Ja, ja.
1: Men när är man på en bjudning så ska man inte sitta med mobiltelefonen. Den ska ju vara, ja, är den inte avstängd så ska den ju åtminstone vara bjudlös.
0: Ja.
1: Alltså om man sitter i ett middagsbord eller på en restaurang och sånt, och det börjar ringa telefonerna eller... Eller allra helst när de sitter och tittar på någon social media-app.
0: Ja.
1: Alltså det retar gallfeber på mig. Faktiskt.
0: Men törs du säga till då?
1: Det händer att jag gör det. Det gör det faktiskt. Många gånger så biter jag mig i tungan och sitter lite smursar för mig själv. Sådär. Det är som sagt, man är ju typiskt svensk.
0: Mm. Men där skulle ju någon tjäna på att göra liksom någon sorts lexikon på bra saker och säga liksom att jaha, är vi här för att umgås eller ska vi sitta och titta i mobil? Jag vet inte, det finns väl massa såna här generella grejer man kan säga kanske. Jag vet inte.
1: Ja, det ligger något i det. Visst gör det.
0: Men det känns ju också som att du har liksom mer mandat att kanske att säga till. För jag vet att jag har hamnat i situationer där folk säger, men du använder ju mobilen hela tiden. Så känner man, det gör jag väl inte. Och så sen börjar man bara, ja men det kanske jag har gjort. Alltså förstår du, det är så svårt att veta det där. Men att det är otroligt skönt att åtminstone lägga bort det när man är bland folk sådär. Även om man kanske inte gör det jämt. Men ju mer man stänger av den och håller borta, så desto mindre bör man använda. Så att det är väl som ett litet gift.
1: Ja, tror du? Ja, det är det. Med. Så många är det nu. Så att, som sagt, på väldigt många sätt och vis så är det ett fantastiskt hjälpmedel. Det är inte det. Det är en himskans bra uppfinning på många sätt och vis.
0: Ja.
1: Men jag tror det är... Alltså, man kan nog... läggställa den med droger i viss mån, alltså för vissa. Det, men om man säger så här, det är, man går på morgonen till exempel, man måste ha sin kopp kaffe, va? Alltså man kan inte vara utan. Och så är det nog för väldigt många andra vad det gäller det här med mobiltelefoner och sociala medier och titta och scrolla och hela den här biten. Va?
0: De har ju börjat nu i skolor och sådär att till exempel får man inte ha mobiler i klassrummen och sånt där. Jag tycker att det är bra att det finns såna här tydliga regler, att man till exempel skulle säga att ja, men det är mobilfri restaurang, skulle det vara en bra grej?
1: Ja, det tycker jag nu. Faktiskt, jag tycker nog det hade nog varit en himskans bra grej, mobilfri restaurang. Det hade nog mig själv behövt. Jag tror nästan det. Men det är som lite grann anledningen till att jag ringde in där, det var just det här med vad man har för regler eller mobiltelefoner. Som jag har som regel för mig själv lite grann, det är att jag ska inte betala en parkeringsbiljett med min mobiltelefon.
0: Där har du en regel. Tydlig regel.
1: Det är en tydlig regel. Det står skrivet svart och vitt i år. Men jag bor lite grann ute på landet och jag jobbar i regel ute i småorter och så här. Så det är väldigt sällan jag parkerar en parkeringsbiljett. Sen händer det att man får något jobb in i stan så man ska få en.
0: Kan man verkligen betala alla? För jag tycker att det är i alla fall i staden där jag bor. Då, jag vet inte ens om man kan. Jo, man kan betala med kort kanske förresten. Det kan man göra.
1: Ja, det jag har som minsta regel. Det är att ska jag inte stå och göra ett jobb, då ska jag åtminstone kunna gå till parkeringsautomat och betala med kort. Ja. Det kan jag sträcka mig till. Ja. Så hade jag gärna passat på att göra lite grann med de här växelpengarna som man får när man handlar. Alltså myntorna. Ja. En krona, två krona och fem krona och vidare.
0: Ja.
1: Att det är som man alltid har hört.
0: Men Jesper, nu har vi landat i två saker där med dig. Det är ju helt underbart. Mobilfri restauranger och så betalar vi parkeringsbiljetterna med kort istället för mobil.
1: Ja, eller alla helst kontant i det, men jag kan tacka mig till kort. Ja,
0: det kommer aldrig tillbaka. Ja, men du, tusen tack för att vi fick prata med dig, Jesper. Det var helt underbart.
1: Ja, tack själv. Tack. Ja,
0: ha det gott. Hej.
1: Samma, tack. Hej.
0: Jesper Vinell från Kristianstad. Ja, det är Karla Vagnen och vi försöker landa i det här. Hur ska vi ha det med våra skärmar egentligen? Hur mycket använder vi våra telefoner och vad har du för regler? Hur gör du i sociala sammanhang och så vidare? Så kom gärna med tips. Jag undrar också vad egentligen du absolut inte klarar dig utan. Och telefonnumret till Karla Vagnen är ju 020 22 10 30 020 22 10 30. Vi åker vidare till Karlskrona. Hej Sandra Karlsson.
2: Hej.
0: Allt väl?
2: Jajamän.
0: Ja. Lyssnar du på programmet?
2: Ja, det var det. För jag blev så road och tänkte att jag måste ringa upp.
0: Ja, men få höra nu då. Vad tänker du?
2: Ja, men alltså du pratar om regler och ordning och grejer. Alltså jag har inga regler överhuvudtaget vad det gäller skärmtid. För att i min värld så är min telefon, ja, min livlina eller vad man ska säga. Jag har allt i telefonen. Om min telefon dör, då har jag ingenting. För jag tittar inte på tv. Jag läser inte tidningar. Jag lyssnar på P4, det gör jag. Så Karla Vagnen och Ring så spelar vi. Det är mina favoritprogram.
0: Ja.
2: Så när sportradion håller på att tjata för mycket, då byter jag radiokanal. Men då är livet att missa mina favoritprogram. Det kan jag säga. För annars är det Spotify som gäller när jag kör.
0: Ja.
2: Men utan telefonen, där har jag inte överlevt. Så att när du säger liksom... Nej, men alltså jag har ingen dator. Jag har inte haft det. Alltså, jag köpte mitt hus för 10 år sedan. Jag har inte haft en dator i huset på 10 år. För jag anser liksom att det jag inte kan med min telefon, det behöver jag inte göra.
0: Nej.
2: Så att det är därför det är så roligt liksom att när du ställer frågan, ja, vad skulle du inte klara utan? Ja, telefonen. Det är den jag inte klarar mig utan. Och sen telefonen talar alltid om varje vecka. Liksom, denna vecka har du använt, då har du haft så här mycket skärmtid jämfört med förra veckan. Eller så här mycket mindre skärmtid. Min skärmtid har ju sjunkit drastiskt, kan jag säga, som mitt jobb.
0: Ja.
2: För jag sitter och kör lastbil nu.
0: Ja, du som hon som ringde först här, hon körde också lastbil.
2: Ja, och då kan man inte sitta och ha så här jävla mycket framtid.
0: Nej,
2: men det händer ju då. Liksom, men å andra sidan sett, vad är din bästa hjälp redan när du kör lastbil? Telefonen?
0: GPS.
2: Ja, precis. För mina GPS finns ju inte installerat i alla fordon.
0: Nej.
2: Så är det ju. Och alltså, han var ju så jäkla rolig. Liksom, som ringde innan, bara, ja, mobilfria restauranger. Ja, jo, men det var väl en bra idé.
0: Ja.
2: Men om jag sitter på en restaurang, någon ringer att mitt barn har skadat sig, men min telefon är avstängd. Tror du jag hade förlåtit mig själv då? Nej.
0: Men det där är ju spännande, för det går ju att komma runt. De flesta telefoner så kan man ha, jag har det i alla fall så när jag skriver, om jag stör ej kan jag trycka så här. Men mina barn kommer
2: du,
0: alltid fram.
2: Stör ej? Mm. Du, det har jag också installerat. Det får jag stänga av. För jag, i och med att jag kör lastbil så har jag snöjouren.
0: Just det.
2: Inte ens snöjouren kommer igenom stör ej, även om jag trycker att de ska komma igenom.
0: Oj,
2: så det är enda gången, det är enda gången på hela året som jag har ljudet på. Det är när jag har jouren och det är få timmar på året. Jag har haft min telefon på jullösen den 23 december 2019.
0: Men det här är ju spännande, för det känns ju, för jag menar, det här, jag tror det är många som håller med dig i det här, att man, det är otroligt praktiskt. Jag menar, jag sitter ju till och med, man betalar räkningar och man gör ju i princip allting. Men hur är det för dig då när du träffar människor och så, sociala sammanhang?
2: Men jag har ju alltid min telefon på ljudlös. Alltså om jag ska välja att träffa en människa, min telefon är på ljudlös. Om det är något viktigt, alltså jag ser min klocka, för jag har ju en klocka kopplad till telefonen också. Ja. Då ser jag, är något viktigt? Nej, det är inget viktigt. Det är bara vinka undan handleda. Mm. Skit för sen telefonen, varken vi vill eller ringa eller stör någon.
0: Det känns som att du skulle nästan ha skrivit en liten, jag skulle vilja ha så här, Sandra Karlssons handbok i telefonanvändning.
2: Ja. Absolut. Den är jag, alltså, det kan jag säga. Jag brukar säga att jag är teknisk idiot med telefonen. Den kan jag till 210%. För det är verkligen mitt sätt att överleva. Så när pojken säger, får låna din telefon? Ja, men du får inte springa med den där det är sten eller trappa eller något sånt. För tappar du den, då har man inget liv. Jag kan inte betala räkningarna. Och jag kan inte göra någonting utan telefonen. Men det innebär inte att jag har en massa skärmtid.
0: Nej. Men det är ju så spännande där också, för att det innebär då att du är ingen som där sitter och kollar på massa små klipp och liksom surfar runt på
2: det. Det gör jag alltså på morgonen, alltså när jag dricker mitt morgonkaffe.
0: Ja.
2: Det roligaste jag har då, det är liksom att sitta på Facebook och kolla på när det finns en papegoja där liksom som snackar och är jätterolig. Ja. Och sen då när jag är färdig med det, då går jag och duschar liksom, skit i telefonen fullständigt. Men det är liksom, det är mitt sätt att komma igång på morgonen.
0: Ja.
2: Men det är inte så att jag sitter hela dagarna och liksom ströglop och klipper bort och skit hit och dit.
0: Nej.
2: Utan folk brukar säga det, att kan du bygga in en sån här snäcka, du vet jag att.
0: Ja.
2: Mm. Då ska jag vara första man och prova det och bygga in en bakom örat.
0: Eller
2: för jag
0: kvinna,
2: pratar
0: kanske.
2: Väldigt mycket. Ja. Men alltså jag är inte sådär. Alltså i mitt yrke så får man liksom vara känslig. Men alltså då ska jag vara första person till att prova detta. För jag pratar väldigt mycket telefon, men vissa dagar pratar jag inte alls.
0: Nej.
2: Utan det är bara musik. Och då är det telefonen.
0: Innan jag släpper dig, Sandra, måste jag bara säga. Du sa också att du körde lastbil, eller hur?
2: Ja,
0: vi hade Camilla med oss från början här som körde lastbil, och hon nämnde att hon möter ofta bilister, långtradare på vägen som sitter med skärmar. Kan det stämma? Har du märkt av det?
2: Det är alltså, det hade inte smält så mycket på så konstiga vis. Denna veckan har jag kört mellan Bräkne-Hoby och Karlshamn. Jag har aldrig sett så mycket TMA-bilar, jag har sett så mycket varningsstängningar, jag har sett så mycket liksom idiotolycka. Alltså hur kan en singelbil krascha i ett vajerräcke när det är enfiligt? Om den inte har suttit med telefonen. Självklart, jag menar väl också dem.
0: Mm.
2: Men då sitter... Ja, hon har helt rätt. Alltså, och det är inte lastbilschaufför. Jo, det är många lastbilschaufförer också. Men jag skulle nog inte påstå att nu ska jag inte låta...
0: Nej, vi ska inte dra alla räkna. Men jag vill bara veta så man får en liten...
2: Det är
0: liten...
2: väldigt många som sitter med... De har surfplatta och sitter och tittar på videos, har jag förstått.
0: Ja.
2: För jag är även utbildare på tunga fordon.
0: Mm.
2: Så jag har haft väldigt mycket... Alltså pratat mycket med polis. Alltså tunga gruppen de är. Och de säger liksom... Ja, vi kan möta precis vad som helst. Och då är det oftast att de har surfplatta och sitter och tittar på en film, för de tycker det är så tråkigt att köra långa sträckor.
0: Det får man ju inte göra, tänker jag.
2: Nej.
0: Hörru du, Sandra Karlsson från Karlskrona, tusen tack för att du ringde in till Karlavagnen.
2: Mm. Så jag har inga regler för min skärmtid.
0: Du kändes ju ganska tydlig med vad du ville. Ha en fortsatt trevlig vecka, hörru.
2: Det är samma. Ja. Hej, hej.
0: Här i Karlavagnen. Du som lyssnar, ring gärna in och berätta hur vill du ha det med dina skärmar och hur gör du med dina skärmar. Vi vill ju veta hur känslan är, vad tanken är och vad klarar du absolut inte när det gäller våra mobiltelefoner. Vi fortsätter fram till klockan 12. Telefonnumret är 020 22 10 30. 020 22 10 30.

0: Taylor Swift, Blank Space här i P4 och Karlavagnen, där vi undrar hur du har det med din skärmtid. Spenderar du för mycket tid framför telefonen eller har du vissa regler beroende på var du är eller med din familj, med dina barn? Telefonnumret är 020-22-10-30. Angelica, är det Hagström du heter i efternamn?
1: Ja.
0: Det var härligt. Sen verkar det som att du ringer från en fjällstation i Kebnekaise.
1: Ja, det stämmer.
0: Wow, det är ju häftigt att det funkar.
1: Ja, så långt bort.
0: Sitter du framför skärmen där uppe också på fjällstationen?
1: Ja, just nu gjorde jag det. Men jag skulle säga att jag sitter betydligt mycket mindre här uppe än vad jag gör när jag är hemma.
0: Det blir skillnad alltså?
1: Ja, jo, men det blir absolut.
0: Vad tror du det beror på? Förutom täckningen.
1: Nej, men jag tror att det är så himla lätt att roa sig på andra sätt här uppe. Att, eller vi bor i ett kollektiv och äter mat tillsammans och umgås i vardagsrummet och så. Och att det är så himla låg tröskel att då kunna hitta på något annat än att bara sitta och scrolla på sin mobil. Mm. Jag tror att det är tillgängligheten till.
0: Ja, och det finns ju forskning, nu har jag suttit och läst på ganska mycket om det här, att man tar ju bort den här, kanske lite, alltså, om man tar barn eller ungdomar, och har man tråkigt, då hittar man ju på någonting. Men om man har tråkigt och kan sitta och scrolla på en telefon, då får du liksom en typ av underhållning, men kanske inte så stimulerande alla gånger.
1: Nej, men verkligen, och att det är en lätt utväg, eller det är ett väldigt enkelt sätt att roa sig på.
0: Mm. Men hur tror du det här är egentligen idag överlag om vi tittar i Sverige och unga till exempel?
1: Jag tror att det är jättemånga som håller på med sin mobil väldigt, väldigt mycket. Eller, alltså framförallt om man kommer hem från skolan eller från jobbet och sen känner man sig lite trött kanske, och så är det väldigt lätt att bara sätta sig och scrolla och så går tiden utan att man ens tänker på det.
0: Mm. Vad är det för ålder på dig ungefär?
1: 23.
0: Och hur pratar du och dina vänner kring mobilanvändande?
1: Jag upplever att de flesta tycker att det är ett problem. Att man scrollar för mycket. Och att det är många som vill liksom ha en förändring. Men att det är svårt. Och att det inte riktigt någon som vet hur man ska kunna göra den här förändringen.
0: Men säger ni till varandra om ni tycker att, om jag nu skulle komma upp och hälsa på dig på fjällstationen och så sitter jag och så skulle du säga åt mig, men nu får du ju lägga undan telefonen.
1: det beror väl på lite i vilket sammanhang det är. Men jag tror att det är mer, eller det som vi, eller jag och mina kompisar pratar om, är väl mer det här problemet när man är ensam. Att det kanske inte är lika stort problem när man umgås med folk, för då har man någonting annat att göra och fokusera på, men just det här när man sitter ensam, att det är det scrollandet som är problemet. Att man då egentligen kanske hade behövt hitta på någonting annat för att må bättre.
0: Mm. Om du skulle beskriva hur ditt mobilanvändande ser ut, hur ser det ut?
1: Jag skulle vilja säga att jag är ganska duktig på att inte använda min mobil. Men det är väl framförallt när man är trött och har tråkigt som man scrollar. Och det är väl då man kanske hade behövt vila eller göra någonting annat egentligen.
0: Mm. Att du är nu i en fjällstation på Kebnekaise, är du en människa som är ute i naturen mycket?
1: Jo, det får man nog säga att jag är.
0: Men för det som jag tror att många är lite rädda för att vara själv. Alltså bara liksom med sina tankar.
1: Ja, så tror jag också att det är. Och speciellt när man är van att hela tiden ha någonting som händer.
0: Mm.
1: Och att man är van att hjärnan hela tiden ska vara på hög varv och alltid bli underhållen. Men det är faktiskt en rolig grej som jag brukar tänka på när jag är hemma i mitt vanliga liv, om man ska säga. Mm. Man behöver inte alltid ha hörlurar. Till exempel när man går, om jag bara ska gå till affären och det tar 10 minuter, då brukar jag tänka att jag behöver inte lyssna på någonting nu. Utan
0: Det får bli dina sista ord, för nu måste vi in med eko tyvärr, Angelica Hagström. Men tusen tack för att du ringde in. Ha en fortsatt trevlig kväll. Hej.
1: Tack för det.
2: Moderaterna vill låta 18-åringar få köpa öl och vin på systemet. Ludvig har nyss blivit myndig och han ger tummen upp till förslaget.
3: Alltså de flesta börjar dricka när de kanske är 15 och får tag på alkohol genom någon äldre, liksom, en kompis eller något sånt. Och då känns det ändå så att man skulle kunna hantera Systembolaget.
4: Har du gjort det själv eller?
3: Gjort vad då?
4: Alltså köpt av någon äldre?
3: Ja, det är.
5: Ja, Ludvig får ta körkort och rösta, men vid Systembolagets dörr så är det stopp. Sedan 1969 så har åldersgränsen för att köpa alkohol legat på 20 år. Nu vill Moderaterna sänka gränsen till 18 för drycker under 22%, alltså i praktiken öl och vin. Ungdomsförbundet MUF har länge drivit på och Douglas Thor, ordförande, tycker att förslaget är på tiden.
6: Det är ju ansvarstagande i en tid då vi ser att unga dricker mindre och tar mer ansvar, och med större ansvar tycker vi också att man ska kunna få större frihetsgrader.
5: Men alla partier på Tidösidan är inte överens. Jessica Stegrud, Sverigedemokraternas socialpolitiska talesperson, är skeptisk.
7: Risken är ju såklart att det blir en betydligt högre konsumtion i en ålder när man inte är kanske riktigt mogen för det.
5: På systemet vid Karlavägen i Stockholm så har Per Klingvall köpt lite bubbel och öl till en 30-årsfest.
8: Nej, jag tycker 20 år är en lämplig gräns. Du har tagit ytterligare ett kliv in i vuxenvärlden, förstår lite bättre. Du köper runt på krogen, då är det ändå en kontrollerad miljö så länge du finns där.
5: 18-åriga Ludvig tror inte att han skulle dricka mer om han fick köpa öl och vin på systemet. Men tillgången skulle nog öka för de som är yngre än 18, tror han.
3: Alltså, fler skulle köpa ut eftersom att 18-åringar kanske liksom känner 17-åringar och 16-åringar. Men jag tycker ändå att det är ändå bättre än att man köper smuggelsprit från någon man inte alls känner.
2: Reporter Mattias Pleijel. Ebola-epidemin i Kongo-Kinshasa är fortfarande inte under kontroll. Men WHOs generaldirektör Tedros Ghebreyesus är försiktigt hoppfull.
9: I'm very encouraged by the level of commitment I saw everywhere I went. What I saw gave me hope, although challenges remain.
10: Jag känner mig uppmuntrad av engagemanget jag mötte på plats. Det ger mig hopp, även om det återstår utmaningar, sa WHOs generaldirektör Tedros Ghebreyesus, som var på plats i Bunia i lördags. Det var i mitten av maj som regeringen i Kongo-Kinshasa larmade om ett Ebola-utbrott i landets östra del av en variant som det inte finns vaccin för. Snabbt ökade antalet misstänkta fall i Ituri-provinsen, som sen spred sig söderut i Kongo och österut till Uganda. Men en del tyder på att läget blivit aningen bättre, enligt Ghebreyesus.
9: The number of suspected cases has now been reduced to 116 from over 1000 last week.
10: För bara någon vecka sedan så rapporterades det om över 1000 misstänkta fall. Nu har den siffran rasat till 116 misstänkta fall, sa han. Det här kan bero på att en del patienter som uppvisat likartade symptom som Ebola har haft andra sjukdomar, som till exempel malaria. Av de hittills 334 bekräftade fallen har 60 dött, varav en i Uganda. Men snabbt byggs nu hjälpinsatsen upp. Flygplatsen i Bunia i Ituri-provinsen har öppnat igen för hjälptransporter, i första hand medicinsk utrustning. Högsta prioritet utöver sjukvårdsplatser är att bygga upp resurser också för testning och spårning av misstänkta fall, enligt Ghebreyesus. Richard Myrenberg, Ekot.
2: Ungern har släppt sitt veto mot Ukrainas ansökan till EU-medlemskap. Medlemsförhandlingarna har länge blockerats av Ungern, men idag bestämde EU att Ukraina går vidare till nästa steg i sin ansökningsprocess. Ungern och Ukraina har även nått en överenskommelse i frågan om den ungerska minoriteten i Ukraina, vilket anses ha banat vägen till att inleda samtal om EU-medlemskapet. Även Moldavien går vidare i sin ansökningsprocess. Inför avtalsrörelsen är Medlingsinstitutets generaldirektör Irene Wennemo kritisk till att politiker griper in på ett nytt sätt när det uppstår olika ekonomiska problem som påverkar priser. Det här kan öka osäkerheten för fack och arbetsgivare när de ska förhandla om hur höga löneökningarna ska bli, menar hon.
11: Det är uppenbart att Riksbanken och partsystemet, de står fast vid den linje som gynnade oss väldigt väl under den förra inflationschocken, medan man från politisk sida är mycket mer inne och försöker liksom reglera priser genom skattesänkningar och olika typer av insatser. Och det är inte självklart att det är rätt väg att gå.
12: Det mesta ser bra ut inför den stora avtalsrörelse som drar igång på allvar när facken kommer med sina lönekrav i höst, tycker Irene Wennemo. Men hon höjer ett varningens finger för politikernas vilja att stötta hushållen på olika sätt som i sin tur kan påverka inflationen och därmed också löneförhandlingarna.
11: Efter 90-talskrisen så har vi haft väldigt tydliga spelregler för hur man hanterar den här typen av problem. Och man kan väl säga att sen pandemin så har man varit mycket mer liksom proaktiv, kan man möjligtvis kalla det, när det gäller vad politiken gör. Och det är klart att det här skapar ju också en större osäkerhet.
12: Flera arbetsgivarorganisationer inom industrin betonar osäkerhet, låg produktivitetstillväxt och ökad konkurrens, framförallt från Kina, och tycker att löneökningarna måste växla ner. Men facken inom industrin har inga sådana planer. Konjunkturinstitutets generaldirektör Albin Kainelainen.
13: Men vi kommer ihåg att partsystemet har hanterat tidigare större osäkerhetssituationer. Både pandemin och när inflationen var som högst under 2022, så klarar man att få ihop avtal som blev bra för Sverige. Och jag tror att man även den här gången kommer lyckas med det.
2: Albin Kainelainen på Konjunkturinstitutet. Reporter Anders Hjelmin. Så vädret, imorgon får stora delar av landet tidvis skurar, men i Västernorrland och norra Norrland en del sol och mest uppehåll. Temperaturer omkring 20 grader, men i samband med regn runt 15 grader. Det var Ekot klockan 11 i studion, Veronica Mitrevska.
0: Det här är Karla Wagner med mig, Arash Stenlund, där vi fortsätter prata om hur vi vill ha det med våra skärmar. Det är med anledning då att Folkhälsomyndigheterna släppt nya rekommendationer för föräldrar bör använda sina skärmar. Och ikväll så undrar jag då hur du gör med din mobil och vad klarar du absolut inte utan när det gäller den här skärmen. Vi har ju pratat bland annat om mobilfria restauranger och att man kan lära sig saker istället för att sitta och stirra i sin mobil. Och när vi är ute och äter med våra vänner eller umgås, då kan man också passa på att lägga bort den där. Men vad tänker du? Ring in på 020 22 10 30 020 22 10 30. Hur vill vi ha det med våra skärmar egentligen?

0: Olivia Dean, So Easy to Fall in Love här i P4 och Karlavagnen. Och där har vi faktiskt egentligen ett användningsområde till för våra mobiler. Det är ju många som träffas via olika appar och sådär. Så det kan vara en anledning att man sitter och bläddrar. Jag vill ju veta, hur ska vi ha det med våra skärmar? Och vad har du för regler och tankar kring hur mycket du använder din mobil? Vi har haft otroligt häftiga exempel här. Bland annat en kille som ringde in tidigt som sa att han detoxar. Han har gått från 6,5 timmes skärmtid per dag ner till 2,5. Men det här är olika. Det var också en kvinna som ringde in och sa att nej, men det viktigaste jag har är mobilen. Jag sköter allt därifrån, men jag lägger också bort den här på ljudlöst när jag inte gör praktiska saker. Så det finns ju otroligt många olika sätt, och jag vill ju veta hur du har anpassat dig. Ring in på 020 22 10 30 020 22 10 30. Vi åker till Bagarmossen i Stockholm. Hej Gustav Odqvist.
1: Tjena, tjena.
0: Allt väl?
1: Jo då, kvällen är bra. Så här... allt är väl med dig också.
0: Jo, men det är ju det. Men jag har ju en anledning att vara vaken 12 minuter över 11. Vad har du för anledning? Eller brukar
1: det är inte mycket anledning. Det är kvart över läggdags.
0: Alltså, det är det. Okej. Okay. Ja, men jag är otroligt tacksam att du tar dig tid att ringa in till Karlavagnen i alla fall. Men hur, ja, vad tänker du kring det här temat?
1: Ja, nej, men det är kort och gott. Jag har ju haft en skärmtidsmart utan dess like, kan man väl säga. Det är, grund och botten är man väl en datanörd. Okay. Och sen har jag jobbat på kontorsjobb. Så det blir skärmtid där, och så pendlar man, och så blir det mobilen, och så kommer man hem och så sätter man sig framför datorn och sen går man och lägger sig. Så det har varit nästan alltså konstant, vi snackar ju 10 timmar minst.
0: Oj. Ja, det är
1: om dagen. Så det är väldigt mycket, men då får man ju ta tillfället i akt någonstans, va, och tänka vart kan jag dra ner på det där. Och det började väl egentligen med att jag började stänga av telefonen när jag hoppade på kollektivtrafiken, tunnelbanan i mitt fall då. Och började sitta och tänka och reflektera och kolla ut genom fönstret och kolla på naturen och så vidare.
0: Ja, för där får jag flika in. För om du tittar på de andra medresenärerna så sitter ju de med telefonen. Så att det går ju.
1: Exakt, precis så. Men det är då man ser hur deppigt det ser ut, va?
0: Ja, men
1: alltså, det blir nästan som ett zombietåg som sitter där och åker iväg.
0: Ja, men eller hur? Men då är det många då som, ja men herregud, så det spelar väl ingen roll. På 70-talet satt ju alla med tidningar.
1: Ja, men då får man nyheter i alla fall, inte de här papegoja-klippen som
0: åker förbi. Ja. Ja, men det är så, men vad häftigt. Men när kom du till den där punkten när du insåg att alltså, jag sitter och tittar ner i en skärm för mycket? Vad var det som gjorde att du kom dit?
1: Ja, nej, det var väl mer känslan. Man bara plockar upp telefonen i mitt fall, och bara av en komfortgrej. Av att sitta och ha någonting att göra. Och fördriva tiden med. Och man bara sitter och så tänker man inte, vad fan kollar jag på egentligen? Det är ingenting vettigt.
0: Nej, nej.
1: Och då tänker jag, då tar jag hellre den tiden och sitta och tänka och reflektera lite över hur dagen har varit, vad som har gått bra, vad som har gått dåligt och så vidare. Och ja, det där har väl skapat någon slags snöbollseffekt i mitt fall egentligen, när man börjar inse att det är ganska skönt att sitta med sina egna tankar och reflektera lite.
0: Hur länge har du gjort den här förändringen?
1: Det började väl egentligen vara, man kan ha varit 3-4 år sedan, och sen har det egentligen bara blivit mindre och mindre och mindre och mindre.
0: Men visst är det väl lite så, för det här känner jag igen när jag pratar med, alltså

0: Det blir, man börjar känna det goda i att göra andra saker. Men vad skulle du säga det här har gett dig? Alltså vad är skillnaden idag och för 4 år sedan?
1: Jag skulle nog säga att jag tänker mycket mer själv. Vilket har påverkat mycket gott. När man sitter och kollar på videoklipp på TikTok eller Instagram eller vad det nu kan vara. Man får ju mycket åsikter och så vidare som formats av vad andra tycker. Egentligen för att tänka själv så att säga. Och det är väl den största effekten jag har gjort för mig. Vart står jag i olika frågor? Eller hur tänker jag kring det här? Och så vidare. Vad är min tanke? istället för att få det bekräftat från annat håll så att säga.
0: Men den här förändringen har vi pratat om när du då, för det första verkar du ha ett jobb då du sitter framför en skärm hela, och det går inte att göra så mycket åt. Men sen åker du då kollektivtrafik hem. Vad händer när du kommer hem då?
1: Ja, tidigare har jag varit då jag hade ju mitt liv framför datorn egentligen. Så man åkte hem och så satte man sig framför datorn fram tills kvällen då. Kanske laga en snabb middag. Mm. Ungkarsmiddagen.
0: För att skynda sig så du hinner, så du inte missar något.
1: Ja, exakt. Snabb makaroner och köpbullar.
0: Ja. Men hur ser en efter jobbet tid hos dig ut nu idag?
1: Idag så, ja, jag sitter mycket, det är väl jag och min sambo gör mycket saker tillsammans hemma i lägenheten. Det kan vara allt från att pyssla, vi spelar lite tv-spel och så vidare också. Men jag har lagt mycket mer fokus på matlagningen, så det är inte samma kronor längre. Nej. Går ut på lite fina promenixer, tar det lite lugnt egentligen. Sitter och tänker mycket och läser tidningen gör jag också.
0: Alltså, jag känner ju liksom hur det blir så otroligt tydligt när du berättar om din, liksom, din förändring i livet. Det känns ju som att nu får du ju du investerar ju i dig själv nu på ett helt annat sätt än vad du gjort tidigare.
1: Ja, det kan man definitivt dra den slutsatsen, det skulle jag säga.
0: Jag menar, gå promenader istället för att sitta, det måste väl vara 100 gånger bättre, tänker jag rent. Och att ni lagar bättre mat än vad du gjorde, blir mindre stilla. Alltså, det är ju bara fördelar egentligen här.
1: Ja, jag ser ingenting negativt och det är ju kul att hitta lite nya hobbies som man kanske inte visste att man hade tidigare också. Som man börjar spendera lite mer tid på också. Och det gör ju mycket både för kropp och knopp.
0: Ja, men du hör ju det. Vad inspirerande, hörru.
1: Ja.
0: Fantastiskt häftigt. Och så att det har blivit, på de här 4 åren så känner du att det liksom blivit mindre och mindre tid för att du upptäcker hur mycket bättre du mår genom att inte sitta framför skärmen.
1: Ja, men precis. Och jag vill väl egentligen uppmana många i min generation, av generationen yngre, och ta tillfället i akt och lägga ner telefonen och framförallt reflektera över dagen. För jag tror det görs alldeles för lite. Bara tänka till lite extra. Vad har hänt? Och inte vara rädd för att sitta med sina egna tankar, utan ta tillfället i akt och reflektera lite.
0: Underbart. Vad är det för åldersspann på dig så att vi håller koll på...
1: 28, ja. Jag vill säga att jag är närmare 20 än 30 i alla fall. Ja. Lever i förnekelse.
0: Dålig på räkna är du i alla fall, men det är ingenting. Ja, men du är fantastiskt inspirerande, Gustav. Jättekul att höra. Och jag vet inte, men jag får som en känsla att det håller på att bli en liten vridning, att folk har börjat inse att det är mysigare att titta ut genom fönstret och tänka än att sitta och titta ner i en telefon när man åker kollektivt, till exempel. Men ja, underbart.
1: Spontant känns det som det.
0: Tack för att du var med i Karlavagnen.
1: Ja, men tack själv, du. Trevlig
0: kväll. Ha det gott. Detsamma. Hej, hej.
1: Hej.
0: Gustav Odqvist, alltså Bagarmossen i Stockholm. Ja, men det är så härligt att föra alla olika åsikter och vi har ju massa tid kvar, så ring gärna in. Hur ska vi ha det med vår skärmtid egentligen? Hur mycket använder du telefonen om dagarna? Vad är det du inte klarar dig utan? Och vad har du för förhållningsregler egentligen? Ring in 020 22 10 30 020 22 10 30.

0: The Corrs, Breathless.
1: Det här är Karlavagnen i P4.
0: Där jag undrar, hur ska vi ha det med våra skärmar egentligen? Vi har haft så otroligt många underbara exempel. Så jag tycker att du också ska ringa in. Jag vill höra om du har några restriktioner eller om du har gjort en förändring eller hur du känner kring det här med skärmtid. Telefonnumret är 020 22 10 30. Och vi åker runt i Sverige, vilket är så himla härligt. Men nu kastar vi oss inte så himla långt ifrån Bagarmossen. Vi ska till Täby. Hej Pia!
2: Hej!
0: Gesonius heter du? Eller säger man Gesonius?
2: Gosenius, som Gosenius.
0: Aha, wow. Det står nämligen ett E där, det kanske inte ska vara det. Men jag
2: nej, men det är okej. Det är helt okej.
0: Gosenius. Du, vi pratar, det är så himla härligt ämne det här, för jag vet att nästan alla har ju en åsikt om det här med skärmtid och telefoner, då, som det oftast är, men det kan också vara datorer. Mm. Men hur känner du kring det här?
2: Nej, men alltså, det jag har gjort är ju kanske att utökat min skärmtid sen 31 augusti förra året.
0: Jaha. Hur kommer det sig?
2: Därför att har jag förmånen att ha fått blivit mormor för första gången i mitt liv.
0: Grattis!
2: Tackar, tackar. Det finns ingenting som är bättre än det, kan jag säga. Kanske inte precis från allra första början, men definitivt de sista 4-5 månaderna så har jag facetimat med lilla Lasse.
0: Men det här är ju jättehäftigt. Alltså jag har ju fler exempel. Ja. Jag har nog bekanta här som har barn på, liksom i andra länder. Jag vet, hur långt bort har du ditt barnbarn?
2: Ja, det är ju inte jättelångt. Men livet kommer emellan. Det här barnbarnet bor i Fredhäll och jag i Täby. Så kan det inte vara många 15 kilometer emellan. Men det är ändå 15 kilometer och man har ett liv, ett dagligt liv.
0: Absolut. Men då undrar jag ju då, för du är då mormor.
2: Jajamän.
0: Ja, vad heter mamma? Alltså din mamma. Dotter då helt enkelt.
2: Ja, min mamma kan också få veta vad hon heter, men min dotter heter Angelica.
0: Ja, hur ofta vill du ringa videosamtal liksom, så att hon nästan börjar tycka att det är jobbigt, eller går det bra än så länge?
2: Nej, men alltså, det går nog åt båda hållen.
0: Ja.
2: Jag tänker att ibland får jag lite sug efter att få se Lasse, även om det bara har gått 48 timmar. Och ibland så ringer dotter Angelica för att Lasse börjar bli lite trött för att han ska äta det sista kvällsmaten och inte lika liksom, intresserad av det längre.
0: Mm.
2: Så då får jag vara underhållning. Och det är helt okej, det tycker jag är toppen.
0: Men alltså det här är ju en otroligt, ett fint sätt att verkligen kunna nyttja skärmtid.
2: Ah.
0: Helt klart, det är jättehäftigt. Men... det är ju så häftigt där, men känner du, för du träffar ju Lasse då som barnbarnet heter, på riktigt också. För att han är inte så gammal den här, alltså 8 månader eller någonting. Känner du att du får kontakt fast det är en skärm?
2: Ja, det är det som är så häftigt. Och jag tänker att jag är ändå 52 år gammal i det här laget och har inte, jag är ju inte uppvuxen med den typen av... möjligheter att kommunicera med eller alltså, jag har inte kunnat kommunicera så med mina mor och farföräldrar. Men alltså, det är så häftigt. Han ser skärmen, mamman Angelica då ibland lägger telefonen lite längre ifrån, då kryper han fram till den och ska liksom, han försöker ta den och ibland så blir vi bortkopplade för att han tar tummarna på fel ställen och nej, men det är ballt. Han ser ju mig och jag ser honom. Det är hur fantastiskt som helst.
0: Ja. Jag tänker på när man var jag är väl något äldre än dig, men det fanns ju när man såg barnprogrammet Från A till Ö. Hon hade ju en sån här videotelefon till sin moster.
2: Ja, det känner jag inte.
0: Nej, du ser där. Ja, det kanske är jättemånga som lyssnar nu som då tänker man, det här kommer ju aldrig att finnas. Liksom, att man kan ringa och titta på varandra. Så här. Men du sa att din skärmtid hade ökat. Hur har du det med ditt liksom, mobilanvändande i övrigt eller skärmtidsanvändande i övrigt? Sitter du ofta framför skärmen?
2: Det är nog ett dåligt samvete skulle jag vilja säga. Men också just nu är jag arbetssökande. Så Så då blir det mycket skärmtid för att söka hitta annonser och liksom kunna förkovra sig. Hur ska jag ta mig vidare för att hitta ett jobb? Men sen är det ju väldigt, väldigt lätt att fastna i sociala medier och det där doomscrollandet som ju existerar.
0: Men tänkte du, för du har ju gått ifrån, du är ju uppvuxen där det här inte fanns överhuvudtaget. Nej. Ni hade liksom två kanaler på tv, en till och med. Hur känner du att ditt barnbarn nu då ska, vad är din önskan för honom vad det gäller skärmtid?
2: Och där tänker jag att, min önskan är ju såklart att han ska bli så måttligt konsumerad med skärmtid för att också få uppleva livet IRL. Det så är väl ingen längre överhuvudtaget. Men där är ju föräldrarna. Det är som jag förlitar mig på min dotter och hennes pojkvän.
0: Ja,
2: och
0: men hur har din dotter varit under hennes uppväxt? Är hon en sån där som sitter mycket framför telefon?
2: Ja, men dottern min som nu är 27, 48, hon var ju precis i den generationen där liksom allting kom och vi hade inte riktigt koll och, men det var också inte heller lika mycket tillgång, det fanns ju inte, det var ju inte så vidbrett med alla olika appar som finns idag. Så det är ju annorlunda på så många sätt, men jag tänker att hon tänker väldigt klokt. De har inte satt honom framför en tv, och det har jag förstått en av många barnprogrammen, Babblarna till exempel, som är jättepopulärt. Det har de försökt undvika. Men det på bekostnad till att man också måste vara närvarande, då får man hitta på annat istället.
0: Men hur har du relationen du och din dotter då, när ni träffas och så? Är det med mobilerna framme då, eller tar ni tid att sitta och sörra med varandra?
2: Nej, inga telefoner när vi ses. Om min mamma inte ska söka upp information, eller om man inte liksom vill visa en bild på någonting eller så. Men annars, nej, vi har inte telefonerna samma. Absolut inte. Men det är inte om Lasse i närheten.
0: Du har ju verkligen plockat fram två goda exempel. Dels att kunna ha kontakt med sitt barnbarn via videosamtal, det är fantastiskt. Men också att liksom, när man ska söka jobb, att man kan sitta hemma framför datorn och faktiskt göra det istället för att man måste gå någonstans. För du sparar ju tid på det.
2: Absolut. Å andra sidan får man inte träffa folk på riktigt när man söker jobb. Så att det är ju en annan utmaning.
0: Nej, men till slut måste man väl göra det. Då ska det vara intervjuer och grejer.
2: Man får ju hoppas det. Det kommer att ordna sig.
0: Vet du, det här kommer att gå bra som helst.
2: Ja, det hoppas jag.
0: Pia Jesonius söker arbete. <Det är bara. laughs> Ja. Nej, men vi håller tummarna förstås. Ja.
2: Tusen
0: tack för att du ringde in. Det var ju helt underbara exempel. Och så hoppas jag att du får träffa Lasse mycket mer då, IRL som det heter nu för tiden.
2: Lasse träffar er nu på fredag när yngsta tar studenten. Det blir perfekt.
0: Fantastiskt. Du, då får du ha en trevlig vecka. Ha det gott.
2: Tack detsamma. Ja, tusen tack.
0: Hej då.
2: Hej.
0: Pia Gosenius här i P4. Och Karlavagnen om skärmtid. Det här är ju så spännande. Vi har en halvtimme kvar, så ring gärna in 020 22 10 30 numret. 020 22 10 30. Hur ser det ut för dig? Har du restriktioner? Har du gått från att sitta framför telefonen väldigt mycket till lite eller tvärtom? Jag vill veta. Ring in på 020 22 10 30.

0: Elton John, Sad Songs.
1: P4 Dokumentär.
2: Katja of Sweden var Sveriges första internationella modedesigner.
3: 59 köpte Harrods i London hela hennes kollektion.
2: Hon revolutionerade modet för kvinnorna.
4: De kände sig snygga, självständiga, bra.
2: Men vinden vände för pionjären Katja.
5: Hon blev behandlad som en criminal.
2: Katja of Sweden förlorade allt och reste sig igen i appen Sveriges Radio.
0: Här och nu lyssnar du på Karla Wagner och P4 med mig, Gerard Stenlund, där jag vill veta hur du känner kring skärmar och skärmtid. Vissa säger att vi använder våra telefoner alldeles för mycket, vissa lagom, en del säger att det är helt perfekt, eller alldeles för lite kanske, vad vet jag. 020 22 10 30 är numret i alla fall. 020 22 10 30. Då åker vi till Markaryd, Sven Karlsson. Hej!
6: Hej, hej!
0: Ja, vi pratar ju om det här med skärmtid och hur mycket tid vi sitter framför våra mobiler och annat. Hur är det för dig?
6: Det är obefintligt. Jag har en knapptelefon och jag har ingen dator.
0: Men det känns väl bra, men då vet jag ju att jag har pratat med folk tidigare och då säger de att det är nästan omöjligt att göra vissa saker, till exempel betala räkningar och sånt där. Hur funkar det för dig?
6: Det sköter jag via sån här, vad heter det, autogiro. Så ja. Det sköter sig själv, så det behöver jag inte tänka på.
0: Hur kommer det sig att du inte har valt att liksom ha då någon, kanske en sån här smartphone eller någon dator? Eller?
6: Nej, jag vill vara så analog som jag kan.
0: Är det bara en känsla eller har du...
6: Nej, men jag tycker bara det är idiotiskt det här som när man ser, jag kan gå på restaurang, jag har en restaurang som ligger nästgårds här.
0: Ja.
6: Och så sitter två människor, de kan vara gifta par eller vad som helst. Det tar 2 minuter, så helt plötsligt så plockar de upp sina telefoner.
0: Vad tänker
6: du? Det är ju sinnessjukt. Ja, det är sinnessjukt.
0: Vad hade du hellre sett?
6: Ja, men att man pratar med varandra. Det hade väl varit det mest logiska.
0: Ja. Men du då, som ett levande exempel, som varken har dator eller smartphone, hur funkar det då?
6: Det funkar alldeles utmärkt. Enda problemet är när man ska göra någonting. Ja. Därför att nu har man ju byggt upp det här systemet, så att nu ska man göra allting själv. Och om jag ska bo på hotell exempelvis.
0: Ja.
6: Då ska jag ringa in till hotellet och sen ska jag betala via något konto eller vad fasen, hur det nu fungerar. Och jag tycker det är, alltså förr kunde man bara, man åker till hotellet och så betalar man och så är det bra, men det går inte idag.
0: Och med vissa hotell kan man ju betala när man
6: det finns säkert också. Det tror jag. Men du förstår mig rätt. Att
0: ja, jag förstår.
6: Jag har blivit så digitaliserat alltihop.
0: Jag står här nu och börjar tänka på hur gjorde man förr när man bokade hotell. Men då ringde man väl till hotellen, visst var det så?
6: Ja, precis. Ja. Mm. Och likadant när man beställde en resa förr. Då gick man till en resebyrå. Och så sköttes det den vägen och så betalade man och så fick man en biljett och så kunde man flyga eller åka vart man ville på den biljetten.
0: Fast det finns ju också kvar.
6: Ja, det har jag inte varit med om.
0: Jag vet i alla fall här i Umeå där jag sänder ifrån, där finns det resor, där kan man gå in. Men sen här, det är intressant det där. Man ska ju kolla hur många liksom sådana här, vad ska man säga, vardagsaffärer man kan göra analogt. Det vore intressant att kolla.
6: Ja, det tycker jag skulle vara spännande att få reda på. För jag skulle till England till min dotter.
0: Ja.
6: Då ringde jag och så säger jag det. Att, ja, och så fick hon kontonummer och hela balletten. Men... Ja, då måste du ha en dator med skrivare så att du kan skriva ut biljetten.
0: Ja, just det.
6: Ja, men då sa jag, till henne, ja, men du sitter väl framför en dator?
0: Ja.
6: Ja, det gör jag. Men varför kan du inte skriva ut biljetten och skicka den på posten till mig då? När jag ändå har betalt biljetten och allting är klart. Nej, det gick inte.
0: Fast det borde ju gå.
6: Ja, det borde gå, men det gjorde det inte.
0: Men hur innebär det här att du inte fick hälsa på din dotter då?
6: Jo, jag löste ju det via kompisar som hade datorer och skrivare och alltihop.
0: Så. Mm.
6: Men så ska det ju inte behöva gå till.
0: Men har du... Jag höll på att säga, jag blir så nyfiken när jag pratar. Det är så härligt att höra olika sidor av sånt här. Men är det någon sorts... Att det känns som att du är ganska tydlig i ditt tänk. Du vill absolut inte testa något digitalt.
6: Nej, jag kan testa det. Det är inte frågan om det. Men jag vill inte vara beroende av det.
0: Nej.
6: Och det är likadant som... Men nu har de ju pratat här på tvn ett antal gånger att de ska förbjuda skärmtid för folk under 15 år.
0: Ja.
6: Och varför i helvete ger man dem telefoner för?
0: Ja.
6: Jag hade väl ingen telefon när jag var 10 år.
0: Nej. Det hade inte jag heller faktiskt. För då fanns
6: Nej, den satt i väggen hemma.
0: Mm.
6: Det var en bakelittelefon som vägde flera kilo.
0: Ja.
6: Så, men alltså det här har gått för långt. Det har gått för fort. Och för långt.
0: Men du Sven, då kanske lösningen är om man skulle göra mobiltelefoner av bakelit.
6: Ja, det kan vi göra. De väger 17 kilo så de inte orkar bära med sig
0: dem. Då ska vi komma runt det här. Men hur känns det då i vardagen för dig? Känns det som ett problem eller klarar du av ändå att leva utan skärmar?
6: Jag fixar det. Jag hittar alltid smygvägar så att Jag löser det på mitt sätt, men jag tycker att det är för jäkligt att man ska tvinga på folk all den här tekniken. Det är det som stör mig.
0: Ja. Jag kan väl säga att jag tror inte det är så många som, alltså att det tvingas på. Det är de många som verkligen vill ha det här och vill följa med, tror jag. Det är min känsla i alla fall. Men du Sven... Jag är fantastiskt glad över att du ringde in och berättade så vi fick din synvinkel på det här också.
6: Ja, precis. Ja. Men du ska ha tack för ditt samtal också.
0: Ja, men fantastiskt. Och ha en fortsatt trevlig vecka.
6: Absolut.
0: Hej, hej.
6: Ja, det är bra.
0: Ja, hej, hej.
6: Hej.
0: Ja, jag vet inte om det beror på hans... Det var som att det dörrade lite grann här, men det kan nog vara jag hör att nu försvann det här. P4 och Karlavagnen i kväll om det här med skärmtid. Alltså hur vi vill ha det egentligen med våra skärmar. Jag tycker att du kan ringa in till oss på 020 22 10 30 och berätta hur du har för regler, vad du har för förhållningssätt och hur du tycker vi ska göra i sociala sammanhang och annat. Telefonnumret igen 020 22 10 30 020 22 10 30.

På E18 mellan Enköping och Västerås så är vägen avstängd mellan Ullundatunneln och Frösvitunneln i riktning mot Västerås. Anledningen är att personal är på plats där för att ta bort hinder som ligger på vägen, och man ansåg att man behövde stänga av där en stund för att göra detta. Alltså E18 mellan Enköping och Västerås så är vägen avstängd mellan Ullundatunneln och Frösvitunneln i riktning mot Västerås. Prognosen är satt till midnatt, så man kommer inte behöva allt för lång tid för att klara av det här innan man har fått problem till världen. Men prognosen är alltså midnatt på den här avstängningen.

0: Han heter New Kid och låten Hurricane.
1: Det här är Karlavagnen i P4.
0: Där vi avhandlar det här med skärmtid. Vad tycker du om det egentligen? Det är mycket spännande inputs vi har fått här ikväll. Telefonnumret är 020 22 10 30 om du vill vara med. Vi åker till Mariestad. Olle Pettersson, hej.
2: Hej, hej.
0: Har du suttit och
2: lyssnat?
0: Vad sa du?
2: Nulnets.
0: Är det du som pratar baklänges? Gud, vad trevligt. Ska vi ta hela samtalet baklänges då?
2: Jag tror inte jag klarar.
0: Ja, men du var ju fantastiskt duktig.
2: Ja. Det var roligt den här gången jag pratade med dig då.
0: Ja, det var supertrevligt. Det var himla roligt. Men nu får vi prata framlänges, tror jag. Och prata om skärmtid.
2: Ja, jag hör ju till den här så kallade, vad kallar mig själv för, antik. Undan har gjort det i många år.
0: Jaha.
2: För jag har varit lite motsträvig till såna där telefoner och datorer och såna här skit. Men sen, för några år sedan, då blev jag övertalad till att skaffa en sån här modernare telefon.
0: Jaha, hur blev du övertalad?
2: Det var nog min syster som sa det när vi var på semester någon gång. Så sån här ska du ha. Hon kunde ju se väder och allting i den där. Ja, jag köpte en. Och den där förgjordade telefonen, där gick ett tag. Appen har kraschat, telefon har kraschat. Och jag stängde on och startade om. Och sen gick det några dagar. Telefon har kraschat, appen har kraschat. Och jag blev så förbannad på den där telefonen, så jag åkte ut med den, jag hade köpt den. Så det här skiten, så han kraschar just upp i ett, vad är det för fel?
0: Ja,
2: ville vi så lämna in den och då byta ut den om det inte går att laga. Men jag sa, då får du ju likadan, då är det ju samma elände. Släng skiten, så jag så köper jag en ny. Ja, det gjorde jag. Och den telefonen har varit jättebra. Är det något som krånglar, då är det ju handhavande fel ifrån min sida. Men sen så är det ju allt det här med, och en del det betalar, jag har ju varit antikundan som jag sa, så jag betalar räkningar på sådana här bankgiro blanketter till ända tills i fjol, ungefär ett år sedan. Ja, men då tänkte jag, var det skrålen, men jag ska lära mig att betala räkningar i telefon. Så jag ringde till banken, jag var mellan 8:30 och 9:00 en morgon och sa så här till den killen att gubben ska bli digital, förstår du, sig, så kan du hjälpa mig. Jajamän, vad trevligt, sa han. Ja, så jag, men hur länge jobbar du då? Jag slutar 16:30 ikväll, sa han. Jag vill se om vi är färdiga då, sa jag, för det kommer nog att ta tid här och lära mig. Ja, och han guidar mig, förstår du, något så himla bra. Och sen körde jag fast. Nej, så jag, nu går det inte mer. Ja, men då får du titta, sa han, om det är plusgiro eller bankgiro. Ja, då var det plusgiro. Då går du upp och väljer det. Ja, det funkar. Och han guidade mig så bra, så efter den dagen då kunde jag betala räkningen själv. Förstår du?
0: Nej, men hur gick det då?
2: Det gick jättebra. Jag kan ju betala allting själv sen med den genomgången jag fick ut av honom. Så han var helt otrolig till att guida mig hur jag skulle göra. Så nu väntar jag bara på räkningar så att jag ska få betala dem. Och då säger mina kompisar, du kan betala mina med. Jag säger, jag tycker om att betala räkningar, men det måste ju finnas pengar på kontot, men det räcker ju inte med till mina egna.
0: Men jag tänker så här, jag måste bara, jag står här och tänker hela tiden på att du har varit då, du kallar dig själv för antiker och inte lite motsträvig. Och sen har du alltså då bytt.
2: Ja.
0: Och nu börjar använda, hur har den resan varit? Vad tycker du? Du är lite grann facit i det här.
2: Det här med räkningar, det är ju jättebra, för betalar den tidigt på morgonen, då är det ju draget på eftermiddagen och skicka in på posten, och vet jag ju inte om det tog veckotal innan det där kom fram eller om det hade försvunnit överhuvudtaget.
0: Men sen en annan sak, jag pratade alldeles nyss med den här trevliga karn Sven som nu fortfarande sitter med autogiro, och då ska du skriva hela OCR-numret, och har du då digitalt på en smartphone, då kan du ta kort på räkningen till exempel, och så slipper man skriva in det där, så känner den av, skannar den av själv.
2: Ja, men autogiro, det går ju inte med allt för rätt för det. Då kommer det ju något som man inte har lagt in. Eller något, då måste jag ju lika väl betala på något sätt.
0: Ja. Men hur länge sedan var det du gjorde? När förvandlades du, Olle, till mer digital? Hur länge sedan är det?
2: Det är ungefär ett år sedan som jag ringde till banken. Och han guidade mig så himla bra. Sen dagen efter då ringde jag till min bank. Då. De har en, ja, nu har de en seniorlinje som man kan trycka in en knapp där. Och sen kommer en, får en hjälp där, du vet. Mm. Och då ringde jag och sa jag måste bara tacka er för den himla fina hjälp jag fick igår. Men, sa hon, nu har du gjort våran dag. Och jag sa vad han hette, den där killen. Ja, men vi sitter i samma rum så det ska jag hälsa honom, sa hon. Vi kan ju berömma folk när de gör något bra.
0: Ja.
2: Och det, nu är gubben digital så långt.
0: Det är ju fantastiskt bra. Och du är nöjd?
2: Ja, väldigt med just det. För det var när det väl kunde det sen, det var väldigt praktiskt på alla sätt och vis.
0: Ja. Men om du skulle vända dig till Sven då, som jag pratade nyss, som sa att aldrig i livet att jag kan bli... Hur skulle du sälja in det här med att kanske testa?
2: Ja, jag var ju likadan som honom där förut, men testa lite och en kan gå ut... Jag ämnar inte att flytta, men jag är inne och kollar på Hemnet och sånt där. Det är lite kul att se vad de har för lägenheter och hus och sånt, bara för skojs skull. Så lite sånt där kan ni ju göra då.
0: Vet du vad det kallas då? Då kallas du för en Hemnetknarkare. Man kan lätt fastna i det där, så sitter, även om du har köpt en ny bostad eller flyttat eller något, då sitter man ändå där och tittar för att sen finns det ju massa andra såna här hemsidor också för säljande bostäder och allting. Men du, Olle, fantastiskt trevligt att få höra. Det får avsluta kvällen dessutom, för att det här innebär ju då att du är en som då har gått ifrån att absolut inte vilja sitta framför skärmen och använda digitalt till att ha blivit digital.
2: Det nytta åt förut, jag satt på balkongen och löste korsord. Då kan ni ju gå in och fuska lite med telefon.
0: Ja, exakt. Ja, men du är helt underbart. Jag ska ta lite Facebook-kommentarer också innan vi slutar. Men jag säger godnatt och hej då till dig, Olle.
2: Ja, godnatt. Hej med dig, hej då.
0: Ha det gott.
2: Hej.
0: Ja, Karla Wagner ikväll om det här, hur vi ska göra med skärmtiden. Och vi har fått några som har skrivit in här till exempel. Jag tror att det är fel att begränsa barns skärmtid. Istället för att titta på en massa onödiga sociala medier eller annat skräp, så skulle det vara bättre om barn hade lärt sig saker som kan vara viktigare som språk. Och alla andra viktiga saker som behövs framåt i livet. Jag lärde mig själv både engelska och danska när jag var från cirka 6 års ålder på 60-talet. Genom att se på undertexterna och lyssna på vad de sa på sitt språk. Det är ju andra sidan lite skärm det också. Men bättre tycker jag att man ska reglera vuxnas skärmtid. Jag undrar hur mycket arbetstid som inte blir utförd på grund av allt onödigt scrollande på arbetstid. Det är säkert många timmar som försvinner från arbetsgivarna som skulle kunna blivit gjort på något annat produktivt. Åsa Stenberg Karlsson, jag kan väl också berätta vem som skrev det där så att ni vet det. Det är Jan Malmo. Åsa Stenberg Karlsson skriver: jag är definitivt beroende, drömmer ofta senast i natt att min mobil har gått sönder, stulits, inte fungerar med mera, men jag ser det inte som något större problem. Jo, i drömmarna är det ett enormt stort problem, för mig är det ett sätt att hänga med i vänners, bekantas och omvärldens händelser, skriver Åsa Stenberg Karlsson. Ja, Karla Wagnen är slut för idag. P4 rullar strax vidare med Vaken. I natt är det Robert Frank och Frida Tranvik som håller dig sällskap. Och det var Mattea Rimbe och Julia Hansson som satt i Karla Wagnens telefonsluss ikväll. Peter Lindqvist, ljudtekniker. Karin Forsmark, producent. Musiken valdes av Maria Enzell. Och jag heter Gerard Stenlund. Det ska bli nyheter alldeles strax från Ekot med Sofie från Do som drar igång här direkt efter den här klassiken med Céline Dion, My Heart Will Go On. Jag önskar er alla en riktigt behaglig onsdagkväll. Och så hör ni Karla Wagnen imorgon. Ha det gott!

0: Det är midnatt, här är Ekot. I USA har representanthuset röstat för ett förslag från demokraterna om att stoppa Irankriget innan krigshandlingarna godkänts av kongressen, det rapporterar Reuters. Det är efter att 4 republikaner röstat för demokraternas förslag. Omröstningen ses som en markering mot Trump-administrationens krig, och förslaget måste också godkännas av senaten innan det kan tas vidare. Här i Sverige vill Moderaterna att 18-åringar ska få köpa öl och vin på Systembolaget. Ludvig, som nyss fyllt 18, är positiv till förslaget.
1: Alltså, de flesta börjar dricka när de kanske är 15 och får tag på alkohol genom någon äldre, liksom, en kompis eller något sånt. Och då känns det ändå så att man skulle kunna hantera Systembolaget.
2: Sedan 1969 så har åldersgränsen för att köpa alkohol legat på 20 år. Nu vill Moderaterna sänka gränsen till 18 för drycker under 22%, alltså i praktiken öl och vin. Ungdomsförbundet MUF har länge drivit på, och Douglas Thor, ordförande, tycker att förslaget är på tiden.
3: Det är ju ansvarstagande i en tid då vi ser att unga dricker mindre och tar mer ansvar, och med större ansvar tycker vi också att man ska kunna få större frihetsgrader.
2: Men alla partier på Tidösidan är inte överens. Jessica Stegrud, Sverigedemokraternas socialpolitiska talesperson, är skeptisk.
4: Risken är ju såklart att det blir en betydligt högre konsumtion i en ålder när man inte är kanske riktigt mogen för det.
0: Reporter Mattias Plejel. Ungern har släppt sitt veto mot Ukrainas ansökan om EU-medlemskap. Medlemsförhandlingar har länge blockerats av Ungern, men under onsdagen öppnade EU upp för Ukrainas nästa steg i processen. Fler nyheter i appen Sveriges Radio. Det var Ekot vid midnatt med Sofia Sofroniado.
5: Direkt från Radiohuset i Stockholm.
6: Det här är Vaken med P3
5: och P4. Med Robert Frank och Frida Tranvik.

0: Bleachers The Van. Lite munspel och grejer i slutet. Hörrni, varmt välkomna ska ni vara till Vaken med Petro och P4. Vi sätter igång nu och vi kommer hålla på hela vägen fram till klockan 6. Robert Frank och Frida Tranvik i torsdagsversionen av showen. Det är nedräkning för mig nu, Frida. Det är två dagar kvar. Sen är det tack och banan för mig.
1: Ja, vi ses för sommaren. Aldrig. Ja, okay. Men sluta nu, Robert. Sist du sa det så fick vi en massa mejl. Oj, vad du skrämdes. Du får inte skrämma så.
0: Jag fiskar efter mig. Nej, jag skojar, det gör jag verkligen inte. Men det är precis, det är för sommaren.
1: Ja, det är för sommaren. Mm. Ja, men det är ju lite... Det här är det första riktigt tydliga sommartecknet, tycker jag. Att du försvinner.
0: Mm. Och vet du vad som mer är ett väldigt tydligt sommartecken?
1: Vadå?
0: Det att det dimper ner två stycken vakuumförpackade Hawaii-skjortor i min brevlåda.
1: Ja. I år igen.
0: I år igen.
1: Det här har blivit en tradition. Det är väl fjärde året nu som vi kommer ha tävlingen Vem ska göra vad på semestern?
0: Mm.
1: Och tävla ut Hawaii-skjortor.
0: Mm.
1: Burna av dig och mig.
0: Burna av dig och mig, ja. Just nu ligger de vakuumförpackade, så vi har ju dem bara på oss under tiden som den här liksom tävlingen är. Och under ett fotografi. Vad det blir för mönster på Hawaii-skjortorna, det avslöjas imorgon på Instagram.
1: Vi hade inte så mycket att välja på, för vi var tvungna att ta någon som kunde levereras med expressfrakt.
0: Ja, exakt.
1: Eftersom vi inte kom på det här förrän i förrgår.
0: Nej, vi är alltid ute i väldigt dålig tid. Och jag tror att nu det fanns bara large också. Mm. Så att man behöver liksom inte hålla på att fundera på storlek. Det är large som det blir.
1: Ja, men det är väl skönt.
0: Oavsett kroppsstorlek.
1: Det är väl jätteskönt. Vi säger one size fits
0: all.
1: Almost.
0: Ja, exakt. Jag tänkte att man kan väl få anmäla sig redan nu om man vill. Vet man med sig, sitter och lyssnar nu och vet med dig att imorgon ungefär den här tiden, då kommer jag lyssna på programmet.
1: Mm.
0: Och jag vill vara med och tävla om den här Hawaii-skjortan.
1: Ja.
0: Maila in till vakenetsverigesradio.se, skriv ditt telefonnummer och att du vill vara med och tävla. Så sparar vi det.
1: Och tävlingen går ju då ut på att vi drar några olika aktiviteter som antingen du eller jag ska göra under sommaren.
0: Just det.
1: Och så gissar man bara, så om det är till exempel bada naken i solnedgången, Frida eller Robert.
0: Ja, det är aldrig jag.
1: Då vet man att det är Frida, för att du är livrädd för nakenhet, även din egen. Så att det är en simpel tävling. Ju bättre man känner att man känner dig och mig, desto bättre kan det också gå i tävlingen. Man kanske har lyssnat under året, snappat upp olika saker.
0: Men visst finns det tre alternativ? Visst är det Frida, Robert eller ingen av dem?
1: Ja, eller båda har vi haft.
0: Just det.
1: Men i år får vi nog ta eller ingen. För vi har konstaterat en viss brist på planer.
0: Det är lite tamt på sommarplanerna för oss
1: men
0: båda.
1: Men jag kan säga att jag håller på just nu aktivt boka in grejer.
0: Ja, okej.
1: Okay. Så att... jag håller på att hetsa här med lite biljetter och sådär, så att jag ska hinna innan vi kör tävlingen imorgon.
0: Ja, ja, men det är bra.
1: Mm.
0: Bra att du tar ett ansvar. Vakenetsverigesradio.se. Men som sagt, imorgon tävlingen går av stapeln. Men maila redan nu ditt namn, ditt telefonnummer ifall du är med och tävla imorgon.
1: Ja, exakt. Anmäl intresse.

0: Europe Final Countdown. De var ju överraskningsakten på Sweden Rock.
1: Ja, men så kul. Jag hade ingen aning om att de kör överraskningsakter.
0: Överraskningsöppning. Nej, jag vet inte om det är något... Kan det vara något återkommande månne? Det kanske det
1: kanske.
0: Är. Det kanske är något de har varje år. För det var ju så fränt. Jag såg bilder från det då. Då är det stor scen. Och så bara ett vitt stort skynke vid hela scenen. Och så bara ett stort frågetecken på det. Så hörde man ju, du vet, att det var så här lite gitarrljud där bak. Så det var några som... Det var någon som förberedde sig, så var det extremt mycket folk där då. Och så skickade de ner skynket. Och så började folk jubla väldigt mycket. Så att det verkar ju som att folk blev glada över Joey Tempest och company.
1: Såklart, men jag tänker också att Europe är ändå ett så pass stort band att det hade man ju velat smälla upp på posten. Liksom.
0: Mm.
1: Men Sweden Rock kanske inte behöver den publiciteten, det är så pass etablerat.
0: Känns som det, ja.
1: Då är det roligare att få det i efterhand.
0: Ja, kan vi lyssna? Jag såg TV4 träffade Joey Tempest precis liksom innan skynket trillade ner.
2: Spännande.
3: Ja.
2: Riktigt spännande. Ja. Jag sa just nu, det var länge sedan vi lirade. Vi har ju varit i studio nu. Så jag tar sen. Nu är det riktigt spännande och härligt. Härlig känsla.
3: Ja, man hör publiken, de längtar redan.
2: Ja, jag har läckt något.
0: Ja. Jag var ju glad om jag fick det.
1: Länge som vi lirar.
0: Länge som vi lirar.
1: Gud vad härligt. Vilken underbar Stockholms dialekt han
0: har. Ja, verkligen. Tror vi, står vi på Sweden Rock någonstans eller?
1: Jag
0: hoppas det. Inte så
1: det.
0: Hård rock med P4. Men å andra sidan har ju medelåldern gått upp väldigt högt på Sweden Rock. Ja. Så då kanske P4 är right up their alley.
1: Ja, men alltså någon

0: Någonstans, eller någon som sitter nu och dricker grön te i husvagnen och förbereder sig för morgondagen.
1: Masserar vaderna för att de har fått stå.
0: Ja,
1: har stått väldigt
0: jag
1: mycket,
0: tror eller? Att slutar inte första konserten. Jag tror det är 00:15 eller 00:30.
1: Aha.
0: Någonstans här.
1: Okay.
0: Så att då kanske man precis har kommit tillbaka till sitt camp. Jag tror inte att vi står på i något camp. Det hade gjort mig väldigt, väldigt glad. Men jag tror kanske att vi står på i typ en husvagn.
1: Jag blev så glad igår när vi fick... Då pratade vi med... Var det Erika hon hette, va?
0: Ja.
1: Som liksom var bakom Shabooms turnébuss.
0: Ja,
1: det var en eufori för mig.
0: Jag pratade också sen på morgonen med... Vad hette han nu då? Vi får kalla honom Jonas. Som skulle till Sweden Rock. Men han var tvungen att jobba på onsdag. Så han ska åka först idag då, torsdag. Och han var så himla bitter för alla hans kompisar hade redan åkt och slagit upp campet och så och bara skickade massor av bilder till honom.
1: Oh.
0: Så jobbigt att veta, oh, jag måste jobba ända till och sen får jag komma dit.
1: Hela kroppen bara skriker.
0: Ja.
1: Som FOMO utan dess like.
0: Verkligen.
1: Nej, men om det står på någonstans på Sweden Rock Festivalen när du lyssnar, vill du ringa in och vara vår korrespondent? Vi vill gärna höra hur kvällen har varit och hur Europe var och sådär.
0: Snälla, det var ju så himla kul.
1: 020 99 55 00.

Ja, då är vägen öppen igen på E18 mellan Enköping och Västerås. Det var ju avstängt där mellan Ullundatunneln och Frösvitunneln på grund av att man var tvungen att ta bort lite hinder på platsen. Men nu är alltså fritt fram att köra där igen. Även på E18 mellan Enköping och Bålsta mellan Annelund och Grillby, där har det synts älg på fel sida viltstängslet. Så att, det kan vara bra att se upp för det också där då.

0: The Emotions, Best of My Love. Jag håller på att kika på spelschemat för Sweden Rock.
1: Ja.
0: Och Volbeat har precis spelat klart. Eller jag försöker, nu är det en timme sedan de har spelat klart. Men jag tänkte att det förklarar varför ingen ringer in. För att de är så extremt populära de. Jag vet, när vi sänder med önskenätterna, då önskas det ju väldigt mycket Volbeat.
1: Mm, det gör det. Det gör det verkligen. Ja, men jag ser att sen är det ju Baby Metal och Strevelna och The Crown kör ju också fram till 12:15. Så att det är klart. Vi har inte slagits på i campen ännu, men vi ger det lite tid, Robert.
0: Imorgon är det Maiden.
1: Ja.
0: Och Saxon.
1: Och imorgon slutar ju sista konserten 00:30. Då kanske vi har en större chans.
0: Ja, det kanske vi har. Mm. På, när är det? Ja, där ja. 2015-21:30 på lördagen. Magnus Uggla.
1: Ja, äntligen. Johnny the Rocker. Den måste han ju köra.
0: Såklart.
1: Du, förutom Sweden Rock så pratas det ju väldigt, väldigt mycket om fotbolls-VM nu.
0: Ja, såklart.
1: Det råder ju någon slags VM-feber och det rapporteras massor om VM och om det svenska laget. Men så finns det inte alltid så värst mycket att rapportera. För att VM har ju inte börjat. Sverige har ju inte åkt till USA än. De hade den där träningsmatchen mot Norge. Det fanns ju en del att skriva. Sen nu är det ett litet vakuum. Men rapporteringen fortsätter.
0: Är det inga mer träningsmatcher nu? Är de klara?
1: Jo, det är en ikväll mot Grekland.
0: Okay.
1: Så då kommer det också finnas saker att säga. Men just nu så har det varit ett vakuum.
0: Okay.
1: Och då var jag inne på Radiosporten. Och då har de verkligen gripit efter halmstrån. För de har frågat lagkapten Victor Nilsson Lindelöf hur han hoppas att sängen kommer vara under VM.
2: Ja, inte för mjuk säng, lite medium skulle jag väl säga. Ganska stora kuddar. Fluffiga och härliga. Så att det är väl det absolut viktigaste. Sen får vi se om jag har med mig kudde just in case.
1: Jag tycker det är så kul att vad ska vi skriva om VM idag? Vad ska vi göra, en intervju med Victor Nilsson Lindelöf? Det finns inget att fråga. Fråga hur han vill ha sin kudde.
0: Jag gillar också att uppskatta att han tar med sin kudde.
1: Ja.
0: Då är man, men det finns ju verkligen de där som är alltså du vet, extremt fixerade vid att kuddarna måste vara bra.
1: Mm.
0: Jag kan ju ha lite vad som helst så länge det typ ändå är lite bulligt. Min fru sover på typ ett frimärke och det tycker jag är typ världens bästa kudde.
1: Men det gillar jag också. Jag gillar en platt kudde.
0: Nej, för mig får det gärna vara lite bulligt sånt där. Men jag behöver verkligen inte ha med mig eller ha någon sån här memory foam skumskudde och såna där grejer för att kunna sova. Men en del är ju verkligen sådär. Min stora syster är ju, du vet, hon kan ju knappt ligga ner om hon inte har typ perfekt kudde.
1: Nej, ja, men då är det svårt. Och jag menar, din sömn kanske inte är lika viktig som Victor Nilsson Lindelöfs under VM.
0: Det finns en poäng i det.
1: Ja, det vill jag ändå säga.

0: Adrian Macéus med Hälsa Satan. Brukar du paxa, Frida? Paxa en plats på ett café, på en uteservering exempelvis?
1: Jag tänker, nej, det är väl svårt att göra. Jag är mer den där jobbiga som hovrar bland borden och säger, ja, är ni klara? Men har liksom precis hoppat in huvudet.
0: Jag vet inte vad jag tycker värst om, för man ser ju i blicken på dem som hovrar vid bord. Och det är en sak att de bara liksom går omkring och så här stirrar. Det blir jag stressad av. Men också de som kommer fram och frågar så här, förlåt, är ni klara snart? De kan ju också bli extremt provocerade. Eller?
1: Ja, men klara.
0: Sätt dig ner, vänta. Vi vet inte om vi är klara.
1: Nej, men jag frågar nog aldrig, är ni klara snart? Jo, men ibland så görs vissa tecken. Någon sträcker sig efter en kofta typ. Och då om det är flera stycken som hovrar, då behöver man ju se de där tecknena tidigt. Mm. Det är ganska bra på, vill jag säga. Mm. Men paxa, nej, det gör jag nog inte så ofta.
0: Jag tänker vi kan börja med att lyssna på ett litet ljud. Det här är Fredrik Ankersen på P4 Göteborg som förklarar den svenska paxningen.
2: Ett klädesplagg, en väska eller en person placeras på en stol för att på så sätt säkra ett bord. Sen sneglar den paxande personen upp på personalen.
3: Ja, en ängslig blick skulle jag säga.
2: Som för att be om lov. Men det blir problem när det är mycket folk på kaféet.
3: Över lunchen så får vi gå och säga till folk att hur många stolar ska du ha här egentligen? Och då kan det ju vara kö ute i gatan liksom, men man vill inte se den kön.
0: Ja, aldrig.
1: Men det är ändå svårt, för att det där tycker jag är jobbigt om man är på ett café och ska beställa och så har man inte fått ett bord innan beställningen. För att jag kanske inte vill köpa kaffe på just det stället om jag inte vet att jag har någonstans att sitta. Mm. Men det är alltid en avvägning det där.
0: Ja, men jag tycker nog ändå att det är okej att gå och liksom skanna av. Där finns det ett bord, man sätter sin väska eller någonting där, eller helst en person då. Och så går man och köar för att beställa.
1: Ja,
0: då
1: det
0: man,
1: måste
0: då
1: man
0: är man liksom in i rullen så att säga för det hela. För det är ju konstigt ifall man ska stå och beställa mat och se plötsligt har man ingenstans att sitta.
1: Exakt, det tänker jag med.
0: Det finns vett och etikettregler när det kommer till Pax. Vi kan väl lyssna på etikettexpert Mats Danielsson, vad han säger.
4: Gränsen går vid ungefär 4 någonstans. Då kan man sätta en person där medan de andra går och beställer.
0: Där har vi alltså 4 paxgränsen.
1: Mm-hmm. Alltså att man vet, typ jag har 4 kompisar som kommer senare.
0: Nej, men ett bord och ta 4 platser, max 4. Okay. Men om du är liksom 5 eller 6, nej, då får du liksom bara ringa och boka bord istället. Och sånt där. Det kan du inte hålla på att paxa.
1: Men man bestämt den här gränsen.
0: Nej, men han, Mats Danielsson, etikettexperten.
1: Ja,
0: för du får respekt för folks profession, Frida.
1: Ja, det är sant. Det ska jag absolut ha.
0: Vad kan man mer paxa? Laddplatser har ju börjat se att man paxar när man ska ladda sin elbil.
1: Mm, hur gör man det då?
0: Ja, med taxibilar som ställer sig och så, och parkeringsplatser har jag också sett.
1: Det gjorde jag för inte så länge sedan.
0: Att man bara går och ställer sig på en parkeringsplats.
1: Det var inte populärt.
0: Står och vinkar till någon masta lite längre bort.
1: Ja, men jag gjorde det när vi var i Spanien och vi var 2 bilar som skulle parkera i ett parkeringshus. Och så sa vi, trodde att de var precis bakom oss. Så att då hoppade jag ur bilen och ställde mig där på en tom plats för att hålla den till dem. Men sen var det ju kanske 10 bilar framför som åkte förbi och nej. Det gör jag inte om, för att det kändes fruktansvärt otrevligt att bara stå där och paxa.
0: Solstolar, det är väl en sån grej.
1: Det är en klassiker.
0: Har väl till och med börjat införa regler på vissa såna här charterställen att du inte får. Att
1: folk liksom ställer klockan 4:30, lägger en handduk på stolen och sen går tillbaka och sover lite.
0: Går
1: till frukosten och vid 11:30 då går jag ner och solar på min paxade plats.
0: Paxa varor i butik, det gör jag ganska ofta. Men det brukar liksom vara en tjänst. Att du kan klicka i så här paxaren och så har man en timme på sig och köpa den.
1: Ja, det skulle jag inte säga att paxa. Det är mer att
0: organiserad paxning.
1: Ja, det tycker jag verkligen är okej.
0: Jag tycker vi kan vända det utåt. Du som lyssnar, brukar du paxa? Vad paxar du? Vakenhetsverigesradio.se

0: Casey Musgraves Butterflies. Vi har pratat Sweden Rock och vi har pratat fotbolls-VM så här långt. Och det ska vi fortsätta med, Marcus Landén från Ekoredaktionen.
1: Ja, det stämmer bra det. Ska vi börja prata om Sweden Rock kanske? Som ni antagligen då har pratat om så är ju festivalen i full gång nu. Och en av alla dem som är på plats där, det är musikpedagogen Kjetil Torgersen från Stockholms universitet. Och han är där inte bara för musiken utan också för att intervjua festivalbesökare som börjar bli lite till åren. Lite äldre festivalbesökare helt enkelt. För som P4 Blekinge rapporterar så börjar nu en hel del av dem som var unga under den första hårdrocksvågen där på 70-talet. Ja, men de börjar bli gamla helt enkelt, de börjar bli lite äldre. Och det är det här som Kjetil är intresserad av. Han menar nämligen att landets äldreboenden, de behöver tänka på det här framöver. Att man kanske bjuder in lite hårdrocksartister till äldreboendena eller arrangera färdtjänst till typ Sweden Rock eller liknande festivaler. För att då även rockälskarna, som man säger, att de ska få ett meningsfullt åldrande.
2: Jag lutar mig på Världshälsoorganisationen. De har pratat mycket om det här med meningsfullt åldrande. Det här är ju det som är meningsfullt för de här människorna. De lever för Sweden Rock. De jag pratade med nyss några som sa, jag frågade när börjar du planera Sweden Rock? Ja, när börjar du räkna ner när man åker från förra Sweden Rock? Mm. Så att det är ju det som ger deras liv mening, och ett meningsfullt liv gör att folk håller sig friska. De kan inte föreställa sig ett liv utan hårdrock eller utan musik, och jag tänker att det måste samhället hjälpa till med, att det kommer att finnas musik och möjlighet för att ha de här stora existentiella upplevelserna.
1: Det har du alltså Kjetil Torgersen från Stockholms universitet som är på plats på Sweden Rock för att intervjua lite äldre besökare. Han pratade med P4 Blekinge.
0: Och så fotbolls-VM då?
1: Ja, som sagt, det börjar ju närma sig nu, och i takt med att vi kommer närmare och närmare de första matcherna så vaknar tyvärr även bedragarna, och som då försöker lura oss på olika sätt. I USA så har myndigheterna gått ut med flera varningar den senaste tiden, rapporterar nyhetsbyrån AFP. Bland annat så sa FBI förra veckan att man då upptäckt ett 30-tal olika hemsidor med FIFA i namnet som då har försökt utge sig på något sätt att vara kopplade till det internationella fotbollförbundet då, och sälja fejkbiljetter eller försöker då få tag på folks uppgifter, att de ska skriva in sina uppgifter där och ja, att man sen lurar dem på pengar. Och enligt ett cybersäkerhetsföretag som AFP pratat med så verkar det finnas väldigt många fler sådana här sidor, tusentals enligt det här företaget, som då bara ligger och väntar, kan man säga, som inte är aktiva ännu men som ligger och väntar på att VM ska dra igång, och när folk då kanske blir lite stressade, man ska köpa en sista minuten biljett kanske eller så, och inte är helt lika försiktig som man kanske normalt sett är. Men bedragarna finns även på andra håll. Häromdagen så gick polisen i Kanada ut med att man beslagtagit flera tusen falska fotbollströjor också, och flaggor. Mm. Så att även där så gäller det kanske att vara lite försiktig om man nu ska köpa det som är äkta då. Myndigheterna i USA, Kanada och Mexiko, där VM ju spelas, har uppmanat folket helt enkelt vara lite extra försiktiga, skeptiska till erbjudanden i sociala medier som kanske verkar lite för bra då. Och också att man då ska köpa från officiella sajter.
0: Mm. Man får passa sig. Marcus Landén från Ekoredaktionen, du ska tack.

0: Daft Punk med låten Around the World, och då har vi fått in Jonas Karlsson från Trafikredaktionen. Varmt välkommen.
1: Tackar.
0: Låt höra.
1: Ja, nyligen så inträffade på E6:an utanför Helsingborg vid trafikplats Kropp så inträffade en olycka ganska nyligen. Har inte sett mycket mer info än så nu, men den inträffade ganska nyligen alltså. Och sen också en viltolycka på riksväg 70 mellan Rättvik och Vikarbyn. Där ligger en älg kvar på vägen efter en viltolycka, så det kan vara bra att ta lite försiktigt när man passerar där också. Men i övrigt en ganska lugn natt just nu i alla fall, i detta nu.
0: Och vill man ringa och tipsa, då är telefonnumret 020 999 444.
1: Ja.

0: Kenny Staton, Young Hearts Run Free. Det var som en bra uppföljning på Daft Punk's Around the World, det där, kände jag.
1: Jag tycker att det är lite fredagsstämning nästan.
0: Verkligen, och det är ändå bara en torsdag nu. Så.
1: Mm, men det är härligt. Ser att också få en försmak. Att
0: Black Eyed Peas Where's the Love kommer här lite längre fram. Det är också något att se fram emot.
1: Vad underbart. Men det här är också anledningen till att vi inte står på i någon högtalare på Sweden Rock.
0: Ja, verkligen.
1: De vill inte höra Around the World. Men du, vi frågade innan om du som lyssnar brukar paxa saker.
0: Det verkar inte som att det är en sån paxande lyssnarskara.
1: Nej, det verkar inte så. Men vi har i alla fall fått ett sms från Daniel som skriver att paxa sig en plats i kön i mataffären är drygt men samtidigt lite komiskt att beskåda. Ju närmare kassan paxaren kommer, ju mer stressad tittar han sig oroligt om efter sin kompanjon. Men vad tar så lång tid? Kommer han inte snart? Det där känner jag igen mig mycket.
0: Ja, fy fan, jag blir så extremt stressad när jag börjar känna att nu är det snart min tur. Och ja. Vars är frugan?
1: Ja, det där är jättejobbigt. Och när det börjar bli att man släpper förbi en. Ja. Sen till slut har man stått och släppt förbi fem personer. Nej, ja, du kan gå före.
0: Och så blir man så, hur lång tid kan det ta att hämta müsli?
1: Ja, verkligen. Spring bara, ta något.
0: Ja, vidrigt.
1: Ja.
0: Ja, men ifall det är någon mer paxare där ute, hör av er. Vakenhetsverigesradio.se. Jag har inte gett upp på er än.
1: Nej, det har vi inte. Thank you.

0: Bo Kaspers orkester Tonårsland.
1: Apropå det här jag var inne på innan, att det rapporteras väldigt mycket om fotbolls-VM men finns just nu inte så mycket att rapportera eftersom det inte har börjat. Så har Aftonbladet rapporterat om vad norska laget har med sig för mat till VM.
0: Det är mycket sånt de ska ha med sig.
1: Väldigt mycket.
2: De har bland annat packat med sig 116 kilo brunost, 6000 apelsiner och 500 kilo fisk.
0: För att de som en AI när de pratar.
1: Det var inte det. Sluta förolämpa Aftonbladets reporter.
0: Ja, förlåt.
1: Men jag hörde det helt sjukt.
0: 600 kilo brunost.
1: Nej, det var väl typ 116 kilo brunost, 500 kilo fisk och 6000 apelsiner.
0: Men vad är de rädda att det inte ska finnas det där, eller?
1: Ja, men förmodligen. Men tänk norrmän, de vill ha sin fjordlax, typ. De vill liksom inte ha någon som är mört från en insjö i USA.
0: Nej, det är sant. Och brunosten kan jag förstå, för den går väl inte att få tag på någon annanstans än i Norge, typ.
1: Det är nog svårt. Och den älskar de ju av någon riktigt sjuk anledning. Men jag reagerade också på 6000 apelsiner. För det första, apelsiner behöver de väl ändå inte ta med?
0: Nej, det känns som att det borde gå vara lätt att hitta.
1: Ja, faktiskt. Och så 6000. Och nu vet inte jag hur många som är i den norska staben. Men säg att de är typ 50 pers, kanske.
0: Hinner de inte bli dåliga? Hinner de att sätta upp 6000 apelsiner?
1: Det beror på hur besprutade de är. Men det är 120 apelsiner per person. Om de nu är 50 personer i truppen.
0: Otroligt mycket ju.
1: Ja, men alltså, det är helt sjukt. För de har ju säkert några äpplen och sådär också. Men jag undrar om det är att de ska ge typ färskpressad apelsinjuice varje morgon eller något sånt.
0: Säkert. De ska göra sig till nu, Norge.
1: Ja, och jag vet, jag såg någon Erling Braut Haaland. Han har ju något YouTube-konto nu. Och där såg jag ett helt avsnitt där han bara åkte runt och köpte så närodlade typ kött och honung och allt möjligt och pratade så mycket om vikten av att äta sunt. Så att de har väl lite krav, kan jag tänka mig.

0: Ja, det hade vi den. Black Eyed Peas, Where is the love?
1: Vi har fått ett mejl från Anna här apropå att norska laget ska med 116 kilo brunost till VM. Mm. Anna skriver, halloj, en av de lättaste ostarna att hitta från Skandinavien i USA är just brunost. Och Anna i Amerika till det från alltså. Hon har till och med skickat en länk till en butik där man kan köpa det.
0: Ja, vad fel vi hade.
1: Ja, och norska laget.
0: Hör ni fram till nyheterna klockan 1 så blir det Alex Warren och låten Fever Dream. Vaken med Peter och P4.

tar oss till E4 mellan Sollentuna och Upplands Väsby. Närmare bestämt vid trafikplats Rotebro och trafikplats Bredden. Där ska det vara en älg som springer runt på fel sida viltstängslet. Detta påverkar trafiken i båda riktningarna. E4 alltså mellan Sollentuna och Upplands Väsby, mellan trafikplats Rotebro och trafikplats Bredden. En älg som rör sig där.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Ekot. Ebola-läget i Kongo-Kinshasa är fortfarande kritiskt, det säger WHO:s generaldirektör.
3: What I saw gave me hope, although challenges remain.
4: Jag känner mig uppmuntrad av engagemanget jag mötte på plats, det ger mig hopp. Även om det återstår utmaningar, sa WHO:s generaldirektör Tedros Ghebreyesus, som var på plats i Bunia i lördags. Det var i mitten av maj som regeringen i Kongo-Kinshasa larmade om ett Ebola-utbrott i landets östra del av en variant som det inte finns vaccin för. Men en del tyder på att läget blivit aningen bättre enligt Ghebreyesus.
3: The number of suspected cases has now been reduced to 116 from over 1000 last week.
4: För bara någon vecka sedan så rapporterades det om över 1000 misstänkta fall. Nu har den siffran rasat till 116 misstänkta fall, sa han. Det här kan bero på att en del patienter som uppvisat likartade symptom som Ebola har haft andra sjukdomar som till exempel malaria. Av de hittills 334 bekräftade fallen har 60 dött, varav en i Uganda. Richard Myrenberg, Ekot.
2: I USA har representanthuset röstat för ett förslag från demokraterna om att stoppa Irankriget innan krigshandlingarna godkänts av kongressen, rapporterar Reuters. Det är efter att 4 republikaner röstat för demokraternas förslag. Omröstningen ses som en markering mot Trump-administrationens krig, och förslaget måste också godkännas av senaten innan det kan tas vidare. Efter att Ungern släppt sitt veto mot Ukrainas ansökan om EU-medlemskap säger nu samtliga EU-länder ja till fortsatta samtal för Ukraina om EU-medlemskap. Det här rapporterar Reuters. Och fler nyheter har ni i vår app Sveriges Radio. Ekot klockan 1 med Sofia Sofroniado.
0: Direkt från Radiohuset i Stockholm. Vaken.
1: Med P3
0: och P4. Med Robert Frank och Frida Tranvik.

0: Angel och Justice med låten What You Want här i Vaken med P3 och P4. Du gillar ju båt, Frida.
1: Gillar båt?
0: Ja, du gillar båt. Du har ju båt.
1: Jag har
0: och
1: en båt i alla fall. Men gillar jag den? Ja, men... Det är en annan fråga.
0: Det är väl en hat? Är det inte någon sorts hatkärlek?
1: Jo, det är hatkärlek.
0: Du åker runt med på sommaren och då trivs du väl när du får guppa runt?
1: Ja, eller jag gillar ju väldigt mycket att när man har lagt till på en härlig kobbe.
0: Ja.
1: Men just åkandet inte... mellan kobbarna. Skeptisk. Jag gillar inte att det lutar och det gör det tydligen jättemycket i segelbåtar.
0: Ja, okay. Du gillar inte heller riktigt jobbet du måste göra mer än
1: Nej.
0: Perioderna som du inte kan ha den på kobben.
1: Nej, precis. Och så har jag också en viss fobi för vind. Vilket jag insett inte rimmar väl med att segla.
0: Nej.
1: Det är någonting när jag var liten var jag jätterädd för att blåsa bort. Mm-hmm. Och det har nu följt med i vuxen ålder.
0: Okay. Så då skulle du inte kunna tänka dig att adressändra till båten?
1: Alltså jo, som det bara låg typ vid bryggan, jättegärna. Vad mysigt.
0: Bo på båten?
1: Ja, just vår båt är kanske lite liten. Men jag var faktiskt på en visning på en husbåt förra sommaren.
0: Då kanske det kan vara någonting, för det finns tydligen en gammal idé om en flytande stad. Det är då ett gigantiskt kryssningsfartyg som ska heta, eller som heter Freedom Ship, och det fungerar då som ett, ja, som en fullskalig flytande stad. Den här idén har funnits sedan 1990-talet och nu har man tydligen dammat av det där projektet ännu en gång. Nu läser jag ordagrant här nu på Feber. Målet är att bygga ett 1,6 km långt och 244 meter brett fartyg med plats för då 50 000 invånare. Och på den här båten så ska det då finnas allt som krävs för att driva ett helt eget samhälle. Det ska, skolor, sjukhus, hotell, vattenland ska de ha också. Uh-huh. Och en idrottsarena med kapacitet på 15 000 åskådare. Hur ska de få dit andra lag att spela på den här arenan?
1: Ja, men de får väl ta någon ribbåt dit.
0: Uh-huh.
1: Men jag känner, det här är ju bara som att ständigt vara på kryssning. Gillar man att åka på kryssning så är det perfekt.
0: Men är det inte också, för jag menar, de här exakt, eller de här jättestora kryssningsfartygen.
1: Mm.
0: Jag har ju åkt någon som Finlandsfärja någon gång och blev så extremt åksjuk av det. Och du vet, jag tänkte att det enda roliga på den här båten, det kommer ju vara att äta en buffé.
1: Mm.
0: Men jag mådde ju bara så illa så jag kunde inte ens äta någonting.
1: Nej, vad hemskt.
0: Så det var ju bara en pina att åka med det där. Men jag tror, eller jag vet att jag pratat med folk som har åkt de här stora kryssningsfartygen. Att det liksom, då gungar det inte någonting.
1: Nej, okay.
0: Det är liksom som att bara...
1: Jag har ju aldrig heller åkt
0: något
1: sådär
0: riktigt en galleria,
1: stort.
0: Typ.
1: Ja, jag gillar inte gallerior. Jag tror faktiskt inte att jag hade trivts så bra att bo på Freedom Ship.
0: Nej, kanske inte. Roger Gouche, som är vd för Freedom Cruise Line International.
1: Ja.
0: Han säger att man anställt en projektledare för att driva då visionen. Och enligt honom så finns det nu en möjlighet att förverkliga den här idén. Den stora utmaningen är som vanligt finansieringen.
1: Mm.
0: Det här projektet beräknas kosta så mycket som 12 miljarder pund. Det är ungefär 150,6 miljarder svenska kronor. Pengar som just nu helt och hållet saknas.
1: Men framgår det om tanken är att den ska ligga ankrad hela tiden eller om den åker runt?
0: Nej, men jag tänker att den kanske ligger och guppar där ute på Medelhavet. Eller
1: ja,
0: någonting.
1: För jag menar, har man allt där? Det är ju bra om man vill resa mycket men har barn i skolåldern och så.
0: Mm.
1: Då bara är man på båten.
0: Kan gå på skola där.
1: Ja.
0: Och bada vattenland.
1: Ja, det finns säkert efterfrågan.

0: Shirley Crow med låten All I Wanna Do här i Vaken med P3 och P4. Jag har ju aldrig varit på festival och Nej. Du har inga minnen på festival för du har varit alldeles för full på alla som du har varit på.
1: Ja, det är suddiga minnen kan jag säga. Jag hade ju min festivalperiod där i över tonåren och början av 20-årsåldern som jag var på ganska många festivaler.
0: Ja. Nej, men så vi vill ha era festivalminnen. Mm. Vaken@sverigesradio.se, du får gärna mejla dit eller skicka sms till 72250. Jag var ju på Pete Dansar och Ler 1998 tror jag det var.
1: Ja.
0: Och skulle då se på Refused framförallt, men också Dee Snider Only Twisted Sisters Hits.
1: Okej. Okay.
0: Och ville inte betala för den här festivalen. Så vi, det var ju en stadsfestival. Så det var ju liksom, du vet, staden var ju liksom levande på dagen.
1: Uh-huh.
0: Och så sen så tömde de hela stad, eller området då, på folk. Och satt upp stängsel och så här. Och så sen så, ja, skulle man betala in sig då. Och då typ lyckades komma upp på något tak eller någonting. Tänkte så här, men vi sitter och trycker bakom en fläkt. Då kanske vi lyckas hålla oss. Alltså uh-huh. att vi kan planka in på den här festivalen. Men självklart kom någon funktionär och då så sa han, häver iväg nu, gå nu. Vi sa, men vi bor här. Han bara, men gå in till en lägenhet då.
1: Mm.
0: Så precis då så står en kille liksom och röker vid en balkong och så sa jag så här, får vi bo hos dig? Han bara, jag hoppar in här.
1: Är det
0: så
1: sant?
0: Då hoppade vi in i hans lägenhet. Så satt vi där tre pers och det pågick någon stor fest där och så.
1: Men
0: satt vi
1: in
0: och hörn och tryckte tills klockan hade blivit 19.00 och så gick vi ut och kollade på Refused.
1: Så ni lyckades?
0: Ja.
1: Då har du ju varit på festival, Robert. Det där var väldigt otroligt minne.
0: Plankat in på festival.
1: Ja, det är mer än vad jag kan bidra med som ändå har varit på kanske 10 festivaler.
0: Ja. Är det preskriberat sånt där? Peter Dansar och Ler pågår ju fortfarande.
1: Jag har ju minnen från Way Out West, för då var jag lite äldre. Men de minnena är mest att stå i jättelånga kör och att ha jättemycket klädångest. Mm-hmm. Hela den festivalen är som en modeshow typ.
0: Just det, den är väldigt hipp och sådär.
1: Ja, jag var väl 22. Skulle vara, man behövde vara så cool och ha det senaste.
0: Ja.
1: Och så regnade det hela tiden såklart. Ja, såklart. Eftersom det är Göteborg.
0: Ja, verkligen. Ja, nej, men ni hör ju. Fyll på med era festivalminnen. Vaken@sverigesradio.se eller 72250 eller gå in och skriv på kommentarsfältet eller i kommentarsfältet på Facebook-sidan.
1: Ja, den finns också.

Jacqueline med Woman. Märta skriver: pappa och jag åkte fram och tillbaka över dagen till Borlänge och Peace and Love-festivalen för att se Paolo Nutini, typ 60 mil. Att pappa orkade köra, gå på festival och sedan köra hem igen, det är otroligt, hälsar Märta. Håkan skriver: Storsjöyran i Östersund 1998-2002 och 2024. Minns festivalcampingen, bra stämning, vi applåderade alla väktare som jobbade där och hade väldigt roligt. Såg Bryan Adams, Dia Salma, de spelade i ett tält som alldeles för litet, fick avbryta och spelade sen på en större scen. Sundsvalls gatufest, där minns jag kön till Langosvagnen. Den var 2-3 kvarter eller 45 minuter. Men gott var det. Missade bussen hem på grund av den langosen. Och Mange skriver: vattenfestivalen på 90-talet via båtvägen. Rätt okej. Okay.

Johan Fischer beställde en grusväg genom sin skog, men den byggdes av asfaltrester från E18. En miljöskandal, menar Johan, var skog har påverkats. Hur får man bort sitt öronvax och kan man göra något för att undvika lock? Läkaren Henrik Widegren lär oss att ta hand om våra öron. Och Silvia har varit Sveriges drottning i 50 år och i en ny bok skriver hovexperten Johan T. Lindvall att hon räddat monarkin. I P4 Extra torsdag förklarar han hur. 13.04 med Karin Bengtsson.

Ella Langley, Be Her, innan det också Kent, Kärleken väntar. Apropå festivalminnen så skriver Peter, ja, mitt minne är väl när jag och 20 andra föll i vattnet på Storsjöyran i Östersund 1996. Agnes skriver, jag och min väninna hamnade på en efterfest med Palp efter deras spelning på Storsjöyran 2001. Där snålades det varken på det ena eller det andra. Utan att avslöja för mycket kan jag säga att det var ett intressant party och det tog ett par dagar att återhämta sig ifrån det. Lasse skriver, jag var på Way Out West 2011, mest för att se Prince för 9:e gången. Jag upptäckte honom 1981 genom låten Controversy och på denna konsert, vilket då skulle visa sig bli den sista då jag såg honom, avslutade han med just Controversy. Cirkeln hade slutits denna sista gång jag såg honom live. Och Linda skriver, förlovade mig 06-06-04 utanför ett öltält på Sweden Rock.

0: Staffan Hellstrand med Fanfar. Marcus Landén från Ekot, varmt välkommen.
1: Tackar, tackar.
0: Ska det börja handla om bröllop?
1: Ja, men precis. För efter att det har blivit dyrare att gifta sig de senaste åren så verkar fler nu välja stadshuset istället. Det här är något som Dagens Nyheter rapporterar om. Och de hänvisar då till siffror från banken SBAB som visar att svenskarna lägger i snitt... Ja, vad tror du? Vad tror du folk lägger på sina bröllop?
0: På ett giftermål? Nej, men det måste väl kosta multum ifall du ska ha med... Alltså räknar man in fester och såna där grejer? Eller pratar vi själva bara ceremonin när man ska gifta sig?
1: Jag tror man räknar in liksom mat och tårtor och buketter, kläder och sådär.
0: Jag vet inte, 30 000? Kanske ännu mer? 500 000?
1: Ja, det är närmare. Snittet lite över 90 000.
0: Ja, du ser. Det kostade inte mitt bröllop, ska jag säga. Det var väldigt mycket billigare.
1: Vi har kommit till att det finns knep faktiskt också hur man kan få ner kostnaderna. Men det har blivit dyrare de senaste åren. Maten är ju en sån grej som har blivit dyrare. Lokalhyra har också blivit dyrare och guldet har ju också blivit dyrare. Mm. Så att ringarna har ju då också kanske blivit det. Och det här kan då alltså ha varit en bidragande orsak till att det är fler som väljer kanske lite mindre bröllop eller just då att gifta sig i stadshuset istället. Åtminstone då i Stockholm, för det är det de här siffrorna gäller. Och som sagt då, om man vill försöka göra bröllopet lite billigare så finns det lite tips. En privatekonom på SBAB säger till DN att ja, men om man har orken så kan man ju också laga lite mat själv. Försöka få ner kostnaderna på det. Och det verkar ha blivit mer lönsamt nu än tidigare just på grund av det här med matpriserna. Men den här privatekonomen tipsar också om att man kan göra sin egen brudbukett eller tårta. Saker som inte behöver vara så avancerade då enligt den här personen. Att det är lite saker man kan tänka på om man vill försöka få ner kostnaderna.
0: Mm. Släng ihop en jambalaya och bjud på den. Mm. Och så ska det handla om dyslexi.
1: Ja, och då handlar det om skådespelaren Tom Holland som många kanske känner igen från Spider-Man. Han hyllas nu för att han då har varit öppen med hur hans dyslexi har påverkat honom. Holland var med i en podd nyligen och sa då att han har tackat nej flera gånger till att vara med i, alltså vara värd i det populära programmet Saturday Night Live, SNL. I USA för att han då har varit rädd för att det skulle gå dåligt om han behövde läsa saker. Han berättade då att han var rädd för att manus kanske skulle ändras i sista stund eller kanske till och med under programmets gång.
0: Just det, det är ett live-program det där, ja.
1: Ja, men precis. Och det händer ju också att de som är med i det här programmet kanske gillar att bråka lite med varandra, skämta lite och kanske ändra på det du ska läsa liksom, i stunden för att få fram en reaktion. Det är ju mycket komedi såklart i det här programmet.
0: Just det.
1: Så att han berättar att han vill inte utsätta sig för det på grund av sin, som han uttrycker det, grava dyslexi. Och han berättar också då att han tycker att det brukar vara jobbigt som skådespelare när man går igenom manusen inför filmerna och läser dem högt. Att det han brukar göra då är att försöka memorera sina repliker redan då. För att han har det svårt med läsandet helt enkelt. Och det här är något som brittiska BBC rapporterar om och de har pratat med dyslexiföreningen där i Storbritannien alltså. Som säger att ja, men den här typen av ärliga och öppna uttalanden från en person som är så här pass känd att det är modigt och betyder väldigt mycket för andra med dyslexi. Att de kanske känner igen sig, känner sig sedda i alla fall och... Ja, det är flera andra som BBC pratat med då, som är positiva till att Tom Holland då har berättat om det här, om sina svårigheter och lyft det här problemet.
0: Säger Marcus Landén på Ekoredaktionen. Du ska tacka.

0: Marias och Lagola Rhodes. Och när vi pratar ju festival här i Vakan. Det gjorde de också igår i P3. Där pratade de om hur vidare den klassiska tältfestivalen är på väg tillbaka. Vi hör magasinet i P3s Anton Jordås, festivalarrangören Johanna Bäckman och musiknäston Tina Melafsson.
1: Tina, vad tror du? Alltså, kan det också liksom den här nya generationen som Johanna, du var lite inne på, kan det vara liksom att de är lite nostalgiska över den här liksom lervällingen på Hultsfred? Alltså, över någonting som de inte har upplevt?
2: Men jag tror det. Och jag tror det har lite att göra med att så här, just nu så är, alltså, värdesignalering är så oerhört viktigt i internetkulturen. Att man hela tiden visar att man vet, kan, är kreddig, liksom sådana statusmarkörer. Och där jag tror att tältfestivalen spelar lite samma liksom roll, måttstock slash statusmarkör som typ vinylen gör. Mm. Att så här, är man ett riktigt musikfan, då köper man vinyl, och är man ett riktigt musikfan, då ska man ha upplevt en tältfestival, för då är man liksom, då är man dedikerad.
1: Så det var som vi sa i början så här, för det, alltså, riktiga musikfans, real, då har man liksom, då har man kampat i lera.
2: Ja, men då har man gjort det i ungdomen typ, så det är därför också ungdomen nu kanske är lite extra sugna på det, vad vet jag. Ja.
3: Det är också den generationen som är typ vi som var på Hultsfred, det är ju våra barn, och de de vill uppleva det som vi fick uppleva, tror jag. Mm. Lite så.
1: För men Johanna, sen, du var inne på att indie-kidsen och punkarna är liksom nästa generations festivalbesökare. Har vi några fler? För det finns några fler musikgenrer. Är det reggae?
3: Nej, men ja, det absolut. Reggae, det liksom festivaler som Öland Roots och så har väl alltid också haft
2: tyvärr
3: liksom
2: tält. Öland Roots lägga ner.
3: Okej.
1: Nej, men så inte de då.
3: Nej, men sen så finns det ju en lite annan falang av tältfestival som vi inte riktigt har pratat om, som ändå har överlevt hela den här vågen, och det är ju de liksom mindre, lite mer butikfestivaler. Där har det ju, och där, men där är det, många kommer i sina också husbilar, de som vill ha det lite flottare. Mm. Det finns kanske ett glampingområde där du kan få ha liksom lite mer finare grejer, och där blir det ju inte så jävla lerigt, för det är helt enkelt inte skönt. Tillräckligt mycket människor för att det ska bli lerigt. Och det har ju liksom, de festivalerna har ju funnits i Sverige under hela den eran när det inte har varit så mycket tältfestivaler också.
1: Och när du sa butikfestival, vad är det? Alltså, vad har vi för exempel där?
3: Ja, men PLX till exempel, den festivalen vi gör som heter Natura för illen på Gotland. Jag drev en festival förut som heter Gagnafestivalen. Det finns, det finns ett gäng som har liksom har funnits. Och sen ska vi inte heller glömma en som kanske lite hör ihop med det, men hela burner-kulturen. Det är ju också verkligen ett tältande gäng.
1: Alltså människor som drar iväg på Burning Man och flera veckor ute i öknen.
3: Ja, precis. Och andra sådana. Det finns ju andra sådana festivaler. Det finns ju även Borderland här i Sverige. Och runt omkring, det finns ju Africa Burn. Och det är ju verkligen en kultur i sig. Alltså och där de fixar feta camps. Alltså, det är liksom det som allting handlar om. Allting kretsar kring campet, och där kommer också innehållet in i campet. Alltså det är liksom kamparna som skapar innehållet. Mm. Det är inte bokade artister som kostar pengar.
1: Johanna, du har ju varit i magasinet förut och pratat om festivaler. Mm. Och då sa du att du trodde att tältfestivalen är på väg tillbaka. Så du var inne på att en ny generation skulle fostras i den. Mm. Okej, så Tina och Johanna, vad tror ni nu då? Med allt vi snackat nu om, det är så här, det är högre priser, det är mer säkerhet, vi ska ha råd med våra skateramper. Är tältfestivalen på väg tillbaka verkligen, Tina?
2: Jag tror faktiskt inte det. I alla fall inte tältfestivalen som vi pratar om, de här stora. Alltså tänk Peace and Love, Hultsfred och så vidare, alltså, som är här i Sverige och sådär. Och jag tror inte det av den enkla anledningen som vi också pratade lite om, att så här, dels är det kostnaderna, och sen så är branschen just nu är väldigt, alltså, de behöver sina pengar, de vill tjäna sina pengar. De är inte riktigt beredda på att liksom, alltså Öland Roots till exempel, som ändå är en mindre, de fick ju lägga ner för de bara, vi har inte ideella krafter nog för att hålla igång det här. Och branschen är också väldigt, oerhört inne på, alltså, statusmarkörer och värdesignalering. Det ska vara så coolt, det ska vara så snyggt, det ska vara det ena snusmärket med det andra för att man ska tjäna pengar. Och det ska vara snyggt hela tiden. Det blir helt enkelt en krock och i att det ska vara för mycket event för att man ska kunna tjäna pengar på det och ha ett trevligt erbjudande för folk som kan komma och slösa sina pengar, höll jag på att säga. Och sen har vi det här med det ideella som behövs för att kunna skapa den här kulturen av frihet och gemenskap och liksom mys och härlighet. De två krockar för mycket, tror jag. Så därför tror inte jag att vi kommer få den här typen av stora, stora tältfestivaler. Utan det är snarare de mindre i så fall som pallar hålla igång det.
3: Ja.
1: Och Johanna, vad tror du då? Är den på väg tillbaks?
3: Alltså, en del av mig vill det. Det kanske bara är min romantiska önskan.
2: Vi hejar på dig, Johanna!
3: men jag funderar på om det skulle kunna gå att hitta en hybrid. Alltså, för att just det här att den yngre generationen lyssnar på samma musik ungefär mycket på grund av TikTok och så vidare som min generation gör. Och att om det skulle kunna vara en festival som inte ligger i stan men ganska nära, så man kan åka dit om man vill, och så har man en mindre camping för de som verkligen vill.

0: Agnes. Låten heter Balenciaga Covered Eyes. Ja, ja, då har det blivit dags för torsdagsversionen och veckans sista omgång av natttävlingen Nattjakten. Tre låtar bildar ett rätt svar. Din uppgift är att klura ut vad. Gör du det har du chans att vinna något från prispotten. Tygpåse från Vaken, sovmask från Vaken eller låtönskan ligger i den. Igår fick vi ju Killed by Death med Motorhead från den där prispotten. Det var nästan som att det var ett pris till oss andra också. Första ledtråden av tre, den låter så här.
1: Ledtråd nummer ett.

Harry Nilsson, Everybody's Talking här i baken med P3 och P4. Och det är två stycken låtar till ska ni få höra ifrån nattens nattjakten. De kommer att komma efter nyheterna klockan 2. Fram till dess blir det Olivia Dean. Den låten heter So Easy to Fall in Love.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Nyheter från Ekot. På av Ryssland annekterade Krimhalvön har 3 personer dödats och 7 skadats i en ukrainsk attack. Det säger den guvernör som Moskva utsett för området enligt Reuters. Tidigare i veckan lämnade en riksdagsledamot för Sverigedemokraterna sitt uppdrag efter att det kommit fram att han utreds för barnpornografibrott. Och det var en amerikansk organisation som kallas NCMEC som tipsade svensk polis.
3: NCMEC står för National Center for Missing and Exploited Children. Det är en amerikansk organisation dit sociala medieföretag rapporterar när de upptäcker att någon hanterar och sprider barnporr. NCMEC skickar sedan vidare rapporter med tips till polisen i olika länder. Förra året fick svensk polis in ungefär 25 000 sådana tips